ناف پلانگیران دا چاند بودا کو همی پیزانینان پروژمه و گوهزید. صدام حسین و سرپرشتی کرنا پلانه. صدام حسین به کسی که سرپرشتیار حکوم کرنا همی بلگو زانیارین و پلانت کر. پیوندید گل شورشه عبدالغنی راوی و عبدالرزاق نایف دو جاران سردانا سرکرداتی شورش کردستانی کرن. جار ایکل 12 تموز سال 1969 و جار دویل 11 چریا ایکی. داخازی جه شورشوان داخاز جه سرکرداتی شورشه کر که هاریکاری آوان بکن با انجامدانا کودتا که سروازی. حلویست شورشه سرکرداتی شورشه به هوشیاری سردارید گلوی بابتی کر و دید که افلانه چه چارسرین راست تقینه بو پرسا کرد نینن لما بفرمی و به شیوه که دبلوماسی پشکداری تهدان نکر. پاکسازی دنافس پایدا پشتی اف زانیاریه گشت نارجمه واندز به پاکسازیه کامازن اتنافس پایدا کر و همی او افسرین گمان لسر هبون یان لادان یان جی سزادان. حلویست شورش و انجام کودتای سال 1907 حلویست شورش برانبر کودتای شورش راگهان که هر کسی دیشی رژیم بید و فیمانی آخوی سروشتی زانند مرجن شورش شورش دیار کر کودل و کلین که هیر لسر هند هند پلانان کن که اگر پیتوی به پشکداری هبید برنگ که فرمی آگه دار کن برسف به حکومت ایران شورش بشوه که بربری برسف ایران داو گود که چه پیوندی به پلان ونین و داخواست کر که جار اکادی وی مجاری به پیوندی دا نکن. اشکرابونا پلان لرادوی لروجا بیست کانون دوی سال 1907 رادیا بغدا اشکرا کر که حکومت پلان اکا کودتای به سرکرداتی عبدالغنی راوی جناف بریا رول ایران حکومت عراق راگان که به پلان به پشتوانی و پلان حکومت ایران حاتیه دارشتن گرتنا افسران هر افسر اکی نامه یک جا عبدالغنی راوی بوهاد بو حاته دست سر کرن سه داردان و کشتن 54 افسر سروی کشه حاتنا گل باران کرن پاک سازید نف سپای دا رجمه اف حلا وگو هستو جماره که زور جوان افسرین کو گمان لسر دلسوزی آوان هبو جناف برن یان جکار لادا. بله گودارین هجا و خوشتوی و چنده مهاتین دیماهی ها و خلکه جه برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگیر آرزگاری خوازا کرد که پرتوکش نویسین از سروک مسعود بارزانی ها. رزو سلاوین جین ریکانی قبول بفرمونید.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

دنگی رها خوا جا آخو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میره دا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیلین ملیدد. ام رادیو دهوکین.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: Shavuot. Programa que rojana até te pesquisar escrever sobre a hebraica Shavuot. Kucha. Shavuot branca que zindi de te abjeinan sobre a derrener Ibrahim Hassan. La sociale rojiar Amir. افدم او همیده متوجه شد و بختوار بن گهدار تیجا و خوشت وی گهدار رادیو دوک شفا باش بید. امگله کیف خوشین کجا را که دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شف و شفا گهدارن هیجا و خوشت وی گهدار برنامه و که انزانن که روژ سی شمبی بشف او که اف شفا ام بحث جیان و جیارا گنده گید کن سنور پارزگاه دوکه بو اف شفا جی ما گندگی دی هل بجارتیه که بحث جیان و جیاره وی گندی بکنین و میوانداریا کسی که برنیاس گندی ما آماده که در استودیه که پتر او زانیاریال دور گنده خو بو ما و گهدارو بینارد ما دیار بکد او جی گنده به دوهه گهداران بو پتر زانیاریا هم دور گنده به دوهه ور بگیرین ما میوانداریا کسی که وکی همه گوتی نافدار یه گنده به دوه میوان کریه او جی حج حسن زیاده به دوهیه بناوه خوب ناوه همی گهدار و بینارید مید خوشتوی ام بخیرد نکا گرم آرسته حوال هیجا حج حسنید کهیم بخیر بی حجی
1: زور سپاسی آباد کن بو بی چاپی کپتنی و بی دیداره هم زور سپاسی آباد کن بو برنامه هوا برنامه شبو شبان یکاک شبان شبه هر تمن دریج بیم شبان کوچر
0: بله
1: هر ساق بو هر سرکبتی بی انشالله کار خودا زور سپاسیاتت کن بو بی چاپی کپتنی بو بیان سیار بردید
0: کن جلک ساق بی دوباره تو بخیر بی گادران امده گادارت خوش آگه دار کن که امده در فتح بو ترخان کن بشتی 25 سی خولش در باز بنش برنامه ام دې درګهیت پیوندیا بهری نه وکړي هر پسیار کوون هبیل دور ګنده به دوه ان شین پسیار خو راستي مپ جنوش لای میوانه مې او پسیار حمید نه برسفدان روسا بینرید مې سوشل میډیا او نه بینر یومت کن سوشالوجی اگر وان جی پسیار ګودنک اخف نه کبن شیم کنه کومیت وب مفرق هم او پسیار او کومیت ام دې راستي میوانه خو خوشتوی کین حجی حسنی کین وشلای جنابی او بسیار همیده نه برسفدان هر حوالا که گلم بشدار بی بریکا چند کومیتا بید یا بریکا پیوندی بید ام دنوه توان که نت پیش کشانه دا بو خلاتی که روژا پینشن بیجی ما خلاتک بوان هیا اول دوشن بیجی ما خلاتک دا یعنی هفته دو خلات ما بو گهدارو بینه رهنه ایویاوی چند بختی همی حوالا ایس پی بید گلمه حجی تو بخیر بید دوباره
1: ممنون سپاسی و در کمسر چون سیدم
0: هر ساق بی ایشالله
1: سیگ بی ایشالله
0: کدا دست پی که ام ناوی گوندی بوم چکی سیر یعنی دو ناف انده جارا سر وی ناوی تینا گوتن
1: بله
0: بی دوه بان بی دهه
1: بی دوه
0: بی
1: دوه نه بی دهه او یال گل
0: او یال
1: گل کرتا نوحی خاندون بس نبیسین درسا بی دوه نه بی دهه
0: بو چی اف ناوی یعنی دو اف دو ناوی گل هنه بو چی یعنی گله جورا دفتر منطقه مال دهو که این بیشنه بدو همونه
1: بدو هم
0: بدو
1: نویسین نویسین بدو هیه و از گله نکات بیشنه دیشکی از بدهیم بدهیم اما سبک کن کرد کردن کرد کردن
0: اما کرد کردن خوشتری خوشتری ده
1: نه ولی عادی ده هکی با که رزمان و درستایی بدو هی
0: بدو هی
1: بله
0: بدو هیش کی وقتی افناه
1: بدو هی یه هاتی دو رمانیت هن
0: دو بچونه نه
1: دو بچونه تیم
0: بله
1: بچونه ای که وکی هاتی بل. گوتن بری هاتون اسلامه مسیحیل گندی بون
0: برای برای مسیحیلی هبون
1: برای مسیحی برای مسیحیلی هبون
0: بله
1: الوان مسیحیان دا پشتی اب مسیحی پک هاتین گوته بیت الدهوه بیت الدهوه نبیش به هاتون بيت الدهوة يعني شيء
0: مالا
1: مال مالا بيت المال
0: بيت المال
1: بيت المال هذا إكس ون
0: بوشونا
1: بوشونا بون بوشونا دوم تهي تقولن هذا وقت زاردا ب جلك هسا دميد هاتي كرين جلك احتمالا ميرخاس وميرشاق ناب جندي دهبون جلك شرو شر و شرت کرین دجی گلگ دجمنیت خو ندا دجمنیت خاصتن نوبین ما و ترکیت ترکادا چون ام گندکین هف سنوریم ترکیبه
0: و
1: گند ما هف سنور اب ترکیبه رخی با کوری زاویته و آچیته و گیمانه و اب گنده سنوریت دفمل کمشتمه
0: بله
1: فرمان ها فعلت دیاری را بون کرن سر گندی دا گنده بده چند گنده پیک خاطر بون نش گنده کش پینج گنده دیجی
0: او فرمان شویده دست پیکر
1: بله شویده دست پیکر بون
0: گنده بدوه
1: فرمان من اخیر گندی حدودی دا
0: حدودی بله راست
1: خاطر سر مده گیتن
0: بله بله
1: وقتی که اف گنده هاتین چند گنده بده چند گنده که بچیک پیک خاطر بون
0: بله
1: گنده بچیک وکی گنده شارانی بو ملامستریکا بو و چند گنده دی افتاد بچیک وان به دوری دا همون
0: بله
1: مل شورانی مل مسیکا گنده خرابه و دهر که و بده بده دیگری دا بون اب فرمان وقتی گفت سر وان گنده بچیک دهات نشان تا خول بر بکرن همیا گنده تو هیلان و هاتن د گنده بده دا بده که بید گلی دا دور رو رخید وی بلکه تدید بید همی چیانه چیانه بود چی بود هاتون تویر دو دخو آسه کن
0: بله
1: البیری هاتن نو بی گنده دا نوی خده گوته گنده بده همی خول بیری برسین گابان فالت تیوریا گرتن
0: بله
1: پشتی پاشای یه امیدیه
0: بله
1: فرمان دا بو الساس وک خویکه خویک باجه باجهش همی گنده تا تا بر گرتن ایکش
0: اوه سال چنده بون حجی اگر خودی آبیتا گوتن
1: ساله ده بری قرن شازده ده بونه کدیشن خویکش همی گنده برد گرتن بجا که خویک آوان باجه آوان هر متاکی چند بو
0: بله
1: بده وقتی که اف خویکه گله بوی همی را بون کومکا حوالت خوب پیش مره وکی پیش مرگها حرسیت زیره کمرو بیت نابدار دجی فالت ترکا چون وقتی که چون گند ترکا گلک گند

0: جه ورگتن گلا گود نه ترکو بگی ورگتن جلمیر گی و یاته و گیمان و بیادره اب همی کتن بندسته ابی سرکرده بده
1: بله
0: ام نوبینو بجی دا نویچ کال وقتی کو اف
1: یعنی ما همشه بجین بدوی اف فرمانا
0: بله یا دست بکنی
1: وقتی کو تیوری را کنی
0: فالت تیوری بده یا را کنی
1: بده
0: بله وقتی کو اب گنده همی کتین دستی توان فالاجی وقتی خود احمالا هند قوت نه بخود حملوان بکن برسینگوان راستن او گند همی کتن دستیت بدهی دان بده یا باجه بجا شونی شوان ورگید خوی که شوان گنده ورگیدن وقتی که خوی که خود این هاتن گندی دا پاچوی امیدیه جبان بری که گود ام خوی که خود این ها دین امیدیه پاچوی امیدیه و که نکم دشین بونمونه قوم قوم امیدیه که چی یل بری گود ام خوی که خود این ها دین وان خوی بومه و حوالت گلمه دا
1: بله
0: چون من زحمت ها بری او حمایه لیکن او راستان برسنگ وان راستان ابا ایک بوچون دوی بو یا وک قناعات من رو بی بخوب بدهی یعنی بی دهک یا هاتیش بید هر دهتش دا ده تانه که نگرمو که بان تانه که بو غریبه بو بو باجه بو ویجا اون او باجه ندا گوتی بی دهکن ویجا اب بی دهه یوش اساس دستوری یوش بده که هاتی
1: یوش
0: بده که هاتی
1: یا دیار همش ناوی بده که پیوه که وکیت بجن سریانیه نیزی که برای مت مسیحیه بله. فلانه
0: بله.
1: مرزاین فلان ویره آکن جی بوینه
0: بله.
1: اش بهند یکو اف نواهاتیه سر بدوی سر چه عشی داد منه؟
0: بری برواری بالونه برواری جورینه
1: برواری جورینه
0: بله
1: او یعنی ویدو ما که ویستیوالا جیل
0: دفعه بله ویستیوالا جی چه بو
1: تو حاضر ببول ویره؟
0: بله ارو جاسی از حاضر بوم
1: والله ویستیوالا که گلکا خوش بو
0: خود ویستیوالا گلکا باج بود دست خوشیش همی لجنو سپرشت کن و ری شوله کې ګله کې پرې کو پېکو اینو حاضر کې بو برهب کړ بو ریکو چونه او هاتنه وسیارو همیت شو بس په حکومت بین تش دی د خپل تعالم
1: بله
0: روجه بو باران احتمال ګله خلک په عاد زبون ګله په نه خوش بون سفرونه کو بجن پېک هاتن پېک چوم بس سر هندې جرو د خوشه کو باش لجنو سر پرشت کې بس بو چون گل احمر خلکی گل بوچون و
1: بیدو بوچون گل خلکی تیبیلی
0: سر بیستاباله ایک بیستاباله راست بیستاباله برواری و کدسان همیه بول هر چور پارچه هاتو بون همی منطقه هاتو بون
1: برهمت خمالی بون
0: برهمت خمالی بون بس احتمال های خلکی و خلکی که گل تیبینی سدان سر دوات و رقصه و چه دشته بله آهنگه اف آهنگه گلک باشم وکه بو بیستاپار جی بو آهنگ جی هر دو بگو بستر هنده را هاتو بنابه سیبا برواری سیبا برواری
1: بر همه خمالیه ده
0: بر همه خمالیه یا
1: جان ام گلک سر وی بابتی نه آخوین کو ویستیوال کار من اینه
0: نه نه گلک که باشم
1: ام دست خوشی ری خرین ویستیوال
0: بس تبینه که سر وی بنابه سیبا برواری گلک مشهور بوی و گلک یا هاتی پیشجابت همی خلکه کل همی عردان
1: بله
0: اساس سیبا برواری اینو داری شیخ مظهر طه عبدالرحمن مایی بوم
1: و طوبیش کی بینا بوم؟
0: طوبی بی وقتی بریتانی هاتین منطقه همی گرتین الامیدی جوابو بی بره کر بوم
1: بل
0: سیب دانان برسنگه و کفیق خارن اوی سیبا خو خارن و طوفکی توی حل گرتن
1: بل
0: طوفکی بید وقتی که حل گرتن اینان عدی که شویته بین شویته جهم شیخ مظهری بوم
1: بل
0: البیره چاندن وقتی که چون دین دود بنت سی باجه درکتن یک درکت ان بین دارش یادی دار زر
1: بله ما مستا
0: بله کرن که
1: گوت ان برواری نه برواری چند گندن
0: برواری
1: گلا گندن
0: برواری هر دو گند پیگ هر دو عشیره پیگ و یعنی هر دو برواری جیر وجودی ادبیم صاد هکز خلا نبم صاد و پنجی و سی گندن پنجی دو گندن شکو سانه
1: بچیتری گنده و برواری کیشکه
0: خودی گندیت ما
1: بچیترین
0: گند
1: بچون آتا وقت دید
0: آتا ادویم تا بگندش همی بچکتر پاشی
1: وقت تو تخمین که کیش گندی بچکه
0: والله همه چی بشم ارمانه ارمانه ارمانه دادا احمالا بس با گل گندش بچکتر چی بیت هبین از بمتال همین منطقه و تو شهرازو نینم
1: وقت تو شهرازای دفتر
0: از وی شهرازای با تبینی
1: یا بوش کشه گندی بوش کشه
0: گندی بوش بیده دفمه یا و ترونشه بله ام یه تکینه
1: این چندن چند مال گندی بیده
0: گندی بیده ام سیزده ایجاخین
1: سیزده ایجاخن ماشاءالله
0: و هر سیزده ایجاخ هر ایجاخ چند بنامالن سرجم وان بنامالا 85 بنامار
1: او تنشه هم بيجي ما مستا گلكن
0: 85 بنامار
1: تمن درج
0: بس اجا خميت هين نمچم بت اجا خبش
1: كبو ما اجا خبش
0: اجا خمي هي اجا خمالا بيستم اجا خمالا بي بكرو كيام بكرو امين او اجا خمالا ميسي اميسي او ويسي او حسن اجا خ ابراهيم او اجا خ امارا پيرو مولا علي قتي مولا خنداري سیز دیگه جهان تبی بتهم یا
1: اجا خش خرا ماستر اجا خا کی
0: خود اجا خا بش خرا ماستر دم مال میشه
1: اجا
0: مال میشه اون مال واسه من تاکید نکرده که مال اون میشه اون مال ویسه یک شرط که
1: بل
0: ام یه سین ها که زخلا ام یه سین ات گندی دام بله
1: ما برای چند مال گنده بدهی بون
0: برای
1: گندی دام دنبال بحث برای یه سالت هفته یا سر دنبال بابو بابی را بیدمی
0: بله سال 1947 سرجمیری که هاتا گشتی هاتا کرن
1: بله
0: لگونده بده 722 کس بون
1: مروف
0: مروف نکو عائله بل. مروف و سال 57 794 کس 794 کس
1: بله
0: سال 57
1: 57
0: 57 فری من بری قهنیز گلک چون
1: گلک
0: ما نه
1: ما دیرو کار سنتیا گنده بده بو کی سال زفرید دیرو کی هاتی آوا کردن
0: دیرو کا گنده بده گلک یا کپن هاتی آوا کردن هر بیم تر وقتی کو سردم فلا بو بری اصلاح جهی گنده ده بون گلشین وارد گنده ده هین وکی مزگب تا گنده سری احتمالا تو وقتی خدا جهی جهی بو بشنی جهی نمان مسیحی هاتن فلا فلاجی چون شنی بون امر سلمان
1: شینوارت وان هبون
0: شینوار بگو بید مزگفت مزگفت ما یه گند سری احمال حتی بگو بید وقتی خدا مدگوته بیلا طبقه که البنی بو ایک سری بو البنی حتی تبر خدا بید چوب جور با وکی چواتنو که قاسه که مغزن که دون عادکی تزونی اپا جه بشورتنا تشتای مالکیه درباته که مالکیه الویر جی مخفی هبو پشت بیره دیواره پشت بیره هبو او ایک شمان بوچونه بون که به جه کشینواری بو و سینگ به جه احمالا با که چپه را بو هبون که بچین ایک بیه تو بچیته بچین برا بونی خود جه بکن
1: جان ما مستا جنابه تا چند سال گنده بیده جیه
0: گنده بده از سال 1964 دایک بوم گنده بده
1: 64
0: بله و قطاب خانه خو سال 1976 ایل بده ملا تمام کردی
1: 76 76 قطاب خانه خاندن ها بول گنده
0: بله. بده خاندن ها گنده بده یا دست پیکری سال 1936
1: بله
0: سال 1936 اول قطاب خانه بو خودی فکرین ناف برواری ها گنده بده
1: گلک ناف دفر برواری ها هم میاد ایکم قطاب خانه گنده بده
0: ها تا آبا کرد یا سی هوشه شه ناف بده هاتی دراندن طلبیت مایه و ید بنا بیه و او را
1: اوه سی هوشه شه بود
0: سی هوشه شه تا تن الویریت خاندن
1: بله
0: قطاب نافترین مستا یه گندی ناف داره گندی اول ما مستا گوته قادر افندی
1: یعنی ما مستای وی قطاب خانه ما
0: سال 1936
1: قادر افندی خلقی کیری بو؟
0: قادر افندی بوی بله اصل بشمت خلقی
1: یعنی نه دفری بو؟
0: نه نه دفری نبو نه دفری نبو و ما مستای کل جه بو گوته خالد افندی
1: خالد
0: افندی خالد افندی پس ما منجم دین یوسفی بو
1: بله
0: پس ما منجم دین یوسفی اول سال 1936
1: 36
0: اول قطاب خانه هاتی دوندن 36 بس بون سولو ده اپ ما مستوى ايه كده جهه بود گوته اک رمسيل رسيل
1: اوكري
0: اوكري بو اوج سال 1937 ما مستوى بود بله بشنين که طبعا ما مستوى يعني قطاب خانه برپرهت لحاد وقتی که برپرهت ملوب زیاد لحاد
1: دست بگه قطاب خانه کی ریوه بو 36 37
0: لگنده خاره بون
1: گنده
0: بون بله
1: ما چک درو
0: دانه
1: لگنده خاره
0: بله دو ایج بله بشن
1: بله
0: گنده بده اگه تا ندی بیتی جیم
1: والله من ندیدی از حتی نیزیکی هاتی به جهه گشت و گذاره بری صدا
0: بری بگه گشت و گذاره گذاره البده مدگوت گنده سری و گنده خاره
1: گنده خاره و یه سری
0: گوته گنده سری خاره گنده سری طبعا احتمالا گلکش ما بوشتر بون
1: یه سری
0: بوشتر بون امیل خاره بون
1: بله
0: اوش ما بوشتر بون بز جهه وان یه برطان کتر بون
1: جه برتنگ بو
0: وکه بو بنایتی بو آباهی بو باز حیواناتی گلک شو ی دمه همیش ویره هاتن سری هاتن خوری بن آقاری
1: بلد.
0: ام هاتن ویره بو بو پیرد مت هاتن ویره و خانی چیکرن و آباهی چیکرن و کلو مهم ی دگندی دست بیکرن
1: بله
0: اول ویره مدرسه وقتی که هاتی دانندنی مگوتم البی سال دا هات دانندن گنده خوره مدرسه گنده خوره پشتی هنگی مدرسه رابو او قطاب خانه کر زندانی و حکمتی
1: زندانی و حکمتی
0: او کسی دگردن وقتی که شورش اینو هاتن ویره مالا مصطفال ویره بون
1: بله
0: بیده بون
1: بیده بون
0: بجا مدرسه او قطاب خانه احتمالا کر قسمک بجا غرفه شون که چه بید کر وک زندانی زندانی که حرز دانون بر بون سجنا یا شورش
1: شورش جان بری شورش الوی قطاب خانه تا گود دورو برد گنده هوا همی تان نوی خانده
0: بدایت یه تهاتن بره پشت اینکه قطاب خانه بود دانون لماه دانا و لبنابی دانا
1: اوی دمی بس سرطایی بو
0: اول سرطایی بله
1: بو نوانجی چونه کی
0: ری بو نوانجی تهاتن کانی ماسته تاندن
1: کانی
0: ماسته هبون بیم تا محبت شش وقتی که را کنیم منی به امتحان وزاری ما یکی و امن تهاتین نشوی را کرین
1: بله
0: امی تهاتین حبتی و ششه پشت حبتی و ششه مانی حکومت گوند همی سلطان گوند
1: منطقه امده بحثه به چنده کین
0: بله
1: حوال سوشال میدیا که به پسیاره میشی که دلوان هرکی اید بیجید بدوه کی ویه بو نمونه از وینا کوین گوند بدوه
0: بله
1: که بو ما بحث جغرافیا سنور گنده به دهب که بو گهدارو بینرد مید خوشتوی که دلوانجی بیش که شباب خوده اک از خو بچه ما گنده به ده کی ورا چم ده که ویده کی و چند کیلومترش دهو که دیره که بچه که بحث جغرافیا گنده بکن
0: نستر شود خو
1: یلک سال سپاس
0: جغرافیا گنده به ده
1: بله
0: گنده به ده که بیتر سر سنور ترکی
1: سنوری
0: ترکی آخر نقطه گوندی نه
1: چشم اوره چش سنوری چش ترکی
0: اما زینو ملی چا انو که بین کلیو شدا بول بیره
1: بله.
0: محلو گلیه و کلیو شدا
1: ماشاءالله ما سنوریه
0: هم سنوریه من بگم ربیع ترکیل سر حدودی
1: بله
0: گوندی بدهید که بیتا باکوره سنور گل باکوره کردستان چند گود باکوره کردستان و کیچوید شورانی گوندی ما حتی سر مال دریش گوجیتن اردمه عادی بده
1: بله.
0: حتی بره و کانی ماسه اول خیلی روش حلاتی به
1: بله.
0: رخی با کوری جمعه سلالجی ما یه های گونده او رفت سرار اما هفتن روی گلوان شده
1: بله.
0: رخی روش آبای به مای و بنابینه مای و بنابینه
1: بنابینه هر... یعنی سنور اگه برفره وید
0: برفره هی. یعنی احمال سنور گونده برواد یا برخد دیروک اجدا خودتا دو های برفره ترین گوندل دفره
1: الویره مادم سنوری وای برفر هر گل گندی دی و گل جیران جیهنه پیوندیت و چه وانند گل جیران بره دا و حتی نوکه
0: و بره دا و حتی بگا به او انشالله هندی ساق جی بن هندی روش پاشتر که پیوندیت مات خوشترن گرم
1: ده انشالله
0: گل مجی و یتوان جی گرم
1: مل یعنی پیوندیت و باشن چه آریشنین
0: نه نه چه آریشنین الحمدلله گل خوشه و چه بگو جانه
1: بله تا گود گل که ایجاخ جی مهنه
0: بله سیزده ایجاخ میتنه
1: سیزده ایجاخ بله ما مستا حجی
0: بله کرم کن
1: ام بحث جیانه بکن جیانه گنده بده سر چه بو بره یعنی سر دمه بابا با پیرد ما سال سی ها و کی تا گودی قطاب خانه الویره بون چلا بلی. و پینجی ها و شیستا و حتی سال هشته
0: ها اول جار گنده که سر سنوری هم
1: بله
0: هر گنده که بکبید سر سنوری احتمال ده دست بازرگانی و تجارتی کرد
1: بله
0: چه گوده بوی چیتر دست درش گنده که دیتر که دیتر هم حتى اج بيري بشن بيد هي البيد ده مال ده جو شي تركي بده ده غنده كي سرسنوري بو نو بنت هميا بس احنا مال سير ربع تون
1: بي بي بكور بين سر قاچاغي بو
0: نه قاچاغي نه بو مدرس دو شي غندي و اعتياد تركي
1: يعني بو رخي تركي
0: ده هم درس بو دو شي بو هي بو درس ده
1: بل
0: وقتي دو
1: بل
0: بشتي حكومه دو بيغا بيا ترکو هاتی بو اردن ها به حدود گیتن و نهیل و ریگ بیتو بچیدو اگه برینگی بقاچاقی و بی قاچاقی جی چکو حکمت البیل نبو حکمت البیل نبو درست هاتن رو چون حتما لازم خو ساجو چوی هاتی با بس پشتی حکمت ربیعین و جایش نو بیره نه گلک بزحمت کت بو دومین سر چه اگو تا گوتی بقاچاقی قاچاقی دو کرک پازی بد دو چید کرک پازی خوش بیره کرید دوین البیر بد میستر فروشید
1: بله.
0: احتمال پایده که با جنده کت آن رشاله که آن هر چکی یه بازرگانی با
1: بله
0: او ایک یادوی سر زراعتی بود، شو کالی بود، زراعتی وان چه بود؟
1: چندمی بود.

0: چندن بو
1: چندن چی
0: بو چندن بو برنج بو برنج یعنی چند
1: برنج گنده بده ها بو
0: بله برنج ها بو برنج ها بو آبکا بو چی برنج ها بو آبکا میشه ها
1: آبکا از آبکا برنج آبی آب
0: برنج آبی چی دو آبکا گلکا میشه ها بو الحمدلله همه خلکی بخو برنج کردن و یه گرمو کی کرد بو یه گارس کرد بو یه که وقتی دو کاچه بو کردن و برنج آشی هران بخو کردن آن تخار
1: بله
0: از شکلی یه دیگه هبون احمالا گله که
1: سیف هبو چکو این بروری سیفات نافدارن
0: سیف
1: گنده بده
0: اول سیف سالات چلا حتی چلوه که اف سیفه هاتی چوندنه
1: بله.
0: بس بر همه سیفه یا سیفه شیخ مزاری چوندی لمایه لپینجی بو پینجیوه که بو بر هم هاتی دانه
1: بره.
0: و بشتنگه بلاو
1: بلاو بو
0: بلاو بو
1: اما سیفه بروری نابودن کرد
0: نابودن کرد حتی بگو به و همی الحمدلله جوتورت باشه
1: تین دفواجت گنده به رژین نه بو سیف
0: بله می تین
1: چه دی بلی سیف بلی برنجی تا تا چاندن
0: بعد
1: بعد بون مولاتری باهی
0: تری باهی او تری مشابو راس همی راس هبو
1: گین این گنده به دهیم چه بر نیاسن بلی سیف
0: خود سیف هم مشهور
1: بر نیاسن گنده بر ور یم سیف
0: به جو سیف
1: گیزا
0: بله گیز نمیشه تین تری مشابو سیف فرقی هست شو گنده کی بگنده کی دیدی احتمال
1: چه جدایی چه
0: جدایی هم احتمال آب هوایت ما
1: بله
0: یه پینکتر بند هینتر بند بو سیف یا باشتر از چیت دیگه شی کش گنده کی دیدی
1: یعنی سیف وای خوشه
0: یا خوشه
1: کای برای این
0: بودن بونمونه
1: کای برای این میاد بریم جایی دیدی سیف ولی اصلا دری نه گنده
0: احتمال گنده دیل ده ما جهاین چکو بیم تا بگنده همیار گنده خورتر ایجید هین بس احتمال سیبان و کی سیبا بده همایه نینه
1: یا صاحب تبا خوشه
0: تامترین سیب
1: سیبا
0: مایه سیبا مایه و سیبا بده
1: خوشترین سیب دوله بروار یا
0: سیبا که تام یا شیرین یا آف
1: یا بی عیبش
0: یا آف خود عیب میشه لیه درکتین چگو ما چه درمان نین ایک او درمانیت هین در بجی بو
1: سیبا عیب ببریو نخوشه
0: او درمانیش در بطین جواب دیدی احمال از هند حد و حد اکل سر نبید که چوه درمان تین رجین و گلک پیدا نکد بس وقتی خودا ترشاندن دایره زراعتی هبو و ترشاندن
1: بله
0: و وقتی خودا جی
1: مادم آوا بوش بول گنده و ما مستحجی
0: بله
1: و آش هبون آش
0: آش بله آجی میتین
1: بسی آشی جیب تیده بسی گنده خوب که بو مو گدارا
0: آش ما آجی گلک تین آش میت هند یت هندک آبی نمون بس هندک یت مانجی یت آشی آش مالا رشید بینه
1: مالا چی؟
0: مالا رشی
1: یعنی ایوان بو
0: آش ایوان بو ایوان بو مالا رشی بو بله. آش نزاری بو
1: اف آش مال ایوان اردوان دو بو
0: بجا کابان این هم بون اردوان بیت جو بون کامل که وانه اوان آش کارو باری بی آشید کرو
1: بله.
0: شول خوبید کرو اكو بجن دخلوا دون بو خلكي
1: بو خلكي گوند دبر
0: خلكي دبر جهمي چون وير اوشي كو مگيدو چيت برنجي بدو چيت هيريت اون دخل هبو كو گنمو كبودو چيت بخو كات اورو چيكات او جي چو بو وقتي كو چو بيري او جي حق خورات كر خداني اوشي جي من هي جي لازم بو جو خل گيد نشيت شلون بكت فلوبيا وا افت شهبون او شهبون مرسی چار آشه که بون آشه مالا رشه بو آشه انزاری بو آشه اصلا مالا خنداری بو آشه سر

0: وهبوا
1: ما جي هبون
0: وش هبون
1: والله ما هدك هبون يا رجي هبو يا سبيجي ما تقول تي بزنجي ومهجي
0: أفبر هم وياي يا جندي بده كيف تشو يعني وكيف تفروتا
1: يا شخوز يذكر بام دو خويني تخلي دو فروشي دو إنت اللي بون رخي دبرو برد دو كده فروشي بونمونا بحس سيبي كين
0: بل
1: وقتی گوباره که سیب اینو با هات با اون گندید داشته ده مال دا یکودت بدل کرد یکودت چوه من تنکه یک دو تنکم تنکه که سیب داد دته او ده مال دو تنکه داخلی ده
0: داخلی
1: ده او وقتی گوباره که داخلی ده بر گندی و خود کر اور احمد تروی
0: سال خره
1: سال خره کت کر
0: بله
1: اب جی گرک هبو
0: بله بله اوا جنون ویشوی بو یعنی
1: بری پاس خدان کلی بو تجارت بو جودیاری بو
0: یعنی جنہ کا سودا ہے خوش
1: سودا بله
0: وکی بزن بدل مانی
1: نه نه بدل
0: مانی کار بون گله گود شبیری چا بو شبیری گوند بدی
1: شبیری جهبون و زباره جهبون
0: زباره جهبون
1: زباره جهبون بو تا به زباره کم خوش شبیری کین
0: بله
1: هیچ کو شبا ما خلاص نبی
0: بله
1: زباره دوبرو که بجیم گوی زباره سیده شبانه
0: بله
1: وقتی که سیده شبان زانی ویش زبارا بیا طبعا ویه
0: جه هک اوه اوه زبارا دوان هجارت گوندی بنیانجی اما
1: زبارا اینکه عمل شعب یک بگو یه جماعی بون
0: اصلی دیگه هم یعنی قصده من مرمه من اوه که اف کسی ویه زبارا وید کرد
1: بله
0: یه بیزالان بو مالوان یه هجار بو
1: نه نه یه هی هجار بو مهاری کاری وید کرد یه بیزالان بو وکی همیا جماعه کوم که زبارک بود کردن کو بوداری بو پاسه وی بو شوله وی مال نبا هاری کاریت کردم همی هبون و یه هبو زبارت کردن زبارت کردن دازی خو شوله خو برک ببینید احنا مال بریکه زبارته بید دیده بود بوده پنج باز که چولی برن بس هکه دب چنی تنی بی احنا مال تهی بکی پنج باز کنه
0: وای یعنی بو کلان رازه کی
1: بو همی شول زبارت هاتن کردنه
0: وجا گوند همی چول زباره
1: نه بیدونش همی نه گوند نه چول نه که گوند همی چو زباره که نه احنا مال سه چار زباره که بون هکه نبانجی دو مرو بید دو از بجو مرو بید خو که مریک دب که های چیت دید و اجد شمهوری بکم احنا مال هم بستهیل دب که بید نده که خدا شور بنا شون بهن
0: بله
1: که گوند همی بهن نه بس ما چند کدمون چون
0: نمی زباره تا تکرن سر زباره باخفین چه آماده تیر بوان کسان
1: مالا زباره زبارت کرن آغربت داشتی تو پازه که بد و بد تلویر سرژی کد و دا قد قد کد و دا که ادزاد و دا خونو اپا وکی
0: عدد
1: زوقه که دیجه چید بو اش بلی هنده بس عدد اک جی بو فراوین سرون بو او چن او زاد بو
0: بحث های که بری کد بر فراوین بر تیش نزا او تشته بون
1: او تشته بون بله بری تیش بر تیش چه بون دو چه که نوکه سبک دا خوی دو چه شول که طبعا شول وقتی که شول کر زیر راد بون زیر چون سر شول خود, شول خود کر دو وستن دو هین بابا ورن بر تیش که بخون بر تیش که چه هیا چه حاضر یه حاضر هیا دا خون حتا بو تیش حاضر کر با اون فراوین حاضر که با شونی زاد خوب پیگه
0: تا آماجه پیگه تا گوز ام زید نوستی اون زیر راد بون یعنی گنده بده ساعت چند نوستن بونو مونه بشه
1: گنده بده
0: کارب جی نبو مونه به گمان کارب که
1: اینجا نه کارب نبو کارب شدی حکمت محطین حکمت اینو شونی کارب حاطین
0: آه یعنی بله
1: حکمت عراقه همی فانوس و لکز بون
0: و لمپه بون
1: و لمپه فانوس و لکز بون لمپه بون
0: بونو مونه مالات ماسشیار حتی درنگ حتی دم جمعید چند ماتشیال مالا شخرا گید درنگ در نویز با
1: خوده همی زید زیر نویستن و زیر راد بون چکو گلت واسطیان
0: یعنی مرویزانی مالا های شیار بلن پی مرویزانی
1: او ایما شیار یانجی مهبان ایتن گلت که چون در شب بیری خوب کن طبعا اکو چون شب بیری خوب گده مین
0: چون در مالا که بوشه بیری
1: کجا همه شب مالا که بود درست با
0: پرانیا گندی بده شوه شوه بیرید وان مالا که بون او مالا چونه چه تا بودن سرحاتی بون چی روک بون چه بون
1: هر یکی مالا خوه هبو هر یکی حوالت خوه هبون هر یکی دستک خوه هبو دو چند شب بری خود بری کن وگی گنج و حوالا من بری خطی را جدی بون زبقه کدیل سی خطی را دو هبو خطی را داره که اینا داره که تر بون
0: بله.
1: اوی داری دادانن عاده که دو کن دو باش نرم بید و دو وقتن که بیا ببری آن موبیل که که دو مهم دار هرشنان تریک قرمه بیداری و دو آخر خیچ خیچ کن و که نکه
0: بله
1: گسکه تینه بید مال پید مال
0: بله
1: خره که دو بده کن دو دانن بند صبح دو هشت بید وقتی وش بون کداشم گند با لایت اتوان او بون کیم ولایت هبون
0: بله
1: ولایت کیم

0: gelek kim hebûn. Onda wî xatirê her gir wextê ku her kirin ehtimala bi lojiktûr çi bi lojiktûr postan
1: nebû. Qeyûb.
0: Qeyûb.
1: Nûke gundê we yê ava ye?
0: Gundê me yê ava ye belê. Gundê me yê ava ye. Gund piştî hukûmeta munazima hatîn gund ava kir, gund dijo sêjo xirab kirî. Me gotê heftê û şeşê gund xirab kir. Bîrê dime.
1: Gundê bêde çend cihat ye wêran kirin ma?
0: Bir ye bi kevin bêjim te semî zanim, em nizanim. Bes bîra min heftê û şeşê gund sot. Piştî hingê minotu yekî minotu dê em zibirîn be gundî mi kurdistan hemî zibirî be. Bu şerê pekekê gel yedme û yê tirka gund berda be, hemû gund hemî berda be. Sala 2003, 2002, 2003 bû. Notu dwe jde hatin jara kodi manatma ka anzam kish de bu rekhrava khat gunt ava kirin.
1: Chan mal ava kirin?
0: Takriban kem mal ava kirin khaniye besar u bar. Ne be gobe. Dwi vaqti do. Hari ke do gharfa
1: besar u bar ma gunda e khusha ku gunt khoy sada ku khaniye to ki bin akhir bin garita bin.
0: Khaniye akhir bu
1: dres bu. Sar u simoy gunda jtatina gor.
0: Gerak bu na sal. Hamid bun gharbi.
1: الا اون خوش گوندا کوچه یا
0: یا یو ولی هات فعلا نصای که خون یه کاریتا صبر تر بیر هاتن تر احمال گله خوش تر
1: کاریتا هبن وای که بجن اغ بی تو
0: پشت او هات خراب کین گوندا هات نه وکرن وکی همی منطقه او بابو بجار کدی حکومت احمد پاکستان ما او وکر به 200 خونی او وکر
1: 200 خونی
0: 200 خونی منطقه بو بروریوم دفمه بده او تروانش او بریفکا
1: بریفکا.
0: اب هر عده گیجبانا دوستات خانی آبا کرد.
1: ریک خرابه که؟
0: ریک خرابه که بله.
1: بله.
0: پشتی آبا کرین ریک جبو برین الحمدلله و ریک آب این آیه و شارع برینه و مزگفت و مدرسه آبا کرین خوش الحمدلله آبا کرین.
1: بله.
0: بیگه به حتا بری پار جی شارع مد داخلی جید گند داخلی گندی همی خودم قیر کرین. همی حکمت قیر کرین.
1: سالا چند قیر کرین؟
0: پار.
1: پور چی
0: خیر کرد؟ پور داخلی.
1: یعنی نفتا خواهد.
0: ناب گندی جی. اب شارع چی دور گندی زبرید؟
1: بله.
0: عاد دکن بین ال کنی که بنبری و صوت چیت سر که بید بون آب مجامعه.
1: بله.
0: ول استرش کف تو کت هت خوره.
1: یعنی وقتی آریشل گر رکی نیه نکه.
0: نه نه آریشل بله یک کلان کد داخلی او نابید آریشل بس فکر رئیسی.
1: نکه چند مال ل آکنجین ل جین.
0: نکه بیم تا 200 خانی آب کردن جبلی خانیت خلقی بخو آب کنی. تحدید کریبون. وقتی دا 200 خونی گله کو نوبت خونی بیسین و گله کو نن بیسین
1: بله
0: ابي تن بیسین تو وقتی گود راسم چن محکمه ته حدا کستر خو جهګن کو دمین گوندی
1: گوندی
0: دمین گوندی
1: بله
0: هنده کو چینا کرن جبر هنده وحن مولا گله ک جيب شمون جيبون نوب نن بیسین و وسو نه درکت
1: بو خبر کی تلو نه من گوندی
0: ممکن نه من گوندی بگو او بگو گوندی
1: اوریشا اوریشا گوندا اویش یعنی
0: زبستون یک کس من گوندی
1: بو هاوین همی لویره بو
0: گریان بو همی لویره زبستون کس ورین
1: والله مخابر کو گوندی و اوسای خوش و او کس نشتا گوندی گوندی نه جوگی تا گوندی سقا کی گلا کی خوش گوندا کی سنوریه و کی بجنی اوور تا گوند گلا اک اوول اف اوور مو هه نه
0: بله
1: اوف تا گوند گوندی ما یه بوش بو اوه بره گلا اوف هبون ریبار و کنی هبون نوکه اوف مویه
0: اوف یو هی بگو بج الحمدلله خاصتا سرو کنیت اوه یت ریبار گوندی بده ش بن بنو بید هید
1: ش بنو بید
0: بن بنو بیده نو بنو ما بنو بیده بنو بیده بجو کنی بو سر کنی ده اوف کنی کچی سری و دی دی سری و دی فمن ده او بوش بید و حتو تید خوره حتو تید دف ما بده هو بودریش که حتی چی ترونش به چی سر زیم از
1: بله
0: نکه ال بده دار هر سال کبن حتی بگو بیم ملکی ما و دریش کیوشی یه حفظ خوب بگو بیم یه میل گلوان های مذهبیت میتن حد کنی ماسه
1: بگو بیم
0: کنی ماسه مذهبیتی دیو گلک ملکی هیل کنی ماسه
1: بله
0: آب شبه ام دین دریش کیو
1: بله
0: آب اون نینه که بیشتر آب جذبمت هست.
1: بله.
0: روزه آب همیم ملکه خوبی آب دین.
1: بله.
0: دیگه بین جو حدی، جو حدی به قلب و نزدیکی مغرب آب دی بعد نیم بودیش که دیش کی آب دی خوبن، بون حدس پیده. این چه فرقی مدت منی نه؟
1: ساعت.
0: اما دیش کی آن به بدیه، آن به مایه، آن به ما فلا نینه.
1: بله.
0: ما فلا جی عین فلا دهن.
1: یعنی فلا ماینر گندی.
0: بله.
1: الگوندی و فلاموینه.
0: نه گوندی ما فلاموینه، بس موی و دیریش که فلاته.
1: موی.
0: موی و دیریش که. بله.
1: او فلاموینه نه.
0: بله موینه.
1: و چه آریش الگل؟
0: نه نه. گل خوشه. من دکم فلاته این یوخانی سو سید بابا بو.
1: این فری فری مسیحی بوینه این.
0: خودت وقتی خود حمال گل که زانی بس بگو به کسی نزانی تو تیکلی نموی الگل.
1: بله.
0: هکه بس بیت هین هکود به نزیکی یک نوز بیت وان دبیک بنو تیکلی وان پتر بکن. احمد گرگ جیزان
1: بله
0: بس هم نزان راستی
1: بله مام حج
0: بله مام
1: ام بحث کسان نافدار بکن بید بر نیاسید گنده بدهکی نه
0: بله
1: کسانی بکن بجن ریسپی معقیلت گندی کسانت بر نیاس
0: کسانت بر نیاس مایت هین بگو به گلگ مایت هین حالی ان مای هی مام فاضل فاضل برواری
1: فاضل برواری
0: فاضل برواری فاضل مصطفى حسنا بدهیه مولا عزویه او و هر کاره که بید نه بدهی هر گنده که دید و هر
1: یکی یعنی
0: یه خمخوره بود
1: او آقای چه؟
0: یه خمخوره میا و هم دانی پیش خو و میا چه و دیل گلوینه هر چه که هم بیشین و هم هر کسی خو حوجه جی بکد دیف چید همی هاری کاری خوبه
1: یعنی هاری کار الگل
0: یه هاری کار الگل همی کسی که
1: یعنی اول اول ریسپیه که گندیه،
0: بعد نیاسته که اول نیاسته
1: نه آقای،
0: آقای آقای
1: بله، آقای
0: بله،
1: بله، مام فاضل،
0: بله مام فاضل،
1: باب برواری،
0: باب برواری و سگبانی و
1: بله،
0: بله،
1: یه تمن درج بده شما،
0: اول
1: اول
0: درج
1: کنیم، اول بتنی بر نیاسته،
0: خود همیت بر نیاستن، بیم تا اول نیا، اول دیا نه و الله، گرگ جیتین. گلد برنیوسن میان محد وقتی محد حج ابراهیم بیبو وقتی میای شعب مولا غفار وان بون رسول عبیا بون بعدی میاد مولا احمد زیاد بون میاد مولا محمد ها بون هزارها یتین خلق یت مبخو یتین همی کسی چپرقی مس ما تشل دف مای مهم یه گرنگ ام چپرقی نو اخی نو بینا کسی دا
1: جان
0: ام نو بیشن ابا فلان اینجا خواه ابا فلان اینجا خواه
1: سلمانی نی نه سلمانی
0: سلمانی الحمدلله حتی بگو به ما گلی نبویه ما گلی نبویه هندی سری درزی که در ایک شکی سعید زبون
1: اگر هبان زی آج بون
0: زی آج بون جاج بلی بجی کلی کبن او نا اول همی عادتین مولا ایتین محل ایتین همی عادتین
1: جان بیدیه یا سرمایه
0: بله
1: بیدیه تو ورز سال دا
0: خود سرمایه که گلک و سرمایه
1: بفر گلت کبی
0: بفر گلت هید بو سرمایه
1: با چه برای جان خود در باست که بفر گلت کرد؟
0: مجبور بفرت هات و کار خود کرد و بفرش محکت کار خود نکی دنشی هکن میکرد از بستان را برید
1: وگی بفرت کرد احتمال هفتیه گر ریت هات نگیرتن منه
0: خودی هات نگیرتن بس با تل مال خود کار خود کردی تر
1: زخم یه حیوانی و ارزاقی و همی تشتو
0: همی تشتو محتاجی تشتو نی زیر پویز هزر خود که حتی بحاره
1: چیش ورز سال خوش بیده گنده ها
0: خود بحارش هم تزانی همی عدا بحار خوش ترش
1: بحار خوشه از بجن بحارا بحارا هوا نمه که بحارا ما تخییر تید یا با نه
0: بحارا ما تخییر تید نوالا تخییر تید
1: ما نه
0: بله
1: یعنی بحار گلک ها خوشه
0: بحار خوشه
1: و هاوینه
0: ولی هاوینه جو باشه پوش بری هنترن طبعا یو هنترن
1: بله
0: چون گلیه
1: از وی هاوینه ها که گلک ها خوش بود
0: هر چهار خطوی جیانه گلیه که خوشه
1: چه جیان کنافت وان چیانه چه بود؟
0: مهی چیانه شارانیه مهی کروپه مهی
1: چیانه کیلی؟
0: شارانی
1: شارانی؟
0: شارانیه
1: چه چیانه اوه؟
0: شارانیه منطقه که و چیو جله هین مقابشتو گوندیه حدود ما و ترکیه سره اول ما هي
1: يعني اف چای ترکیه
0: نا بیرخی یما یرخی دی ترکیه
1: ترکیه
0: چوا بجن رکلیو شادو رخی دی بو سیمکه پیرومریو بیت
1: بله
0: بیرخی بودو کی
1: بله و
0: ام جی عینه بو توصینه
1: و
0: سلسله چیو یا
1: بله
0: بیرخی امین رخی دی یتوان
1: بله چیو دی چی چیو نه بتگوت چند چیا نمال گنده و؟
0: خودی گله
1: چون گنده و آسیه همون نبرد چیا دارم؟
0: یه نبینه چیا؟ اره ولی گنده میاد چیا؟ نبینه چیا آسیه بود؟
1: بله.
0: بله.
1: او چرا بر دسته ما چی نبود؟ تاکل با پرتوقی که پرتوقی چوب کرد باید گندی باشد نبود ما ماست؟
0: خودی مال بره وش بود تبرمینه.
1: چون گنده گله ورقه توی قلوپینی مات قلوپینی هکر او ورقه خر ببنا پرتوقی او بو خاندوانا تایبت بو خلک گوندی چونکو پرتوک بو میجویت تنویسین احتمال زارو که نوکه مازم بیل باجیرین زکا بیدی هلکی ویه
0: نه ولی نزد
1: مانه چند پیدویه
0: خوده من
1: هر گوندگی پرتوکا خواه بید
0: فعلا واسه من از ایک شون بوم و اکید گوته اکرم عبدالرحمن مولا فرخی بوم
1: بله
0: اشلا خود جرازو بید همه خود بجن هم کردی دو جنش که به کدو امری خوده کرد
1: خود جرازو بید
0: خود جرازو بید بری چند سال کم.
1: او ده هری خال بید گرفت.
0: از او بون یکی گویی جمیل جمیل احمد الزاو خویا و هر گندی میا و ایجا خو میا و خال میا.
1: بیدیش.
0: ای بیدیه. کار خال باید منه. ما احصای کد کرد سر گندیم. در سال 2014 حتی 16 تقریبا دو سال.
1: بله.
0: عملیت گر هاین مال مال ام چونه مگل از احمد بر مگل خود باستان.
1: یعنی پیزانی تو مال مال بون.
0: ام دو چین ماله زنی بله ماله بده که برای چند چند ماله چند رئیس عائله نبید نبیتی مقابلی بی چند نفوسی تو
1: جان
0: مونه چند جنن چند بیجنن چند عائله یه چون چند نمونه اما همی میتونی آب درابت گندی من همی میت چکرین جوید گندی ما همی الدف مهین
1: یعنی اوه همی حاضرن بس اما ما تو چاپ کنی
0: به جمعنی چاپ کنی و بچه که ایک یا زحمت هم خون زن شوه مثلا دارایی او ایک
1: و آقایت
0: ما یتحین الحمدلله تاریکارن الحمدلله تاریکارن بس وکی دیت نکت شکی طبع که احنا مالا گلک دمان دوت نانیاسیشی مشکل ما بس اوه کس کسی نانیاسید مانا؟
1: وای
0: کس کس نه و حالا یکی مربی ما بخو به دفتر من اصلا نیستم چطور بچی که یه مازن احتمال بنیاسم بس ابد بچی که مرف نان یاسید فرقی یعنی مربی چند دیجی بی بچه که آستان بیت آستان نو بنا مربی دن
1: بله
0: بس ما معنیت الحمدلله ده هر چیکن جه که نمیدیم صاحبی
1: ولی گرینگه
0: معنیت های
1: دی انشالله
0: دی چیکن انشالله بس با بچه که وقتی بید بید
1: راست ولا چیکنا پرتو کی گوی شوی مندی بونه گمازن پد وی درسته
0: خلق پد وی تو راضی کنه خلق کی پد وی تو ایک بلان مولوی کا به حساب ایک حساب
1: ته بحث خود دارو بارد گوندی امکانیت گوندی جکرینه
0: بله
1: دارو بارد وید گوندی بده چه دارو بار بنمونه دارا بر یا مازیه
0: خدای دارو بار مهین کزان ابی مهین دمیج مهین
1: یت اوی چنه دمیج
0: یت ابی مهی سیبه طبعا یو مشهوره بسیبه سیب و گیز و حلیک و مشمجه و خوخ و خوشی بس یکی منو بیم تهمیه های
1: بله
0: یکی ما تری رس مشنه
1: تری رس
0: تری
1: چه جوری تریه؟
0: رس جی هست زرگ جی های
1: زرگ جی
0: اغلبت زرگ جی
1: طایفی ونی
0: زرگ بو بله
1: طایفی
0: جی های بس بیم تت وقتی دو همی تکر زرگ و رس بو جبر بو تکر دوشاب و میویش
1: بله
0: او جی و بو زبستانه که بنت هلگتن
1: بله
0: دو یت هشگ جی میت هین یت چیو جی میت هین دارا گیز که میت هین کزان میت هین
1: گیز و هل دبری
0: بله تین هل هلوی که تین
1: ماشالله
0: گوده که بچه خورنه نه مازی اومشای الحمدلله بو دارا جی دار بری
1: مشانه اف داره
0: دین دار یت هین
1: اف داره و اف اویده درمانت کردی ولی چیت کردن و حکیم ها بون گوندی
0: حکیم ما ها بون بله
1: کی بون حکیم
0: گوندی حکیمت گوندی ما ها بون تو وقتی خودا
1: بله
0: حکیم ما ها بود گوته محمد حسن حسین محمد حسن حسین محمد
1: حسن حکیم بو
0: حکیم بو ابا اغلبت قرباجت بری
1: قرباجت چی بو
0: قرباجت
1: قرباجت چی بو ما بستا
0: حکیت دنگی تا کت بوم دنگیم رو بید کت یانجی به وکی بهتر گیر
1: دنگی کت
0: اف قرباجه اف قرباجه دمو رکل نوب چوب مر بل سیم رو بیدم وکی گیزان که کدانی دو دانی سر بیدا پر اکلی دادا خونجی هد خونجی بردا وقتی گو بردا ما
1: اکسر ما
0: چود نوب تا اکسر چید بو بس فو چید بو حکیم ابنا نه ما یتهبون عبدالرحمن مولا علی محاج ما هبون عبدالرحمن یش کستنه بو هکه پی کی
1: جبار بو
0: جبار بو جبار بو پیدوان شکستنه بون اوان برندفون جنک مگرک هبون هر جنکوی بخو اوی بچیک سنت کرن و سلام وجه هبون سنت کرن
1: بل.
0: بس بیش سنت کرن و یا دگوته دا پیرک چنه دویش برم دا پیرک وقت خودا نکر بجنه خسته تویلاده
1: بل.
0: ویلاده
1: بل.
0: اینکه ویلاده ما ویلاده نه با هم جنک بون
1: بل.
0: یا خوده بو پی بی خوده بو جنک بون
1: بل.
0: اون لبره هبون و مهبو فاطمه مدگوت فاطمه که بسیم فاطمه عبدالرحمن بنو بیم او جی هر دا پیر که بو عیش مالا یا دا پیر که بو و حجی ازدین یه دست شکستن و
1: پیو و جبار بون و گره حکیم هبون
0: بله عمر مومن بو او جي بيوش كسنو حدو بيخو بس كان صولا كل دريب امري خده كر مو بو سو
1: خده جي راضي بيك ان شاء الله
0: هم يو بيك بي ان شاء الله ابا همي حكيم بو قالك حكيم ديجه من

0: قبل گلگ تهین از نظام جی
1: خسته خانه پو نبود خسته خانه حکمت نبود
0: نبود خسته نبود خسته که پشت اینگه چه کرن حکمت عراق بخاطر که هاتل کانی ماسا بکرن تهاتن شبه تو چون کانی ماسه خسته
1: جانا ما مستاد دبیمه چی تا هیچ گلگ بسیار بنید ماین
0: بله
1: کدا که درمانش گلگ بحث شورا شد که رول گوند بیده ات شورا شد یه چاو بو که بحث حزر نتوی و یانا والاتی بکل دف خلکی گونده بیده چه شوه بو بحث شورا شاب که شهید آب که پیشمرگید گوندی بی که
0: خودی شورا شاب
1: دمیمه خلاص بیتا و پیچ خوله گید مای
0: شورا شد شهید مگل شهید دوین
1: شهید مگل شهید دوین شهید کی شورا شد نه
0: یت هر دو شورا شد
1: شورا شد گلانه و ایلوله
0: ایلوله و گلانه و حتی ید بدی مهم که
1: داعش
0: داعش و جمعه تین مگلک قهرمان سال 63 مر شهید تین سال دو شهید علی حمدی 63
1: جهم یا به حج بید
0: محمد صالح عبدالله 23 نه 63 بود سلامی دیر شهید بود مرد دیر نه علی حمدی موسا ایک ایک 66 علی حمدی همه هی علی حیدر جمعه دوی تین کازم حسین محمد حسن 63 ابا حمید شورشو
1: ابا شورشو
0: ایلولین
1: ایلولین
0: منا ما شورشو گلانی ش هفته پنج هر بیتین منا
1: بله.
0: او شورشو گلانی بله. ش شهید میتین شهیدت فعلی د درس سی هو پنج شهیدت فعلی میتین
1: یت گلانی
0: یت هر دو کن
1: هر دو
0: شورش شهید شعبان غفور مای هاي شعبان غفور نو دور ترین
1: شهیده بله.
0: شهیده
1: و قهرمان اگه
0: برای کچاب کامیرا حواجی هم زور سپاسی ها دکتور شکری سلمان بدهید که این گوبو هاریکار قطاب خانک لپرانس ها دا بکرن و پنابرت بره بنا به قطاب خانه شهید شعبان غفار بدهید
1: والله همجی دست خوشی لیبتی
0: هاریکار بول گل ربند کردی
1: اوه بس بو کرده بول قطاب خانه
0: بله
1: بس بو کرده آفا گرم
0: بله بنا به شهید شعبان غفار لپرانس ها بکرن
1: والله خود خیره بینیسید
0: نکو بکری بیا بکری
1: بیا بکری
0: بر ریک خراب
1: بو روندا کرد
0: روندا کرد بله ما هي شهید خسرو ما هي شهید احمد عمر ما هي
1: ما شاء الله وجل شهید تین
0: شهید گلک ما تین زکی ما هي و طاهر مهم سیوانش منو بتم بجم
1: و پیشمرگه هنه نو که
0: حال ما پیشمرگه هم یخت تین
1: کسی که پلا مزن گوندی پیشمرگه بی توجید بجن
0: خود پیشمرگه مایت هین همی پیشمرگه مایت عمید مایت هین کل عقید مایت هین مقدمه هین همید ما خو مال ما خو دو عقید مایت هین سموید ما خو درست هین عقید اکل هدی که جواز اکل عادی کدیم المهم همی گوندی پلا پوست مایت هین الحمدلله و به فرق وجود داره بیشتر ابی فلان ماله ابی فلان ماله او تش دفمنی نه همه ای بده یا بس
1: جان کدی میشه به بلاخش و وقت مسمومت کنترلی اش نبسیارید ماین ام بحث

0: بله بردوام به ما مستاکت بحث دکتوره کیت یا نوجداره کیت که شو دکتوره
1: یه شورشی بوم
0: شورشه
1: بله شکری بوم
0: اولی شهید بوم
1: نه نه وی موی من با یه قطبخانه بکری پاری پاری و ویل گل چند مهم حاول دان قطبخانه رو فرانسه داد بکرن اول قطبخانه یا کردی بنابه شهیده کی بهد بکرن بلابند کردی
0: بله راسته
1: جه دست خوشی او سرپرند و یه مهمی پیک بود یه شهیدیه
0: اکید اکید این گنده بدهی این دواتینه
1: گلگ دواتینه
0: دواتینه
1: پونه بین خلق بینه کم نو بجنم همی دستین خود
0: نوزه ما مستا خلقیت نه دواتی یعنی و دنگ خوش هم استران بشه هم
1: تو وقتی دا
0: پیچه که بلیست از پسیارات که چون گوه دیده
1: تو وقتی دا محبون دنگ بشت گوتن اکید گوت احمد امیس عباس باب حمدی الحمدلله دنگ بی گلگ خوش بو
0: دوا پرویت برن
1: بی نویستین رو تشنه بو همه
0: شبرت کرد
1: شبرن و دواتت بیک نو دواتت خوشت کرنش همی تشدید
0: ایک تنه بو اما
1: گلت گوتن گلگت گوتن
0: گلگت گوتن تا باش خان نامی گوت
1: افی بی گلگ خوش بو
0: شرا خوشتر گوت
1: یه صحبه چی بو ایک بیرامیر ایک صحبه چی بو
0: بل
1: و گلگ دواتت خوش کرن و دوات جگه برهاد کنه و دواتی ما گلگ
0: و چند گورستان هنر بره
1: گورستان خود ما گورستان ما یه هایی که هل بین چما یا های گندستری یا های سرکراس ما یه یا گند مقبره غریب و
0: هبو غریب و
1: بله مال که بری بگیر ساده یالوی ره بون
0: ساده جو ها
1: ساده جو مایه های ساده مایه های بس ساده دیمه نه او بیا
0: یا دیم
1: بله
0: او چه ساده دیمه
1: ساده دیم یا چوه او بی چوه بهاره او بیا بس گل و های با شش و های با حب آف نامی
0: اپنه او شکفته که های آف جدرد که وید گنده بیده های خوشه
1: شکفته ها گنده بیده های
0: که گلگا خوشه هست افصال ها بمویره
1: سال بفرین بید او شکفته کانی که طلاعته زین او با که گلگ خوش دیتید افصال ها تقریباً ما با حتی های با حفت
0: یعنی حشد بن او جی؟
1: او جی حشد بن بایی بگو بایدش کن
0: او جی حشد بن
1: بس مخابنی با او صدا چه کری های که درست هات با چه کرنه دا بو کاره به احتمال بو منطقه اخلاق دادو هاو گند همی دا تراب دبی جهه که سیاحی جی
0: و
1: بس با
0: از بالا میشم گله جهت خوش تهنیت گشت و گذار لوری تهن
1: بله تهن
0: نامک به مهات سوشاله نامک به متت بحث دکتور گیت کرد که دا اسنامای بخینم چون که بمن که فرق ماندی بو بحث سرو که زان کویت کرد
1: بله
0: زرو که زان کو دهوک دکتور اسمت محمد خالد خلقی بدیه
1: بدیه بله مرحبا جی خالد الاوميديا برع او دكتور عصمت
0: بل
1: عصمت بل
0: او جي خلكي بيديه
1: هي بيديه
0: بل
1: او مولاش كوجينا
0: بل
1: او جبنا مولاش
0: جيشين وري هنا اللفوة اثار هنا
1: هما بدا مكتب اثار بد مزقب تو غندي زري وقت يتهين
0: تقو جهه كي فلابو فرمانا فلال بي راكر بو موان فلاب رايد مايد مسيحي ما چين وارد و نبا بنو ويري گرستان تو نبا بنو ويري
1: شكب تو شورونيه از پویش چیش کفته شدنیم ده چیش کفته و کیستوینه که نوبین آدی درگاه دان
0: بله
1: کنده درگاه چیش کفته و کیستوینه که نوبین آیدا
0: بله
1: هر دجور به احتمالا جهادو تختا کو تختن چه دسته نیل ویر دانان دینه
0: بله
1: پیچ کو جهاد حرسیت وان بون جهاد شنات وقت خودا
0: بله
1: یه جای مرزانه به جهت که شینواریه ای کفنه کو پیچ کو لبره خو چه بیا
0: تا کار مختاری کردی یا نه؟
1: من کار مختاری نکردم. مختار مگلک تیم، مگلک مختار هبون و مختار ما چه فرقی نابینا مختار را جدا نبوم تا بیرو ما مختار را جینا باش بوم ما نابینا جنکا و ظلام را جی فرقی احتمالت وقت خود را نبوم
0: یعنی جنکا جی مختاری کردی؟
1: جنکا نابی مریم خان
0: ابو ما مختار؟
1: مختار را گنده بود چند سال
0: گنده بده؟
1: گنده بده
0: سالا چند بود؟
1: اول بری شورش دا بون
0: مختاری کی بو مختاره و
1: خلکی گوندی
0: خلکی گوندی
1: نو کج حتی بگو به بل حضی جی انجمن گوندی یه های
0: انجمن جوای
1: انجمن گوندی های مختاری که بهل بجیرن خر ایجا خک
0: بله
1: یکی ددانی مسئول ایجا حقو دشن
0: بله جان ما مستا باور بگه از میگره پسیارید ما اینو گلگ تشتیل دفتر جی کتو بما بیجی بس بخوده اول گوه بدا خوب گوه بیه شاده خلاص خلاص خلاص خلاص
1: بلا خلاص نبید او جی بیدیه
0: از دو ماهی پسیار
1: او جی بیدیه بیدیه بمرنیه
0: يعني
1: جرا خو حسب كات بيدي هنا بيجد بمرني
0: خدي خد كده بمرني
1: لا ولا انا بيدي بيدي هي
0: بيدي هي
1: اري والله بيدي
0: امدا بيدي بلا دخول
1: قبل تبع دكتور نبزاد بيدي هي شور بنعمل مايل
0: بمرني
1: بمرني
0: بله امدا امدا امدا بيدي هي بلا دخول قبل زيادك
1: بلا زيادك
0: از دو ماي بسيار راسيت
1: بله كلام كان
0: هين خلك گوندي گوندي بيدي دا خازيت هوا چنه كي موسيت هوا چنه ریکا مایک رادیو دروغ تو شی
1: والله هی دو خازیت مویت خلک همیانه مبتنه
0: بله
1: دو بو عام بهت گوتنه یا یک از یوش همیان مهمتر تونل امتین ما بک
0: تونل
1: تونل
0: والله از بارم یاد پروگرام ایدا کو بحثات بکرن
1: اف تونل بهت هک هات تونل هات بکر منطقه حمید اوو
0: راست
1: ریکا دو ساعتونی بو تسیاری بشی دو ساعتونی بو بهیبه احتمال گلکه در سر چی و بسر کی بیو بچی با ریکو بیره و گلم با آیشه و چی بین بس اگه تونیل چی بو نوالا دینیت ریکورد بیت ایک
0: دیشالله دیشی
1: بیت او ایک یا دوی یا خلکی ما خلکی میگوندی دو خواست یا ما بی بربست دانو چی کری صدا چی کری
0: تمام
1: یا تمام کری بس واسو چی کن آف خودی بکری
0: وی
1: نه چی کن هم وکی مطلقان بجین سراد لیب کن
0: وی
1: هکو سراد لیب کن ما آف چو خورمو چیه خویدک ما ها
0: نه
1: بس اوف مين هيك اوف موتي دو دي بيجي هيك سياحي
0: وي.
1: يجسو غزاري دي كوره بيدن منطقه هميه ودي او كنت حطو ترون شو كوره بيد كورج دي فايده شو او بيجي وبس دي
0: بي ان شاء الله او كيموسي او غازن دو تاو وجهان بن جهد بيوندي دو هاشوها بنو دي غازيت وبن حجي حسن زياده جلا جالكس باس كتو دفما اماده بوي كو ايش كسانت برنياسي غندي بيديه طب خیر بی سهر دو چلو
1: بی دوباره ممنونیتم اجیز پاسی هوت که هم پیروز باهی هوت که این
0: صبحی سه سالام از جیگه
1: یا هوای اجیگه و هزار جا پیروز مبارک بی سرکم
0: تیر سرکاره سال در باز بون 34 سال
1: 34 سال منه؟
0: بله
1: 34 سال یه هوا سرخیری بیدی شالله
0: جلک سپاس
1: نقل بردوامیه و سرکبتونی با هوا و همین ملت من
0: جلک سپاس با تا سپاس با گهدار بینادید مید خوشتوی بار بکر من هناسه جینه کشا خو من آبر جینه دا ما آب جینه
1: بخواد نوالا بگجنه من بخواد
0: و من کومیت جینه خواد و من پیوینده جینه بگر در یک من اکی در نام برک و بزرگ وی را گشتیم ها و بسیار ادمجی ما بوجی گلک سپاس بو گهدار بینید مید خوشتوی سپاس بو جناب ایده دوباره و سه باره سپاس بو افکار مجی که ابراهیم حسن سپاس
1: بو ابراهیم حسن بیدیه
0: بیدیه بامر یا بیدیه
1: بیدیه
0: اما بیشن بامر یا بیدیه جا درد کنمی
1: او بیشن بامر یا بیدیه بیبکر
0: بیبکر
1: که بیبنکت ام خدا
0: خود اوا نزدیک 10 سال از ویره چون گودی از بدی
1: نه نه بدی
0: از بدی از بمر نیمه
1: بمر نه بدی یا به اتوجه هم یاد نویسن بمر نی بدی اون دی مسید بدی بمر نی فرق نی
0: ما بو خوشی کو چه جواز نی نه سپاس بو افکار ما جی سوشال میدیای ککی روجیار امیر حتی شبکادی شاد و بختور بن خاطر

دنگی رها خوا جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوین لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمو نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دوکی بپیلین ملیدد. ام رادیو دوکین.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، اوب.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

دنگی رها خوا جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهداری خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میره دا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدن همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه ده هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و ده همی دما دل دوکی بپیلن ملیدد. ام رادیو دوکین.

Dhok Radio 88.5 88.9. بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دنگ رها خواه جعاق و دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگ سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسری چیایان دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیلین ملیدد. ام رادیو دهوکین.

گمه براستی لسری چیایان دنگ ودد و ده همی دما دل دهو که بپیلن ملیدد ام رادیو دهوکین.

دنگی رها خواه جآخ و دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیلن ملیدد. ام رادیو دهوکین.

نبسته پاس تو اوه نبسته در رابه گرگه پاس خور رابه رابه تفلی

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دنگ رها خواه جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میرده بلکو دنگ سر بلند.

دنگی رها خوا جا آخو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهداری خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدن همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه ده هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و ده همی دما دل دوکی بپیلن ملیدد. ام رادیو دوکین.

راگاندنک جه بارگاه بارزانی لدور اپریوچونا دیدارا میری. نیچیوان بارزانی سروکی هرما کردستانی پیشوازی لقاسم العبودی شیرتکار آسایشا نشتیمانی عراقی کره. دی دیداره که داروش عراقی پشتی قناغا به کشانا هیزن هف پیمانانو گپو مترسین تیروری هاتنه بحث کرنه. نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیشوازی لرادو دوبره بالیوز رومانیا لعراقی کرو دی داره که دا پیوندین هفلی رو بغدا ادگل بغارستی هاتنه بحث کرنه. ابرو جباتا وزیرین هریما کردستانی دی بسر پرشجا مسرور بارزانی سروکی حکومتا هریما کردستانی کم بیتنه. سروکی حکومت هرما کردستانی مسرور بارزانی دیگر مظلوم عبدی کومبو دی دیداره که دا دو پاتی لکرینگیا پارستنا مافین کردانو همی پیکاتین سوریه حتا کرنه. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانی پیشوازی لگوین دالن ویندی گرین قنصلاگشتی امریکا لهرما کردستانی کرو دی دیداره که دا بحث روشاگشتی هرما کردستانی و عراقی و دبری حتا کرنه. بالیوز فیلند آل عراقی راگهان پیوندین ولات مدگل هرما کردستانی دا استکی نایاب دانو در فتکا برپرهجی لهمبرگش پیدانا آلوگورا بازرگانی هیا. جابره ابرو علی زیدی سروک وزیرین عراقی به سردنکا فرمی بگهی تا عربستانا سعودیه. حکومت عراقی دی باجا گمرکی لسرکلو پلین خارنو درمانا هلگیری تا. ترامپ بیجیتن الوان نزیکا دی بریارا دو ماهی الدور ایرانی دینه. فورتک سراغهان گماروین امریکا ریجا هنردکنا پترولا ایرانی بودربه بو صفر دابازاندیا. حوسیان برگای روبریا کمپانیا آرامکو یا پترولیا سعودیه بردومان کره. ترامجی دا خازیج ترکیت کتن کردشار سعودیه دا دیگل حوسیان پشتوانیا سعودیه بکتن. گرتی آدم گوباسا به هواهات پیشکش کرنج رادیا دو که بمینن اب خیر و خوشی.

0: دنگی رها خوا جآخو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میره دا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمون نخوشین و آخینه حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیل ملیدد ام رادیو دهوکین.
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک گن.

ته پیشکش کرن. آماده کردن پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل جهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دهوگی. صلاو و رزو سپیده باش گهترین هجاو خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش سپیده ها پر بیدنج خیر و خوشی و شادی و بختواری و سخلمی خزمت هوا داینه داکو برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوایم بر رزو خوشتوی بگین برنامه ابروکه دی تایبت بیدن به هلکفتکه و او هلکفت الدفمه و چه پینه ویدن دف گهترین میت هجاو خوشتوی جی ده هلکفته که گرنگ بیدن افرو سر روژه دا مزرندن رادیوی دهوگه ده روژه که وکی افرو دا لچارده هیوه ده سال 1991 دمکو شنی کردان و حریم کردستان تام آزادی تام گری و تهنین گهله بون و بلاف گرن پیو و آخفتن و بابت و رساناتی زمان کردی بون ده دمک بوی رنگی ده رادیوی دهوک ده سر دمک گلک هستیارو گرنگ ده خاطه ده مزراندن و دست به خزمت خو کرد و افروکه و پشتی بورینا اوان چندین سالان لسر ده مزراندن رادیوی دهوک پشتی درباز بونا 34 سالان هشتا ام لی رادیوی دهوک بردوامی لسر خزمت کرنا گهدارین هجه و خوشتوی دست بود استی وک ایمانت وک پیامک راستقینه رادیوی دهوک بو هوین هجه و خوشتوی بردوام بویا بی راوستیان خزمتک 34 سالی ما بو گهدارین هجه و خوشتوی کریم ده قناغین جدا جداین کو اجیان ده در بازد بند قناغین جدا جداین کو هریما کردستان حتیه پیش و هر قناغه گدام رادیو دهوگ دیف تای بدمندی اوی قناغه سرداری گریه و خزمتا گهدارن خو گریه بویا پرک دنابرا دسال

باد او خلکی دم راسا بویا دنگ راستقینه خلک پارزگه برنگگه تایبه دوی هرمان کردستان برنگگه گشتیم نکه اودگل پیش گفتنا تکنولوژیایت سردمه نیدا رادیو دهوک نبتنه برگاه رادیو تهده گهداری گرن بلکه برگاه پلاتفورم سوشیال میدیایی او هر واسا دنگی ویدگهی ده همی جیهانه بلکه افتا سال روژا دامزرندنا رادیوی دهوک رادیوی هوا نم پیروز بغیه گا گرم لغیوبری و همی کادر و کارمندن اوی رادیویت گین پیروز بغیه لهمی حوال و هفکارن خود گین و دست واب گرمید گوشین و دست خوشی لیت گین بو وی خباتا دیرو درش و هیوی دارین کود بردوان بلا سر خباتا خوم و سر کفتی بند کار خودم هر واسا پیروز با یک تایی بعد و یا گرم با همی گهدارن من هجا و خوشتویم. اوین گوب در جاهی آوان همی سالا ادگل ما بون و گهداری رادیو اگری و حتی نکجی. ادگل پیشکفتنا تکنولوژیای و پیشکفتنا سوشیال میدیای رادیو ادهوک هشتا گهدارن خوماینم. ایویا سرکفنه بود خازینو سپاسی همین هجا و خوشتوید که اینکو عبدالرجاه یوان سالات گلمده بون. برنامه افروز پیده باش و همی برنامه رادیو دهوک دتای بد بن بو ساخت کرنه اوه بیره وریم. راسا گهدرن هجا و خوشتویم ری و رسم پیشوازی گرن لمهوانان افرو الدمج مری ازده سپیده دل بارگای رادیو دهوک ابری وچیدن. هر کسا که هر گهدار که او هر لاینه که بویتن سردان بگدن و پیروز باهین خو آرسته بگدن درگهن رادیه ابروکه بود وگرینه هرچنده درگهن رادیه هر دم بو گهدارن من هجاو خوشتوی اد وگری بوینه و وگرینه لی ابروکه بمرما پیروز باهی کرنه هینشین سردان بارگای رادیو یادهوک کن جارکادی 34 سالیا رادیو یادهوک لحوین هجاو خوشتوی پیروز بیتن.

گوهرن خوشتوی به هلکفت 34 سالیا دامزراندن رادیوی هوا، رادیوی دهوک، رویبر رادیو دهوک، امیر صادق پیامک بلاف گریم ده او پیام پیشکشی هوا گینو دیفراجی ده برنگه که راستا و خوم رویبر رادیو مامستا امیر صادقی میوان برنامه گین و هندگه دانستاندن السر گینو السر کار رادیوی گینو هر واسم سر روژا دا مزراندن رادیوی جیل بیروس گین ده پیاما ریببریا رادیوی دهوگ دا حتیا 34 سال بری نوکه دنگک رسن و دلسوس لده ورامد دنگ ودا به پال پشتی و سیاسر پارتی دیموکراتی کردستان و گود وره دنگ کردستان و رادیوی دهوگه رادیو دهوک نبتنه دزگه که را گهاندنه بو بلکو قطبخانه که مازن و کانیا پرورده کرنه میدیا کارن لحاتی و بهرمنده ادوان 34 سالن بوری ده رادیو دهوک رولک میجوی گیرایه او دزگه او کانیا زلال بویه گبدهان را گهاندن کار بیجر روشنموان و تکنیک کار بگهاندینه و ریکا سرکفتن نیشواندایه گو افرود بینین جهاتی درین میدیا کار نوی لباشترین و مازندرین کانال کردستانی و عراقی کاردگن و جهشان ازینا. نبتنه دوار کادر و کسایتیان دا بلکو رادیوی دهوک همی دما کانیا هزردنی و داهینان بویا دناوروکا برنامه دا. زوربه یا هزر و ستایلن برنامه نیجانی رادیوی و تلویزیون جوی رادیوی بلا بوینا. توی رادی گوگل اکجه کنال و تیوی اندیار اندوارم و اکجه درو سرمشق نیاتی برنامان مفایق مازان جزمونو هزر نین رادیوی دهوگ ورگردینو ورد گرن. ام دوی هلکفتا پیروز دا سپاسین گرم آرستای بشکا روشنبیری و راگهاندنا پارتی دیموکراتی کردستانو نوانده خانی برزد گین. هر دیسا دست خوشیکا گرم لهمی دامزرینر روبر میدیا کارو تکنیک کار نوی اندهی و افرود گین. هر واسا سپاسی حوال و حوگر و گهدارن دلسوزد گین گو بردوام هیز و پشت بستنا سرهلدانا وی دنگ قسم بوینا. بیروز بیدن 34 سالیا رادیوی دهوک بهیویا بردوامیا داهنان پیشنگیا میدیایی راستی و بلندیا دنگی. ریوبر رادیو دهوک امیر صادق.

0: بلی گهدرن هجان خوشتوی و کی من جوان دایا هوا نکه ریبه بری رادیو دهوک ما مستامی صادق دگل مدایا و رنگه که اکسر هم پیروز باهین لوی بکین و هر واسا پیروز باهین جنبه جوار بگرین تو گلک خیره دیما مستا سپیده تا باش بیدم
1: سپیده تا باش بید شروجین سپیده این گلکین خوشه او رو بوم پراستی التا پیروز بید
0: زور سپاس
1: والی ما این ستاف سپیده باش پیروز بید یاش همیا گرنگ تر اوه حوال و هوگیر و گهدار و رادیو دهوک پیروز تکم و بیره وریه و هیوید کم امشیا بین خزمت آواب که این چکو اون یت مدوید همی گواش مرازی بن
0: بله همجی پیروز با یل جنابهات گنگ ما مستعمی رختی مروف رو بر خود بینی تن عد ترساکل دف مروفی پیداد بید مروف دست بید خوب ارزد کد نظانم
1: ما اشوامه
0: دیچی کد ویجا دا بیجم دا بیجم تو اوی هستی ناده اما اجبر کش کون دا ایکش اگر عمل گلی که بوینه ام حوال تک بوینه او یا دویجی پشتی جنابه تا پاسر رو بری جوار گردی تاو هست ناده اما که تو یه فرمان کلمت گی و همه فرمان آب جهدینین هم همی پیگ و لویر رادیو دهوک پیگ و کارت گین و افگیان حوالینی بویا اگر کو هم بردوام بیل سر کار کرنه بردوام داهنان جیب گین و از جارش لای خوب سپاسیتت کم کو دو ویرانگی سرداریت گی و دف هست دادای
1: من گلک صاحب من سپاس سارا خان 30 سال نکیه من هم حوالت ایگ بین یعنی جیه که تو 30 سالا دا مکاودان اکو دو همی دیتن جاریه تیکو دوید گیری دای جیانا خویا تای بتاو جنگی ها هر اکشمتی دار جید لما جی اوان 30 سالا از گشت موی قناعت باشترین چار سریا بردامی ها کاری و سرکفتن ها کاری پیوندیت باش دایه خوشحالی و جی از چون من اداره جی خاند او جی بو درگه که دیکو از بزانم پیوندین باش کاری که باش دیت انجام دان و جا بگیره شولت انتاجی بیدی آنجی شولت نویسینه و قلمی بیتن اوش بلی به هنده جی 30 سال عمره که وقتی عمل گلی بین یعنی بار بکن و که هنده خیزان پیتین 10 ساله که پیوندی طول یت ما شیطان پیسترم 15 سال بله و جاش بر هنده جی اوانو که های هر اوا ام پیگوه و دی پیگوه در باز کن هیوید کم اوان تا گوتي اشيابم تاراده كي كو اس وك براي هواي مازن يانجي هم حوالت اي كت گلك دابين و اسو پاسي هوت كم كو اف هسته لدفه و پیدا بوي كم چيو وي هستي لدفه و پیدا بكم 34 سالا سارا مدگود ويري راديو دنگ كردستان و ويري راديو دهو كه 34 سال در باز بون پراستيجي ما گلك و دانت خوش و نخوش گلك و دارين خود در باز كرن گل خلکی کردستانه لرادیو دوک همیگا و خوگون جاندیه گل همی کودانن جیانه بگیرش کودانن آبوری کودانن سیاسی کودانن تکنولوژی کودانن نخوشی ها مگلک حوال ویرش دزدان و هم هر بردوام بوین و ده هر مینین بردوام یعنی پراستی یول مهاتی اکر امروژه که نهین رادیو دوک نبینید خود به مدانا خوشی دا یاش موتش تکش مکیم بوی هیوید کم ام ببینه جه باوریا خلکی که ام شیابین وان 34 سالا دا که گلک حوالت ما مینامل ویره بوینه وانجی رادیو یا خودیت یا وانجی خزمتا کامازن یا وی رادیو گریه ام جیل گلوان ام شیابین پیگوه ام ویل که داری خوب کن که راضی بیدشمه چون که پراسی ام از حس کم ام جاری خوب ببینین خزمتکارین وان گه دارو وان برایزان ببینه پرگ بوان که پیام آوان گهین جهن حکمت یت حکومی و حزبی یانجی بگهین هر جهه که وان پید بی یانجی ببینه دنگ و دان آوان یعنی دنگ ما دنگ وان بیتن که بشین اش آزار نخوشی گازنده گهین جهن وان یانجی ببینه هر چنه بید جه بین فرهی آوان که دم پیوندیت کن هست بین فرهیه که کن و زانن تشتک جلی خود داره خستوه که ام حواله که امین بین بوان همی گوه دارن دوباره همیا پیروست کم هیوید کم امشا بین و قناغا سخت را گهاندن دا قناغا که و گیلشو که نابرا میدیایا درست و میدیایا ندرست و میدیا باور پیکیری و نباور پیکیری و سوشیالا گلک آلوس امشا بین دنگ راستقینه بین جبو حجکر و گهدارن خو و او همیجی داشبیر نکه این سپاسیت همیگا و سپاسیت مازن بو پارتا مه آمازانن پارتا دیمقراطا کردستانه و سایا سریوان که همه بردامی دینه و هروسا بشه روشن بیری را گهاندنه و هروسا نوانده خانیان برس او همی او بوینه پال پشتیت مه بوینه زیده باری پال پشتی ها هر آمازان یا هوه بویه که هین بره وکی پیشمرگه که قلمی امریکه خزمتا و رادیویت گنج بو خزمتا گل والاته مه
0: بله از گلک دمیدن با ما مستاله به پسیاریش دبگم دام از راندن رادیو یا هدانو که ج سال 1991 و هدانو که سال 2026 گو گلک پیش گفتن چه بوید باری تکنولوژیای سوشیال میدیا گلک بالا بوی گرینگی یا رادیو چه دایا و بو چی هدانو که رادیو هر گهدار خوی تایبت مایا
1: سارا از گلک جارت بشم حوالا دمیم بحث رادیویت که خوشبختانه رادیو یا ایکی پیگوار خونینه دمی تشته که پی گهور نبید همی گاوه ده یه پیشنگ بید یعنی نو بونمونه هکر بگاه بهم بجین تیوی الگر از گردنه من با همی تلفزیون ها تو تشه موبایل ها خود سحکه تو بجی از ده تشته که نویسم تو تشه بنویسی بس تو یعنی تو نشه سحکه تلفزیونه تو تشه خارن جه مال جه لیلانگه تو تشه خارنه چکه بس تو نشه سحکه تلفزیونه رادیو یا ایکا نبویه شنگیری خو نبویه اوجی تو چی بنویسی تو چی گوی خوب در رادیو تو چی برنجل مال چی که تو چی گوی خوب در رادیو تو چی ترومبل پاجوی تو چی گوی خوب در رادیو بله تو نشی ترومبل پاجوی تو سکه تلویزیون خود تو نشی سکه سنابی تو نشی سکه تیک توکی تو نشی سکه فیسبوکی اول جاره بشه وکی گشتی رادیو بایه اگر شنگیر خو نبویه او شیایه جهوی بمینی تونو او چی جاره نشکت اول رادیو جاره رادیو بگشتی سران سری جیهانه وکی دیجی از خود بجم پیام رادیوی اگر یا راستقی نبید پیام هر دستگاهی که بید یا راستقی نبید باور بکه چه جارا خوش دست نادد رادیو دهوک بشهده یا همی گهدارو حوالا بو چی خوش دست نداید چه که پیام راستقی نب تنه گهاندیه نه چوید وی گله شو که دا اف خبره ایک کو ایک بیت سه یا ایک کو ایک بیت چار اما من آگو دی ایک کو ایک بیت دو که و تا پیام راست باوریت نا برا دو خلکی دا گلک ها گرنگه اوجی اگر اکی گلک گرنگ بویه که امشیان رادیو دوک مینل سر پید خوزه دباری نیاتیه که ابرو که نیاتی ام مجبوریم گل نیاتی و تکنولوژی ها ابرو بچین ده سوشیال ها خدا ده اکانتت خدا که راستی جنو که دنگه ما بویه دنگه که جیهانی یعنی صلابت من با همی گهدارت ما الجدروی والاتی الهاندران یعنی براستی حسا گهداری آمد کن و حسا پیوندی برنامه آمد کن یعنی اول مهاتی هاشمه و ایکل محلا کوچه را ایکل زاخ و ایکل نزیک همیجی او پیوندی نه نرویج آلمانیا خوش امریکا پیوندی بومدن اول جهبه باوریه او مهمی ها بگ و رادیو دوگ دایوی گهداری که ام افریکا مو بینه گیردان و ام جی پا و بینه گیردان
0: جرگای دست خوشیل جنوی دادگین سال روز دام از راندن رادیو الده پیروز بید و هر سر کفتی
1: بید هوا همیان پیروز سیوید که ام سال دهاتی جی پیگ و بین و پیگ و خزمتا به رادیو گین چه از جهر و بریبم چه از الویر نبم
0: زور سپاس سر کفتی بید
1: صحابن سپاس

0: دهرن خوشتوی درجیا برنامه سپیدا باش ده و هر وسا همی برنامه رادیو دهوگ هم ده بزاوه گین کو حوال هفکارین خوین رادیو دهوگ میوانی برنامه اید گین بیروز باهی لب گین و بیروز باهی دواجیب گینی نه هوا هر وسا هر میوانه که کو قصد رادیو اید گدم به مرمو بیروز باهی کرنه ده میوانی برنامه هیتا کرن کو غری غسمن بیروز باهی کرنه و پیشوازی کرنه میوانه جی عبر کلدم جمیر یا زایس بده ده دست بکن لبارگای رادیو یک جه حوال من خوشتویش دنگین خوشن رادیوی دهوک حوال ما سیوان زهر نکل استودیه گل هنده گول بشکا کارگری رادیو دهوک جی کارت گتن دنگه که خوش هیا اوش بجرین سرکفتین رادیو جیگه مل استودیه برهف گریه داکو پیروزباهی لبگینو پیامو پیروزباهی هاوی جیب گهینینه گه دارن هجاو خوشتوی تو بخیراتی سیوان خان
1: خرندار بی سارا خان زور سپاس بوده بو پس نده از 34 سال یادم از رندن رادیو دو تو که تو ایک جه بجرین هر دست بکی بو یین چالاکو یین بردام امبار هکر تا نخوش یک نبیدن تو چه سالا نه وقت یایش رادیویه بوده می 34 سال های از بروژا پیروز
0: ام همی ها ارواسا تو جی که ارواسا کودان انتیه نپیش
1: اوی هرویه تین سال بردام
0: بیدن لها والین یا ما بردوام یا مدگر رادیو دو هر بردوام
1: هر بردوام و جزوی رو جلتا پیروز تا

0: كان بارخ رقلت وخزانات اشكوت بخزان وجي الفيرم الهمي قهدارن ما البينارت ما همي هفال وهفكار وقرد ما سبيروزت كام تخزا سركفنا بخرات خازا ما همي الفيرك و دنگ راديو دهو كار هبيدن هريه بردهان بيدن و هنديش دست ما بهتن هندي هم خزمات بكين ام ده بردهان بين سركار خو
1: بله كيش باش خوش دره باشه دنگو باسه و بیجاری یعنی باشه کارگری
0: خود سارا خان اگو دست بگه اصات این پاچ بنوید از باشه کارگری بوم بس پا بیجاری جهر یا خوشه گلک یا خوشه و گل گهدارم روف بردام بیتن تای بعد بیروریا و سرسالا و ججناک و امشوکیم باشرد برنامه دوکری دگل بینرین خدای نه و گلک یا خوشه
1: بله ایویا سرکف نبودت خازین چه تشت خوش البیراته یک و دم کاری دهات بیده سر دیانجی چه تشته که بوده نخوش بویه کار ده آلوز گریه هنجارا سیوان خام روف نساخه و کارت گت هنجارا هندک شاشید هنه پیش که نب دست مروویه بیدن گل مین البیرا مرووی بو مرووی ببنه بیروری هندک جارا تشتک ده پیدا بیدن بیدن وی دمی دا نخوش بیدلی پشتی در بازبون آدمی ادی ببیده بیرها دنکا خوش بو, بو کسان لوی جهل کارت گم اینجا چه تشته خوش یه نخوش البیرا ده دم کاری دا بسر دعات بیدن
0: خود سارا خانچ به نویدن هکم روف کارت کردن خوشی و نخوشی ده هبن گله جار از و هفکارم بختیار اگم دنگو باسا پیک و پیشکشت گین یعنی دست پیکی بریم به این استودیو و دو بجمه بختیار ام گلک ناغوین کنیوم تیتن او گلک از و بختیار کنیوم پیک و تیتن و ام خلط جید بین و هکون ده جار اکم روف یه نساخ بیتن اف کخ که او گله جار و نخوشه بجا بود در هنه ریجی هم یا نخوشه بس تشتی دی پیرام ناهدن بس از آنم هکو از و بختیار پیک و بین ام گلک خلط یاد کن ام گلگت کن اکنی جی بجا گهدار یا خوشتر نو که پشتی وی سیزنه نی پاتو زانی هر سهی وام ابدتا سیزنه خویه هی دنگو باس سوشیال نبون یه سوشیال گلت نخوش بون چونکو از بختیار مت آخفت بارد بجمه که او گهدار بجن او چد بجن بس نو که سوشیال نی نبجا ام دل خود آخوی نو کن اکنی هکود بیتا گرامه هم خوبی دنگ کن
1: بجا وانه کن دیسا سوشیال دست بیب
0: بله چه
1: خوب گلک خوشت دم کاری دام رفت گلوان کسید کارت گدن آرام بیدن و خوش بیدن کار جیده باشه برای وچی دن
0: اشک
1: هنگی وره دو رادیو دو کارت گی؟
0: 2011 پیوندی ها بگیری و حتی نو که همجی جا رو بیشن ما هگر چه ظروفت مال نبن چه نساخی نبن ام برده آمین
1: هیویا سرکف نبودت خازین
0: زور سپاز
1: بودت دنگت اشیک حشگرن زور هده
0: ساقوی
1: دیگلک به خوش بیدن گو گل دنگته بود نبشه به دنگو باسا و فرمی بلکو
0: شوی دیدار و ترفیحی بله
1: بینه گهدارن خو سیوان خان هشتا هف جینی جی بگنه اینه نا چویت هلی نازر
0: اگری بردامیه یه
1: برپرسیت وید گمترن پتر چه دمه خود ده ده کاریم
0: اگل خوش دمه هم تینه بره حتا درنگ و شول خود که اینو هر وکی رادیو وکی مالا میاله هادی سارا خانش بلی که رو راست ما افرو که تینو اوارو بکشه ویدی حتا سعه شش هفته که جمع بره بوینو دلت خوشم درکتینو گلک و اکی مالا میاله ها دی رادیو
1: یا سرکف دی بیم
0: ساق بیم
1: ایشالا سالا به سر سال تبینیم بیک
0: ساق بیم بجا از الویره دیتشتای که دی بجمدم نو که ام تو بجا را مای تو پسیراش مدگی
1: ویا
0: از دی برو واجیش تکم
1: گلک باشه
0: تا پا کس از بجم هشتاش تنگیری نف پسیارم تو اک بجا را رادیوی تا چه پیوک هیا بو افرو که سر سالا مایا هنده سالاتو بردوام الویره تا چه خوشی و نخوشید گه رادیو هنه
1: اره خوشی و

0: شتی بی بله لجت از دین امون البیرا خودی نین روشکا خوشوکی افرو کدم و او حوالین ما ابن کل بری کار گرین اونو کنه ما ایند گلمه هل دزگه هندیان را گهاندن کارت گن یان هنده کار دید گن یان جی خانه نشین بوین شین تبلین همیاد دیارن و اوانا امانت رادیو گهان دیوره و امده بردوامیه ده این کاره و
1: بله سارا خان هر بووه آخفتناده بجین اف اف رحمتیه بید هف کارت ما بید گیانه خوش دست داین و چوی نمایند گل مده هکه رادیو هند یا خوش نبا هند بدلوانا نبا هند بجین انتماع رادیو دلوانا نبا نو که بونمونه جورا کنترولی در هنر سالار ککر رحمتی جلیل خلیل یعنی بجین ربازه باب خویا گردی هر و سارایان بجین کبرازای هف کار ما صابر مصطفی یعنی بر دوام و کو رادیو کفن دات نف نخ و دهبیه و ربا زوان هر یو بر دوام بیا کو علی خان امیش بیرنا گین پی وی چند کو زارو کی تویت مازن بنو او جی ربا زبا به خو بگیرن اوی دلیل هند یا کو رادیو مالا مهمیان بویا و جه گرینگ یا همیان بویا بقدرت ما
0: بله دس خوشیل دات گین دات چپ سیار دینینه
1: هر همون
0: سر سپاسی بان دستت خوش بند تبرگل اکا خود جان شی کریم یا سرکفتی بیو تمندرش بی اشالله بودم
1: درگه میوه وکریه ده پیشوازی مهوانا کنیا که مده دیار کریم که دمجی مریازده و راسم ده ند انجام دان ما گل گوه داره تین اجدر گل اک همی پارزگه ها گل اجدیر جدمه که ام کیف خوش بینش گرمیان و الوار عرده پیوندی بمدگن و لده ورزاخ و آمدی آکره ام بخوشن که افرو که برنامه جیده هبیدن بیرز باید خوب گهینن و دوباره از ویروژل همی کادر و کارمندت ما پیروزت گم و همی گهدارو بینرد ما کبشکا سوشیالجی
0: بله زور سپاس بوده یا سرکفتی بیو جار اکادی
1: بویه دشتت خون از چون دشتت خون
0: و عافیت بیدم بلا ازا برسی بم
1: انده بوده راکم
0: صحت بیدم
1: زور سپاس بوده دمت
0: باش بیدم

0: برنامه نگل هادا گهدرن خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گی نوات های بد به هلکف دا سال روژا دا مزرندنا رادیو دهوگ 34 سالیا دا مزرندنا رادیو دهوگ لحوین خوشتوی بیروز بیدن هر جه که لینو گهدریا مدگن اگه حوال و هفکارین میندی این رادیو دهوگ لستادی بره و هم دهندک دانستاندن گلگین و ده ساروژا دامزرندن رادیو جیل بیروز که اینو جی هفکاری ما بختیار برکیاد یا لپشکا دنگو باسا کارتگت و روژانه و گل دنگوید بیدن تو بخیراتی بختیار سپیدا تباش بید
1: گلک سپاس سارا سپیدا تباش بیدن و ساروژا رادیو دهوگ ده بیروز بیدن
0: ممنون تجی بیروز بیدن هر سرکفتی بیشالا
1: گلک سپاس سارا
0: بری تا سیوان هاد بو بحث داد کرده از بله. بیش مده بری نه تو بزانی
1: بله
0: به جاده چه هیا سر سیوان و خانده نا دنگو باسا وقتی این گلیک دنگو باسا بخینن
1: راستی سارا خان خوشیه که دم امروز دو حوال پیک و دنگو باسا بخینیدن ایجا گلک جاران دم منو سیوان گشتا دنگو باسا پیک و هبو ناف برا را دم راپورت هادن آن دنگ تادن ویت منو سیوان صحبت نکربانه جبرکو هندک جاران جاره که دا بیرامت هیتن جیم کنیا سیوان چو
0: جیم
1: ایدی منو سیوان مگود ام صحبه دا ناکن حتی دنگو باسا بدو مایی تن
0: باستد بجیم خاندن دنگو باسا شوازی که پیچک فرمی پید ویدن هرچند دنو که پیچک شوازی هات یک گوهرین دزگه را گهاندن دامد بینین گو خاندن دنگو باسا وکی وگران ها چی رو کلی هات یلی رادیویش برگو تایبت مندی خوی های هشتا او شوازی پاراستیم پشکا دنگو باسا چه خوشی خوهی بوده او تو چند دلخوشی با آماده کرنا دنگو باسا با پیشکش کرنا دنگو باسا اوی بشه ها چهات بینی که شمی ججی تو کار لدگی
1: بله براستی سارا خان خوشی بشه می دنگو باسا هم حوالد گلیک دام کاره که باشت گین و یا شوی باشتر و گرنگتر رادیو دهوگ دنگو باست ما تاکو ام جدر درستی فرمی نور گرین ام وی دنگو باسی ناخینین براستی جی ام لذت دانا کین تاکو دنگو باسه که فرمی بیتن جهتت فرمی بیتن اف سایتت فرمی بن یت حکمت بن یت پارتامه بن لوی دمی ام بر هفت گینو بگو دارن خود خینین و اکی جی ده او دنگو باست خوش بن یت کو پتر بجیان خلک کی ود گری دای ام جید پی خوشین دمی اون دنگو باست خینین یت کو دنگو باست دل خوش کر بم جیان خلک کی ود گری دای بن
0: بله بیرامت هیدن جاره که جناب سروک بارزانی وقتی گلد از گهت را گهاندنه کن بوید پارتی اما جب هنده دا گو هند خوشوان دنگو باسا دیر بخن اوین گو ریدان دلتازین و دیمن دلتازین تیدا هنه و امد بینین گو را گهاندن برنگ که گشتی و سوشیال میدیا جی هر وسط گلد دا برف هنده چویا گلک ریدان دلتازین دیمن و به هیرکاری ود این نپیش جاوه خلکی و گلک هستن خلکی برین دارد کن و هم بینین که رادیو دهوک دیر بویش و چنده دیفا خفتنا جناب سروک بارزانی بویم و هرش دست به که جیوه دانو که وصا بردوامه دیتنا ده بو چی رادیو دهوک هند اوان دنگو باسن ناخجین
1: بله.
0: این گلک هستن خلکی برین دارد گدن گلک بلاف ناگدن
1: بله سارا خان سپاس بود راستی بسیاره که گلک جانه و جه خدا بود بسیاره کدی جه گرینگیه که گلک و مزم بوجیده می سروکی افچنده گوتی براستی جی رادیو دهوک افچنده مبخو کدی پرنسیپک ایدی افریدان نخوش بن مشهولش هنده نین اگر جه که دیتر به حزب کتر آگه هنده نکدی به حزب کتن لی رادیو دهوک ام واچنده زی اف وکی تکرم کلی افریدانت نخوش بن یت خندقینه بن خو کشتن بیتن اف جا هر دیدانه کدی یا نخوش بیتن زیب زی امن رادیو دهوک وان دنگو باسان بلاف ناکه اینش برکو پتر ناخ خلکی منویت نخوش ببیتن تای بد وی وقتی دا خلکی که بیت خو نخوشیت خوابن در دستریت خوابن منویت زیده تر ام بین بارگرانی بو خلکی که تای بد وی وقتی دا
0: بله هفکاری ما به اختیار بیر که یادی گوه دارن خوشتویش می جانی نه جیان هفجینی جی پیکی نای بو یا سالک به اختیار
1: هیوه ایک دوید از سالک
0: گلک نمایم
1: بله
0: لوا ام هیوی سرکف نبود ادخازین کاری دادا و هر واسات جیان دایا تای بد جیدا و پیگ و پیروکال بن ایشالله و جیانگا خوش در باز بگن چه بیرهاد نید خوشت رادیو البیرا دنه دم کاری دا
1: گلک سپاس سارا براستی جی بیرهاد نید نخوش مید هم کارت گین همی بیرهاد نید خوشن رادیو دا
0: دستت اد خوش بن ایشالله هر خوشی بنو خودم جه و غرگری جی بکتا به هشت براستي جهوان همي قاوه ديارة و چه جاراوش بيرا منا چن
1: چه
0: بيرا وريت خوش بن چه بيرا وريت نخوش بن چه كوم بونت ما بن وقت هم كومت بن اوان خوش تفهم البيرا خود اينينو ان شاء الله خداي مازن جهواب كده بهشت
1: آمين
0: زور سپاس بوده بختیار
1: گلک سپاس
0: سپیده دواش بیدن یه سرکفتی بی زور سپاس بر هفی برنامه بود
1: گلک سپاس سارا همجی هیوی سرکفت نه بو رادیو دوکت خوازین و هیوی ها به چند هم بشین خزمت ها گهدارین خوب بکین و هیوی ها سرکفت نه بو تجید خوازم کو در دنگه که گلک خوش و پس هر رادیو دوک دنگه تر بمینید
0: زور سپاس سرکفتی
1: بید زور سپاس بوده چی

0: چه رادیو دهوک برنامه من گل ها دا گهدارن خوشتوی برنامه سپیدا باش پیشکشی هوت گین تایبه در به هلکفتا ساروجا دا مزرندن رادیو دهوک جرگادی 34 سالی ها دا مزرندن رادیو دهوک لهمی کادر و کارمندن رادیو اول هفکارن خوین خوشتوی و همی گهدارن خوین هجو خوشتوی پیروزت گین اگج هفال هفکارن من گلکن خوشتوی نکل استودی برهوم گو سالانین دیرو دریجه هوا گوهل دنگوید بیدن چه پریکا برنامه هم بیدن چل پشکا دنگو باسا بیدن کسی که گو به دریجه های اوان سالن کل رادیو دوها کار گری و حتی نوکه بردوام جوان کسی که گلک خمخورانه کار خود گدن و اگر بو جارکا گلکا پیدوی نبیدن دستیری ناور گرید و بردوام کاری دایه اوجی ما مستم حمد صادق سلیمانه مبخوش گلک کارت گل گری و من گلک بیرهات نت خوشت گل ده هین و حتی نکجی هم بردام این گلک گو دادم تو گلک بخیراتی ما مستم محمد صادق سپیداته باش بیدن
1: ایوالا سپیداته سپیدا همی گهدار و بینه رو بیهی سریر من انشالله خوش بیتن انشالله همی روشت و خوشی بین سالیا دا رادوی جی اپریکا مایی کاته الهمیا گهدارا پیروزت کین انشالله ام بشین ورادوی سرکبتی پریفه ببین و ام بشین گهدارین خو راضی بکن سر برنامین خو اگر آرشک و که ماسی جهبیتن بلا او علمه ببورن
0: بله تو گلک بخیراتی

0: بوچی بیشنه تا با پیر رادیو تو همیا دان عمر تری یا جی تا هیلا یا و بیشنه تا بوچی تو تهیلی
1: وار که انا زانم افلاقه با مشکی به هات انا زانم با مشکی به هات بس یا درجی اش همیا ماسترم
0: تمام درج بی ان شاء الله
1: بیست نوی بیست و یک نوی بیست و دو نوی منه تا این
0: خود بوده پیلید اشالله
1: یعنی از این بگاه به جهجی ویلا قدیمه با پیر
0: تمام درش بی تو کسی که خوشته ویلا همی گاوه با پیر
1: و دا
0: پیر گلت خوشته وی نلوا
1: گلک صاحبی سلامت وی اشالله
0: پیامات چیه بو ساروجا دم از رندن رادیو دهوک درجه اوان سال چند سال ما مستدو رادیو دهوک کارت گی
1: بونه بیست و نه سال
0: سرکفتی بی
1: اشالله
0: سرکفتی بی متمندریش بی ایشالله
1: ایشالله سرکفتی بی تو جی
0: برنامه جوره و جور تا پیش کشگری نه
1: گلک برنامه پیش کشگری نو کشی برنامه هر سترانه چی رو ککه دنگو باسا برداومین ایشالله هندی قوتت محبیت ولو جی مایش جی شولی و اویدی درباز بوی بس با حرسامه و حجه کرنامه بو بیکاری یا اول مکری کو ام برداومی ابدینه
0: بله برنامه ته هر سره نکچی رو که گله گهدار هنه و گلک برنامه که خوشت ویل ناف خلکی و ام بینین تو گلک ماندی جید بی برحف کرنو پیشکش کرنوی برنامه و چو تو برحفت گی هر اف سترانه ته جبر کو بیدن سترانک بیدن جد دوره که بود دوره کادی هندک جوازی تده هبن یعنی پارچک و کردسان بود پارچک کادی اوه سترانه نفسی چی رو که هندک جوازی تین دوه چه آوان همی سترانه لیک ده و دو چی رو که سرکی جد این یه در و دو که چی رو که برنامه
1: باور که برنامه که گلک زحمته یعنی گلک لگریان و گلک مازدر و جدر و گلک دنگ بیج و گلک منتاج و بید بیتن بس با حتی شلکی مرو پیور نواسید تو نشی خوش بکی و گینا بیش حتی نیواز استی رش نبیتن تا ما دوی خوش نبیتن
0: بله
1: آریشا ما یا وی برنامه او جدبره که بود دبره که یعنی جدنگ بیجه که بود دنگ بیجه که یعنی گوهرین دیده های اتناوادا یعنی اتناوادا گلک گوهرین هیا الگوندا گلک گوهرین هیا الدبرا گلک گوهرین تیدا هنه بجا از گره جات برنامه جات بیجم گوهدارین خوشتی بی مثلا برنامه کی دی بیجم الدبرا که استرانه خاطه گوتن ناف این استرانه بس نه او نابه نابه که دیه این او استرانه گونده ناف بس نه او گونده خلق جی پروسیج او دبر او جه ندیتی نه اگر مروف همه چه بیشت احتمال دی کویت آقلی و بس امدت ام دیف طاو چقیت سترانه بچین و بواش رو بکین سران چروکا هر سترانه چروکا که گل اکاب زحمته بس پروسیج برامه که خوش اجی پیوی هاتی ما گیره دان یعنی از پوجی نشم دستاجه بردم ولو بیتن حقی تعبا من ندنه من بس اندی مناحجی کری از همه بردامی دمی
0: بله سرکفتی بیم
1: گلک صاحبی سرافان
0: شیرات آتا بو گنجت نوکه اوید حسکن بهند را گهاندنه دا اوید اکادمیت خینن و حسکن را گهاندنه دا کار بگن دزگه اگر را گهاندنه دا تا چه شیرات بو هکو دا سر برکا گلک دیرو درش های گل کار را گهاندنه رادیوی
1: سارا نه هر کسا که حزه بیتن چیتن راگهاندنی دا کار بکد راگهاندنی ایکم تشتیوی گلک مهم دنگه گنجاندن دنگی ادگل مایی که دنگی تا هندکا حجی کرنا های دیئت گلک جارمانیم من افصحبت ها کری یعنی ما وقتی اساتی ما ورادویل سالا نوتو هشتی ام کتینت اختیباری دا ام بستو نه مروف که چکرم کتینت اختیباری دا از او نرمین سرکتین
0: بله يعني نرمین طاهر
1: گلکش ما هبون پترش ما حش حزا دنگ بیجی حزا راگهاندنی حزا میدیا کاری هبو بس دنگی وا نگنجی
0: گنجای
1: نبون بجاوید اولا دنگ گنجای بید بو تلویزیون رنگی گنجای بید
0: بایه
1: ادویتن خلفیه که ثقافی هبیتن یعنی هر نه هر کسی که همه هات دید اعلامی داشت کرد وید تو واسکی تعبی ببی بخینی جده را بخینی مزده را بخینی کتاب را بخینی روزنامه بخینی گوه را بخینی پا پرتوکت ایدا بخوینی حتی تخلفیه که ثقافی ها بت یعنی هر تشتکی ها تا برسنگی تا ناچه بت تو بیجی گله جارم ما بیجر ها بوینه یعنی دنگو باس خاندی رسته خاندی اب خود رستیت اخباری نگهشتی اما یا خاندی وکی باباهای نه ویت بیجر میدیاکار او تشتی تی نگهت نخوینید و نه همه که ورقه بینید و همه سودیوی و همه دست پابیتی بخوینید ویت جاره که دو پیدا بچید دا توشی خلطی ها نبیتن هرچند حبه 29 سال عمل ویره بس روزانه جمعه توشی خلطی ها نبیتن
0: وی دست خوشیل تاد که این هیویت همه نکه درش بیتت خوازی جره کدی ساروش ها رادیل تا پیروز بیتن
1: زور سپاس الهمی گودارین ما پیروز بیت انشالله ام هست که تروژه که وکی ابرودا گهدارین ما چه تبینی، چه پیشنیار، چه گازنده چه تشتکه بود با آواک کرن آرادوی با ما پیشکش بکن ام دیدر خوش بین اگر ایکش مدنگی ویجی نخوش بید بلا بجن مدنگی هوا نخوشه بلا دنگی هوا در نکبید ام دید
0: جه خوب دنه ایک گنج درمانه جه خوب دنه گنجا دست داد خوش بین یه سرکفتی بیدنگ ده هری گلک خوشم
1: سرکفتی بیشالله ممنون گلک ساغ بین سلامت بین

0: بردامین گل ها دا گه دارن هجا و خوشتوی نکجی یک جه حوال و هفکارن مین گلک خوشتوی گو سالان دیرو درجه هم جی بگو لرادیو کارت که اینو جی هفکارم هم شیرین ابراهیم هم دو گلک بخیر هادی و اگ بجر کار گیدیر لرادیو دو هاک نکجی بردام هم لپشکادن گو باسا سپیدا تا باش بیتن شیرین خان و ساروجا دامزراندن رادیو دا پیروز بیتن
1: گلک سپاس پیدا تو همی گهداران باش بیتن تجی پیروز بیتن و همی گهداران جی ایشلا هر سال بخوشی و بدرجه یارب و بسرکفتی بین
0: بله چند سالت رادیو کارت گشترین؟
1: 23
0: سال بله گلک بیرهات نیت خوش و نخوشت بگو در باز کرین روشن جدا جدا دام رادیو بوینم و هم بردوان بوینم در چه پیوکه یا در چه های پلکفت سارو جا دامزراندن رادیو بو گه در این خوش دوی بجی
1: خود پیروز بایل همی حوال و کادر و کارمند رادیو دهو کت کم تای بعد دیره و بره ما ایشلا سالت بهت خوشتر و باشتر و تخوازین سالت بهت گنج کچو کر بهند وی کار را گهاندن دا چه که کود بهشن ام چوین ام تمن کدین
0: هره
1: که والا خوشی و نخوشی هبون جیل گلک و سر خوشی الوان مال با تاجید کم اول و رادیه کار کری و مالا واهی کری همیان بگو و سر کفتی بن ایشالله
0: زار سپاس در گلک خود جان کری هیویا سر کفت نبودت خوزین
1: گلک سپاس جاوید تر جانم
0: هر سر کفتی بشیرین مجی تمنه که دریج گلک در باز کریم چه شرع آزادی ها عراق بیدن که ام بردوام بوین لکار خوی را گهاندنه چت قناق این جدا جدا دا حوالین یاما و هفکار یاما و المگر اوان سال اندی رو دش گم و اک خیزان جی مسردان ایکو دو کری و حوالین یاما یا خیزانی جی یا بردوام بوین
1: بله رادیو دهو که امنا بینین و همه و کار اک بهین و بچین شقی و بری و همی کار مند حساب همه خیزان اگن گلک بخیزانی جی جارا تا گوتی هم سرگ و تین و چین و همه هم مال اکین امنا بجین چکونی و روژه عمل ورد بورینین نیوادی المال بلکی یعنی پتر جارانجی عمل کاری ایک و دود بینین و دبورینین ام همی خیزانگین وش خودت خوزم افرادی دیا بردوان بید خزمتا خلکی دا بیدن و دا خوزا سرکفنه با هم یاد خوزم
0: بله دبیشن گهترین خوین خوشتوی شیرین ابراهیم حوالا میا هجا و خوشتوید گل هفجین خوب بگ ول ویر کارت گن گل هفکار ما عیمادیو نسیم
1: بله.
0: خوش مال و ویر جیب مروف خیزان ادگل اگو دو کار بکدن
1: خود سارا خان هکر دو جیمان هر واسا و گل برای خلیل هکر مروف یه گل گنجای بید و اک حوالا بیدن چل مال بید چل کاری بید هر جهکی بیدن گل اک با ما بخو خوشت جهه که چشتک سرکفتیه چون که امنا بینین وک هفجین هم خود بینین وک حوال
0: دست خوش
1: و جا یاش من و گلک با من جهه سرفرازی همنه بلکی یعنی همه گلک الویریجی هفجینن بگوه یعنی نزی که اصنا بجمته بس هر ما پینجه که پتره تای بس یاش من و از بینم کارک باش وی بیروس
0: دست داد خوش بین سرکفتی بیم سرکفتی بند دو و هر واسا برای ما عیمادیونس و کار خدا و هر واسا جیان خویا تایی بزجید خود تمنه زارو که تجی بود درش کدن گلک سپاس که بر هوی برنامه بوی جاره کدیم سارو جا دامزرند نارادی التا پیروزت کم
1: گلک سپاس التا جی پیروز بید دست خوشی التا که این راستی دنگی تا دنگه که
0: گلک سپاس
1: چه بناه تا گوتن و سپاس بوتا و همی کارمند آجی جاره کدی بوماندی بونا وانا گل و رادیه دست خوش بودش
0: دست خوش سرکفتی بشیرید

0: بردامین گل ها دا گهدرین خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاد گین روژان الویدامی مدگوتی بخاطره و قصادی ها رکو ده نوکه بردوان بم گل هوا ده بردامی دینه برنامه سپیده باش روژان الدمجمیر ده همه برنامه بدی ماهی دیناله افکا روژکا جیاوازه و ده برنامه مجید وگری بنو تایبت بم به هلکفتا سال روژا دامزراندن رادیو دهوگ اگجه افکارین من دی ین گلک خوشتوی نوکل استودیه بر هوا و بجنه سربازی اون یعنی سربازین برزه
1: سربازی اون سربازی برزه
0: بله بشت میکسری کارت گن لی خزمت اگا گلگا مازانت گن
1: بله
0: حوالو هفکارین مین گلگن خوشتوی یعنی کاری بجهینانت گن سالار جلیل نکهید گلمه کار رحمتی هفکاری مین خوشتوی جلیل خلیله و بردامی داده کاری باب خو و شوا حوالت گلگ اندل سوزک و بدل سوزانه جی کار خود کدن و دگل مبخوشی گل برنامه سپیده باش چه رحمتی جلیل خلیل و چنو که کروی سالار جلیل هر در هنرین برنامه بوینه و من سربورکا دیرو درش گل وان بابو کرا هیم جاره تو بخیر هادی سال روژا رادیل تا پیروز بیدن
1: گلگ سپا سال روژا رادیو الهمی حوال و هفکارت می تجا پیروز بیدن 34 سالی رادیو دهوگ رادیو تی کشر رادیو یعنی هر دم یعنی بردوام و دنگی خلکی که بو یعنی پراکت نو بین خلکی و نو بین ده سالات دا از خو راستی زور زور سر بلندت بینم که از الوی رادیوی شولد کم و هم یعنی بردوامی آره باز آبا بخو که من گرتی و از زور زور از پی خوشم و گل گل از پی خوشم که از وی کارید کم راست دانید بینم یعنی سربازتون که امل ویره هی نو و کس منا بینید و کس گل دنگه مجینا بیتن بس یعنی آرمان جمال وی رادیوی اوه که هم خزمتی بگید آرمان جمال وی رادیوی اوه نکو اوه ام وکید بیشن که مشهور ببین خلک اک معنی ببینیتن بزانت ام کینه یا ما اوه ام خزمت رادیو دهوک بکین و خزمت یعنی ایدولوژیا پارتی بکین و اوه وانا بومه که دست نیشان کری و دیف یعنی رین مایت وانا بچین
0: بله دست داد خوش بن چون خوشی تا های نه گل برنامه سپیده باش چون گلو گازنده تشونه نه دراز بکم
1: چون
0: هم گلک کار گلی کدود که این سالا
1: خو من چون گازنده شترینن و راستی جی او کسی یعنی کار در هنریت کتن لازم هر دم یه کیف خوش بیتن یعنی جوش و خروش اکل سر لیوی توی هی بیتن دیگل پیش کشکاری دا که پیش کشکار هست یعنی دلتانگیه نکت چون که از الوی راهنه بم نعیم آمن جارات بجن یا نخوش بیتن بیتن ویره توان تند یا مرتاح نبی آنجا او کسی ویگا وی او هکر پیش کشکار اکی نی بیتن بیتن یعنی خوش نیش نیکا خوفیری یعنی کار راگهانده نیب کتن او ایک جار یعنی ستریس اکو یعنی قلق اکا مازن دیل نکوی ها بیتن و خوب خوشی مایکی او سانه یا او کسی بیتا پیش مایکی یعنی دای من قلق ویدگریتن هکر خوبی چند یعنی سربور جوی ها بیتن شکی مروف پشت مایک مروف شمایک دتا پاش راستی مروف شمایک ترسیدن و جا پیش کشکار سر کفتی اوه کو مایک شوی اوه دیب کتن مایک جالب بشن کو شوی ترسیدن اوه کو راستی جیم کیف خوش بین اتگل پیش کشکار و راستی جی من همی روژت ملویرت خوشن و همی روژت ملویره جالب بشن عید و ججن و سر سالن ویره و هر روژه که از الویره بم بومن خوشیه که بومن بیرهاتنه که و همه بس جارات بجن مشکل آمد گل برنامه تا و تو نه ملتزمی پو وقتی از دی اشاره که تو کم دبیمه تا برکه با وقتی تا خلاص تو دی هر ایلا دو سی دقیقه که تخویید زیده تو پر بی اثر بجا همه همه بچه که سا جامد کرد
0: باشه شینا مروف گیروب که تو نهیدن بلا مروف ملتزم بیدن باشتر
1: خودی
0: پی گیر بیدن
1: راز بجن
0: دم دیف مجی را دم دنگو باز دم که از دیره تو بیدن بری دمج مرده از در که هم لیتون بینی گلک جارا بابت گرینگل گل مهوانم کوینه دانستان دنه ویجا مهاش دمینا مینیده ویجا تو جیل من ببوره
1: نه نه تو بوری و تو کسه که گره گره که عزیزی و پیشکشکار که سرکفتی و و هر تشتکی که تو بکی که تو بیجی از ام همی همی الویره مستعدین چکی راستی جی سر بورکانی که ونتر تشمه هیم بس جارات بیجن ام جیل ویره هنی در هنر اینو پندک جارا وقتی هنی دابشت که اینو هم هنی زانی که کنگی میوان یعنی مفروض خلاص بیتن کنگی از کسی که دی داخل کم کنگی وقتی دا دی خلاص بیتن چونکی برنامه بس بو کسی که نینه یعنی دی اخبار جین پشتینگی دین برنامه که دی جیتن یعنی رادیو دهوک جی یعنی برنامه توی یعنی نا وکی کنا را بستن یک جار اف سیزن هنه یعنی سیده امیر که بو ما كي تبيجن كودس نيشان كيري يعني برنامه و افاني تشتغل لك يعني
0: اكيد شوالا هي تداني
1: جرات بيجن كو يبدا عكا باشا كي داس داس خوشي لوجيت كي
0: بلي داس ستات خوش بنت البرنينه بيا بيجر دنگ تاجي خوش ها بشتي تو هدي بش مايكي
1: هل صاحو سلامت بيب خدي اس كار در هنريت كم كوش بو هند كو من ريبازا با بي خوي غيرتي
0: سر كفتي
1: اگر بيجاريت بيتنا سبكير بيجاري بين بيتنا كار سني پرواز سر بكم از پشیم یعنی برنامه که یعنی بدست ببینم بس راستی هند حزام سر نینه چونکه از یک کار این بابی خود کم
0: بله دست خوش بند رحمتی جلیل خلیل جی حوال ما خوشتوی کسی که گلک دلسوز بو و کسی که گلک خوشتوی بولدف من سال گلک دیر و درش ما بی دلمانید گلک و دو کار کریم و هم گلک خوشحالین کنو کم تو بردوامیه ده یک کاری ویه پیروز یه سرکفتی بی خود جیوجی بگده بحشت
1: انشاءالله اجی کسی ببم هم وکیوی نب مجهد دلگیرانی بو هوا و کسش هوا نیچه جارا تبینی سر منه بن هکی هبن جید باشیه بن
0: انشاءالله زور سپاس هفکاری ما سالار یه به خزان اجی گهدرین هجاو خوشتوی جه گنجن گلکن جهات یه کل رادیا دهو کارت گتی ویا سرکفت نبود خازینو هم بردوام این گل هوا داشه رادیا دهو کو برنامه سپیده باش پیشکشی هوا این برز خوشتوید که اینو دید بردوام بین گل هوا میوان کرنا حوالو هفکارن خو به مرما پیروز باهی لیکرنه پر

0: بردامین گل ها دو گهدرن هجا و خوشتوی و نکجی هفکاره کامای آدی حواله کامای خوشتوی لستودی برهوه از او ده جه خوب گهارین لعم ده دانستان ده نکه که اینو پاشی او ده بردامی ده برنامه او جی رژین هلیه حواله مای خوشتوی پشکادنگو باسا و معاکه دیرو درج برنامه جی پیش کشگرینه و بردامه لسرکار خو لرادیو جه حوالین میان گلکن خوشتوی و سرکفتیم رژین خان تو بخیر هادی سپیدا دواش بیدم
1: سپیدا ما بگو ما نیاب دنگید و اکیتا و همی حوالو کادرید ما یا باش و خوشه و ایشالا ده خوشتر جیله هدن و پیروز جی 34 سالی آدم از رندن رادیو دهوک و هم بیجین رادیو دایکش برکو راستی جی رادیو که بویا هیوین آوا کرنا پرانیا روشنامه وان پیام نیرید ما بجا بیشار من مهم بشی جدا جدا دا بویا پیگه هکی گله که پیس دواشیل همیا پیروز بید و تایبت جی هم بیجین نوان دامه خانی روشن بیری و را گهاندنه و ما مستعمیر صادق روی برمه رادیو و حتی دو ماهی کادر که کی دو ماهی ها دیل همیا ایک ایک پیروزه
0: اره راز بجی رژین خان گلک حوالت میت هین هفکارت میت هین کم نکل دزگهن را گهاندنه ید گلکت نافدارین کردستانه و حراسین عراق کارت گنگو هم شانازیه بید بین و هم لوری صلاوا بود تنری نوهی بیا سرکفنه بود خازین و بردامی دن کاروان خوی خبات را گهاندنه به جا شرادیا دهوک دست بگری و ایدی برف دزگه دیت را گهاندنه چون
1: اوشی شانازی یک دیه بو رادیه باستی و اکی قطاب خانه اکی لبیهتن اش برکت بیتن سارا خان دویدمی دا همی دزگه هوی آزادیه نا دن روشنامه وان یان او کسی حج روشنامه وانیت گتن چیتن لوری خوافیر بگت بلکو پتریا وان اون بنمونه ده تیست دا بگن کنه ده شین وی کاری گن یا نل رادیا دهوک او مازنیه یا بخواه گردی اوی گلک پیشه روشنامه وانی نزانی جیلی زانی تحزک روشنامه وانی آل دف او ریکه دایی حتی هدی هدی فیر بیدو گلک جی گلک فیر بوینه و نکل دازگه هد گلکی دیار جی اوی جی هر شانازیه با رادیا دهوک یلی کارت کن
0: بله مروی وفادار بیدن جوی جه کمروی دست بگیری وانی نه وفاداری گلک آگرینگه
1: اما جا اوه با مهمیه جه شانازیه و راستی جه شانازیه به جناب داد کن وک افراده و هشتان بچی گون وقتی مگوه دنگی تب و هوزان و پیویست پیده یا مگوه دارید که رو حتی نیکه ایشالا به دنگی ده هر هر بیتن
0: هندی من شیان ها بنده بردوان بم خزمت و گوه دارن هجا و خوشت ویده و هندی حوال و هفکارت بن گوه دارت مشمت راضی بن انشالا ده بردوان
1: بم بگو
0: پلکفتا اوه یادت چه هیا بو گهدارن خوشتوی بیجیم
1: از بیش مهمی گهدارت میت عزیز وی سال یادش بلی خواه امل هواج پیروز کنش برکو براستی هین تمام کرد منه کچو دنگو پیامت ما بو هوانه اموان دنگو پیام هر شواجی ورد گیرین و تا ام خالکو پیک وگیری دو یا نو برین هکه او نبن ام نینین ام نبین بیتن گلک که ما سی دی چه بن او دنگو پیام درست ناگه تای بز جی سالم بری نوکت بیتن نوکه اف سوشیال و پلاتفورم ها اینجا دا ولی هاتی نه ایدی هر کس پسانه های دنگو باس اگه بیتش تک ورد گیرید لی رادیو دهو که برتنگا ویادا پراستی جی بویا جیدر سرکی دنگو پیام هر کسی که نبتنی هم بیشین یا لایانه که تایبت یا شانازی بکن بیشین رادیو دهو اکی شما رادیوین پارتی دیموکراتیک کردستان اپ شانازی و لی رادیو دوک پیام های بو همی حزب الله اندی سیاسی جی بویا رادیو دوک چجارا چونکو پیام اگا هفتش نبویه لو از بیشمش همی لانا جی بیروز بیتن اوید گهداری آمد گرید بیتن گلک جا گهدارید ما پیوندی گیری لانا که دی سیاسی بویه لی گلک جا پشکداری پخوشحالید پروگرامید ما خدا گریه گلک جاد بیتن مهوانت ما بوین عبدالخوشی و عبب و ما شانازی الواجی بیشین اکه جایی که ما سیه که پیویت ما یا دانستاندن و پروگرامت ما جیدو ها بیت عمل بورینش هر گهداره که عزیز خوزی بله.
0: هر دم رادیو دهوک خزمت کردستان و کردستانی ها گریه لهم روی هست بینه گریه گو رادیو دهوک رادیو حزبگه رادیو پارتی بتنه رادیو همی کردستان بویش برگو کردستانی بویش بله.
1: راستی جی ما یعنی چجارا زیب زید پروگرام ها دانه گودیه رادیو دهوک رادیو پارتی لی شانازی و اول تشتکم شانازی ها پید بین رادیو پارتی ها لی دنگ و پیام های همی کردستان یعنی افرو که تشتکی سروشتی ها هر دزگه ها که راگهانده نیمور که سیاسی ها ببین تایی بجید کردستان یعنی همچن بیجین

0: يا سر بخويا سر بخونينا هر جدارك يعني هريك تشتكي لي راديو دوك جدات كي تقال داز كي دي صراخن او هفت جاتينينا يعني هر لانكي قهد داتي دي بيجيت اف بيوما بو من جيو درستا
1: ويا
0: يعني نينا هفت جي
1: دستي دات خوش بن يا سر كفتي بي هف كارما رجين نهيلي او برنامه بو دا واگر دالي با بيتن اصدار كبه ازدر كبه
0: او من بخوش بن سامهر ازو تو بميني گل گوه دارا باییم بستو شید بیتن ماندی و بس پیده و بچی پیروز با هیل هوا لاجیب که دستی تا خوش من براستی شید از پیده که خوش الگل مهمی ها دست پیکرس
1: انشالله هرد خوشی آده بنو گل اکس پاس پیده
0: دواش بید از جی دیستان سپاس یادت کم و خوشی آده بنو
1: بزار سپاس

0: مخاطره خوش و خازگاه درن خوشتوی حسا دیار بو کارک بو رژین خانه پیدا بو پشتی دمک دیو ده هدت خزمت ها و دو ده بردوامیه داده اوی برنامه تایبت به هل کفتا سار روژه دا مزرندنا رادیو یادو هک و هم بردوامین گل هوا دا و میوان کرنا هوالو هفکارن خوین رادیوی بر هوی استودیت گه این داکو پیروز باهیه لب گه اینو پیروز باهیه تواجیب گه اینه هوا این هجا و خوشتوی یک جه هوالو هفکارن مین گلکن خوشتوی اینو کل استودیه بر هوا که عماد یونس گو کار پیام نریت گدن لپشکادن گو باسا کارت گدن گلک کارات گدن بلا خوب تر آماجه ببدادن تو گلک بخیر هادی سپیدا دباش بیتن
1: سپیدا باش زور سپاس سارا خان سپیدا تجی باش بیتن اوه روژی اصل همی گهدارا پیروست کمو بتایبت وان کسا اوه خزمت اکا باش بو ورادیه کری و بتایبت قربان گیان خو قربانی ور رادیه کری و حتی بار کری و مال آواجی کری لعوه رادیه بیتن از پیروز بایل خزانتوان جید کم و سرخوشی جیلید کم و اوه بر همه وان کسا افرادی افریکا گشت و قناه دا
0: بله دست داد خوش من جی پیروز بایل داد که اره هیویا ساخی و سلامتی بود اتخازین اما دست بی که تا گوتی از این ساخم داد گل تا دریش نکم دا گل ات کرد و برم
1: سارا خان تا چه بسیار ها بیتن از یه بر هفم
0: زور سپس
1: اوه رادیه 34 سال خزمت اکا بردام یا کری بو گدارن رادیه بو گدارن خو خزمت اکا باشا کری کو اوه رادیه وقت اکی پیگه خلک خرک بول پارزگاه دو که کو مصدر خلک بو بو گله بونا دنگو باسه که هر تشتا که ها با اوه مصدر رئیسی بو لی پشتی اف اودیا در کتی کو تکنولوژیا در کتی کار رادیو پیچکی از برف سزبونه بچه لحک رادیو دو که خزمت اکا زیده مازم نکری با خلق پارزگاه دو که خرکی
0: اره
1: ده همی بیاوان دا
0: اره وقت خلق سیارت ها جودن شیره دالتگن بیشن موبایل بکار نینن یا جینا سحکن شاشه یا لیشتا منگوله نبویا بو پارستن ساخلمی یا خودا کتو شیری دانه نبن بیشنه گوه خوندن رادیه و باوی دیارت گدن که
1: رادیو نامریدن
0: رادیو نامریدن هر جه رادیو هایی گلک کاریت هایی که ما بحث هاشت ندرون بله کرو اک نمونه ده بشن خوش واکار بدن پاش نسح کنه موبایل نسح کنه شاشه یا خوم جیل نکن لی نا بشن گوی خونه دن رادیوش برگو و باوی دیارت گدن که او شوفری درون بله تاجودن شدن شوفری خوش جیب گدن و دگل دا گهداری رادیو جیب گدن گهداری کرن رادیو کارت کرنه لی اوی شوفری نگد و اوی شوفری مجیل نگدن
1: سرا...
0: دا خود نگد تو شیری دانه
1: سر آفناتا دا آفناتا زنگین تل لیکن لیل اوروپا برا پتر کو پتر یا خلک ما اول اوروپا جیتن پریک رادیو گاردن گاداریت کتن لی خوشبختانه کو رادیو ما یا گشتت کو نشنی که گشتت وی قناقه دا شمیشت وی قناقه دا بو بری نو کجی بو کو پیواندی بو مجدر و تاتن لی رادیو دهو که خول ویری جید لی خوی جه خلکی دا کری کو گل جارا اف مروویت خریب یا فلان گاداریا رادیت کن پریک رادیو گاردن دا لی اجی گلتا مصاد صاده کو همی کس یعنی نا بهش متن یا میری لی بس رادیو هر دیمینی تن کو جدر ول اروپا مروی تاین ویره حجید کند رکو سیاره دار رکو بانا کو به هاتنو چونکادی رو دراز بکن کو اوی رادیو چیتن همی که با خزمت ها گهداری خوب بکتن
0: بله دودگل کار خوی چوایی چند هش کار خود گیی اوی دودگی روژانه خزمت ها گهدارات گیی هنجیج سرباز نونن اوین کو دنگ وانه چی دن وینه وانه در کبید و پشت کامیره یا پشت مایکا خزمت دیدگن خزمت ها اد بجم چند جارگی هندی وایا اوین کو دنگ ها بلاوت بید یا وینه ها بلاوت بیدن بخون افداریه که چیدگن هن خزمت ها مازند کن و هن دیار جیگنینم
1: سارا کادر رادیو نه رادیو مبتنه کادر همین رادیو سربازه که برزه لیخو اوه شول میدانی جید کتن هر برزه نه وکی اوه شاشه که درد کبیتن لیدنگی و چیتن بس هر وی نوی نادر کبیتن شول میدانی منه کری تقریبا نزدیکی 17-18 سالام شول میدانی یکیری اوه 4-5 سالا کجی پترش 4-5 سالا که اوه از شول استودیات کم مثلا دنگو باسات کم بس هر چیکن راپورت و شول میدانی جی از هر جانو مارا حجید کم که از دستا جینا بردم لی بس جیان یه حسا گلک دو گورنید جیان امرو ویدا پیداد بن او شول میدانی بو خورد تکیه باشن یعنی مروی وکی جحيلك عمري 17 18 سال حتى
0: ما شاء الله جحيلي
1: جحيلي بس نوكي جحيلك 20 سال 25 سال او 20 سالي چكو شول ميداني گلاش جحيلي تهتن لي بس هر مروف مازن كو اوت اعلام دا كار كيري لناش دستا جبر داتن چكو همي شول بريكا گنجي اون جحيلي نو هنا كن ريكو اعلام چكو گلا جرا گنج توش بيته گرن بيته لی اوت اعلام دا ویتن گله گلک مرو به هشیار بیتن
0: یه
1: سرخو بیتن شکاندنا مرو و تشیرب مرو و نکتن وید گله گلک یه هشیار بیت حکده گله گلک توشی آریشت مازم بیتن
0: لید گنجین خوش
1: تمامت گنجین خوش دا است یه توشی دو آریشت واسا بون و حتی نو که بون بونه سر برده بونه سر برژی و جا از همی گواجی اوید پشتی مجی تیتن از دی بجمه لی هشیار با همی تشنید گودنه نه همی تشنید تاو دی آخفنه نه همی تشنید برچاف کرنه نه راست نه تشتی تاین دوید بینی جی بس چنا بیتن دی آریشت مازان یه جواکی پیدا بون نمونه
0: دستت خوش بند
1: یا تا خوش در بیتن
0: دیویا سرکفنه بودت خوزی
1: ممنونت اما او افراد یجی بر همه خینا شهیده بر همه پیشمرگیه که ابرو که اف قناقت ام گهشتی نتیدا که تیدا در باز بین او همی بر همه وانه
0: دستت خوش بند
1: یا تا جی خوش در
0: دیویا سرکفنه بودت خوزی جارگادی ساروژا دامزرندن را دیل تا پیروز بیتن
1: سپاس همی گدارو بینه راجی پیروز بیتن بیسه راجی پیروز بیتن پشمرگی پیروز کم خزانه شهید پیروز کم نوان کسا پیروز کم یه خدمت آوه رادیه کری اوه اف 34 ساله بر همه که گلکی گلکی بزحمت حتی افریکا گشتید و قناقه
0: دست داد خوش
1: برد رز احترام و زور سپاس
0: زور سپاس

0: مردم این گل ها دا گهتر انهجه و خوشتویج رادیوی دهوگ برنامه که تایبت به هلکفت سار روژه دا مزرندن رادیوی پیشکشی هود کن هوالو هفکارن خو پیشکشکار در هنر نویسر و کادرن رادیوی میوانی استودیت کن دا گو سار روژه دا مزرندن رادیوی لبیروز بکن و پیروز باید واجب گهینی نه هوا انهجه و خوشتویم یک جه هوالن من خوشتوی نکل استودیه بر هواج هوالن گنج و جهاتی کو اشمیشنی نهادیت کاری را گهاندنه دال یادیاره و کسکا جوان و یا سرکفتیه او جه هوالا ما آخین گمینه تو بخیر هادی
1: گلک سپا سر خاند از خوشیلتت کم وی هلکفتا 34 سالی دا مزران در رادیو دهوک لهمی حوالن میند نوان دا خانی و رادیو دهوک بیروز دیکم و همی گهدارین میند دلسوس کوش بر وی دنگی رسن همی گوا پال پشت و پشت وانت مبوینه گو دنگی می راستقینه بگهیت همی جا و ام ببینه هیمایک و سیمایک جهاتی بو وی گلی
0: بله دستت خوش بند دو بخیر هاتی بوناف خیزان رادیو دهوک چند تو رادیو دهوک کارت کرد؟
1: گلکس باز سارا خان والله وده بیتا 3 سال و نیف
0: 3 سال و نیف
1: بله
0: چند زی سال در بازم
1: سال گلکسی در بازم یعنی یاشمه و شنیکا از هاتی ما رادیو دهوک
0: ایلا و اجیاد بجم شوالت مید نی
1: بله
0: یا سرکفتی بی
1: گلکس باز بوتا
0: دست بیکا کاروانه که دیرو درش بی و ریکتا یا وکری بیتم بو سرکفتن گلکت مازان آخین
1: انشاءالله ام دشین خزمتا گلو والات خوکین انشاءالله دشین دنگ می راستقینا بیتم بو همی کردن ما بو همی خلک ما خوشتوی که ام بینه جهه باوری بو همی کسان رادیو دوک رادیو اکا دایکا رادیو اکا مزنه قطاب خانه اکا مزنه که چندین بیجر و روشنموان لناواوی رادیو دا جه گنج جهاتی در کتینه نوکل نوا ده بیجین کنال انتمین مزنه کردستان دا دیارن که و جهشان آزیامه که جه قطاب خانه اکا مزن بناوی رادیو دوک در کتینه و بینه باشترین بیجر
0: بله تو آخرین کامپیوتر سوشیال میدیا درد که بیر رادیو جیک تو پشکا دنگو باسا کارت گیل پتر کارت دل سوشیال میدیا رادیو یادو چا یا کار سوشیاله چونکی بر هوی روزانه بید ویدن دو بیدن تو خوب بر هف گی گلک جاران بیدن هندک دقین دیرو دریش هبن تو واناش بر بیجی اوا بوده یا چا یا
1: خود سارا خان بو من یا خوشه چونکی از گل هش کار را گهاندن ات کم دست بکی مروف دم جهه کی بیتن مروف الویجی آرام بیتن ده همی پیکول شوری کاری کتن که مروف شد کار خوی روزانه یعنی پشی وازه که گلک برفره ورگیری تو کار خو انجام دادن خاصتا سوشیال میدیا گلک رکت تن یعنی نوو سوشیال دا و تو پروگرام خود اس پیک بدانی بری تو چا سوشیال دا کاروبار تا همی تج درس بن الحمدلله حضرت ما همی تاری کارن گلمه
0: بله.
1: از جدج درس پاس یوان کم کو حتا وی مدی کو ساتی ما وری کو پال پشت یام کرینا و هر واسا جی کارا کی گلک جان کو نو را دیو دوک سوشیال و ان شاء الله د برستل اتن و کارید ما گل حوالن من بش سوشیال جی گلک سپاس
0: چه خون هيا بو پاشا روزه
1: خود خوانا من اوام کو هر دم کردیت ما بمینن سرفراز و سربلند چه جارا کردستانا من نکویتن و کردستانا من هر آوادان بیتن
0: بله یا سرکفتی بی تو قطابی جی ونی نه
1: اره والا افصالات شما ازان کوه مرحله ای که دست بکن کاده چی
0: لیتن یا سرکفتی بی
1: گلک سپاس
0: آرخان اوشی قناقه کانیه تو چیه تیدا
1: بله
0: بیدارین کود خاندنا خوشی دا یا سرکفتی بی و خاندنا دا یازان کوی جی پتر ببیتا پشتوان و پال پشت بوده گود کار خوی را گهاندن جی دا یا سرکفتی بی هر دو کار اب سرکفتیانه در باز بگه و پاشی بچی قناقه دید بگین آنا خیزانه ایدی قناقه دید قناقه دید امون گوده تا حتا خاندنه خلا جاره را گهاندنه داده خو پیشه خی او دگل داده خینی خاندنه خوی ازان کوی جیب دی ماهی اینی و پشتی هنگه دو بیدن هزل هنده جیب
1: انشاءالله خوده چه حس کریه دیو بیتا سارا خنس بتا تشتکی دی بجم دمست چون ازان کوی من گوده دکتر از حس کم از چون بشه قانونه و من علاقات دولی بشه سیاست هل بجارد چونکی از گل حس سیاستت کم برا پتر هکسا کمیجی دنگو باست من زانی نامه پتر نو سیاست دا بویا جبر کو اوه 6 سال بم خزمت قطابی و لوان کرید ایکم پینگاوا من او بویا دیسان من هوزان نوی سیه هوزان بم کلاسیکی بینه و جام گوته استاز جامعه ولا دكتور اس حاسكم كما علاقه دوليه قلت ابو تشو علاقه دوليه هرب جنب قلت دم نوف سياسات تيتن اس حاسكم او تشتت مزاني نقول دف من هي بتر زان مو بتر بيش كيف نوف سياسات دا عمرو بسينكه بر فرهمي تشتا ورغريتن بو باشا رو جامرو في باشترا قلت من والله هتشك تو دي بيات اشتاك ما زم جي قلت والله دكتور نشرت ان شاء الله
0: شي دشان ازيب تك ان شاء الله جلك ما زم تبدين انه بلند گلگ جن هش سیاست ناگن هر چند ما سیاسیین گلگ سرکفتی جیت هل کردستان سر آستن بلند کو جهشان آزیا جنا کردن لید گل هنده گلگ کم جن برف سیاست چند و جا گلگ آباشه کم سیاسی اک جیه بیتن افراد یا دهوک یا سرکفتی بیوتن پلن بلند ببینین گلگ سپاس بر هوی استودیو بوی آخی
1: زور سپاس بوده دمت خوش بوده همی گودران
0: یا سرکفتی بیوتن

0: بردمین گل هادا گهترین خوشتوین که جی ایگ جه حوالین مین دی و هفکارین مین خوشتوی حوال مین دیرین و هفکار مین دیرین که فرصد حاجی الگل مین سالان اندی رو درش لرادیو دهو کار گریا و حتی نو که جی بردوام کار پیام نیری گریا و چندین برنامه جی آماده و پیشکش گرین نو که جی برنامه ایگ جه خلکی لرادیو دهو پیشکش گدن خیراتی که فرصد
1: سپاس سر خان
0: سپیده دباش بیدن
1: باش دور و زور سپاس
0: سال روژا دمزرندن رادیل در بیروز بیدن
1: سال بگر رادیو دوکتا و همی گودار و بینر و همی
0: هر جا دست بگ سال دست بگ دمزرندن رادیل دو
1: بله
0: در رادیل کار کردی و حتی نکه بردوامی
1: بله بله
0: کیش کار بود پتری خوش بوده بر هفکاری و پیشکشکاری یا برنامه
1: خود پیام نیری
0: پیام نیری خوش در
1: بود چی؟ كنا بجن عربيت بجن مهنة المصاعبة. بلى رحمة لي بت كاميرا رشيد برواري وكو بيجر وكو بيجر مكارت كير الدس بيكي بيشتينجي رحمة دكتور عبد الصمد هاد.
0: بلى.
1: قلت فرصة بيجري توي جف جفوكي توي حروكي توي توي وشيء أساس كم توي هم نريب كي كاميرا نجي رحمة لي قلت زار صلاة بسر قول روابنو همي هوا على برادرت ما أبيت كو خدمة
0: كاسين جلقت هجابون
1: بلى أبيت كو خدمة في الراديو كيري وغير كيري زار صلاة سرگیانی و بواجه خدمت کادیر رو دریش مدرسه پیام نریه که سارا خان
0: بله
1: مدرسه پیام نریه که رو هر هر چند کج من هبو اولی که اللاجی ماربورو بو اللاجی بو ماربورو مسجلامت مسجلامت
0: مسجل
1: پیش دینگی پی اولی که اسپین بو نه علی دروی اسپین بو پیش دینگی ماربورو هاتن من اللاجی خو بدل کرد
0: علی
1: اساس کنار بیشتر نیتره پیش دینگی بو چانته
0: هدی هدی پیش گفت
1: چانته که عسکری من هبو بله و پیش اینگی هر پرکار سیده کامیرا رحمتی هم جاره که هم باراگای جانب سروکی ها سردان ها پارزگاه ها دوهوک تکیر هم الهولا که آماده بود اجید ریزی دا راوسیای بوم اجید ریزی دا راوسیای بوم من ابدی خوب بجن وایره مسجل شحنه متکرد پلاکی را وقتی که بغده من سروکی البرام بریم

0: او جاوال ميديري نوش مؤسسة الراديو دو كم توي نسيتي من كري
1: بله دا چانتاي قهوري
0: بله
1: كاك فرسد خوشي و نخوشي تهدينت كاري دا دا گود جه علاقه مدس بگرو مسجل دیدا بونو هدی هدی پیش گفت و بیرام تیدا
0: بله.
1: هندک تلفون بون تلفونت سینا و بون چوم
0: بله
1: رگاوان و پشک دارید گرو هدی هدی تکنولوژیا پیش گفت و سردمه نو که سکه مایک اگا گلکا بچیک ده پستای خوب اگن و رگاو موبایل دستی دا هدی دیو موبایل وینه گن و منتاش گن و بلاف گن همی دشت یا دستی وادا راگهاندن وی سردمی زحمت در بو و خوش در بو یعنی راگهاندن آنو که سردم و پیش گفتن و تکنولوژیه
0: یه هنگی رونقه که تایبت هبو تامکه تایبت هبو وکی وی پیش گفتن بگم هکه مکارک انجام بدا انجام دابا یعنی او کار بومد ما خوشیک دیدم من خبرک من بسینا و گهان و جامعه گوته سبق اعلامی
1: بله
0: که کیش دزگه مؤسسه کیش سازی ده بری که خبر خودت از وکو پیامنه الهند دیدگریان هر زی خبر خوب دم بیتون هنده که دیش مورد گفت بتن انا بجم صدا ساش مورد گفتی بس هبوینه خبرش مورد گفت تلفونت با مهاتین که خبری دم فرسد بله
1: روشن جدا جدا دا مپیک و کار گریا و بیرهات نل بیران بو نمونت شر آزادی عراق دا
0: بله.
1: شر امریکات گل عراق و هر وسط شر داعش دا شر آزادی عراق البیرامنه خود جرازی بید ما مستا کامیران راشید برواری گوید امی روی ببر رادیو دهوگ بو گتمنو چند کچه گدیه و من رادیو کارت گر گدیم از حس کم اگر مالت و در کون جی بچنا در وی دهوک خالی ببون با جرن کردستان همی خالی ببون چونگی جاوره شرک گلک مازن تا دگرن برای عراق و امریکا دا اگر این چند کس اگ بمینن اول رادی دنگ که جان هبیدن آرامی اگر بو خلکی و جازو چند حواله گت خوی دویدمی ماین
0: بیران باش لیتر
1: بله دوشیشوا کسا بوی کبردوان بوی او دنگو باسن لز اش رادیو دهوک تاد نه ورگردن ریدان شاری تاد نه ورگردن و گلک دزگهت را گهاندنه حتی ات عربی البیرام نکو دنگو باسش ما ورگردنه که هندک بحثی و بیرهات ندوی دمی
0: بکی از این سری چه زوابو دست بکا شر آزاد عراق سیده کامیران رحمتی و تن فرسه تو دی چه زواب مهم اتوم مکار خو کرد یعنی گله کانال لویره بون جزیره بو ابو ظبی بو اب کانال همی لویره بون من سیناف مبو ببوره سرخان سیناف خبر وقتی طیارات هات مدزانی هنده که امریکی جلوه و تر تراوسیان بو واجب دیر بینه بره خدا اجازه لاسر که کنا بجن گل وابون گل طیاره تا خفته و حتی دومه که او کار وابون اس مخونی زیکی وات که باجا میشه از تویمه درفت دامه چیا بشنه من اینه بریش بس درفت دامه دا بشمه تیاره دی چکه دا بشنه آها دروه منطقه دهت بجا من تعارفه که گلی کدو دکر بود تایی بجل چای داکا چای داکا برنبری دومیس الفیدیه وقتی لید دا من ایک ست پیامت گهانده رادیو دوک هر راستا خو سعد دمجمیر هنده فروکت ها پیمانا فلان دبر بیشن قصف کرد الویر دو میسور همی جا یعنی حتا بیشه نا بیشم حتا شرب دو مایکاتی بس از سری چی های زاوا بون
1: بله دست خوشیل تد گین
0: و یه
1: سرکفتی بی دست تد خوش بون بو بردوام یا تب درجی ها 33 سالان و هیوی داریم که خود تمنه که درج بده در کار خوشی دای سرکفتی بی برنامه تجی ایج خلکی ایج برنامه گلگن خوش و گهدره که تایبته های
0: بله زور سپاس سرخان
1: سرکفتی بی
0: زور سپاس

0: دکه جی گهدرن هجا خوشتوی یک جه حوالد مین دی هفکارد مین خوشتوی لستودی برها و هم ده سارو جا دامزرند نارادی لپیروز که اینو بزانیم و حل کفته وی چه هیا بوما بجیدن جه حوال و هفکارد مین خوشتوی که لپشکا دنگو باسا کارد گدن و هر واسا برنامه جی پیش کشت گدن لرادی دوها که هفکاری من دلوان آکره یم تو بخیر ها دیست به داتا باش بیدن
1: زور سپاس بو تا سپاس بو من دی بینا تا بگو من من دی بینا تا یا چوی تایبتی جی پشتی تو هاتی برنامه سپیدا باش یا پیش چاوه
0: زور سپاس
1: به هل کفته و از درفت زانم کو پیروز باهی دست بی که التوایا حوالت خو هفکارین خو لرادوی و هر وها کارگیری رادوی و رویبر رادوی و توایا گهدار و بینرین سوشیال بکم کو رادیا دهوک اتفاق 34 سال این چوی دا وقت پرگ بیاد بین آنکوت نافورا گهداری و ولاتی دیگل سازین پیوندی دار کو و رادیوه ابتمن خوی وان 34 سال دا یا شهادی که ام دیشن بیجین وقت پرانیا وان حوالین ما وقت سروازین برزوی بوینه پشت وان ما ایکانان که پشت شاشین کمپیوتران بوی هنده که بشین پیام راست و باوریه و گلو گازنده و داخازی و سرکفتنه وی ولاتی پروهنی و جوانی بگهینی تا
0: بله ازد بینم جناب تا گوتار اجید نویسیتم با روشنامه بطایبتید روشنامه افرود از گل گوتار داد بینم برنامه دلویره پیش کشت گی و هر واسا نمی پیش کش کرن و برحف کرن دنگو باسا جی کمن کارید گل جناب تا گری ازد بینم که هست که پیس یه نتوایتی و دگل دا هست که پیس یه پارتایتی جیل دفته های بوچی؟
1: بله زور سپاس بگو من اکل گوتارت من که من نویسی او بو که کس نرخ آزادی نزانید ایلا او نبیدیه که قربانیه بودت ما بس لیوی او اکو ملت کرد بگشتی ما بس تا مناسب تنینی ما وی گلی همیا قربانیه که و رنج و سخته که گلی که زحمت و یا پربلند دایا بویه که که او رو او آزادیه که به خوینا هزاران شهیدان هات یدی بگهی تا کنار آزادی و آرامیه و خونا ایک جاری بگو ما نویسینا بابتا کارم بیجم که اشمی جوارم اندست نویسینا بابتا کرو بله برادر آواسا به باش بود که او بابتین که زیده باری کار رادیوه گوتم حس که این که او بابتین جنابی تایم که بحثی منت نویسی اون در روشنامه جیبه نبالاف کرن
0: بله
1: لسپاس بو خوده که او بودم دو سالانه در بر پرین سیاسی و هر وحا پرین روشن بیری دا و دیت نو بچونند خو در کارم بیجم که هفتیانه برای جای که باش لبابتین خوب علاوت کم
0: بله
1: که بابت جز بارم تو تزانیاری سرهنه بله. که بار بابت گشتی نه و که روشن بیری نه و گره دای جین و جیارا خلکی ان روزانه نه تایبتی جی بابت جواکی و سیاسی جا و بابت از نمیسم پتریا و گره دای روژه و افرویا کردستان نه یعن که دور تیدا درباز بیت و گلک جوانا جی بوچونن یعن جی وکولینن
0: بله هیویا سرکف نبودت خازین کاری تیر گهاندنه دا لپش کدن گو با سهر واسا پیش کش کرنا برنامه کسی که سرکفتی و یه هجای و یه سرکفتی بی
1: زور سپاس بود سارا خان هیوی دارم از باورم که پشتراستی و هر وکو بره لعصمان را گهاندن کردی جناب تا استیرکا گش بوی از باورم جینا ها وی وجی از پیش بینید کم دی بیا حساره که پیش کفتی
0: گلک سپاس
1: را گهانده نیتا
0: زور سپاس بو پس نده سر کفتی بی
1: زور سپاس بودم

لکسپاسیا گهداری هوای نهجاو خوشت وید که این گهدار نهجاو خوشت وی اجدم جمیر نهیس بدید گل هوا دابوین هوا لحفکارن خو ین رادیه کادرو کارمندن رادیه دو حکمه میوانی برنامه کر دکو ساروشا دمزرندن رادیه لی پیروز بکین و پیروز باهیت واجیب گهینی نهوا پشتی دمکه کم لدم جمیر یازده اسپیده ده غیو رسمین پیشوازی گرنا مهوانن او کسی هم به مرما پیروز باهی گرنا ساروشا دمزرندن رادیه استا بارگای رادیت کن ده دست بکن ده خوشحال بین با آماده بودن هر کسی کنو که گهداری آمد گدن و حسب گدن به شکدار ببیدن ده وان غیو رسمه ده زور سپاس بو گهداری هوا هیوی دارین که ادماو 34 سال بوری ده امشی بین خزمت هوا انهجا و خوشتوی بکنو ده سالن بهد ده مردمی بدین کاروان خباده خو رزو صلاب مجر رادیو یادو حک قبیل کنو سرسالا ده مزرندن رادیو و پیروز بیدو ببینم خیر.

دنگی رها خوا جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوی نل سر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدن همی خمو نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوبن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دوکی بپیلن ملیدد. ام رادیو دوکین.

سلاو دمه و باش و خوش بید گهدارین هجه و خوش تفی گهدارین رادیو دهو کل هر جهه که هین گهداری دیکن که اوه بروکه بونه 34 سال لسر دام از راندنا رادیو دهو که ده وی رادیو ده 34 سال گلک گلک ریشه که زور جکا درو کارمندان لوی رادیو کار کریه لجهن جدا جدا خزمت کریه دیسان جی بوینه دنگ و پیاما همی گلیمه بی فرق و جداهی هدیسان دوان 34 سالان دا ریشه که زور یا کادرو کارمندان رادیو دهوک وکی قطاب خانه که لوی رادیو فیر بوینه دیسان جی پیش کفتینه و لوی رادیو پیش کفتینه که چونه سر کنال آب در بکبن دنگ و رنگ بوینه دنگ و رنگی هاولاتیان اوه بومشان از یک آمازنه لورا جی سال روژا دامزراندنا رادیو دهو که لطوا کادرو کارمندان بیروز دکین الناوند خانی روشن بیری و را گهاندنه دیسان جی لهمی حوال و هفکارت ما و روه برو کادرو کارمندین ما ایک به ایکه که هر ایک بشیوازه که جدا پیامین خواه پیش کش دکتن یا پروگرامین جدا هفکارت ما هنه بیجرین دنگ و باسانه پیش کش کارین پروگرامانه لسر میکسرین آمیرین دنگیل تکنیکه لسر سوشیالیش برگو افریکه سوشیالیشی رولکه مازنگی را رادیو دهوک جی گل وان پیش کفتنا خواه گونجان دیه دیسان جی بویه ایک جوان رادیوین سر کفتی دناوا رادیوین جیهانی دواتا ام بیجین رادیو گاردن که افریکه لهر قلاچ که دنیا اتشین گهداری پیام رادیو دهوکه بکن

0: لوراجی گهدارین زیده عزیز و خوشتوی سال روژا دامزراندنا رادیا دهوگ وانسی و چار سالا لهمی حوال و هفکار و کادر و کارمند و گهداران پیروزت کن هر وکی هند بیننجی افروکه به پیروز باهیان دست بکرید گلوی کشی استودیو مبشوی که زیندی دید گلوه دابیت و مهوانی مدابیتن پیامین جدا جدا ورگیرید در بستودیوی جی ده هفکارا ما آخین پیامین مهوانین ما ورگیریدن نهاجی پریز و سپاسی و خوشحالی به کو دگل بر پرسین آوند آخانی آراشن بیری او را گهاندن ما مستا احسان حسن پیروز باهی رادیا دهوک کریا دیسان جی کو هر جدست بی که پریز و سپاسی و هر یک جه برای سر بست لزگیم بر پرسین مکتبار خستن پار دیدیم کراتی کردستان بیاوریا جیگیری مکتبار خستن زور برای صباح بیت الله همک جیگیر کود که ونجی دا روشنامه وانه که دیریم بو بومشان از یک و افرو دیگل هفکار و بیشین دیسانجی برای زندگل دا سردان آمه کریه و بشان از یک آمازن دا نکب خوش حالی و ام جناب زور برای سرزدار سربس لزگین و پرسیم مکتبار خستن پار دیموکراتی کردستان دا خوزی استودیا خوی رادیا دهو کید گنگ و پیاما پیروز بایی پیشکش بله گهدارین زید عزیز و خوشتویم ام افشوه اگه راست راستت گل و داینل رادیا دهو که به هلکفتا 34 سال یاده دام از راندنا رادیا دهو که گناسیار بویب رادیا دایک جبرگو خزمتا پیام مان بو همی تخو توی جنجواگی گریه راست امورکا پارتی دیموکراتی کردستان پیودیار اپشان از یک آمازن و اوتشته که زوری سروشتی جبرگو لهر سازیه که ام بیجین سیاست آخوای جدا رادیا دهو که جدا کری جهمی دزگهان راست رادیا که پارتی دیموکراتی کردستانه لی خزمت همی تخ و توی جولان سیاسی بی فرق و جداهی کریه زور برس سربس لزگین برپرسی مکتب آره خستنا پارتی دیموکراتی کردستان پشان از یک آمازن و که جناب تا گل برس اندگل تا دا حاضر و جگری تا زور برس صباح بیت الله ما مستای هجاد گل مدا و شانده دگل دا هنگل افخیراتن هوا امازن کنین و سالیاده داد گل ما حاضر بون
1: هر ساخ بین ام ناوی مکتب آره خستنا پارزگاه دو که ایدار اثر بخوی از آخو پیروز با یک و گرم الریوبر و کارمند و کادرین دلسوزین رادیو دهوکت گین که راستی دیرو که دریجا های و پشت ملت کرد دا درباز با یو خلق کردستانه راستی کاری گریا داگیرکاری همی جور داگیرکاری سرگلمه گلک یا دجوار بو بله سپاس بو خدای مزم پشتی سرهلدانه و پشتی و درفتا نوی یا بوگل کردستان هاتی تمی بوارادا کارن باش هات نکرن و بتایی بتید واره را گهانده نویدا که رادیو دهو کرج دست پی که دست پخش خوکی رو و کاریگری نافهمی خلکی دا درست کر کاریگری انجواکی یت کلتوری یت سیاسی و یش همیا گرنگتر یت زمانی زمان کردی چونکو زمان مجی کد بو بن کاریگری داگیر کاریا بر هندی رادیو دهو فقط رولکی گرنگی دیتی رولکی مزنی دیتی وانسی و چار سالت در باز بایدا و بیرامتیتن وکی دست پیکی که افرادیوه هاتی دانان فقط سردست هندک حوالن گلکن دلسوس و کادرن من شارزایت یو وقتی که پشو و روش دیدا کارت کرد و بی که گوه خوب دن هنده کاد امتیازه که بیت یانده حساب که کسی بوان ها بیتن وکو ارککی نشتیمانی و نتویی پشو و روش پی و مشغول بون و پی و کارت کرد چون که ظروف و روشت یو وقتی گلک دجوار بون وکی نکه نبون او کرسته او آمیرت که نکل بردستن مهین و او تکنولوژی ها نکه های یو وقتی جواز بو پشوازه که دی بو بس انجام دلسوزی ها وان حوالا و رجدی ها و داکوکی ها و سرکار و پشو و روش گهشن هنده که تروژه که وکی افرو دار 14 حیواده ها سالان و تو دوی اف پخشه بیت دست بکرن و پشتی وان 34 سالا جیب حقیقت

0: گوس سلاو رزا تنرم بو همی وان حوالت کد وی به رادیو دا کار کری افروژی همان کاره که یک جار مزن یه پیش کشت کن و خلق ما گهداری و رادیو اید کتن ناو جواکی دا پمی تخوچین اید ممه و حتی در وی کردستانی جی از زانم خلق گلک گهداری و دنگ رادیو دهوک کتن و او حقیقت ایک دست کفتید ید گرنگه اید که توار را گهاندن اید و از چیم بیجم بشه که یه گرنگ را گهاندن و دوه را به دینا رادیو دهوکه یه جاج برنده ام گلک خوشحالین که او رو که ام نافودا و به هل کفتا پیروز و دامزراندن و او ام سردانا رادیو
1: اید که امجی بشرف من بینین که براسی چی که که رادیو دهوک سالوگه را 34 دست جناب هوا دلسوزن مینا هوا جداج برپرساتی و کادر و برپرسن بالاین حزبی لی وک پیشمرگه که قهرمان جبر که پیشمرگاتی پیروسترین پلاو پوستا که جناب سرک بارزانی پیشمرگاتی دست بگیریه لما جناب تکو هم بشین وی قناقه دست بگیریم نهاجی دیسان بویا اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان و برپرس مکتب رخصنا پارتی دیموکراتی کردستان چاف دیره که گشتی لدورا با دینان امشین بشین لسر هر روشک جلای سیاسی بید جواکی بید آبوری بید بگو من گلو گازنده پر شوازه که بید انگلک جادست خواشی نه لی گلو گازنده و اوه هبن لیکم بهینه لای راگهاندن رادیا دهوک دناو وان گهرین سردم نوکه دا دیسان جی امشین لایکی دی بیشین فوضایت نکده جناب تا رادیو دهوک چواد بینیتند گهاندن و پیامه دا چوا خورا گرتن آوه یان بلاف گرن و کاریگری یا پیام آوه پیش گفتن و خواگونجاندن آوه دگل وی بارو دخوی چوا بومد ده دیار کرن
0: بله ولی یا خویای که رادیو دهوک پقط کاره که پیشه یا نه انجام دای وش پر نصیبت ید گرنگت را گهاندن دا کار خوی کری و به معنا هندینا گهینید که رخنت دا نبین یا نرازی بونت دا نبین یا دست خونت دا نسر خالت لاواز و که موسیا اوه جیت هی بر هندی جی چه خوی کری و تو مده 34 سال در باز بوی دا همی وقتا وکود بیجن دنگه که گش بوه و دنگه که بوه هم خلکی گهداریوی کریه هم ناف مالا داد ناف ترمبلا داد ناف همی تخو چینت جواکی مداب تایبتیل دورا دهو که بر هنده کاره که سرکفتیانه انجام دای و مبست شکار کرنه جی اوکو پشین خزمت جواکی بکن خزمت اولاد خوب بکن و اگر که ماسی یان بیجین خالت لاواز جی هبن تریک رادیوی دا بگهن و واقع مه درست و وکید بیجن وین درسته نافخوی آمه الش همی روی اکی و چه روی سیاسی بید چه جواکی بید چه کلتوری بید چه حوال و دنگ و باز بین چه برنامه دی تایبت بین که پندک بیجین شریحا و یان هندک تخواه دیارگیری گردائی بین راستی همشانازی پید کن که رول که گلک مزنه دیتی رادیو دهو که هم داخواز آسر کفتن
1: بله اکد ما هی هم بیشنه جناب تفشوه که گشتی را گهاندن آمل دبرا با دینان چواد بینید گل روشا حالاتی ما یان جی هم بیشن روشا جواکی مد گهاندن آ پیاماندا شیای یا سر کفتی بید یان تاراده که تگدانک چه کری اپ ریکاف را گهاندن اف را گهاندنش برگو وکی شیر دو سره ایدی چاوات تیتا دیار کردن کاریگریای پوی رنگی دیگه تا جوایی
0: بار بکه کتو بیجه من امترازی نجوی شیوی گشتی را گهاندنه که افرو کمه هی از ترازی نینین و کمکام یا تبینیت زور میل سر هین و هندک وکید بیجن کنال و هندک پیچ و هندک بیجین شاشید کنالت یه تلویزیونی بیجین گلک سنورت خوزده تر و وکید بیجن لاره داد چن و گلک کندک جارا تشتی که نراست اتکنت مجی خلکی مدا که شوه که راست نیشا خلکی بدن که اساس داد نراست و
1: تا نرینی بونه که بیدن
0: یعنی لایه نوی سلبی یه را گهاندین اتناف مدا یه زوره و دیاره جی او یاسایت مید که سروی بواری هاتین پچراندن حرم کردستان رنگ وکید بیجن چون که چه آزادیت مطلق نینن چه آزادیت وکید بیجن یا برالایی نینه همی تشتکی لازمه سنورت خواه بن چنابیت از کارکی بکم از خلکی برام بری خوب بشینم آنهند اک خلکی بشینم یعنی دویان مروف پیش یا نه کار بکتن و گوره پرنسیبت یه رسن و یه درستت که راگهاندن و مبز جه پیشه خستن و چاره سر کرن و اکید بجن گهاندن و پیامی بیتن. بر هنده او کنالت چهیت رادیویی بن، چهیت تلویزیونی بن، چل سوشال میدیایی بیتن، هکت چارچووه یه پیشهی دا کار بکن، انسان شانازی پیتکت راستی بس مخابنی و هندک جارا هم شواسن را در باز بینون نیم چه برالایی که وی واری دا مروف بینیتن.
1: بله زور برای سر و سلزگین دو ماهی گوتن و پیاما جناب تجبر کوفه رادوی صدان کادر و کارمند بگه هاند یا افریکل دزگه هندی جدا جدا کار کن دیسان جی هند تبوین امر خواهمی الوی رادوی بوراندیه هنداجی مال آوایی کریه و چونه برحمه خودلی گاروان پیشکفتن ادوی رادوی دا خزمت داوی پهمی کادر و کارمند و یا بردوام دو ماهی گوتن جناب تدی چه
0: بله والا از پقط سلاو و رضا تنیرم بوغان ید که گیان خود دزدائی و اتنا و رادیوی دا کار کری و از پوش یک شو کس همه نزیک و تایبتیل دست پیکا سرهلدانه و دا مزراندنا و رادیوی باش البیرامنه که او حوالت که افرادیوی دا مزراندی چند زحمت کشا و پشه و روش بیوم جیل بون و پوان امیرت ساده ایت یو وقتی پا امکانیاتت یو وقتی ایت که گلک گیم شیان اوی کاری انجام بدن که وکو ضرورت اگ بو بو ما بو دورا دهو کب تایبتی اصلاو و رزت خود تنیرم بو همیوان و گیان و پا یه بحشت شاد بیتن و اوید مای جیش الله تن درستی اکا باش بو همیات خوازم از زانم کاروانه که درش یه کادرا یه 34 سال در باز بوید و کار الوری کری و ایکی تسلیمی ایکی کری و بردوام یا پیش کفتی اصلا و با همی وان کارمند و ره و برا تنیرم ید که افکار شکل که جوان و رکو پیک بریسری و سر کفتم دست خوبه اینای و ایشالا بو آینده ایجید بردوام بنودید سر کفتی بر
1: بله زور برای سندام مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان دیسان جی برپرسی مکتب آره خستان پارتی دیمکراتی کردستان لدورا بهدینان برای سر بس لزگین تو ادگلشان دیل گل تدا هین گل گل خیر هاتن هوا اما زن کرین انشالله امجید دنگ راستقینه یه پیام پارتی دیمکراتی کردستان رو پیام نتوانی اجتماعی گله خوبین دوباره گله خوشحال بین دویدی داری شد جناب تد گل مدا و انشالله هر دم که جی و کی پیشتر و بر دوام دید خوشی و نخوشی مدا بشه
0: گله سپاس سرکفتی
1: گله سپاس گله خوشحال بین

0: بله گهدارین زیده عزیز و خوش تبی گهدارین رادیو دهوکی هم بردوامین لسر رومال کرنا پیروز باهین سال یاد آدم از راندنا رادیو دهوکی 34 سال در باز دبن خیراتنا همی حوال و مهوانین عزیز دیگین هر جناوند خانی ها روشن بیری و راگهاندنه به همی سازی اندناوان آونده دا همی حوال و هفکارین عزیز مهوانین ما این جدا جدا در وی ناونده و هر جمک تبارک خستنا پارتی دیمکراتی کردستان دست پیتکین و شاندین جدا جدا هدی هدی همی برف بیروز باهی کرن در خزمتا 34 سال یا رادیو دهو که داتین نو کجی هم در پیشوازی اگج بری بشین وک در بشین بر پرسه که دیار دنا و پارتی دیمکراتی کردستان دا زور برای روشنامه وانه که دیرین خودان خبات و خزمت کامازن پیشمرگه که قهرمان بله اگو نکه دیگل مدا بیتن زور برای صباح بیت الله اندام مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان جگیری بر پرسه مکتب آره خسنا پارتی دیمکراتی کردستان جهمیان مازن تر پیشمرگه که قهرمان حدیثان جی روشنامه وان و نویسره که دیرین که دنها جی دا ده هر پلا پوسته که دا هشتا طام آخای روشنامه وانیش دست نداید ده همی بابتان دا نویسان توی یه تیر و تسل هنک و گلک جارامه بخوای کری نجی در بور گرتنا زانیاریان دیسان جی دبیره وریان دا و تا اوی کار راگهاندن بدرستی کری روشنامه وانی بدرستی کری فراستی جی لهر جهه که بیتن دیار دکتن که حزا اوی روشنامه وانی هشتاد دمایه. زور برای صباح بیت الله تعمازن کریم پاتنا خواهد و دخوازه سخی سلامت یک باجی بو جنابه تد خوازین که سر به نخاش کفتنا تجید دمکی داله دیسان تعم نهیلای نبتنیل را دیادو که و مازن یا خواهد گلب خیرهاتی
1: سپاس بو جنابه تا و بو را دیادو که 34 سالی ها دا مزراندن را دیادو که خلق قهرمان و تیک و شر و کرد پروری دورا دهو که پیروز بیتن پیروز باهی و دستخوشی ال ریوه بر وستاف اوه را دوید که این که لسارا نتو دوی افرادوی حتی دا مزراندن و حتی افرو روله که گله که مزن و کاریگری هبویل برهنده دستوان همی حوالات گیوشین اوه که روژه که لروژه الوه را دوید واسی و چه سال دا خزمت کری چون که پراستی وکو پیشمرگه آسا اکی خزمتات اوه را دوید کری دنگ دهوک که هاتیه دا مزراندن سال نوتو دوی و حتی ویگاوی الوی دمی چه کنالت آسمانی و تلفزیونی نبوینه چون که پشتی سرهلدان به سال که هاتیه دا مزراندن رادیو دهوک قطابخانه که گل اکا مزم بویه هم بو پیگهاندن کادره الهمی روی اکیوه هم بو گهاندن دنگ دوره بهدینا دوره که کرد پرور دوره که خدانا پتر الده هزار شهیده دورک که به حقیقت هر دم بربست و سکره که گله که مزم بویه بو دجمن و داگیر کرد کردستان کنشن مرمت خوجه بجه بکن و مدیتن دورا بهدینا و دورا دهو که بتایبتی چه داستانت مزن الشورش آگولان تومار کرن داستانا درلوکه داستانا کانی ماسه داستانا صدکه داستانا مطار بامرنه گله داستانی دیکل دورا بهدینا هاتن تو مارکرن و دشمنی حساب کا گلا کا مازن کر اولو دورا بهدینا بربرا پشتا پارتی تتناساندن اوی رادیو رولا کا گلا کا مازن حبو یا هم بو ناساندن و میجو پارتی ربازا پیروزا بارزانی قهرمان

0: ئەوانی نەتەوەایی کورد پەرواری نیشتمان پەرواریش جەنابێتە کە مرۆڤ ژێتر نابیت لە هەیەکە کورتی جەنابێتە ئاماژە بدەتە هەندێک خاڵان و بیرهاتنێن تەیەن چ جارناای نەشبیرکردن دیگەل بشین لەوانی ڕۆژنامەوانی هەین کوتاژێ دەست پێکری و هەتان و کەمواێنە دنەوە هزراتەدا
1: پرسیارەکە جێ خودداە لە دەستپێکە من یا ڕۆژنامەوانی لە ساڵە هەشتەی دەستپێ کرد که از بوم بیجر و ورگیر کل دنگی کردستانی بیشک تمن من دا کنیزی که 19 سالا از بیاو راگاندین دا بوم بابت ید گلکت ید خوش و ید نخوش بیراتین ید گلکت شیرین و ید تحل اوی میجوی دا هاتن برهند وقتی دستاویت اوان بیراوریت گلکت مزن و دەستکەفتێت مەزن و پێشمەرگێت قەهرەمان دەست بەدیینین بێشک هەم پیف تاتێن هەم پەخشان تاتێن هەم ئەمشین حقیقت هەندێک ڕستێت گەلێکی جوان سەر مێرانی و قەهرەمانیە ئەوی ملەتە و مەزلومیەتە ئەوی ملەتە بنویسین دیسە کارەساتێت گەلێکێت مەزنی سەر ملەتی مەدە هاتن ئەڤان ساڵادا بێشک بۆمە حقیقت هەم خەبەرێت نەخۆش بوون و هەم ئێشەکە گەلەکا گران بوو لێ ملەتی کورد راستی توشی گلک کار ساتو بوی توشی نخوش یا بوی توشی شکستنا بوی بلی چه جارا فرهنگا اویر بازی دا تسلیم بون و خوچه ماندن برانبر دشمن و داگیر کرا نبویه لوا ام پشت راست این پارتی پیشنگا تفگیر رزگاری خوزی آگری کردستانی و اوب آنای خود سردست اویر بازش ملت کرد گیتا قویناغ رزگاری اک جاری
0: بله زور برای صباح بیت الله اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان جی گیره بپرس مکتب رخصتنا پارتی دموکراتی کردستان ام گلک خوشحالین دیستان جی خوابی چه که قردار بینین در حقیقت دا کو روشت ساخلمی جی هنتیا گونجای نبو لیدی سانجی تبوی مزانی و سردان مکری و پیروز باهی یا تبراستی جی و پیام انتا هیزه کادی تر باوریه کادی دتا مبوهنده هم جی پتر بباشتری جی و خدمت دیم
1: تصحیح و خبر اکی بکم
0: بله
1: از وکو اندام یدکی کمیتا ناوندی
0: اندام یدکی بله
1: نمکتبا بله. سیاسی با آگداری جنابتا و بری از بمویره که امیری ریوبری رادیو صحبت کرد گوتی تو چه رادیو شیخان با وکرنا رادیو شیخان تا گوتی ویره دنگ شیخانه بس افه چندین جاره تو بیه رادیو دو که تا نگوتی ویره دنگ دو که بلی از دنگ که بلند بیجم ویره دنگ دو که خوراگر و دلال و قهرمانه
0: هر بجید ما مصطفى راستی جی دنگین وکی جنابه تا دنگین وکی زور برای اسم مصطفى مسعود سرنی یعنی اوه هرت مین نگوهید مدا لواجی ام هزار برنامه و هزار حلقه جوان ارشیفین هوا چیب که این تیران دینا کلیش برکو افرو کل وک پیروز باهینا ام گله گله خوشحال بون جنابه تف پیام پیش کشی مکری وک رادیو دهو که گهدارین من عزیز سپاسیتت که اینو حاضر بون آتت گلمه
1: تندرست چامن گله کشانه خوش با بز بو پیروز باهی و رادیو دهو اثر دهه چون که بومن به حقیقت جاکی گلک پیروزه و جاکی گلک مزنه و دنگی ریبازه که گلک پیروزه
0: یه نوی کجا به هوا بنیاد دانای نبی گمانده وی آوائی بیتن بومه جی جهشانازیه که مزنه و خودت خازین صحت که باش تمنه که درشت گل به خزمت داتا یا پری دل سوزی که ام جناب یه نوی که هوا فیرد بین و دی بردوان بین خوشحال بوین دوباره پاتناتا دیسانجی سر دانا جناب هوا بارگای رادیو دهو که گل مدا
1: تمنا سر کفتنی بو جنابی تا و برای و برای همی ستافی رادیو دو که خوزنو انشالله برنامه باشتر پینگاویت باشتر و انتینا اوی رادیوی و دنگ اوی رادیوی هرا بلند و بلندی
0: زور زور سپاس زور زور برس صباح بیت الله جگری برسی مکتبار قصنا پارتی دیمکراتی کردستان جنابی تدگل مدابو زور سپاس

0: بله گودارین زیده عزیز و خوشت ویل رادیو دهو که پشان آزیوید بر دوامین دگه هاندن و گوه لیبونا پیام پیروز باهی اشلای هوا پریکین جدا جدا چه پریکا دنگ رادیو دهو کنو که بزین دیم گلوه داینه چه پریکا پلاتفورما این سوشیال این جدا جدا پریکا ها تنا هوا این هر لایکیل هر جهی که بخیر بهین سر سری ما و سر چاوید ما پراسیجی افریکا رادیو دهو که رو شکا زیده تر الویری چه بویج برکو مهوانت میت عزیز گهدارین هیجا هفکارین عزیز از گل مدانه هر جهی که دیسان جی تیمین مین را گهاندنه جه کردستان تیوی و دهوک تیوی و کنالین مین جدا جدا آجان ساخانی و هر جهی که گل مدان ام دینو که جی چینه لای ایک جه مهوانین مین رزدار که بو مرما پیروز باهی کرنه سردانا را دیا دهوکی کریه هر دیسان جی دی پیامگا پیروز باهی هبیتن برایس نقیب ماف پروار بجار سفر پیفداری رو ببریا برگیری شارستانی دهوکی دو گلب خیراتی سرچوا
1: بله رژین خون سپاس بوی دلی و دو مکان ویری آماده بین سروژا که سا خوش دو سا روژا دو مزراندن را دیا دهوک اوین هجا پیروز که نهوی گهندار را دیا دهوک بله از نقیب ماف پروار بجار سفر پیفداری رو ببریا برگیری شارستانی پارزگی ها دهوک به نوی رو ببری و همی کارمندین رفبری ما پیریز باید گرم یه 34 سال همین روژا سال روژا دو مزراندن رادیو دویک دهوک رفبر و گشت کارمندین رادیو دهوک پیروست کم وکی دیا رادیو دهوک هرش دست پیک و دو مزراندن و حتانو که بردوام دنگه که زندی و تجی پیزانین و خوشی بید دل گهدارین خدا و بردوامی و کار پیروز به حتانو که نشان و سرکفتن و پیشه یا کار اوه آلاف و گرنگ را گهاندن یا دنوف جواک مده لانه که دیه گرنگ که کمدوید در افرکد و آماجه پی بکم اوه که او دلیفین هاتی ندان برای که اوه رادیو بو جهت جدا جدای کرت میری و تایی بد که برای که اوه رادیو بشین پیام خو رنما و شیرت خو پیشکشی حالاتی سنور پارزگاه دهو که بکن دا که مفایشه ببینن جیان خو رو جانه دا بون مناسب هست یکا تایی بد و یا بسن ورشلای رفه بری یا مفر رفه بری یا برگیری شارستانیل پارزگاه دهو که بناوه جناب رفه بری جا عمید ما پرور سربست خوش آبا سپاس یکا بسن ور پیشکشی ستاف اوی رادیویت که این بلی هر پریفبر و کارمدین و وکو تفتیه دا جاره که پین شنبی آج دم جمعیر یازده بود دوازده دم جمعیره کش وقت خوی پربوها یه دا ریفبری و مکو بشین آموشگاری و شیرتین گردوی کار ما و پیشکشی حالاتین اوی پارزگاه خوب بکین بله. دوباره جه سال روش دو مزراندن رادیو دهوک و دو اکل همی گهدار و همی ستاف رادیو پیروز بتن و خوز اینجا بردام سرکفتی بن و هر بردام من سرکار خوب
0: گلکس پاس بو به پیام جناب تا یا پربها بگو من رادیو دهوک رادیو همی دنگ و لاین و جهتان اب تای بجی افروکه و اکی جناب تا آماجه بکری و اکش لاین گرنگ لای امناهی و یان کرد حزبی حکومی یین تای بد افدمج میره ها بیتنج برکو پیام ما

0: هندنا خدمتك يعني روشن بيركرنا هولاتي انا ام جي سباسيا وات كين كوبون زانياري يا هين بيشكيش راديو دو كت كان دا كو غداري ماجيب صناهي ترين ريك غداري بي كان وخش حال بون جي فيروس باهي سردانا هوا بو بيري ان شاء الله دي راديو يك بيت بر دوام خدمتا گلو نتوا خدا بيتن بهمي تخوتويش و بهمي سازين جدا جدا و تايبجي اگر او جي دا خاص بكن دوباره زور سپاس برای نقیب ما فرور بجار سفر پیو داره روی بری برگیری شارستانی ها دهو که بناوه روی بری تو گلف خیراتی سرچاوه
1: سپاس و دوباره پیروزه
0: زور سپاس بله گوه دارین زید عزیز و خوش دوی درو مالا خدا امبر دوامین لرادو یاد دهو که دیسانجی که چندین پیروز باهی و پیام موار گردن ام ده نوکچین الای هفکار خواه که بختیار برکیاتی او دی بردامی ده دوی دانستان دنامل گل هوا و مهوان عزیز کری دیسانجی مهوانت میت تین قستا پیروز باهی که نراد یاد هو گید کن او ده بو هوا ده دیار کرین دید گل و دابین که بختیار کرم کن

0: گودرین بارس دوباره سلاوت ما قبیل کین دگل هوا داینه ده ورومیلا تایبت دا که به هلکفتا 34 سالی ها را دیاده هک دگل هوا داینه و دیاره بردام پیروز باهی به هلکفته بو را دیاده هک تین هر وسا میوانین بارس سردان بارگاه را دیاده هک کن امره ما پیروز باهی تونو که دا جی میوانه که بارس اتناوا ستودیت گل مدایه و جی مومستای زور بارس اکرم بوتی بر پرسی لجنان و جازدی و پارتی دیمکراتی کردستان گل مدویم مومستا تو گلک خیراتی
1: گلک سپاس
0: سپاس با آمده بنا تل ستودیام و دست پیکیم پیروز باهی تجید گنی و ام پیاماتا پیروز باهی بر بگیم
1: گلک سپاس هر سرکفتی بین پیروز باهی ها 34 سالی ها دام از راندنا رادیو دایک رادیو دوک اله همی کارمندو کادرت اوه رادیو پیروز کن و هم خوشی پیروز کن با وان بزا و وان چالا کهت که بردوام رادیو دوک خودت کتا خودان بار بکه ام به رادیو نه گلک مرتاح نو ام بردوام جی گهداریت به رادیو نه
0: بله گلک سپاس ما مستم جی پیه هیوی نگو ام بشین خزمت تا گهدارین رادیو خوب کن تایی بله. بدل پارزگاه دو کن بله. ما مستم اکرم ام بزانین چند گرنگ رادیو ادویده می داشید گل هبونا سوشیال رولکی برچاب بگریتن تایی بد چالاکین پارزگاه دو که چالاکین پارتا اتی بیتن
1: بله حقیقت رادیو دو که او بزا و چالاکیت که هم وکو کابین همه نهی و کابینت بیشتر جی تقصیری نکیر یا بگاندن هم وکی بیشن وان پروژا وان گله و گازندت که خلکی جلد از حالات هی بگاندن وان آریشان اکید ویگاوی امشین بیجین نبسر دنگه امشین بیجین رنگه جی رادیو دو هکی ها پخوه دیتیه و بزاو و چالاکی توی جی بردوامن و اگه اگه کادرت اوی رادیو نیجی حوال و برا دوستت من امد زانی کنه چند خم خوری و چند وکی بیجین پیداگیری پوان بزاو و چالاکی و آنجی گهاندن وان گله و گازندت خلکی تریکا اوی رادیو دو هک دا بو با جهت پیوندی دار به جا چلوان حزبی بتان چلوان حکومتشی بتان طبعا هم بیر نکن جی گره که وقت بیجن توشی بیجی رادیو ها که دایگ بوی اف رادیو ها که آنجی اف کانال ها دویگا وی سوشال ها برفره توشی بیجی که مینا پرانی آوان کادران در چویت اوی وقت بیجن
0: جه دلخوشی ها
1: رادیو نه الحمدلله و انشالله من بر همه اوی رادیو ها دو مدت گه دیتر آنجی سوشال ها ویگا وی سردمی ها ندیتن و رادیو ها دو های جه ایکیش من آلاوید که گله که مروشت خودتی را بینت و گازنده و گله و بیرو بوچونت خوب وی رکاوی ما که دو گه نجه پیوندی دار همه که پارتی دموکراتی کردستان و کل قایک فخر و شانازی که افرادیون ایکش بر همیت اوی پارتی بویا و ام دلخوشین که ام کادرت اوی رادیو اهدا
0: بله اگلک باشه ما مستا رادیو دهوجی درش می بخو اوی اکو پرک بیتناف بینا خلکی و دست حالات دا وکو پارتی دموکراتی کردستان الپارزگاه دهو که جی هین چوار روله و رادیه تل سنگینین که بردام گازندین خلکه که ادگهین تا جهن دست حالاتش
1: وکو دیار پارتی دموکراتی کردستان هن رجی دست پیکا خو با هنده هاتی که خزمتا وی گلو بی والاتی بکتا و با هنده بویا که اف دجاتی کرن و اف نهامتیت ات سال دیر و درش سری وی ملتی هاتی نکو خلکی مجوی قناقی در باز بکده و با هنده هاتی ادام از راندن پارتی دموکراتی کردستان خل پیگه و وجود و مان و هبونا کرده خلی بکده خودان و الحمدلله امید بینن رول جناب سروی که اتوان احداثت که ویگاوی که روشحالاتان آوراس خره وکید بیشن پیوه مشغول آنجی افشار وی دو ماهی که نابرا اسرائیل و امریکا گل ایرانه مدید رولی وی چنده پیروس و چنده مفخر وکو کادرت پارتی که بو هبونا اوی قواری که جاره که دیتر اوید سالت چوی سالت شیستا سالت هفتیا سالت حتی هشتیا حتی سرحل دانا پیروس وکید بیشن اف پاراستان آوه قوار هر به ایکش امنیاتت موکو کادرت پارتی سروی ربازه همه تادی ندام از راندن مدید جناب سروکی و جناب سروکی حکمت حرم کردستان و جناب سروکی حرم کردستان چند روله که پیروس اتناف خدا دید و ام بهنده تا اتنا وجود دا که هبونا کرداد هر چار پارچه کردستانه آنجی تو شیبیش هر قلوش که دنیای دا کرد هبونه خود وی پارتی را بینند و واته امشین بیجین هگر پارتی نبت کرداتی دیگلک یا لواس آن یا بسر بر بتوه بر وی چندی جی مگلک بیجین دام و دزگیهت را گاندینه تهند ای که شما رادیو دو گینه ابو خزمت همه تاتینت وجود دا بو هنده یک که اف رادیو نه که خل گله و گازندید خلکیب کده خودان بتا پرک ناف برا خلکی و دست حالات دا بتا پرک ناف برا خلکی و بر پرسید که ابت شوله جید دست دارا الحمدلله با وی قناقی جی رادیو دو اک دوره که یلک یک جار مزنی دیتی دوره که یلکی کارگری دیتین دهان مشروع پارزگاه ها دو که برای گاوی رادیو دید تاید نچار سر کردن دهان جاده و کولان اتر گاوی رادیو نیدای تاید نچار سر کردن و مهم و موکو کادرت پارتی اف اف دست کفتن کم اف دست خوبه اینا و ایشالله امید بردام این سر به قناقه و هر جی حوالت می اتراغ هنده نیشی هر بوی چنده تاتینت وجود دا بانده خزمتون هر جی هر کادرن هر دیفیر ریبازی او ریبازا پیروزا ملا مصطفی بازانی دهان شورش بناوی روزگاری خواهد زاوی بلدی حدیت وجود دا و از بارم با دهات ایجی برنامه تیرو تسر رو دیاد حکنه بانده اف گله و گازنده کتناف خلکی دا مهین که ایشالله چرا سری آوان ریکا آوان دست حالاتا آنجی ریکا آوان جه شوله جه که بتا پرک رادیو دهک اوان گله گوزندم گین تا ده سالات
0: گلک باشم مستقل دمهی هم جه دل خوش ما بو کتو گله ده آماده بویو ام پیواتور بگیرینو گلک سپاس
1: آماده گلک سپاس ام خدمت کارت وی خلکی نه
0: بله
1: شو لایت کارت خویت رو جانه ده کارت خویت را گهانده نه رادیو دهک یکی شما رادیو نه کو ام فخری پید بن کو ما رادیو ای که حسای سردمیانه و کادرشتی جناب تا و گله کادریت جهاتی کارل سروید چندید کن هیویا بردامی باید خوازین ایشالا با اینده جی پتر ام بشین خزمتا گله والات خوبی
0: گله سپاس پیویا و چندی هم جی جه رازی بونا گودارین خوبیل پارزگاه دو که ما مستاکرم بوتی بر پرسیل جنان و چازادی یا پارتی دیمکراتی کرسان تود گلمدابوی گله سپاس بوده
1: گله سپاس
0: گله سپاس ما مستاکرم

0: گودارم برس جره کدی سلوت ما قبیل بکن ده ورو مالا تای بدد گلوه داد بردامین کپل کفتا 34 سال یاد آمزران دنا را دیاد هوک گلوه داینو دیاره بردام میوانن برس قصد بارگاه را دیاد هوک کن مرما پیروز باهی و میوانن برس دناوا ستودی داجید گلمه دا بجدارد بن هر مرما پیروز باهی و هر به ویچ هندی جی که دانستان دنه که بکن دیاره نو کجی میوانه که زور برس گلمه دایا امشین بجین بجر دیرین روجناموان دیرین و تنو که داشی روبری سنتر آبادینان یا تورا میدیا کردستان ناوکی دیار الپارزگاه دو که براستی اوجی مامستان اصرت ها دید گلمدام مامستاتو گلب خیراتی هم سپاسیتت که این کتود گلمده آماده یو پیامات ها پیروز باییه بر بگیریم
1: گلی سپاس سرکتی به انشالله پلکب تا 34 سال یا دامزراندنا وی دزگاه گلی گرنگ گو بوی رنگ ودانا دیتونو بوشونو خلکی دنگ خود دادیتی و بیرو بوچون لی گوهاتین رادیو دوک پیروز بای هر شرفه بری و کت کت کارمندا و یل بری نو کجی تیدا کار کری و یت جان دا ماین و یت جان اجدان ماین خود جا رازی بتن که گلک خزمت وی دزگای و پیام مرواتی و پیام را گهاندنه کری پیروز بای الهمیات کین دست خوشی لیت کین هوی دارین روش بروشه پنگاوید باشتر پاوین هوی دارین دوان هل کفتا دا دما کود بیتا سرسالا و ایدارا وان دزگه ها همیا چه امبینو چه اوابنو چیه دیبن ات سرسالت خدا سیزنه کینی سیستمه کینی بیرو بوچونه کتنی پیت خدا نسر وان خلطیا او پی بلند ببن برف باشیا بله. سح کنه دست نشان بکن کانه او شاشی چو بوینه ید برینو که حاطی نکرن خالد وانت لاواز بهنه دست نشان کرن بو هنده هنده خالد گرنگتر و باشتر و مکمتر و خورتر دست و بینن بو هنده پنگاوید باشتر بینه حال سرکتی بین انشالله
0: ممستای برس وکی ما دای دیار کرن کتنا وکی دیار پارزگاه دو که یاد کاروان روشنامه وانی دا میدیا کاری دا دمکی که مویا پیروز بایل تجیب کن تل رادیو دو کار کریل تلفزونا کوی دمی کی تیوی بو تا کار کریل ممستای اگر تو ما بحث از منا خوب که ایده سپاس دار بین
1: گله سپاس هر سال انشالله پیروز باهی وقتی عمل کارمند داد که این عمل خوشت که بس مخابن دو سه جاره کامت ناف وان چاپی کفنا دا و گل حوال و برادر و حتی دو سه جاره کامت گل که احسانی جی آخفتی وکو برپس دزگاه خانی و رادیو بشه که شوی دزگاه امید گله که آخفتین اف بله اوی دست خو هند دزگاه اک چه کر گره رادیو سرسنکی یکم جر سرسنکی دست بکر او پاشی وگو هسته ناویویجی که رادیو خویند کارو لاوان کوهینگی ایکتیا قطابیان کردستان تنه نبو ایکتیا قطابی و لاوین دیمکرات کردستان بو او که که احسان آمیدی بخو برپرسه لقی بو بله. ام همی تیدا ملوی لقی کارت کر ملوی ری اولویری اف رادیوش سرسنکی هاتا و گوهاستن بو ناف ایکتیا قطابیلا و دیمکرات کردستان لقیده

0: و مهمیه تدا کار کرد من تدا کار کرد یکم ریوه بره که هاتیه دست نشان کری بو احمد عثمان بو
1: بله
0: از تدا بو عادل حسن تدا بو ما تشته که گله که دست پیکی یعنی ما کاره که و ساکر که رادیو خل سر پید خو بگریتن لی مخابن پشتی که کنگری یازده هاتیه دامزراندن سالا نوتو دوی و ایگرتن هاتیه ورگرتن ناف پارتی دیموکراتی کردستان دا بویا کنگره ایگرتنی لویر رادیو سر رادیو و هاتن تلویزیون سر تلویزیون و هاتن از توی دمی دا جبلی کو از رادیو ایجی که من او کارت کر تلویزیون خبات هات بود دامزراندن مول تلویزیون خبات از ایکمین کس بوی ما وکو دنگ و رنگ تو اکرانا تلویزیون خبر داد در کتی و اش ایکش دام از رنیت وی بوی ما یعنی نیام ابتنی بویه از بوی ما کاک حسن شبیبه بویه کاک زهیر آمدی بویه و شیخ محمد جزیری اوی دزگه تلویزیون اینان هینگه رادیو ایک گرتن و او رادیو خوینکار و لاوان بونه یک
1: بله.
0: یعنی بونه یک ریفه بری وی دمی دا یه رادیو ای گرتنه خود جرازی بیتن که کامیران بو کامیران رشید برواری
1: بله.
0: کامیران رشید برواری وقتی رادیو سر ایگه چوینو کامیران جه هر ما ریفه بری وی دستاویت هر گا و که سالاوی ها تا زندی کرن سالا رادیو ای گرتنه ها تا زندی کرن اوادی یا که خویندکار و لاوان و هاتی و بوی رادیو دهوک و پیوه و پیوه بوینا رادیو دهوک و نافل سردانای پوی دیروکه نه ها تا نویسین پوی دیروکه ها تا نویسین چون که کامیرانی خود جرات به دورت ده بو ریوه بر بو و ریوه بر بری هنگی رادیو ای گرتن بو هاگی تو حتا نو کجی سر ویری پریوت چند دو سی جاره کاشی من اوه یا گوتی گل نه کل گل خود کن بری هنگی بویا و خزمت آوان زیده تر بویا و توی دمی دا تایبتی دما کو هل بجارتنیت قطابیات هات نکرند ناف قطاب خانه دا و حتی کو هل بجارتنیت ایکیت پرلمان کردستان جهاتی که نوتو دوی روله که ایک جار مزن هبو هم رادیو و پیشی تلویزیون خبات چکوه و بریوه بو
1: بله.
0: و پاشی تلویزیون خبات روله که ایک جار مزن ها بود وان هل بجارتنا دا لی وی گفت که اول دیروکه یعنی صبح اینه تشتک ده ایتا نویسین و پاشی و دیروک ده برزبی دا خوازد که مش دزگاه خانی
1: بله.
0: که احسانی چکوه که احسان خود گله که آگه داره سر او خوب برپرسی لقی بویه اوه راست وکن و شوری و بریاره که اما او دیروکا هین یکا کنگی بویه ویره بکنه سر سال رادیو دهوک و وی سر سال بکار بینه نه سر سال بری نوکه یک کو شاشی و هاتیه کرده
1: گلک جان اما مستا گلک سپاس بوده بو دفع می جوین گرنگ داینه دیار کرن اما مستایا ام بسیار گرنگ بکن ویده میده اما مستا نصرات چنگ گرنگ یکو رادیو امید بینین ویده میده که سوشیال یا برای پیش و چونه که باش دوچیتن چنگ گرنگ یکو تا از مونه که دیرو درش ادوی کاروانی دایا رادیو جو خود گل ویده می گنجینی تن گل وی برفره بونا سوشیاله و که دیار که رادیو هر دنگه که زندی هیا خلق گوه داره بس گل و سوشیاله چند گرنگه پتر خوب گنجینیدن
0: سوشیال هلبت بیت راگهاندن آسردم
1: بله
0: رادیو تلویزیون و روشنامه دبینه ین کلاسیک ین تقلیدی اول سوشیال میدیا یا نوکه ام دبینین طبعا سوشیال میدیا پنگاوت هری باشن بو پیش خستنا جواکه
1: بله.
0: اگر مرو بزانتن مفاهکه باجی ور بگریتن اوه سوشیالیجیک یا بویا رنگودانا ناو جواکن هرش اوروپا و امریکا بگیره حتی کدگاهی تر ناف رجالاتا ناوین و امروکه امل کردستانی جی راستا درگه که آزادیه وکر
1: بله.
0: درگه وکر او دیواره تکتنت ناف برا هندک مرمت انسانی دا ویانت انسانی دا خواستت انسانی دا نشید بشدن اوی او دیوار شکاندن لی چونکه ام وکو پیویز جب کار ناینین ما گلک و گلک با جاوی جیادای وکو جواک با جاوی جیادای هکر سوشال میدیا تشتکی گلکی گرنگه تشتکی گلکی پیشکتیه او تویاجه ام خل گلب گنجینین خو گنجاندن ادگه سوشال میدیای نبست مفاور گرتنه تشتکو او افروکان بجینه

0: ام سلبياتي توي نرين يتوي ورجين بلكو ام بشين جلكش ارين يتوي وربجرين نياتيات هزرو بيرادا نياتيات دزجهادا نياتيات جهاندنيدا نياتيات فان همي رنگا اوه نياتيات تفيا ام بخوبه بكار بينين راديو راستيجي راديو نوكو تلفزيوني تلفزيوني زيدتر افروکه سوشیال میدیای تأثیر که زور آمازنا لکیری چون که دنگ و رنگ توی سوشیال میدیای دا تینه دیار کرن هیدی هیدی شاشه یکی ایمد بن بله. اما رادیو وسانی نه رادیو یت مالت همی خلکی و رادیو یت ترومبیلت خلکی دا بلکه تو نشید بر دوام تلفونی و سوشیالی و کمپیوتری وانا اما رادیو تا اما سویچه که ده وکی تو ده گله گله شی متابعه وکی دیوچونه وکی گوه خوب ده ببینی و جا چشلای بگهاند نازان یاریا بیتن و ورگرد نازان یاریا بیتن چشک بکو موزیک و استران و آوانه و تو مفاهه ترفیهی بخوشی ور بگری دیتنا من کارتی کرنا سوشیال میدیای پتر یال سر تلویزیونی هیش رادیوی و بله چون که سوشیال میدیا خالکا یلکا پیش کفتی افرو کرد نفجوا کت همی دنیای دا چه تلویزیون بید چه رادیو بیتن تویا ام بخو مفاجی ور بگینی وکو کارن ارینی
1: بله گلک باشم ممستان ممستان دو ماهی هم جبرکو وکو ما کرم کریده کاروانه که مزان در باز کریدید کار را گاندنه داد تو چد بیجی بو روبر یا رادیوی بو پلانا بیتن بو سیزنه کنی ام چه بگین دا کو پتر بشین پتر خزمتا گوه دارین خوب بگین
0: باور بکه میدیا بخو پیام آوه پیام کامرو واتیه بله. هر دما مروش مروفات یه دیر کرد معنی مروش پیام خود دیر کرد هندی ام بشین چه رادیو بیتن چه تلویزیون بیتن بشین بچینت ناف جواکه دا و تو ناف راه و رشاله جواکه دا ببینه اگرت بشکت ناف جواکه ببینه اگرت دست نشان کرنا لاوازی جواکه ببینه اگرت دست نشان کرنا شاشی جواکه بوچاره سر کرنه نبو برچاف کرنا هندی ام جواکه خوبه بشکینین بوچاره سر کرنه و هم چاره بکنین و ریت چاره سر کرنه شجه بزانین چون که یه لکتشته تاین تایبت این میدیا اگر تو نوچه که بلاو بکی او نوچه هکر وکو پیویست تو بکار نه اینی دی دجیته ایتا بکار اینان شیر دو سره
1: بله.
0: لو ماجی هیوی دارین من دست بیکی جی کشارت بیدا هر سر ساله که دا دست بیکا هر شکی تویا مروف بزانیتن که خالت مروفی یت لاواس یت شاش یت بری نوکه ات سالا بوری دا چه بوینه دا که مروفوان خلطیا دوباره نکد و هکر تو خلطیت خود دست نشان نکی تو نشی تشته که نویل سر آوا که تشته کهون یه نویل سر تیتا آوا کرن بردوام تویا هزر نوکرنه دا بید هزر چیکر ناتشتی دا بیتن نه بس وگو هاستن بیت وگو هاستن هنده که تین دیب شاشی وگو هیزن هنده که تین دیب درز وگو هیزن لی وقتی تو تشتی که چیت که او مالیت تایه تو دیو که خوب وگو هیزی لو ما جی پیویسته هزرتوان برنامه دا بیتا کن برنامه نیبن هزرت نیبن او بن یکو جواک آوات کن هیوی دارن سرکتی بن بیا
1: بله مومستان برس مومستان اسرت هادیر و برس انترا بدینان یا تورا میدیا یا کردستان و هفدم بجر دیرین که مهمی ها گلدن گیتا بویا مومستان ام سپاسیاتت کن که تود گلمه دا آماده بویو هر دم ام بشیرت و از پردن هوا سر بلندین
0: سرکتی بن انشالله هیوی دارین روش بو روش اف رادیو و همی میدیا راستی جی که بروکه شرشر میدیاییه هیوی دارین هم همی بشین خود چکدار بکین اپوی چکی یکوت خزمتا ملت مدابید خزمتا پروسا مدابید خزمتا جواکا مدابید خزمتا وی پیاما مروفایتی دابیدن یکو پیاما درستا مروفایتی یا راگهاندنه یه هم بشین خزمتا کاباش بکین و سرکتی بین ایشالله
1: گلک سپاس ما مستد باره بوده
0: سرچاله
1: زور سپاس

0: دوباره سلاوت ما قبیل بکن گهدارین برای سین رادیو دهوگ دیاره ده 34 سالی ها رادیو دهوگ ده هم ده رومالکا تایبت داد گل هوا داینه و میوانین برای سهم قصد بارگاه رادیو دهوگ که این مره ما پیروز بایی و هم اموان میوانات این استودیو جی بوچون آوان ور بگیدین و دانستاندنه که جی در باره کاروان را گهاندنه بکین و پیزانین هم داینه گهدارین خواهین برس اتنو که جی دا میوانکا زور برای سمشن بجین روشنامه وانکا دیرینه هم اوه مالاوی بوه و رادیو دهوگ جی برنامه ما پیشکش کردیم او جیما مستحیفا دوست که روشنامه وان او تونو که دا سر ریسر و گوارا سوره یازارو کنم ما مستحیفا تو گلب خیراتی سپاس بوده و دست بگی هم و روژل تجی پیروز کنیم و پیامات و پیروز باییه جوان
1: بله گلک سپاس پیروز باییه دست بگی تر بگیم چونکه هم گلک داده اخنه که پیشکشی گوه داره تخشتو بید گیم پیروز باییه پلکف تا 34 سال یادم از راندنا رادیو دهوک رادیاکو اشم بجم فرگه و قطابخانه و بینگه آواکرنا کادری بوید پراستی اش بچیکاتی من گوداری اوی رادیویت کر نمی که من فهم کر رادیو چیه را گهاندن چیه من چجا بارنت که روشه که از پش مایگه که آن دزگه که روشنا موانی من هر هیویل گل خو مزند کرن پیروز باهیل سر جم کادر و اندام و گهدار و همی ستاف رادیو دهود کم راستی چونکه گهدار جی از واسبت کم او جی تمام کرن اوی رادیو نه اگر گهدار نبن از باورنا کم افرادیو بشتن جیوه دریج بیده شبروه چند پیروز باهی اکا گرم لحو همیات کم دست خوشی لحو همیات کم 34 سال تجی خدمت تجی خبات پرکا راسته خود ناف برا خلکی و دست حالات داد ناف برا جهت پیوندی دار و خلکی دار رادیو که راستی جه رزک و گلک آمازنه شهجی پیروز باهیت گلکت مازنتره راستی بس امنزانین یعنی هندی امباغوین احتمال امنشین بحث وی رنجو وی خبات و وی قربانی دان وان روشت سخت ابد که هندک جاران هنده ریدام سر ملت کرداتاتن رادیو هر یا بردوام بو هر امیجین راستا خود گل خلکی دابو
0: گلک سپاس ما مستا سپاس بو پس لیو پشان آزی و جی کتو جی بشک بو اجوی کاروان خباته ما مستا حیفا ام پچک بحث از مناتب که این درستایی کنگی بود تا رادیو دهو کار کری و تا چون بله. جور برنامه که پیش کش کر بون
1: بله 2012-2013-2014 افت را که بری حتی داشه
0: بله
1: من برنامه بری ها و یه با ماوی چند سالان از برپرسار گهاندنه و ملکیتی آفرادن کردستانه من الویره برنامه وان پیش گشت کر چونکه از بیجی برپرسار گهاندنه بوم پیام ما یا آفرات یا جنا کرد بلویره بحث کر دو برنامه دا ما ایشو آزار انجنه بحث کرن دیسان چند جاران جین من پیام نریجی که گیری برا دیم راپورتن رو جانه جی چید کرن دنگو باسا دا من یلک شوله کری راستی بس شده بوم گله که خوش از حس کم جی راستی سرمیکسری چه تو سا از فیر ببم
0: بله
1: افجی گله که مهمه یعنی تراگهاندنه دا اگه مرف راگهاندن کاره که زیرک بیتن به تر اش بابت اکی چه اکی جبزانی تن
0: بله.
1: افجی گله که گرنگه یعنی وقت اتحاد مطرا دیوه من هزر که اتحاد بد مال بابا خوبه بوم افجی گله که خوش بله. بو حتا نوکه جی و حتا اسمرم جی او جهه من لکار کری اکیش ترشتیم او افغانی هم روی آفجه و خالی برا ناوده تیدا رادیو دو جیش وان جها بو که از شیام پیام اکی لیب گهینم از شیام راست اخو من گل اشو آزارت جنا ببن آفرت ها ببن بوم او گلک ها باش بو رول سر کرده آفرت ها سر کرده از بی برنامه دا من دیارت کرد و دیستان من خزمت آوان آفرت هات کرد
0: بله جه دست خوشی هم مستم پیواته جی دیار بوم مستا که را گهاندم تایبت شین بیجین رادیو وکی پرک بیتن جبو گازدن خلکی دن بینا خلکی و دست حالات دا چنگ گرنگد وی دمی دا جی دست گهن را گهاندن تایبت رادیو هل سروی پیامه و سروی کاری ها بردام بیدن
1: خودی گلک جارات بیجن سوشال و تکنولوژی ها ایبالی کری ایجی دست گهت را گهاندن سار کری نسب و بیجم چه جارات چه جه چه سوشال میدیا بید تکنولوژیا بید نشه جه رادیو بگیریتن برچه چونکه برای خودمه یعنی وقتی سپیده اسرات بمه و دیچمت ناف یوتیوبی دا کنه چه رادیو که یک و چه که راسته خوب بم بیجیدن چه که نی اوست روشته منش مال در که هم ترون بیلی داده بمه سر رادیو که رادیو دوک چه یه یعنی روزانه مت گوری دانید به هیچ وقت پیوندید گل جهندی ترکیان شلای ساخته می وشلای هاد نچونه وشلای سیاسی وش هر لایکی و گل گازندیت خلقی بود از حالات اوی خرم آگهش رادیه یعنی بوم نه غریبی نه وقتی از تم در گه رادیو جواد کم تم مجبور وصل و گل هوا لب کم از زن که من بری هنگ پش وقت سپدزی از زن مکان روزانه هر ساعت چطور تپش کش کردن ها و بوم رو ویا خوشه يعني راديو دنج از بیشم چه جانا گهیت از جهه و تکنولوژی اباکو ام بیشین جهان یا کنترول کری
0: بله بله اونکو موستات برسوک او صدامه کو ادویده میده کو اف برفرابون سوشیالجی لیدویتن هر رادیو رول خوب بینیتن و نهلیتن کو سوشیال سریش بله. وان دزگه ترا گهاندنه بستنیتن و کار خوب کنو نهلن کو سوشیال پیامت بله. بونمونه خودی نکتید نباجی بلاف کن لی رادیو بله. پیامن راست و درست بلاف کن
1: بله چون زانی سوشیال میدیا کسان برزنت ناف کارت کن
0: بله
1: هنده کسان که هر ایک تشید ببیده سوشیال میدیا هر ایک تشید ببیده امیشین او کسانت ناف سوشیال داشت کارت کن لی رادیو ازگه که بنگه که یه مؤسساتی کادری چید کد خلقی لی کارت کن همه یک حدود نیاسن گهدار اوانت نیاسن برنده جی سوشیال میدیا چه جانا بته جهگیره رادیویی که کویا هنده ساله خدمت هیپ تایبتی رادیو دو کو 34 ساله خدمت از باورناکی همشی چه جا سوشیال میدیا ابا کو هنده کارتینن یا برالا چه ما سوشیال میدیا برالا جکای نابتا جهگیری رادیویی که
0: تایبتی
1: رادیو دو
0: بله گلک سپاس ما مستا هیفا دویده میدا کو همشین بجین از مناتا و کارتا تو الگوار که زارو کان کارت که بله. اوجی کدو سر نویسه را گوار سوره یا زارو کنی بله. پشن یارتا با رادیو دو چش برکومد بری داشی برنامه تایبت جهان زاروگان و هبوینه بله. برنامه بهره و شیان انوان پیشکش کرینه تو چه پیشن یاره کت گی؟
1: خوش بسیاره راستی جی اوی بسیاره داره سیره ده بری هوا جی کم بله. سیدوی امیر جی دست خوشی لیت کم که راستی چه جارا خوش چه بابتن که گریدای آواکرنا یا زارو بله. کی بید کچه بید گنجی بید کری بید و حتی دومهایی که خونه ده پاش پیشن یارم اوا کو از حس کم برنامه که تای باب زارو کا با
0: بله.
1: اگر مزنه جی پیشکش کتن او زارو کت دنده کت هنیت بهره دارن خودان شیانن اوان برچاف کت بیتن هندک لپرن ین گوار تیرو هنده نکن کو دوی زارو کی بینی پیش بلکو هر کشی اکی را گهاندن تو زارو کی بینی گلکار که یا دیار که دنگوی بگهینی
0: بله.
1: چون که بلا ام نبیشن ام تنه خودان پیامی نخیر بله. زارو کی هی بیتن هر سال زاروکا تو ده تو ده پنج شش زاروکا اینی که خدانت پیامت گلک جوانن وان و دنگواب گهیتن بس آریشا گلک و مثلا او ام دیکو باب و هندک جارا گلک کسان جیب جهت تایبت جی رکنا دن دنگه وی زاروکی بگهیتن دنگه وی زاروکی گلش دنگه یه آن پیام و وی زاروکی گرنگترش پیام ها مثلا اکی برهنده جی افرادی از حس کم اوه والاتی ها یا زاروکی پر بکد چنا بیتن ایک بیت پیشکش آن ام و اکو گوارا سوره کسی که بدانین هفتیانه برنامه که بوزارو که یه گوارا سوره بیتن ویره تای بعد برنامه گوارا سوره بیتو ام سپونسریه بکنین و برنامه پروه بین او پیشنیاره مینه انشالله ده بر خدای نوی پروژه جید
0: پیشنیاره که گلک جانه هیویه برچا بتاور گرتن پا مهنگید گل هوا ما مستوه که گوارا سوره زارو که انشالله بشین که خدمتا بوار زارو کو کن کو بوار کی گله کی گرنگه مو مسل دو ماهی جی اوا پشن یارا کو جه خدا بو ام گشتی به جین اش بر کو تاز مون کا درش حیات کار را گاندنه و کار رادیو دا تو چی پشن یارت کی بوراد یا دو کو ات پلانت بیت دات سیزنت بیت دا ام بشین پتر خدمت او گو دارن خوب کین
1: بله راستی از گوداریا بهرا پتریا برنامه رادیو تیم
0: بله.
1: برنامه گله کی باشن لی من دخوازی یک های اصلا زنم کنه دخوازه چنده گهید بین پیشن یاره
0: اش راسی بدی گهید
1: مایکا رادیوی مایکا که بیتن راست از پیدا باشه های بله. از گهداریت که لی مایکا که بیت یا ایواران بیتن نکو یالویری بیتن و دنگ خلقی بگهیند نخیر بچید گریتن
0: بله.
1: یعنی زیداتر راپورتت میدانی هبن راپورتت میدانید گل هاولاتیات گل افکسان خودان کشه چون که هندک جاران دست حالات جی هست گیتن آگش گل و گازن دید خلکی yeah. هبید بلکی دنگیوان اگهیتن بلکی
0: نشه پیوندی هم بکن
1: نشه پیوندی بکن چون که از گهداریت کم گلک جاران هندک تاین دی بشن اوه ده دوازه جاران پیوندی کر پیوندی آمن حاصل نابیتن آن نا اتستودی اوه گلک و گرنگه مایک پیامنی را که بیتن یه میدانی بیتن تناف باجه ریداب گریتن
0: پتر بچینه ناف خلکی دا
1: طیبتی بازاری ازی بشم دنگ بازاری گلک گرنگد و رادیه دا که روژانه ها بیتن چه بازار دهو که دا هیه
0: گلک جانه
1: چون که دنیای اکا مرو واش مالا جی قصدوی بازاریت کن و دکاندار جیمه تین حس کن دنگ واب گهیتن پرکاوی ازگی بله.
0: پیشن یارک حالا گلک جانه مومستا حیفا گلک سپاس بوده
1: ممنون پیرز پایی دوباره هم
0: که تو گلمه دا ستودی جی آماده بوین روشنا مفانا دیرین که دنگه که زندی جی هبون رادیا دو که حیفا دوسکی که تنو که دا سرنویسارا گوار سور آزارو کنه گلک سپاس مومستا هر ساخو سرکفتی به ممنون

دنگی رها خواه جعاق و دیروکا دوکی ورگرد بید و برینا دمان چجار ناچمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمو نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دوکی بپیلین ملیدد. ام رادیو دوکین.

0: تقوداری برنامه و میترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: سلام و دنباش گودارین هجا و خوشتوی. گودارین خوشتوی و رومال انکو پخشا رادیو دهوک الدور. 34 سالیه دام از راندنا رادیو دهوک بردامه. رادیو دهوک بردامه لسر وان دیدار و هفدیتن آینید که دیگل وان کساتی و میوانین که سردان رادیو دهوک اتکن پلکفتا پیروز بایی کرن لرادیو دهوک پلکفتا 34 سالیه دام از راندنا وی. گودارین خوشتوید. نهادا لستودیو رادیو دهوک برس هلکفت عبدالواحد ریوبر تلفزونا دهوک الگلمه که از باورم ایک جی کادرن دیرین یعن رادیو دهوک جی بویا که جنابوی رولک برچاف جی لرادیو دهوک هبه بویا که ام وان بیرهاتنان لدبیوی ما گوهلی بیتن هر وحا بویا چند جی دا هندک بسیار زانستی جی آرسته جنابیوی بکن که جنابیوی بیاوی را گهاندنه دا دکارین بیجین که ایکلوان کساتیه که خوب پیگهاندیه و نهاجی رویبر تلفزونه دهو کم ام ده اکسر چینه ده بارس هلکفت عبدالوحد و جی بسیار کن بیجینه تو بخیراتی بو رادیو دهو کم
2: زور سپاس
1: بارس کاک هلکفت اگر ام بچینه دست بکی بچینه بیروری یا جنابه تا الرادیو دوگ پاشی هم دزورین هندک بسیارین دی ین گریدای راگه هندنه
2: بله.
1: بارس کاک هلکفت اگر پیچه که بومه و گهدار باسی دیرو که حتنا جنابه تا آنکو حتنا جنابه تا نو جیهان آنکو قیانوسا راگه هندنه چوا بو جنابه تا الکی خاله دست بکر
2: زور سپاس ما 2005 وکو روزنامه وانیا یا نریتی هم بجنیا تقلیدی بو گوارات نویسا پشتی هنگی 2009 از بوم پیابنیر دهوک تیوی پشتی هنگی 2012 از بوم پیشکشکار رادیو دهوک و بوموی 8 ساله النوند خانی 4 سال رادیو دهوک و 4 سال تلویزیون دهوک از پیشکشکار سیاسی بود.
1: بله. که کلکفت چه بیر هاتن دفتر ماین ادم جنابتا هات یا رادیو دهوک آنکو گشتی چه گوهران کاری تو بین لوی سردمید گل نهات یا گورین آنکو پلت رادیوی آنکو رادیو گشتی چه قناخ تو نه رادیو چه واد بینین؟
2: بله بگومان همی مرفشید بشتن همی بیاوی جیانه بر دوام گهورین و نیاتی و پیش کفتنه دانه تایبتی جی امرازت گهاندنه ترا گهاندنه اکر تو بر خوده پروسا دیروکی دا یعنی هر احتمال قناغه که پرنگه که اف امرازه کفتین خزمت تا آرمان جاکی دا جبهند جی فتره کو رادیو دهو تایبت هکر از کرتیب زفرمه و دسپیکا دامزراندن آوه براستی قناغه که یا زحمت و قناغه که هستیار یا کم امکانیات یا کم سربور بس سربوره که دولمند یعنی به قناغه دا براستی نمچه قطابخانه پیگهاندنا میدیاکارا هبون نجی مچه ناوندین اکادمی چوکو پیمانگه چوکو زانکو هبون چوکو حتی سنترید پیگهاندنی جی آماده بون نبو بلکو پشتی سرهلدانا پیروز سال 1991 پیش وقت یعنی بری سرهلدانت پی فتره دا دا سالاتا بعثی دکتاتورا گربگر دلیوه پیشکفنا بزاوا روشنبیری و کلتوری و زمانی و راگهاندن بو کردا نترخسان بلکه برو واجی مرکزیت اک سنترال اکا یا گل اکا یا تند بو یا برمجکری بو پشتی قناغ ها سرهلدان اما بری سرهلدان راگهاندن پشوه که تایبت بود ام بابت یلک درش نکین قناغ ها شورشگیری دا تایبت مندی ها خوه بو پیناسه اکا جدای های بس پشتی سرهلدان دامزراندن رادیو دهوک تلویزیون دهوک پراستی توی خناخ دابونه شورش اک بو از شیم بیشم ورچرخان اک بو یعنی تایبت وجاندن دوباره بزاوا روشنبیری و راگهاندنه و امراز هشیاریان توی و امراز آواکرنا تاک اکی ساخلمه ولات پاره زینشتیمان پرور با قطاب خانه پیگهاندن دهان کادرین اكو كيري حكمتي بهن في قفكي جهد بلند كارت كانوا كار كيريا الحزبة حتى جاشنا مرتبة اندامت سركر دايتي وبياوين جدا جدا دا مجال مدني دا مجال راگهاندنه دا گلك او ستيرت وگاویت راگهاندنه کردی دا در شوید وی قطاب خانه نه و راديو دو تا بحث نیاتیه کر وکو امراس وکو آلیت وکو میکانزم یا هولدای بردوام خونی کت خوب گهورید خوب بگنجینیتن بس وکو ناوروک وکو پیام وکو آرمانج هر یال سر اساس بنیات رساناتی خوب و ایک جوانیت را دیاده ها کن یعنی چاپ روحیت کا کردستانی مروایتی پیشهی وقت خودا کارت کر افرو کجی همان اندازه همان شیوه کارت کتن یعنی هر دیساجی امرازید گهورین یت نیکرین تکنیکا خو حتی حده که یا نیکری یا در بازی دنگ و رنگی بوین خو گنجاندن گل دیجیتال میدیای پلاتفورم سوشیال میدیای بس پیاما خوش دست ندایه رسناتیا خوش دست ندایه کردواریا خوش دست ندایه جوانیا خوش دست ندایه جدیتا خوش دست ندایه نکفتی بن بار کارت کرنا اونا غا پوپولیستی ها وگاوه کو یعنی مخابنی ومگل جاد بیجین اش آراسته را گهاندنا راستقینه یا درکفتی میدیا انجد خوناقه که فوضاوی دا یعنی همشین بیجین رادیو دهو ناسنامه خو یا پاراستی تای بدمندی خو یا پاراستی هر یا سنگینه یا زنگینه و تمان دم دا یا سنگینه دمین تویره موضوع آسته بجداری آن ریجا برفرها بینر و گهدار و اوا اوا بشیوه که گشتیل همی دنیاه اف گهورین کاری پلزی تکنولوژیای کار تکرنا راگهاندنا نریتیانه بجنیا تقلیدی کری چوکو رادیو چوکو تلویزیون اوا احتمال حتمیتا قوناغا افروکیه خو خوصاباندی تو مجبوری که وجه تو وسائلت خو امراضت خو بگوری و رادیو دهو یا کری و یا بردوامه
1: بله برز که هلکه جناب تا پشوازه که زانستی باز لرول رادیو کرد ام دنها بحث راگهاندنه بگشتی که جناب تا راگهاندنه افرو چواد بینیتون بطایبتی جی ام در راگهاندنه زبرینین دیگه این قناقه که دی بجین پیام نیر چونکه هر وکی دیاره که راگهاندن پیام نیری دست پید کرد یا مدوید بینجم تو جناب بیتا خاندنه که زانستی برا گاندنه انها بتایبتی جی برول پیامنیری چید کد بیتویا پیامنیر کی بید چه بید چه اتکید چل دفعه بیدن که پیام راست و درست پشیوه که باوری بگهینیدن
2: سیده دلوان ابخو یعنی دیرو که بزاف رزگاری خوزیا کردستان دا امه. هر قناغه که کردا حکم خومالیل خو کر بیتن بزاو روشنبیری و راگهاندن تایبتی بیاو زمانی و چاندا و کلتور کردی یا پیش کفتی چونکه هر باشتر بویش حکمرانیا بیانیا واس به بلگت بیجم اگر تو بر خود دیرو که او قناغه هندک میرنشینیت پیس آماده بونا خوهی و جاندن اکام آن خورد بونا که بزاو روشنبیری و راگهاندن کردی و زمان کردی هبویه حکمت هر ما کردستان نوتو دوی وقتی هاتی دا مزراندن دلیوه اکا گلک زیرین بون نموناو دیرو که دا نبویه گو بیاوین برفرهن روشنبیری و کلتور کردی برف قناقید گلکید باشتر چو یعنی اگر تو هب برکرنه که بکیت ناف برا بزاوا پرورده دا که پیشتر چابویه تایبت از بیجن پرورده کنن سر بنامای دیروکا کردی، جغرافیا کردی، کب زمان دایی بخینن اگر تو بر خود جمارا چاپه، چاپا کردی چند زیده بوید یعنی پرتو که کب زمان کردی بیاوین جدا دا بیاوین زانستی، روشنبیری، فلسفی، ادبی همین وان بیاوین جدا دا بیاوه زانکو یعنی زانکو پیمانگه رجه که برفره و خلک چو زانکو پیمانگه ها و مجموعه که مامستای زانکو دکتر پروفیسور و اوه بیاوه راگهاندنه جیدا هب برکرن گل قناغا بری حکمت حریما کردستانه پیشکفنید گلکید باش و بخوبه گردینه بس دشتگ وگافکیه طبعا حتی بیاوه آزادی را گهاندنه جی تاراده که چه یاسای که هی دیسان جی کومکا پارت سیاسی تا این آزادان هر پارتکا سیاسی دزگه خوی را گهاندنه در برین جید کد و یا آشنا یا دیاره بس اوا کجه مخابنی اوه افروکه امید قناغا از شم پویرکی بیجم قناغا ام بیجین انارکی یانجی شپرزهی فوزا امید قناغا فوزای دار را گهاندنه کردیت قناغا فوزای دار تایبت مجال دیجیتال میدیای تایبت پلتفرم سوشال میدیای یعنی پراستی فوزای که هی پیام که درس نینه تکچونا شیراز جواکی ها هی مای تکرن تایبت مدین کسو کیا هی لیدان سنبلو تایبت مندی و پیروزیت کردستان تایم یعنی از شم بجمته دیدک یعنی رؤیای که یا هف گرتی یا ای گرتی همی وانسازیت را گهاندنه نینه و جه مخاب نیه و گل جاجی ویدمایی که بطبیت ام بینین را گهاندن جه امراز بیت یا بوی آرمانج را گهاندن امرازه که بو کومکا بابت ایت گلکت آز بلند ایت مروفایتی، ایت نشتیمانی، ایت ولاد پاریزی، ایت تشیاری ها نتوهی، ایت پیگهاندن ها امرووی، ایت آواکرنا زمینه که پیگوژیان ها خوش یا بو امراض برقرار کردن آشتیه یعنی برچاف کردن آریشه و کش و گرفتید خلکی پرا پیوندیات نوین خلکی در سلات یعنی راگهاندن گله گله کاره که پیروزه امراضه که پیروزه بس یا بوی آرمانچ ایدی همی رکایاب کارتی نیتن که از خوب سلمینید اره ناورو چه اره پیام چه اره جدیت چه اره فعلا خدمت بر جامد یا گشتی دایه یانجی برو واجه همه بس او هبید بس حضوراوی هبید بس لایک و کومنت توی زیده بن یادی همی گرنگ نینه او جه مخابنیه یعنی گلک جام بینی از شوه که گشتید بیجم نب مطلقی نب رهایی شوه که گشتی ایدی را گهاندن جه امراز آراسته کرنه بید و او جواکی آراسته کد بهنده بو باشتر بچیدان بری جواکی بچیدان بشه جواکی باشتر آواکتن ایدی راگهاندن یا بوی دیف کفتی یا جواکی یعنی یا گشت یا آسته که نظم یعنی نلگل جواکی شی بار که گل جا پشتی جواکی جی چید جبهنده جی پراستی او پروفشنالی و او زانستی بون و او سربخویی و آزادی یا راگهاندنه قناق افروکه داد آست پیدویدانی نب تایبه سوشیال میدیای و افروکه دا روژه که پیروز در روژه دا مزراندان را دیاد هک ام هوارت خودگهین نم حکمت هرما کردستان و ام دوپاتی و تحکیده لیت که این که اف قناق فوزوی یا انرکی گلکا خرابه باور بکه پیروزی و تایبت مندیت ما کارتی که نکا خراب بلید که کلتور کردواری رسن یعنی کلتور کردواری هند برنیاس دنیای جوانی ریز و تقدیری ماقیلی اتکیت جوان میوانداری آخفتن چشرین یعنی زور زور زنگین افرهنگات تتگدان هندک آخف نید به سر و برک و پیش رنگه که در برینش به رسانات یه ناکت یه کبنت ناف سوشیال میدیای دا خلک اکمه کومک و خلک کو مخابنی و نقصانی که پرورده روشتی و هی کارت کرناخو یا خرابت کن دیسان ام پیدوی پنده اینه ما وسائل ام خوبی جا محالب کن وان پلاتفورما چه که این اوید کلگل من بگنجن نه او پلاتفورم تیجاری بازرگانی کو مجیه خلک ما زیده تر بکتا مجیه که ماتریالی یه مادی ایدی پتر جواک برف مادیتی و پارداری و او بها و قیم و او جوانیت ناف کردواری دا او وفاداریت ناف مرووان دا و ناف حوالات دا و ناف کسو کاران دا بند کارتی که ناف آراسته ماده گرایی ماتریالیزم او سنترالی یا جیل روژ آوا و امریکا بومتید نکو بنگه هیوالویریه او یه کلتور می خومالی یه خراب کتن
1: باندوره سر کتن
2: گلک باندوره که خراب یاد کتن
1: برس اگر ام پسیاره که ما دو پسیاره اتماین بس ام ده پسیاره که سر تلویزیون ها دو کن چه پیوندید ناو بین رادیو دو هک و تلویزیون ها دو هک هیا آیا والبرنینه که هندک پروژه هف بشک و هبن گلک و رادیو تلویزیون چه هزار و هنه بو پاشا روژه ادگر رادیو دو که جانا بیتا بینید تشتا که پیتویه بینه بیتا کرن آنکو گاف بینه ها بیتن
2: باور بکه ام تمام کرد ایکین
1: بند
2: ام دور رویت ایک دراوین ام ایک آرمان جاهی ام ایک ربازین ما دیرو که هف بشا گلکا زنگین و سنگین های که خلک پارزگاه دهو که و بهدینا شانازی اوان سازیات کتن و اوی خلکیت کتبید که وا سازیات ها شول کری و گل خزمت ها که مازن کری جبهنده جی ام شیم از شیم بجمت همه هیچ جداهی اک منی نه بلکو ما هندک جا هندک میکانزم جدا هبن بو خزمت کرنه بس هما رادیو دهوک و تلویزیون دهوک ایکن هیچ جداهی اک نینه و ما دیرو که خود آنوان چند سال چویی دا بری قناقه که ام جیل بره ببینه خزمتکار رادیو دهوک و تلویزیون دهوک گلک پروژه هب بش هبوینه و حتی دوی قناقه جی دا همه هنگی و هفکاریه که گلک باش اتناف بینامه دایا هی گلک جا برنامه تف بش میت هی پیشکشکار تف بش میت هی گلک جا ماده که امی چید کن رادیو بلافت کت رادیو ماده که چید کت امی بلافت کن یعنی ما هفکاری و همه هنگی که گلک باشه هی و بگو من اف همه هنگی و هفکاریه روش بروژه جی ما پلان و برنامه تین که ام باشتر بکن چونکی پیام آمه ای که ام خوب خدمتکارت خلک خود زانین و مد ویتن اوا امرازا بکی نت خزمتا برجمندیا گشتی دا بکی نت خزمتا پاراستنا بها و قیم و اخلاقیاتت کرده واری دا بکی نت خزمتا آوا کرنا تا که ساخلم و جوا که ساخلم و تکنولوجیا گل گلک بلس یا پیشت کبی یعنی حتی آست پیشبینی دا نمایه آسا پلس یا پیشت کبیتن جبهنده جیوید بر دوام ام خونی کهین بر دوام خود گل تکنولوجیا بگنجینین پتر گرنگی به دیجیتال میدیا بدن پتر برف بیاوی دیجیتال بچین پتر شواز ماده و چکرنا انتاجی بر هم اینانه هم خلگل سایکولوژی ورگیره افروکه بگنجینی چکی گورین افسر دهاتی جیریا دست کرد افروکه داد پاشه رو جدا یا خود زالت کرد گلکا گرنگه هم بر دوام دانستان دنا دا بین کاچا و دشین جیریا دست کرد مفاجی ورگیرین پتر مفاش خلک اکادمی و تایبت گنجید سردم یتنی دلیوه بخوش که اینو ور گیرین به هنده که امشین بر دوام بین کاک دلوان اگر دو ماهی که بس از همیوان حوال و برادر و کارمند و ریوه برد و قناغا درشقاین و کاروان درش خزمت دا البیر بینم
1: بله.
2: اوی تو اغیر کریب تایبتی جی صلاف و تایبت بو مالبات اتوان جهوان به هشتا بریم بیتن الویره تایبت جلیل خلیل پراستی قناقه که گلک درش از او پیگ و بوی نوه که گلک دیار ستیره که پرشنگدار بود میدیا کردی دا برا مازن ما بو یعنی گلک مخلص بو دیسان که گر خلیل گل ما بو سید آزاد گل ما بو که ابراهیم گل ما بو وان سالام

0: بله گودارین هجا و خوشتوی وشانا رادیو دهو بردامه تایبتی جی که امرو 34 سال لسردام ازران دنا رادیو دهو دا درباز بون بگو من لدم سپیده وره از بارم تفایاوه گهداریا رادیو دهو کرینه که جماره که زور جمیوان و کساتیان سردان رادیو دهو کریه بو مبستا دیار کرنا پشتوانیه و هر وحا پیروز بایی کرنه دنها دا جی لستودیو رادیو دهو خاتو خلات جمال برپرسان آبان دا دهو که اکیتی آفرتن کردستان الگلمه بوی اکی دا که ام پیاما جناب بیوی جیور گرین ام دست پیک بخیرات ناتد کن
1: گلک سپاس بو رادیو دهو که انشالله افدنگ هر هبیت و دیسانجی بو گهاندن پیاما راست راستی هاولاتیان جه شانازیه 34 سال یعنوانا پیروزه هیویا سرکفتنی بود خوزینو و شانازیت که اینکو وقت اکی کادره و رادیوه بوین و برنامه جدادا ما پیش کش کرن گریل ویره بیت او گهدارو بینرین که تماشات کن یا گهدارت کن بیتن یا گلدنگ ما بوی پیش وقت پیروزه و سرفرازیه بود خوزینو هر دم رادیو دهوک پراستیجیک بوی پرکت ناف برا خلکی و دیستان گهاندنا پیام آدرست و بتای بجی خزمت کرنا بیاوی آفرت دید برنامه جدا جدا دا اوشی یک پینگا وگا گلک و گرنگو او یا باش بویا
0: زور سپاس خلات خان اگرم پسیار اکا پیچه که بزام رین بو بره جنابتا آماجا پیچنده کر که وک کادرک لرادیو دوک تا کار کریا امی بزورین بو ایکم بزگاه ها جیاناتا کار کرنه دباره را گهاندن ایدا هگه بو ما بحثی وی قناغه بکی انکل او روژا دست بکی وکی هات یا رادیو دوک تا چه بیر هاتن هنه انکل دم از بارم تا گود من برنامه کشی پیش کشت کر اگر پیچه که هم بزورین وی روژه و آماجه به چنده بکی
1: پراستیجی که پنگاوه که گلک گرنگ بو بو من وکو خلات چون که ایکم پنگاوه من یا پیشکش کرنه بخوشحالی و اپشانالدی و رادیو دهوگ بویه سالا 2013 که وکو برنامه اپناوه برنامه گلو سیاست بو ازو که کلکفت عبدالواحد ریبه بری تلویزیون دهوگ یا نوکه بگوه من او برنامه پیشکش کرنه او برنامه جی هم گوشید جدا جدا تدابون و خوشیاوی چنده او بوی وقتی بیت گلک جرا یا زحمت بو یانجی اکش هیویت مبو چونکه وکو پشکدار یان وکو گهدار رادیو دهوک بری هنگه وکو نامه نامت نویسینا دستی و او بو رادیو مفرد کرند لی
0: و تا تو گهدارک بویا پیشکشکار
1: بله به جوش گهداری ام هاتین بوینا پیشکشکار پراستیجی هستک بو کنای تواصف کرن و پینگا وکا گلک گرنگ بو رادیو دهوک بو اگر بو هنده کو هم ام پترجی خوب که ایت نوو جواکی دا و هم جی دنگ خو اوی کو پیدوی بیتن یا جی او پیامین پیدوی من راست راست بگهینی نگو دارا یا خوش بوم اوه بود گل هنده جیک سال دیو دا جی هر برنامه جدا من پیشکش کرن یدگیری دای آفرت بون و کار آفرت بون او جیک بخوشحالی و یعنی خدمت کرنگ بود بیا و آفرت دا کوچه و نوکه عمل جه خوی کاری خدمت آفرت دکین او جی گهاندنا پیام اکا راست راست بو آفرت
0: جناب تا بحث رول آفرت تان که رو بگو من خلات خان بر پرسان آوان داده بود که ایکیتی آفرت این کردستانه ببورم ده بسیاره که آرسته دکن اگر بو ما بحث بودم خوله که باز لوان کارو چالاکیاب کنید کتنها دا این پیشکشی که تیافرتان کن
1: هلبت افرو و دیستان جیل ده بیجین دست پیکا و حیوه بیجن اکتوبر و پیوازی یانجی حیوه پیوازی اوه دلیل شوی چنده که افرو جه یانجی دو هفتی یان سه هفتی اکتوبر ده دست نشان کرین هل جیهان بو هجداری کرن یانجی توعیه کرن خل آفرت بتای بد دور پنجه شیر او همای وانجیک اوه که رنگ پیوازیه بو هنده وگاوی چالاکیت مجی پتر گریده یو چندن افروس بده ما سمیناره که بول دور هشیاری آفرت بو هنده ده چوا خو پارزی که توش نبی و گرنگیا کرنا تستید وقتید گنجای داد عمرید گنجای داد چونکه او آمارندهی هاتی نراگهاندن یت توش بونا نخوش یا پنجه شیره ایشالا یا دیر بیت شمی کسا آمارد ام بیجین گلکن نسبت نهایی چوی و اوه دلیل دادن یانجی که ام یدی خوب پارزین و توعیه بگیم بو هنده ام همی پیگ و خوب پارزین
0: خاطو ببوره روشن بیریا خلک ما تا چلا ده چون که از بارم اف بابت جانم تا به حس کری اسوک میدیا کارک من دیف چون اوی بابت کری خلق چند هاری کارا آنکو آماده یا بیتا پشکنین هاب کرد
1: بله خوشحالی و خلق نوکه یه دوی آستده های که هاش تندرستی خو هبید اوش برهند جی که پشکنینیت گنی یعنی سمینا رو من افروکه دا گلک آفرت دا حاضر بون آماجه پندگر که اف تست آگری دم جی وانال دیف اوا که نوشدارد بیشن جی چل سال یا حتی چلو هر سال یا گرنگه و حتی پنج و چار سال یا گرنگه لپشتی هنگه جداکاری ها یعنی یا تمنی که تست بده کرن بس او رجیت هاتی نرا گهاندن جی مخابنی و که توش بوید پنجه شیر ممکیت آفرت رجا بلند بویه دا خواز سلامتی بو همین خوشات که اینو هیویا ما و همین آفرت خوب پاریزند گل هنده جیک ما هر دیسان افروکه خولا درست کرنا مربای هبو مربای شواز جدا جدایت اوید دینا چه گرن شلای راه نرگه و تاد نپیش کش کرن
0: و تا بر همه نافخو
1: بله او گل هنده جیک چالاکیت ما و اکو توعیه بیاوین جدا جدا دا بردوامن گل هنده امکار سر هندید که این که خوله که راه نریه و که این بو او هفال این حست که آینده راه نر بن ده هر بیا و که ده بد که راه نره که سرکفتی بیتن و خو آوا کتن دیسان جی بو ما یا گرنگه او بسپاسی و که ریوه بریا ساخلمی و پارزگاه ها دهو که هاری کارن گلگل گلمه بو هنده که او آفرت این پیدوی بن هم پشکنین هم نشتگری حتی که هکر به بوهای که پاره جی بن بوی بوهای آن نهیلن یا جیک برای که گلک ها که میو پاره جی بله او بو هنده که پتر پشتفانی آفرت دیده کرن سپاس بو همین ریوه برین کود گلمه دا گلک هاری کارن او دیسانجی سپاس بو پارزگه ها دو که که هر سنترک یانجی هر و بر یک گاد گلمه دا هاری کار هم دیسا مخولت چارا سرین دست بگیت هنگ که هر اوجی تابعه و بر یا ساخلمیه او دگلوی دا 122 هاری کارن و که راهنرد گلمه اگر ها دو کس اگل پیش ما توشی حدثه که ببیدن امچا ها چارا سرین دست بگی بو بگین حتی دگه اینه نخوشخانه اوجید گرنگن چون گر روژانه امت ناف خیزانه دا بلکه ما برین دا برین هبن ام نظرین چه ها تعامله گل برین بگین یا جی خندقاندن هکیان
0: و تا چارسری دست بگی ما بستتم
1: بله همین نوعی چارسری دست بگی خوشبختانه تا افروکه چالاکیت ما بعدا و من بیاوین جدا جدا دا و بتای بعد جیبو منو که آگرنگ اکو آفرت یا هشیار بیتل سر تندرستی ها خو چونکه او مجال کار کرنه یعنی درکتنه بلکی همی آفرت یان دایمانی هم جیل بد کاری و جبیر کتن که تندرستی های جیکی ها مهمه جبرهنده جیک ام بریکا سمینا را بیت یان جی بریکا سوشیال میدیای بیت یان جی بریکا حوالت مبدل جه جدا جدا امی پیامه بگهینیم بهنده که هاش خواه بیتو بردام تستین خوب کن بهنده پاراستی بن جهر نخوش یک
0: سپاس بو خلا جمال بر پرسانوان دا دو که اکتی آفرتین کردستانه که ایک جه اندامن خیزان رادیو دهوک بیا زار سپاس
1: سپاسی شنازی و گلک سپاس بو هوا دوباره پیروزه شنازم افروکه که هم ایکم شکادرم جوه رادیو دیسانجی که مهوانم الویدر که گلک سپاس بو هوا
0: زار سپاس سرکفتی بیا

0: بله گادرین هجاو خوشتوی و شانو که رومال آرادیو دهوک الدور 34 سالیه دام از راندن آرادیو دهوک بردام اپنها داجی و دم اسپیده جی ورهک و رجه که برچاف و زور جمعبانان جی کساتی و خلک جدا جدا و جی گهدار و جی خلک دی سردان آرادیو دهوک تیگه مبستا پیروز بایی کنه استودیو آرادیو دهوک افرو جه بردام میوان هاتی نه دنها دا جی ایک جوان میوان کو به هلکب تا پیروزبایی سردان آرادیا دهو کریه او جی خاتو شار نزیر کارگیر لقا ایک یا برپر و هر وها برپر ساروشن بیری و را گاندنا لقا ایک یا پارتا دیمکراتا کردستانه خاتو شار بخیرات نتت کن بخیر بی و رادیا دهو که
1: زور سپاس هر صاحبن ممنون
0: بله ببوره شاره خان افرو جنابتا سردان آرادیو دو کریه پلکفتا 34 سالی دام از راندن آرادیو افرو دفته چه هست چه بو آنکو تا چه پیام بو رادیو دو که
1: بله دست بی که از 34 سالی دام از راندن آرادیو دو که او رادیوی او هر کسی کشمت مال خود ملک خود زانتن اه کر مرو فروجانه گل خبر و دنگو باسید رادیو دوک نبتن او رو جایش مبه بر مرو ویا تمام نینه رادیو دوک خزمت اکا دیروگ اکا دریش یا هیو او خزمت دور آبادینان و همی خلق کردستانی ها کریه خبات اکا گلک جان و شجی ها کریه دوان 34 سالت بوری دایه رادیو دوک افرو که امهاتین وک سرسال هاوی امپیروس کنی ستافه وی ستافه که جهاتی و هجی و خزمت اکا گلک جان و هجی بو خلق خو دتا دیار کرن و هکید بیشن دنگ و باسه که راستی کتش دک بو هی اوی خبرید گه این تا خلق خو نگو که او امرو بیشتن کسا که همه دی گلان کینی و خبری دی بخو پیدا کرد و بلاف کردن سر خلق خو نخیر و سانی نه تشتا که جان و هجی راست گوش وی رادیوها دوک درد که بدن اجی وک نینه را لقائک سلاوید برپر سلقی جی هبوینه بو ستاف رادیوه که بس شاندک دا ایتن الهیویه بو یکو دا خزمت دوان کتن لقائق دا اجوک نینر از افروک هاتم پیروز باهی رادیو دهو کت کم وی هل کفته ام وک نینر هاتینه اوزو چند حوالک ستاف لقائق هم هاتینه پیروز باهی وی روژی رادیوه و ستافه بکن
0: بله شار خانم بسیار اکادی بکن جنابتا هم کارگر لقائق یا پارتی دموکراتی کردستان هم برپرسا پشکار روشن بیری و را گاندن علاقه اگر ام بسیارش جناب تب کن ببیجین بو قوناغا بید بدیتنا تا رادیو دهوک بیتویه لسر چه بنکان کو چه سر چه خار راوستی تو و کاری لسر بکتن
1: راستی از بیجم کاره که جانی دیتا کرنه بس اکید هر بلام روی برنامه نی هبن دشته نی هبتن که پاویتت نافکاری دارو جانه بتن چه دم بیو دمی بتن ورزی بتن سال بو ساله بتن اکید او دشته بتن که اوی مفای بگهین تا خلک مرووی یا راستی خلک مجی هجی امرو فر خزمت خلک خوب کد خلک مجی ام هکید بیجین نمونه خود دانی خلکی مایی و سانه کسی که هجیه که دشته که باش و هجی وانا بیتا کرنه لهر جهه که ها بتن مروف خزمت خلکی خو بکتن وی تشتی بگهین تا خلکی خو اف دشته راس کو بتن که مفای بگهین تا خلکی مروویشی
0: شار نزیر کارگیر لقا ایک یا پارتا دیمکرات و کردستان و هفتم بر پرسا پشکا را گهندن و روشن بیریا لقا ایک خیراتنا تدکین و سپاسیا جنابی تدکین کتو اغربوی میوان و بیجی تا دم بو ما دیار کری کو بو دمی چاند خولک اکو هر دیتنه که ساس که سپاس بودا بیا سرکفتنه و تمنه که درش و هر وقت هم درستی اکو باش بودا خاصی
1: زور سپاس بواجی بو به پشواسیه هر ساخون گلت مامنه بو به میوانیه و امت خزمت داین هر کاره که هفت و هر کشمل جه و تمام کاره ایک و دویه به خزمت دیگه
0: زور سپاس
1: بودا سرکفتنه هر ساخون گلت مامنه سپاس سلامت انشالله

0: دوباره سلاف گودارن هجا و خوشتبی لرادویا دهوک لسر وشانا تایبت به بیرهاتنان که بیروریا 34 سالی رادویا دهوک بردان گودارن خوشتبی هر وکو که دیارا اج دمجمیرن دسپیکین رادویا دهوک افرو وشانا رادویا دهوک تایبت بیا به دیدارو هر دیتنان دیگلوان کساتی و میوانن که هر وحل کفته سردانا رادویا دهوک کتکن بودارن خوشتبی نهاجی لستودیو رادیو دهوک برس فهمی سلیمان سلمان برپرس جورا هفبندیا سیاسی دیجیتالی یا مکتب رخصنا پارتا دیمکراتا کردستانه لپارزگاه دهوک دگلمه خو برزی دگلک بیا ودا شارزایی یانکو زانستی یه شارزای طیبتی جا از بارم ادبار راگهاندنه دا برس ام بناو رادیو دهوک خیراتنا جناب تا تکن که به روژه و جناب تا اپنا بس تا پیروز باهی هم که پشتوان یا سردان رادیو دو گیری از زور سپاس باعتنا تا
1: زور سپاس اکر ربدن همه ناوی خو همی حوالا دیسان پیروز باید خوید گرم آرسته ای اداره و همو کارمند و ستاف رادیو ما خوشتوی دیکن ایک به ایک و سپاسی آوان دیکن که اوان هنده سالت خبات 34 سال در باز کرین راندیو گهاندی وی آستی که هم سفرازی پید بینو جهره زیاد افمه
0: بله برس امده بسیاره که دست بگین امده بحث روژند برین هاجی کنی بطایبتی جی السردم شورشه رادیو چند شیابه بیتا فاکترک بو گهاندن پیاما کردی ادنها دا رادیو ده چه قناق ده
1: هل بد توی که نظانم جی بشه که این جوی پیش کفتنا یا جهانی و تکنولوژی بیجین وید پیوندی کرنه زمان شورشت ایلولی و که سال 63 دست بکا بیجین ازگی بوینه ازگی دنگ کردستان هاتی که ویدمی شورشش بلهندک چپ همانیت متعال اناف شورش دا بلافت بون شان ازگی که بینن بیبیتا بیجین ریکه که درگه را سرکی پیوندی دینه برا بیجین خلک کردستان دینه شار و شار و چکت کردستان دا دینه برا شورش پیش مرگی جیادا مخابنی به گوه راگهاندن احتمال اوکین هنه بو یعنی شان و کرست و ریکت پیوندی پیکنه اف جهان افرو اف زانس افرو اف تکنولوژیانی ها بردست وی زمانی نبویه و برهنده گرک ها هجار باشی بیجی وی زمانی راگهاندن شورا شرنگه که تو براورد که گل نه چه براوردی نایتا کرن بس دیسا رادیو وی زمانی شاروله که گرک کاریگر بگرید گهاندن ها پیام شورا شی بو خلکی گهاندن ها دنگو باسا گرجار آراسته کرن بیجین فرمانیت یه تسر کرده ایتیه چه سیاسی بین چه تلشکری بین بو قاعدی خوری خسنیت خود چه نواجه رو دا بید چه دنیف دورت آزاد کری بید بو پیش مرگی
0: بله برز ببوره رادیو دهی ما بحث کریاد نفرزن شورا شده
1: بله
0: آیا رادیو دهوک دریجه و پیدر همان رادیو بیا؟
1: هل بات یعنی امشانازی رادیو عام سراری به همی پیش کفتنی جوانی که هی بس رادیو جوازی کادی هیش و کرستی دید پیوندی کنی مینا تلویزیونی بید یا قناتا که یوتیوبی بید هر تشتی که دی بیده و رادیو توشه یا سویکت توشه هر جایی که گوی خوب ده خواست پشتی انترنت جهاتی و گهشتی خزمتت انترنتی گهشتی نجوا کامه رادیو دیسانه سنورت خویت بیجین لوکالیجی بزاندن یعنی جاران هر افرادیو بیرمت هید سال نوتیس هر پیلا اف ام تا پخش کردن یعنی رقب زوری داشتی باجر دو که پتختیه که هندک برجت متوازه بون دانان حتی زاخ و گرگ آمی دیوان دوری دورو بر اوجی نه همی جاد گشته بس از بار که رادیو اصلا مستوی دنیا خری گوه داریوی تیتا کرن آن بیجین بیاوی پخشی و گهاندن و پیاموان یا سنورید محلی در باز کریه و استفاده جوی تکنولوژی و انترنت هاتیه کرن و اج رادیو افرو کردیس هر حضرت که هم پیوستیه که بو مهمی ها یعنی بو خزانه بو تاکا دناف ترمبیل ها دا بید جه کاری بید هر جایی که دیوید یا مای پیوستیه خلکه که برهندش گوه داری توی هر بردامن سرای هبو نوان همو کنال دید یه تراغ هاندنی و پیوندی پیکنه هر رادیو جه خوی مای و پیوستیه که سردمی ها خلکیه
0: برس جنابتا برپرس جور هبندی سیاسی ها دیجیتالی ها بگو من جنابتا ماجه پیکر کنها سردم برف دیجیتالی چوه آنکو گلک جورن آنکو آلاوه بیا آلاوه که سرکی نها ده پرانیا جورت آنکو تمالا دا آلاوه موبایل هیا که بویا امرازک بديتنا تا راديو دهوك بقناغة بهت يعني كل جا أفرو بيدا جنابتا هزر جي چت كتن كو بي تي في راديو دهوك لسر كار كتن
1: تو هكا هزر كي وكو پیام آنها که نواروک رادیو دهوک خوب خو بشک بویا سیاست و پارتی دموکراتی کردستان چه باره به سیاسی بید، جواکی بید، فرهنگی بید، آبوری بید، روشنبیری بید توشه بشه رادیو که پیگیره کشا ملتی و رادیو که پیگیره پاشا روجو چرانه و سیوی ملتی و رادیو که پیگیره پاراستنا و هرمی و بیجین رادیو که پیگیره بلند را گرتنا پیروزید وی ملتی و سنبلید وی ملتی بیده و دنگ پیشمرگی و جارا دنگ شورشی و افریکا جیوی من اوه دنگ ملت ما بی دنگ همی چین و توی جن جواک کردستان بی تا و همی رنگت کردستان خونا برنامه توی دا ببینن برنامه بر رنگ برنامه توی بیت پاراسون و بیت تطویی کرن و همان شو باری تکنیک دا جی استفاده بکن شواز سرده مید گهاندنه یعنی چت اخراج جاوی دا بید منتاج جاوی ارتشکی دی بی تا و حول بدن وکی تا کرن کری پرنگ اکی دی یه سر دمیانه تر پیام خو فرمی گهاندن نی کنه و بانده پتر خدا باندور بید سر خرک اکی او نواروکا و او ارمانج افرادیو جی بو بهاتی دام از راندن زمان اکی دا ای رو جی دری جی پیدانا و دنگ کردستان و چورش ویه و لوی پیام هر بمینن و پیام اکا پیروزه باوتو لینی دید من ها اماجه پیکی جواکی جی بکنه برنامه و مجار و دیدارن خوین رادیوی بو گهاندنا دنگی خلکی من
0: برس جنابتا از بارم انکو دل جیهان را گهاندنه الاسمان را گهاندنه پس پوریا کشا رازه یکا باشه اگر از بسیار یکی بکن ببیجم نها را گهاندنه افرو دیل دیهی چواد بینی چه گوران کاری بسار را گهاندنه داتی نه آیا را گهاندن برف باشتر چویا یون جی برف باشی
1: هل بس شروع چند داتی و گلک را گهاندن و پیش کفتی حقیقت شروع پیوندی که نیو اتصال و دی اف تکنولوژیانی و شورش اتصال پی گهاندنه امید بینه بشه که دنیای دا یعنی جارا ما خواهون دید تلویزیون ما مثلا بگه تا کورید گوانا بولم
0: بله
1: ای افریکه امسان های مدهان کنالت اسمانی میتین و دیجیتالی میتین و کت شنیل همی عالم یوتیوبی جیدی بلافت بین تکنولوژی گله جهوی که را گهاندن گله که پیش بری براستی شروعی آلافت گهاندن پیوندی کنه دا و ساحا پیوندی کنه جهانی بون را گهاندن بیجین امجی من استفاده جوی تکنولوژی هنی ورگرتی و وی جهانا دیجیتالی ورگرتی و ولی که جه دلن راحتی همه اوه جوره برالای که پیدا و بناوه آزادی را در برینه اوه پس را همه چوالات دنیا دانینه یعنی روزنامه وانت من دزگیت را گهاندنید من دو تش گرنگن هندک پرنسیبت اخلاقی تینید که ان بیجینه میثاق شرف هار رکرا روزنامه وانی جهانی بیجین کل سالا پینج و چاری سویس را بو امزا کرن پیوسر پیلوان پرنسیبت اخلاقی ندین دو سارای هبونا فرا منبرت را گهاندنید سرند را ویا هندک پرنسیب و ثوابت نشتیمانی نتویه بن یعنی را گهاندن نبیده تک دان آرامی و جواکی نبیده تک دان آشتی و جواکی نبیده گف سر امن و آسایش و ویولاتی وان دست کفت خینا شهید و خوه من دیبون و پیش مگی قارمان افرو که هم گهاندی نویره چه نا بیدن به ناو آزادی اف جران یعنی را گهاندن دیسا دی بیجم نا چه بیده فاکتر تک دان و تبن جواکی شکاندن و لیدان و سنبل و پیروزید وی ملتی تیک دان و آن با هیت جواکیت یه جوان نمعنه ام دیجی گورینه نه خلطه نه گورین سنت و جیانه و هر کسی دیجی گورینه رازید پزرامن زوری خلطه گورین و بردوام جواک پیشت کبن روشن بیرو هزرا انسان و پیست کبن ولی دیسا هنده که ثوابت و جیگیری نشتیمانی بنیجه ام هیوی دارین را گهاندنه ما پمیر رنگ و جورت خوبه ریک همین سر سیاست و که نشتیمانی یا بلند بنوی بانی خباتی بکن بلا جده یا رنگ و دنگ ها هبید نمشکیله ولی اف صحابه تجیمه هب نبه دو تقریبا شم بجمتا ما را گهاندن و دابش بوی سر دو برا برای که بیجین یه اپوزیسیونه هر تشتی ویوالاتی کرید کن و کرید بینن و ناشرین دیکن را گهاندن اکا دیجیمه هی یا دا صلاته و حزبت منعوید دا صلاته دا هر تشتکی جان و اویدینش خلکی دن پزرام رو که محتاج را گهاندن که بیجین یا پیشه اینه دشتی باج بیجین باشه یا خراج بیجین خرابه اسی بی دارم
0: سپی سپی راش
1: راش و پیشه یا خون ندر که
0: برس کات فهمی ام دیماهی بسیار کن اگر بومه پیچه که بحث جورا هف بندیا سیاسی یا دیجیتالی المکتب و رخصنا پارتی بکن کاری و چیه اونگل سر چی کارت کن
1: هر بش نوبه من دیارم بشه که این سیاست و پارتی و بو پتر ام بشه اینه حضور خو ما بید جهان دیجیتالی داره خمی داره اینه ما که ملت و که نتوه بری و که حزب توی گو بیدی چی صبح ای آیه چه جی پی تی بی جیمینی بی هر چه گید بر خود او پیزانی نیتن نبالا وکرن پتر یان او نیت که نحز و دجمینی وی ملتی تیتا بالا وکرین کسی کرون پارچه که دیاد دنیای بیتن میجو وی ملتی بگرهید بیتن شناس همه بگرهید کلچر همه بگرهید ثقافت همه بگرهید نوی سرد همه بگرهید تا دمایه واکو پیدوی ما کات دانه کرد یه سیوی دارم واکو آرمان جا کستراتی ام چاو هبونه که مسترو برچافترو کاراتر جیهان رقمی دارم بو ملتی خود چی کن یا دویجی اف بابتی بیجین یه سوشیال میدیانی که اکو حقیقتا چکه که اوی که دوشی بکار بینی هم بو باشی و بو خرابیش بخوابینی و امنا بینیت همو خرابی نه اولا گرد چه باش و جوانجی تیتا بلافت بید ولی دیسا ما پیدوی رک خستناویه یعنی جوی برالوی در کبید به نوی آزادیه یعنی هر چیز یه هیویام او پرلمان کردستانه برونی تخاره و حکمت بیگ بیتا و یاسا ایگ بیتا تشریع کرن بو رکخستنا کار سوشال میدی خوب خوب چین که بینین اف سوشال میدی اگه بی آرسا یا بردوان بید احتمال دیبان دور اکا خراب سرزود تشتیم اگه تو کود جواکش بلی راکو لانی حزبی سیاسی درخه که ام بحث ملتی دکیم بحث جواکت کیم بحث پاشا رجاوی ملتی دکیم و هیوی من اف حوالت مید خوشتوی برس اویل سوشال اکتیون و چلاکن هر چا بو ما بحث کنالت را گهانده کر همان شو سوشال میدی جی بشکش را گهانده ناگشتی همشین بجینه و او جی پیگیر بین وان پرنسیپ تنه وان ما باده تنه و وان پیروزی دوی ملتی بلند را گرن آسایش و آرامی و جواکام بلند را بگرن به های جواکی جان بلند را گرن سنبلو پیروزی دوی ملتی ما ش آخ و آلا و شهید و پیشمنگ و رموزی دوی ملتی بلند را گرن هیویام اوه یعنی بشینه یعنی بشکداری که متواضع جی بیدن ام بجدار بین بو آراسه کنه که سخلم میدیا دیجیتالی دا سوشل میدیا دا تا دمائی
0: برز ببوره اگر از ببیشم جنابه دا پیواته یا دیماهی الدور افرو و هر وحا دور بنیاته بو پاشا رو جا را گهاندن بطایباتی جی پارزگاه دو که هر وحا جنابه دا بحثی گلک تشتاکر جوانا جی از آخفناتا گهشتم که پیتوی را گهاندن تاراده که بیتا فلتر کرن اوس اف به سروبریا کانه ها های بردام نبیتن یا جهن ده که رسا هبن دیماهی پیوه جنابه تا چه؟
1: دیماهی که هیویا من اوه هنی طبعا هر چوزیه پرلمان و حکمت تایره ما کردستانه درست بیدو بیتا پیکی این هنده نوه ام همی بنبان کردائیتی خباته بیکین ولاد پاریزی خباته بیکین ایدی همه رنگی بیکرن و نتوه و مذهب و ایدولوجیا قد کشنی نجوانی ها جواک های جوانی ها پروسیس ها سیاسی ها لیوی ها من اوه امل تشتی به جینیت بلندی نشتیمانی ام هف دجنه بین بنوی بانه بلندی حوالاتی ام همیت هین که خوده نگت ام سر حساب و ولاتی و ملتی خباتی بکنی سر بانه نه بیت ام جر بانه ولاتی بین نه سر بانه ولاتی بین ویدمی ام دشینه وینه که جوانه یه اداره کرنه و حکمرانیه و سیاست و دوره رو شلطان نوی نیشه همی دنیا سردن بده اینه با
0: مطا برشواندی ها گشتی
1: بریتا بله یا دیجی اعلام ها مجید دیس ها دو که کت کمه و چنگی میجی رنگ جیه گل اعلام درواز کر بیتا و دست بی کام بیجی هر بزن مشارا دویه دست بی کر بو اخراجه و پیشش کنا بر راما و ما دست بی که و را گردن ورکه باندوره که گلک آمازنه هی پیوستی که سردمه تحصیل که گلک آمازنه هی بله ام بفایه که باش را گهاندنه و گیرین سر مبادیت عام متفق بینه و و بخینت خزمتا کشید خو یت مصیری باش روجاوی ملتی امنه یا وی ملتی و دیزی سال دو ماه تاکید که ما یا سرفرازی سپاس گزار رادیو دو کین
0: سپاس بجانم
1: 34 سالت خواته بماندی بون هر بردام یا خوب خو انجازه که پسرامن هشانه وی پنجرا اعلام دریجه پیبدن و بندنگی وی خلکی هنی هین هر هبن سرکفتی بن خزمت گلولات خدا بن دنگی همی رنگین جواگا کردستانی بن هین هر هبن
0: برای فهمی سلیمان برپرسی جورا هفبندی سیاسی و دیجیتالی لی مکتب برای خسنا پارتا دیموکرات ها کردستانه زور سپاس با اتنا جنابه تا با رادیو دهوک به گمان گوهدار نجا هر وکی اینکه آگهدارن که پرانیا میوانت او رو این رادیو دهوک بوم خوشی تشتکینی بو پتریاوان او بونین که برین ها لرادیو دهوک کار کرینه یا که دسپیکا کاری وی را گاندنه بو کار رادیوی دزبرید اوجی جه دلخوشی همه و دوباره بیجینه جنابتا خیراتی با رادیو دو ام سر بلندین پاتنات
1: زور سپاس سر سفراز
0: زور سپاس
1: زور سپاس

دنگ رها خوا جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میره دا بلکو دنگ سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسری چیایان دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیلین ملیدد. ام رادیو دهوکین.

آدم و دوران، ارد و ازمان، آگر و دومان لهب کفتی دم دهر که ام وندار ام لکنه.

خوشانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او بیان

0: #point.ne.
1: Kurtiyen dengu basa. Dehine peşkeş girin.

سلاو و دمباش سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لکنسل گشتی امریکا لحولیر کرد و دیداره که در دو آلیان دو باطی لسر پیشخصنا پیوندین دو آلی و بردانبون پشتبانین واشنطن بحرم کردستان و سقمگیری آشتی و آرامی لدور دو باطی سر کرن بلگفت 34 سالیا دامزراندن رادیوی دهوک دیروزبایی که پشکار روشن بری و راگاندن پارت دیمکرات کردستان بلگفت سالوگیر دامزراندن رادیوی دهوک هاتیا بالاف کرن و هاتیا رسته کرن کتی ده هاتیا کو رویور همو کارمندن رادیو دو بلکفت 34 امین سالوگر آدم از راندن رادیو دو گرم پرین پیروز بایان لوال تبای عبارزان و گهدار نیشاد کین رادیو دو کردم دنگی که دیار و دیار کرن ده خازی ولاتیان و فرس نتوی نشتیمانی بوی سروای دست خوشی همه پشتوانی خوب بردام بو سرکفتن و پشکفتن آوه یا پتر دوپاد کین هر بردام و سرکفتی بین پشکار روشنبیری و راگاندن پارت دیمکرات کردستانه به هلکفت دامزراندن رادیو دوک نوان دازاخو یا روشنبیری و راگاندن پیامک پیروزبایی و علاف کر به هلکفت دربازبونه 34 سال بردام و پریخباد بسر دامزراندن رادیو دوک لپارزگاه ها دوکه به امره ما مسوگر کرنا ما فوشایستین دارایین هزن پیشمرگی سر و وزیرن حریم کردستان مسعود بارزانی ده فرمان که حکومی دا وزارت دارایی و آبوری وشاند بلند یه دانوتانکار حریم راس پرداکو کار بکن بو جگیر کردن خرجین پشمرگی در چارچی و خرجین سیادی ین بودجا فیدرال دا وزارت کار و کاروبار جواکی ان حکمت حرم کردستان لی خوشبون سات لساده جسزای خاش کفتن دستبر جواکی را گهان در قناق دویا لی خوشبون قرن کهرب دا تانو که 140 هزار هفشان سودمن بوینا و اوجداری جی به نزیک 750 هزار هفشان دی هاتی دارن کفتن چار روجن ماینا بسود من بونه آنکو مفادار بونه جداش کندنه. کورتیا دنگو باسان هاتنا پیش کش کرن بمینن شد.

سلاب و دنباج به دارو بینرین خوشتبی بلخوش و بختورین ابرکجی دیگل هوا دابین جبو پیشکش کرنا برنامه که تایبت به هر کفتا سالیا دادام از راندنا را دیا داد چهار سال سر خزمتا را دیا دو درباز بن را دیا دایگ او را دیا شایی بیشین خزمتکا بیوین آراستهی همی تخو چینام بگتن به هلکفتیم گله گله دلخوشیم راستی جیم سلاب و رزیدمه این تایبت با همی گهدار و بینه ریتمه تایبت ید بره و حتی نوکه گهدار ریتمه و هر واسا ید تا نوکه بردام جید گلمه دا

0: رادیو دهوک خدمت ها بردوام میتن. آن شواز پیشکش کرنا بجین بجارت ما کاچا و یا حسکن چوا بیدن درگه ما رو که دیه وکری بید یه رادیو دهود دیسان او کسین تانو کجی سردانا رادیو نگری اتشم بهن دفمه میوان بن او پراستی جم دلخوشین گوه دارت ما بردام نبتنید سر سالا دا همی دامان تلفون وکری نه یلک جا پیواندی بمد کن پخشی و الویر نه صافیه یان هر کشک و آریشک هبیدن برنامه اکی دا بیدن حسکن داخل بن پیواندی دیگل مد کن رید وکری نه پرنگ اگه رخنه توجی جه بجین سرکفتن آمنه رخنه آباکره راستی جم دلخوشین او تشتایی رخنه لیته تا گرن راستی جی بجین کارکات یا گرن برهنده رخنه لیته تا گردن پتر بوهنده اکو آودان گرن بهتا گرن ام سپاسی ها میوانا جید کن که براستی جی بردام میوان سردان را دید کن ام گله گله دل خوشین دوباره هین گله گله بخیر بهین سر سر و سر جا بدن خبر دا جود زر سوا دگه هیبن زر به هیبن گوداران جوانترین ریزو سلاویت ما آراسته ها بند دوباره نو که جی هفت کارامه وزان خان یاد گلمده وزان مالاته و گلک جارات بیژن ام حوال وقت ترین نخار بچونید ایک و دوال گرین دور برنامه که بیتن هر تشته که بیتن ام گلک جارا مفایش ایک و دود بین شواز ما جیگ جدانه گلک جارا از دی بیژن اف برنامه و ساتو دو بیژی هگر و صابید نرگز دی باشتر بیتن یعنی براستی جم حوال این زیده زیده هفکار و هاریکا این گلک دا وزان خان بری ما الرادیو دهوگ بویا ام بحثیو بکن اوه چند سال الویره و دیسان چه خوشی و نخوشی رادیو دیدینا
1: بله نرگز خان دمتا و همی گهدارن و بینارن رادیو دهوگ باش بیتن 34 سالن خزمت الوان پیروز بیتن به هیویوه چندی کمشی ها بیتن خزمت گهدار رادیو دهوگ گر بیتن چپ خوشی چپ نخوشی بیتن هر کارکی دا خوشی و نخوشی تین تا ماشه تا که چند سال از رادیو دهوگ کارت کم از 19 سال رادیو دهوگ بله یعنی بجا پترش نیوا تا من خوم رادیو دهوگ در باز کریم
0: خوش سرکفتی بیرم کار عزیز بله هوزان هل بد راستی جمع روشت خوش و نخوش هنه گلک جارب سر متن خوش ترین روشت ده یه خوش یه تر رادیو براندین چه بوینه؟
1: بله بلا ام وان حوالانش بیر نکین که اوین کود گلمه دا ات کاری دا و ما پیگ و کار کری که گلک جاران ما مفاشوان ور گرتیا و نوکت گلمه دا نماینه یعنی جهوانی والایه هنده کسی تین دمی کش دف مروی بارد کن جهوانت مینگ ده والا چه کسان نه تا پر کرن لی گلک جاران ببونه ما مستا بومه گو ما گلک مفاجه ور بگرد بیتن بونمونه رحمتی جلیل خلیل کاوه آلی خان صابر مصطفی که او کسی بون ما مستابون بومه تراغه هنده نیده بریم تراغه هنده نیده بون
0: خودش رازی بیتن بله. راسته
1: چونکو راستی چجاران بیا بیت مروف هاناش بیر نکتن او کسی بونه گلک درگه بومه وگرینه بیتن گلک تشتی دیه راگه هنده نیده ها بیتن تو فیر ببی مشوان ورگرتیم حوالت کنو کم نکت گل دا کارت کن وکی تا ماجه پیدای بیتن ام خو تمام کرن اکو دو بین گلک مپایش اکو دوار بگرین یا ما همیان بگ و اوکو ام بشین کاره که جوان با گهدار رادیو دهوگ بکن با بینر رادیو دهوگ بکن با چنده که خزمت آوان بکن
0: دست خوش بله, بله. وزن خان پراستی جی تا ماجه بیدا خودشوان هفکارید مرازی بیدن پراستی جیش دزدان و خمک آمازن با بو همی حوالت میت خوشتوی گلک جرا وقتی بیرهات نتواتین بیرامه پراستی جیم گلک گلک بیدل گراند بین همشین بیژین او کسا ما مستاید ما بون گله گلک جارا ما نخوشید دیتن گوته ما حسا هیدی هیدی بینا خوف رهکن یا حسانا بیتن راستیج یعنی ول مکر که هیز دامه
1: یعنی اتکاری دا بیتن اکید خوشی و نخوشی تن با هر کسی که بس با اگو بینیتن کسی که دریجه یا سالات گل مروی بیتن و اد گل مروی دا نمینیت و بارگت او بتنه او اکو با مروی نخوشت مینیتت گل مروی دا او دیتر یک کاری دا هکه نخوشی ها بن بیتن تو کاری که باشتر بکی دست خوشی اک بوتا بیتن یانجید دا سرکفتنینات اگو هدارش خورازی کروی وقتی مروش بیرت کتن
0: اکید واسایا دست خوش وزانم بحث بگیم راستی جی وزان خان اگل اکی جورت برنامه پیشکش گرینت نوارات یدا کیش برنامه بود اگل اگل اکی خوش بو هنده جرا گهده رو بینرین خوش دوی یعنی بیتن مروف دید بوار اکی دا گل اگل اک حس هبیتن پیزانین زده هنه اکید روشنامه وانی چید بیتن همی بوار دا پیزانین هبن لی هنده بوار دا راستی جی نه سات آسته پیت ویدانه وزان خان پتر خود کیش جورت برنامه دادید
1: تو 19 سال دا الجهه کی کار بکی بیتن یعنی همی برنامه پیشکش کردن اپ همیشه وازان یعنی از بخو یکو از حج نکم پیشکش کردن دنگو واسه از حج دنگو واسه نایه

0: يعني نوا كوبيجم دار حق دانا دار كبن بالي دار حقي كاري دار كبن بس بس چيا بو من دنگو باس نتخوشن هكير برنامه هر برنامه كي بيتن هر كاري كي مبهي تارس باردن يعني از بزانم چنكو دي دار حقا وي برنامه دا دار كبن و دي خزمتا گوه داري راديو دو كي دست بش كشت كن
1: دست خوش وزام سري تانا هاتي هنده جارات جي كلك جا گوه دارين خوش دوي دما ورقه کو زیده بیتن ام نبیسیم بخو اخباره کی درست کین هنده اگ دیزیده بن ام اخبارت خوش درست کین سری تا هاتیه چاره که اخبار خود درام بیتن یا تا دیه ستودی بتن دک اخبار دک ورقه دینا بنا و اخبار بنا
0: گلک جارم بیتن دی تو درست که دی دانیالا یکی دی چی سح که نماین الویره تیکلی هنده اگ دنگو باسی دیون بس تشت خوش الویره چیه او دنگو باسین تو روزانه بخینی یعنی جی روزانه هگر تو را بیت چنه بیتن تو بیدا چنه که تناف روزنامه که روزانه داب که دنگو باز دی بوده چه بین یعنی خبر روزانه دی دفته ها بیتن یعنی اگر خلط یک تیده ها بیجی یعنی اولی هاتی بوم امزان این دی چوال سارا در باز بین
1: دست خوش فزم دو ماهی پیامات هم گهداریه بکن ایشالات سالانی دا بشیم پتر خزمت ها گهدار و بینرید خود خوش دوی بکن ام حس که ان گهداریاتش بکن
0: بله فرما دوباره پیروز باهی کارمندت رادیو دهو که همی گهدارین رادیو دهو کم بی بیاوی چندی کمشی ها بیتن اتماوی چوی دا خزمت که باش پیش کشی وان کر بی طول ده ها تیجی دا بی بیاوی چندی که اگر خود عمره که درش بده تمام کارین باشتر پیش کش بکن
1: بله دست خوش خوش دوی هم دی برف ناف براکا کرچین هر دیسان دید بردان بین گل هوا دو افکارت ما یین ماین الویره هم دانستان دنکی دیگل بکن و هینشی شم پیوندی دیگل مدا بکن السر واهلا هر دخواز یک هوا هبیتن حس کن جور برنامه زیده بیتن گلو گازندک هوا هبیتن درگه هن ما دید وکلی بن

0: بله گهدار و بینرین خوشتوی و اکمه آماجه پیدای کهین شیم پرای که پیوندیشید گلمه دا بن حواله گلمه دایه الو دمیتا باش بیتن
1: الو دمیتا باش درو خوشترین چوانم باشین انشالله
0: گله گله اکسپاز بوده چوانی باشی
1: الحمدلله هر صاحب انشالله سرکفتی بین
0: هر صاحب و سلامت بی انشالله کید گلمه یه
1: بله ناف گلو ایزا خو
0: سر جواب خیر و سلامت
1: بله. هر صاحب انشالله سرکفتی بین اش به هر کفته او صبح روز روزه که وقتی بین گرینگو روزه که میجویی روز سال روزه دامازراندن رادیو دوک سه چهار سالیا دامازراندن الهمی کادر و کارمند رادیو دوک پیروز کم از اول روزه اگر بین وان کارمند آبیش نه چونی برد لوانیا خود خدمت به رادیو که میجوی که به رادیو داره خدمت هاولاتی که جل خودی گوداره خود کلی سرانسری پارسگاه دوک کردستان ابرو کنه موند جان در خود تعالی جام که در بحشت و بحشت را برین شاد بکدن ابرو که اوید نستر کاری جای کدی اصر کفتنی و بختاری باد خواهشم اوید رادیو مگلک بیهاتون و خوشی گل به رادیو مدم از گل جارا و که بشین امال پارزگاه دول که تاگر رادیو بی مصرف بخشی همین پارزگاه بین مگل اجما که شب و روش امال گل به رادیو که حوال بین مگلک اگه بشین بیهات و خوشی و مفا و اگه بین دم خوش البلوی رادیو بانگ و برنامه جو برانین یا مشه رادیو هر دم یا بردام بتو هر دم یه سرکفتی بتن خدمت همی گودار خدا که که رادیو جه که تایبت یه هلی دفمه خوشی که تایبت های رادیو که حوال که همی چه حال گلته نوکی چه وکی چه سوشان میدیا دیه همی گابات سرکاری بتو شور به باطا بشه کار بینیم
0: هر ساغ
1: بیا بیاده از دوباره لو همی ها پیروسیم سرکفتی بین هیدیام بردامیه بوا
0: گله گله اکسپاز بوده اول چند سالت گهدار رادیو دهک
1: والله ایوه پترش 20 سال از گودار رادیو دهو که من
0: ولی برنامه اید بری براستی جی ها بوین اگل اگجا وقت گودارت مید بجین دیرین پیوندی بمد کن بحثینا هندک برنامات کن براستی جی گل اگل اگ ات خوش بون چه برنامه اگ بوده ها بو یکویا خوش بید حتا نو که الهزراتا ما بیتن
1: بله خود اینگه برنامه خوشکا سارا ها بی ایوارا
0: درو که
1: ایوار باش شبیه ایوار باش یک ما مستقلی دیو خوشکا سارا یعنی برنامه باش بید هر دم همیشه می یک گودایت روزانه دی برنامه بید برنامه که زور زور خوش بید راست مدام که خوش بید برنامه بران بید
0: بله
1: و برنامه گریان اکل گنده هاشی خیلی کمالی بید او گل خوش بید و برنامه سنانه دا خواست کری بید برنامه بدهی ها بید مثلا هر دم وقت بشن در تمنیت رادیو دهو کل همی جه تاخه دو که خلق پاری دا خوش یعنی همی قابل گلو گازین خلقیت بره که مایکت گهاندن سپیده یا برنامه سپیده باش بی گله گله خوش بی براستی
0: راسته گله گله اکسپاز بوده
1: برنامه دنگی وارسی ورچی که هوگر خلی کمالی راستی گله گله وکی بین مناسبت دا یعنی خدمت اک مازون اگر اینکه از سوشیال میدیا نبی ولی تایبتی ورزی موندیال دارد ولی مناسبت دیاری طبابی خلا ورپا دا یعنی مگل مپریکا به زانیاریش به رادیو های گدیم بیجا هیدی هم اوه وکی بسید برنامه دیو که بسید بردام برمو مثلا برنامه هبانا مثلا هنگ برنامه فلک دوری بگاره هبانا تلفون و اگد بانا پتر گرنگی دامانا فلک دوری بونه مونه پسیاره ها بان کنه شیلی بگاره مثلا بی سردمی ایوازی آور گرن او برنامه هبانی ما
0: پسیار گریدای فلک لوری بن مرمات
1: بله خصوصا هر ورزشی یا ورزش مزید رادیو دو که پتر گرینگی بز ورزشی بو مثلا ورزشی طایبتی خولت او پاوانا مثلا گرینگی بت یادیش مونه مونه برنامه هبدن برنامه خصوصا وان هبن ریکا تلفن او ور بگیرن یعنی گودار اول مو موه که برنامه رادیو دو که سکی نمیدارم برنامه بز وردم و یعنی رادیو که برنامه هبن نم گهداریا دنگو واسطه برنامه دوت کن برنامه بگای بردام از مزید برنامه کردم پیرا بنگیدان چم پیرا گیداینه پیوندی گل بکن گل برنامه دا
0: بله دست خوش انشاءالله پشین یاری تر دهینه ویل گرتن و گهینه رای ببری و رادیه گله گله اکسپاز بوده زخوکا دلال تود گل مده بایدن باش ملی گهدارو بینرین خوشتوی وک مده دیار گرن هفکارت مید خوشتوی جی افرول بره آمادن هم نکجی گازی هفکارا خوب برین خان بکن هم بزانین سر برایت گر رادیه دهوک چاویم برین خان کرم که

0: بله گفدارو بینرین خوشت بیو هک ماو ماجه پیدای کن بردامین گل هوا دا به هل کفتا 34 سال یادم از رندنا رادیو دو هک برنامه میتای بده نیجی شم شکداریت گل مدا بکن و هر دخازیه گرخنه که هوا هبیتن آرسته ایمه بکن وکه مدا دیار گرم که هفکار ما برین خان و که آماده برین خیراتی سر
1: گل اکسپاس نرگز خان هر ساغوی ممنون برایزی ممنون
0: هر ساغویش برکو گهداران امن تیکو دنابین دامایا ایواریه یا مزپیده یا کم جارا برین ام بحس بکن دست بکات او کار راگی هاندنه صدفه بو یا انجی تحسه بو
1: بله دست بکی 34 سال یادم از رندنا رادیو دوک التفا گهدار و حجیگر و بینرین رادیو دوک بیروز بیتن پیویاوی چنده امشابین با 34 سال این بورید خزمت پیشکشی وان گهدارا بکین و برای که پروگرامت خو دنگو باسین خو امشابین ببینه پرکت ناو برا مود از حالات دا که امبشین گلو گازنده و دا خازی نواب گهین نجین شو لجه برای که برنامه مین همه جور و جور و جور هات نامد ناو رادیو دوک دا از مشق هاوینه هات ما رادیو دوک و از الویر مام حتا نوکه
0: دست خوش برین خان وک ما آماجه پیدای هف کارید ما براستی جیت همی بوارادا برنامه هبوینه برین خان پتر خود کش برنامه دادید یا حس کرد که برنامه فوی بنو پیشکش بکردن
1: بله رادیو دوک من گلک برنامه پیشکش کرین
0: بله.
1: برنامه روزانه هفتیانه حیوانه من گلک یاد گوتین شبری بجین دیدارو مزگرتن تایبت هلکفتو بیرواریین جدا جدا امای نف استودیو بمجمیرا ما خدمت گودارن رادیو دو کریا لپتر پروگرام من پیشکش کری کو از گلک مای مد گلدا پروگرام سپدا باش بویا لوی دمی بو ماوی دخول کو 20 دقیقه 30 دقیقه تا پیشکش کرن ما پیشکش کر منو تپ را پیشکش کری
0: بمجمیر او چند خولک بون بله
1: بله منو گلک سنه برنامه پیشکش کریا پروستیجی جه شانازیه ما گلک خودوی پروگرامی دادید هرچند پروگرامی که بزحمت بو سپیدهیان بو لی دیف حزا موشیانت ما واسطیانوی ما ندید راستی بس او پروگرام بو مگلک خوش بو
0: همه جور بو لوا؟
1: همه جور بو سپیده جی بو خوش بو گلک و ایکش پروگرام سرکین رادیو دوهوک بو گهداره که باش هبو ما خزمت آوات کر دو دمجمه را دا ما بحث همی روژه و روژهت گرد توی پروگرامی دا یعنی ایش بهایم پاره زیر روژنامه دیدارو مزگردن تایبت بابت این همه رنگ توی پروگرامی دا تاتنا بخش کرن بو گهدارین رادیو دوک
0: دست خوش برین خانوکو یا دیار پراستیشی گله کبال هاتین الدفمه خوفیر کریا و چوینه و تو چند تاریکاری بیتن هندک نهاد به نویر جیدا خواسته کر بیتن وک بشین روژنامه وانک
1: نبس از ابتنت نوا رادیو دوهوگ دا بلکو هش روبری و حتی او کسی شول راگه هاندنه پیچید بیدن ام همی هفکار و هاری کار بوینه وکو قطاب خانه که رادیو دوهوگ لحاد بو پیگه هاندنه کادری نی بو پیگه هاندنه وان روشنامه وانان یین کونه اکادمی هاتین حتی افت اکادمی جی هاتین ات نوا رادیو دا چپ ریکا زانکوی بیدن روشا ریکا پیمانگه ه دنه قصد کر بیته استاف رادیو دوهوگ بی جداهی رزا که تایبت الوا کسان گردیه و پیگه هاندینه و ریکا راس نیشادایه و نوکجل کنالن بجینیت آسمانی کارت کنو هر ین بجین کچو کرن او رادیو بوینه
0: خوشترین بیرهات نده الرادیو چنه
1: خوده
0: یکی بوینه چه برنامه بویه
1: مگلک تشتت خوش و نخوش یعنی تو 15 سال جهه کی بی دروجت خوش هبن دید نخوش هبن دروجت گران هبن خودی تشتت خوش جی هبون وید نخوش جی هبون و
0: همین یا خوش بید که بهتا بیراتا کنیاتا بهتا
1: خودی بو کنی راستی اصلا نظانم چه بیشم اما هندیت هین بیجم بیشین ده گو دار بیشم مگلک خوشی و نخوشی درواز کرید نرگس خان چید بید گلک جرا در هنه را اول گل مد کرد چید بید گل تشی کر بید انده بشید تنگه هوا درکت و ندرکت ابو هنده مگلک تکره کنی سر بید تشتی گوه مل نبوده بشید فلان تشت درکت دنگه هوا درکت یدی ندرکت بجا بونده راستی ما کنیامه درد کرد ما عندي خوشي جديد، بس واكيد بخدي ماني دريجة يا بوزدا صالة قالا كده خوشيها بندنا خوشيها بيد روتينها بيد. بس سر هندي جراد اللي ما يعني هر خوش بو هروجي اختام تينا سر كاريانا مقصد استوديوات كين هر خوشي ونخوشيها كها بيدنا بش درجة استوديوات هلينو هم خزمتا قه دارين او رادويت كين
0: دستت خوش بان واكبرين خاني اماجا بيداي براستي جيد فيتن تخوشی هبید نخوشی هبید دم اتوهات یک کاریم دانیه جهکی
1: هروش خوش نابید هرو نخوش جنابید
0: بله دست خوش بریم پیامات دو ماهی که هم گهداریه بکنید تا چه با گهدارو بینرید مده هبیدن
1: خود دست خوشی بستاف رادیو دهوک و همی کارمندن ورشولد کن رنج و زحمت و ماندیبو نکا زورد بینن بی جداهی چه برهفکار و پیشکشکارن پروگراما بن چه نویسرن جورا دنگو باسا بن بی جداهی یعنی هر شفته که تیتا وری کارت کتن زحمتکا ایک جار زورد بتن دست خوشی الهمیات کینو هیویا سرکفتنه با همیات خازینو پیویاوه که ام بشین گهدار خوش خورازی بکین و گهدار ما هجی تشتید ماسترا و ام بشین سال اندهاتی داد روش اندهاتی داد پتر خزمتا اوی گهداری بکن
0: دست خوش
1: کلکس خواز بود تجی نرگز خان تجی یک شوان کارمندای زحمتکا ایک جار بری خزمتکا زور پیش کشی گهدارو بینرن رادیو دوه کرین
0: ام همی پیگ و خزمت کارین سرکفتی بیشال عزیزامن
1: گلکس باز بودا
0: گهدارو بینر برین خوشتو بیم گله گلکس پاس یا هفکارت خود خوشتو بید گین برین خان گلکس پاس بوده که تجیدم خدا همه گدارین خوشتو بیم برف ناو برگا کرد بچین کاک رایان و خوشی دهیم برد.

0: بله گهدارو بینرین خوش تبیان بردامین گل هوادانو کجی هفکاری مه که خلیل آماده یه خلیل بخیراتی
1: سر چوا گلکس فاس
0: دخیرت گل هوالا
1: از گلکش اونا
0: خریب بوی
1: نه از هاتم هشتا خواب لشیم و انزی ست کهوم گرمه گوتم کار استودیه و ایچه چه بویه چه قومیه چه مستودیه چه انوزم چه مسئله
0: این همی هوال وید بهن هوا بز برنامه تین گل گهدارید مه مد بیتن دک بسیاراش هوا بکن هیچ بچه که دل خوب بکن هوا چه گل و گازنده هنه ما نرایان گل بخیراتی سر چوا خلیل به حد
1: کفت جاله دست بکه 34 سالی ها دامزاندن ها رادیو دوک ش همی هفکارت خواه شده و همی حوالدی و ما مستعمیر همی هم پیروزت کم و همی وان گهدارش دست بگه حتی بگا به هندک گهدار هشت و من هی هندک جارا هندک تند بیش بیرا تلمتت هم کینه ای تو کی کاخ خلیل وقتی هشتا من هم افراد کرم
0: ها بله
1: راستش وانا و حوالت نی و او سوشال میدیا برکای گوه خود دنم همی ها از وی روژه لی پیروزت کرد
0: هر ساق بیل تجی پیروز بیش برکتوشی کارمند اکه گلک دیرینی خلیل نوکه هفکار حواله که مش زاخو پیوندی کرد نایی باش موه بحث کرد بحثی برنامه بره کرد یعنی اوه چند ساله پازده شازده ساله هین گلش میجل فیره یعنی اوی بحثی اندک برنامه کرد که پراستی جی یعنی بیرامته تن همه تین هزرامن تا پیشکش کرن
1: کش برنامه
0: بود؟ وکی برنامه گریدای گند بو
1: گریانه
0: گندی و بحثی برنامه تا سارا ایکر ایوار باش پراستی جی ایوار باش ایوار باش بو گداره که زیده گوتی گله گله ایت خوش بون ام حس کن برنامه تو سا هبه تو چت بیجی
1: طبعا
0: دیخو آماده که برنامه که گریدای گندا پیش کش بکی و تا پسیاره اکجی هبیتن
1: انصار باشه
0: بچونوی گلک یا جوان با برنامه که بیتن گریدای گندا بیتن پسیاره اک ناف دا بیتن آن فلکلوری یعنی پراستی جز رکا جانه که هم بومده بیتا زانیاریه که گل بیتن گلک جرا هن معلومات سر نبن بله خلیل هم بحث بکن پراستی جی 30 سال گلکن
1: گلکن
0: او حتنا تا ناف کار راگهاندنه دا صدفه بو یون همه تا حزکه بون
1: حسره اول
0: دست بکه چا بو تو چاو حاتی پرای که که تو حاتیه
1: نرگس ال دست بکه
0: بله
1: از گلک جاتنش ما خودم بر خود تلفزون نمگوتی وی خوزی جاره که از ببن بیجر همی آده ایکو باب اتوند گوتنه ببا دکتور ببا مهندس ببا مامستا ببا فلان همه هر شنگی می گوت خوزی از ببن بیجر نسا حس اگه دلم دا پیدا بود بشنگی او با سالت نوتان دا ایران من پیوندی پر رادیو طهران کردن دو رادیو ایکش ارمیه ایکل طهران من گلک بجاری ادگلوان دا هبم نامه بفراید کردن و تشتیم گلک دویده تا دخاره وقتی تشتیم تا دخاره اوانجی پس نکا مازن داه من حسد که از تشتکی گلکی مازن کرد دفمه بچی که بوم

0: گوتی کنه اصلا برای زیت ما بوانم بجی گوتی کنه ازا بجارید گلوان آداب کن ما بجارید گلوان که نامید من تیسان هاد نخوانم
1: ایکم جار بو
0: اوه ایکم جار بو خود دال بجارید گلوان از بارم دو هزار و چه نوتو چاری بو برف نوتو پینجی بو بیا اویدی بو بشتی اینگی اصلاتم بگوتی خود مجهن دکتشتی هی مگوه خدا را دیادوک سه پروگرام تات نا پیش کش کردن فلکلور بون تمام بگوه
1: بله
0: اف مدل نمایه یعنی راگهاندن جیهانی سر هن دکتشتی پولین کرید یعنی تو بیتن او وکی مگوه دی گوتی هتا او از مافه سیده شبان نخوم ما مافه نگزه نخوم برنامه که وکی لازم از جدا بچم را دیادوک جی ماشالله دوان چند سالا دا گلک جوان پریوت شدن یعنی اف پولین کنه های هر ایکو اختصاص خوب بسپوری یا خوشیانیت خوبی برنامه پیشش کن
1: داشت در حق در کبید
0: داشت در حق در کبید
1: بله.
0: مجی سیدای مصلح یاسین دید بله. نازم یاسین دید مگوتی که نازم گوتی ولی خاله مجی که مگوتی خال وکو نیروی بنا بله. خاله من مگوتی از حس که برنامه که دفعه رادیو پیشکش کن گمبو متتیبین یک سهم مگوتی سه پروگرامه ادبینم وکی ایکن از ده هستی که کمه
1: ایک
0: اجی رابو من تشتک چی کن من بلا رادیو من بلا دفع از چوم دفع رو بلی ما مستق عبدالوهاب خالت اینگل بلی بو مجی پروگرام خدا و گوت اوکی چی کریم مجی گوتی من تو شی اوی چند خلقات چی که مگوتی هندی تو حس که گو پا من چارت بیم با هی وکی مگو تمام از سات ممال بی شوی انا نوسته حتی سپیدی هشت خلق هم چی کرد
1: ماشالله
0: از روش پاس چه چون ایداره من گوتی ها اوه پروگرامن
1: بله
0: کیفوی گلک پیال گوتی شی پیشکش که یکی مگو ته از چون استودیه کاک نازمی و حوال اندی گلک اف پروگرام اوه هیم بحسلیت کن گریان اکل گنده فلکلور با من دست آویت من پیشکش کرد همو خلقایی که تیست بود و ها تخاره و ماشاءالله پشتی هنگی
1: گودار بود چه بود؟
0: حتی بگوه
1: بردام بود
0: دیپوان اویدید مهش ماتین نیزی که هفته پروگراما
1: ماشاءالله
0: منت آماده و پیشکش کردین رادیو دوک سرپش که همیانه اگر نه تلویزیون دوک زاگروس کورک تیوی و جهن دیجیم اوان همی پیشکش که کردستان تیوی
1: دست خوش سرکف تیوی خلیل برا پتر هست که برنامه تو پیشکش که گریدای چه بیدن
0: از حس کم پتر تکلی جواکی بم راستی بابت جواکی از گل حجید کم از نه جواک ناسم جی من کتی بکا چی کری وان روشه من خلاص جی بس اما پیچه که منو دست جی بردار من گوتی تیج دار من گوتی از نه جواک ناسم اما از جواک بینم او تشتی از ناف جواک خود دار بینم
1: بله.
0: گلکش وان بابتاش حجی هنده نکو پراستی چی لب کم آزی دینم به گاوه جسپاز بخوده و پروگرام ما بیم پشکه جید کرد همان کار جواکید کردن
1: زنگلین جیانه
0: زنگلین جیانه
1: دست خوش خلیل گلک جارا مگوه داری کرد یه هندک بابت تینه از رانده وقتی هم جورا دنگو باسا از او هفکار سارا بو گله جارا حوالت مید دیاخین بو ما یعنی بو چونت خود دانه دیار گرن او بابت تجهید گری بو نمونه گلک جارا ما جی برنامه تو صاحب بون یه جواکی اند ماین مد گوتی کاد بابتی گینه چه بابت اگ بیدن پراستی جی گدار حجب حج بگن او هزرکا جوان هبیدن بشیتن کاردی کرنه الجواکی بگیتن او بابت تو تل بجیری
0: ات کلی تینه
1: اتوش کی پتینه تمام تکو گلا جام حوال دو هزرا خو کم بجمیم برنامه پا صبحی بابا تیب کمه چه هر ایک دو بود چون اگه بجید یعنی اخر بونه ایک یا جام بو بس یعنی تا غریب
0: بار کنه دیگز تو وقت تیت رادیو دا حتی توش مال تی حتی سر که بیا استودیوه
1: بله
0: تو چه ده بابا تا ببینی گلک جارم پروگرام پیش چاف تو بینی بس چوا دلیک دایید چوا که بابا تک اوه حنی را روزنامه وانیم
1: بله.
0: اگر نه روز که از سید امیر امریش نخواه ما گوتی ام چه بکنیم بس پیدا باش گوتی کار خلی مدوی بابا تک روزانه سر دوهو که هبید ما گوتی هم اسپیدی وقت عدد کبم الماله
1: بله.
0: کچه ادبینم دوی بیشم گوت بلا از هاتم هی وکی دو حیوان پیشکش که یک بابا جیم دوباره نکن روشه که پیره میره که چیتا نانی
1: بله.
0: روشه که ویجاده درواز بیتا ایک لایدی روشه که دو ترون بل گلک بهن تنگن و هاری کاری ها ایک دو نکن ایک ترافیک دا که صحبت خلق بیتی بی وان تشتانه یعنی پراستی لسه باقی
1: راسته تشتید ساده نه بس پراستی جی واقعا ات خوشم با گهداری با حجه کاری بجین جواکی بیتم خلیل ام دماهیک بجین گودنا تا گهداریه بکن تا چه پیامکه دیسان تل بره سیزنه نیدا هر برنامه دوه بید گهاری نکیده دا بکن که سپرایز
0: من اوه تقریبا بار حیواده
1: بله
0: پروگرام که من دانه نوی زنگلین جانه هر سه هیبا حتی شش هیبا از بزاویت کم دیدانید کم نجاند کم
1: بله.
0: یعنی بونمونه آخفتناتا چیه بو کسا که

0: بوزالوم اكي بجن وحتى نيباكا شابيل كولانا بيتنو غازينو بيتنو ونجتبا اخوتنا تابو بيتشا كوالا غازن داك اللي بكا شيرا داك اللي بكا سالهات يكي بوكا نمونا كي
1: دست خوش بالي
0: ابا بو نمونا سيزيني بالي ابا بو بشتين كي متشلي كي نكاد بشم اكجا اگرا مثلا اكجا اگران چيا بو نمونا بابت ديه اكجا اگران چيا هندك شوفير جزوزين دنگ بلن تخنا طلم بلاخو او ده تا خانداد چن و جاده داد چن و به جایی
1: هر سر به گله تو دلمت ما پیفهمت گوتا سلام خو فقیر یعنی سحکی
0: ماکینا یا خوبو یا نه
1: گوتی نه و بو خوشیوت کن بگوشده تاشم و فقیر و باره و بوری زنگ بله خلیل دست خوش دست خوش خلیل گله گله اکسپاس بوتا دست خوش بود راستی جی کتو ابرکت گلمه دا بوی دل خوش بوی دمایک بشین صلاوت خود بو کفرت که بله
0: دمایک آخو نامن دمایک نه اینا بس او پروگرام زنگل انجانه
1: بله
0: هل سی هی با جا که از نوبر کوید گوهرم لاما ملبرنی نه چه پروگرام دی چکم اگر از که تشتگی نبینم جی ده هل نوبر که پروگرامی گوهرم
1: اما هر برنامه نوجند که
0: بله ده نوجند که اما وقتی دمایک آخو نامن بدوید بجمه گوه دارید خو
1: بله
0: ابت سی ساله از خو یعنی برکاوی ما که گلوانا تاوم من دوی بیشنه باورش خوده بکن هرش کفش نیکو اصحات من پشمای کم عبت انا واسطی آمه هست ماندی بونه جی قط ناکم لما از گله که دل خوشم پراستیم ادگل هوا و هی بیام جی اوه هندی روژه کت جیم ما بیتن از بشیم خزمت آب کم
1: دست خوش
0: اوه و صلاوید ما بوان و بو هر کسی که مدگل کار کردی اونو که جمع گل کار کن
1: دست خوش ایشالله سر کفتی بی سی سال جی عمره کن ایشالله هر روشا تیفره حتی اکو ایکم روش بیتم هند خود هیز و شیانا بدتم
0: سپاس
1: بوده خلیل گلب خیراتی سر چوا
0: سپاس سار بیشم

0: بله گهدارو بینرد خوشت بیان بردامین گل هوادال سر پروگرام خوی تایبت نکجی هفکار مهجا سر جان دفمه ما مصاب خیر هاتی
1: ایوالا خیندار بی سر جان
0: باشی بسلامتی
1: سپاس
0: هر ساغ بی ام بحث بگین مگل هفکار تین دیرینه بزانین به هل کفته تا چه بیروز با یکه یه و به چند سال دل رادیو دو کارت گی
1: از جدست پیک رویجیم او بو 22 سال
0: ماشالله
1: لرادیو دو کارت کن رادیو جه روژه اکی به وقتی کم تماشید کن کتیه مالا همه کردن به طایبتی لدورا بهدینان و وقت تک دیگیشت حتی نزیکی باجار مردین باکری کردستان روژه وای کردستانه که او یک جی دبو دنگ کردستان آزاد جبو پارچین دین کردستانی جی یعنی بو بو ناوان دا ایشین خلکی خوشین خلکی بو بو ناوان دا که پاراستنا هندک نرخین مسئله کردویتی نشتیمانی جبهویج رادی بو بو پرک اندکت مالا همو مالا به قیمت بو از 34 سالیا رادیا مجی هم لحمو حوالین خو دمب حمویا و لولاتین خو خلک کردستانی به طایبتی جی خلک دورا بهدینانی پیروست کن
0: هر ساق بی ما مستثر جان برا پتر یعنی بابت و برنامه انتا گریدای سیاسی نه
1: بله
0: تهزر لی نگریه گوهوری بانومونه جواکید بیتن تو پتر خود سیاست دا بینی لی افا پسیاره کم بیا برس بغزانم
1: او سه انا زانی چه هندک تشتن جارا ندستیم رویدن
0: بله
1: جه 14-15 سالی و کتر ناف سیاسته یعنی هم دوار تکوشینا شورشگریه بگره هم جی دوار خباتا ریخستنه بگره ریخستن کرنه بگره دیپلوماسیه بگره وقتی که مرود گره کالیانا جگرین دی تیجبونه که یعنی جی مرود حزده که دوار ویواری ده کار بکره امجی بو سیاست بس دست پی که اتزاد اولا دیو من برنامه سیاسی چه نکر من برنامه پرا والات چه کر
0: پرا والات او گره دایی چه بو؟
1: او جی باجارین کردستانی بو مثلا جی باجارین روجلات کردستانی بگره بله. حتی یه باکوری کردستانی یه روجاوا یه هریما کردستانی بسه باجار به باجار یعنی خصوصیت این باجار جواکا باجار روشا آبوریا باجار کلتوری شخصیت این در چونه بله. بیو یکی ده منیزی که هشته و 4-8-5 برنامه چه کردیم
0: یکم بیجین کاری در رادیو کردی چه کار بود؟
1: یکم خواندن دنگو باسیم بوتانی بود ام وقتی که ممنوع هاتن رحمه خودی لبه کامیران رشید برواری مدیر رادیو بود هم دلیوه اک وکر هم جی دلیه اک وکر و خونی وجیه بود که رادیو ببه رادیو هر چه پارچه کردستانه یعنی دنگه کردستان آزاد بگیهنن پارچین دین کردستانی و دنگی وانجی بگیهنن هم هریم آکرستانی هم بدینان جبروی کش من یکی متکاتن من دنگو باسی بوتانی تخوند بزب تمامی بزاروای بوتانی یعنی به دفک بوتانی من تخوند پشتر بو برنامه سیاسی بو برنامه باجرا بو برنامه هریمان
0: کش برنامهش خرا خوشتر بو بودم آمستا
1: با من برنامه هری خواهش برکو بیرانی نیمن گلک گلوی کوره برنامه کودانه برنامه سیاسیه منو رحمتیه کوا علی خان خود جی راضی به ما پیک و بیاری دا ما گنگ شکر و ما به برنامه بره ببر از نوکه جی وقتی که بره بدم هر بناوی ویجی بردامی دم برنامه به جه نیزی که 10 ساله پارچه پارچه بس نیزی که 10 ساله بردام دیکه او برنامه بو نکه جی سروی برنامه بردام
0: دست خوش سر
1: دنگو باسا جی دخوین اینجا
0: دست خوش ما مستاسر جان گله گله که هفکار و هاری کارت گل مهمی هم گله سپاسیاتت که این دلک مازن هیا ما مستاد ما هیک پیواتم گهداریه بکنش برکدم برنامه ما برف نمانه چی تا فرما
1: از جی هم جی روی بلی یا رادیو بگره جی دست پیکا و جی 2004 بک از نازکم حتی نکه سپاسی همویان دکم همو کارمند و کادری می رادیو دکم او جی گرمی گلک آلی کار بونه هر همویان
0: هر سال بی بله
1: اون جی بر حوالین دن جی ما پیک و کاری که مشان دن پیک و کاری که دمشانن هم دی جان دیشین بیجون که جیان ما همویان در جی ما همویان هی هر یک چکه هم شاهد جیان هاون شاهد مزنبون هاون تمنی ما به دوره در بازده بله روژین خوشن روژین تال جی هبون بس یا مهمه وی که مرود پاشا روژی ده هم خودان وان حواله که جمع ملاوی کرنم خودان لرکاوان در کبن و همجی کاری خوب پیش بکن از جا رکده سپاسیا خلکی دکیم که به چاوه که مزن تماشی رادیو دکن گهداری رادیو دکن و همه حوالین رادیو هر همین سپاسی حمیت کن
0: هر ساقبی سرکفتی بی گله گله بخیرات ما مستا
1: سپاس هر بی سرکفتی بی
0: سپاس بوده

بله گهدارو بینرد خوشتوی سپاسی و حوالات گینی فرایکا سوشیال میدیا این رادیو دهوک پیروز باهی المدگن همچی پیروز باهی الهوتگن هر واسا برنامه ما بر عبد ماهی چیدم 34 سالیا رادیو دهوک لی تایبه جیل ما مستای هجا امیر صادق پیروزگین و همی کارمندو کادران رادیو دهوک پیروزو رحوه حوالا جی شاد بیتنیم بری نکت گلمه کار کری و نکت جیان ادانه ماینش خدای مازان خوازین که جیه و ملک منش ملگید بحشته هم گله گلک سپاسی ها گهدار و بینرد خواهد خوشته بید کن گوین تا نکت گهدارد ما و دیسان هر رخنه که بیتن آراسته ایمد کن با سرکفتن آمه هم گله گلک سپاسی هاد کن سپاس با همی هفکارو حوالت مید خوشته بید که راستی جیب گیانه که خشک و براینی هفکار و هاری کارن گلک دا هم گله گلک سپاسی هاوت گن که این افرو کش گهدار رو بینرد مبان نیسان گلک سپاس با هفکارت منت خوشت بی که آکی رایانی و هر واسا سی ها دی ال سوشیال میکیوه تا اموهین و برنامه که دید گهنه ایک نافخیر و خوشی ها دا بمینه بخاطر

داره دا هر دوله هم پشتراسی لسر پیشه خصنا پیوندین دو قولی و برده هم بونه پشتوانیا و شنطونه با هرما کردستان و سقام گیریا اشتی و آرامیه لده بریکر مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان راگهان شایستن دارایین هزم پیش مرگی ارککی دستوریه وزارت کارو کارو بارین جواکی حکومت هرما کردستان برای جه صده یا لخوشبونی جسزاین دوا کفتنا دست برداریا جواکی ضمان اجتماعیه راگهان جواتا اجتماعی کردین سوریایه نکسه لسر دیدارا میریر کل روژن دوشن بیو سیشن بیین به حفتیه لحوله رهاد بپره و برن راگهان دن بلاف کرود راگهان دن آوادا هاتیه کو میوانداری و کساتی و پیوندین دوزا کرد لسوریایه لسر بنمای هفت سانگیه و همیلانان بگریتا لسر روی همیان و جواتا اجتماعی کردیا سوریایه جی هزین سیاسی اندین به فراموش کرنا هیچ هیزکا سیاسی ده قناغا دوی آل خوشبون قرن کاره بده حتا نوکه 140,000 سوتمند بوینه و هجداری جی به نزیکی 750,000 هولاتین دی حاکیتان کبتن چار روشمان ماینه بو مفاور گرتن جوی داشکان دنه سروکه فراکسیون پارتیل پارلمان عراق را دگینیدن او راش نویسا پروژه یاساد بو جا گشتی سال 2027 دا زانیاری و انوی حاطین بلاف کرن پیفدار سوپا پازدارن ایران حسین محیبی راگهان که ولاتوی پشتی جنگ چل روشان شاید چکین سورو پیشکفتی تر به دست خوبه بینیدن.

زنگلن جیانه تیتا آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکسر ده تب جهینانش لای در هنر ریان محمد ده تا بلاف کردن سوشیال میدیا داشت لای سیهاد دهوکه سلام رئیس گهدارن عزیز لحظ جای که لبن افدما حمید متاب خیر و خوشی بن ام گله گله کی خوشین کجا را گادی هات اینت خزمت آداد داک و خلک کانی اجوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتی بی بکن هیوی ما کدمه که خوش ویب مفاد گلک در باز کن بله ما بابت اکی آماده کری با افریکا جین ام ده پیک و دانستاندن ال گلی که که این سر بابت افریکا بس بری بچین بابتی ما آخفته نکه های امجی بیشین که افریکا چارده ده چارده ده وکی افرو تروش که وکی افرو کردم بری سال 1992 بری 34 سالان رادیو دو کاتر دام از آندم ایکم پخشا خود کرد دست پیکه وکو اف ایم ناف دو که دو پاش پرکا بیشین کارین تکنیکی و دانا نابر جان ایدی اف رادیو گلک دنگ چو حتی که دیمای که ولی حاطی که بیا امشین بیشیم و که رادیو که دیجیتالی که بگوه تل امریکا بیل اوروپا بیل سرانسر دنیا تو شه گهداری بکه راستی جی ام به هر کفته همی گهدارین خوب بیرزد کن هیویا ما که گهدار ما شوی ساله حتی اولی که هر کسی که دقیقه که گوه خدا همه و سالان جی گوه خدا همه ما فاجه رادیو دهو کوارگیر بیتن همی آرمانجت ما اوانا که پراستی تنه هم خزمت گهدارین خوین عزیز بکن له هر جای که لبن تایبتیش جواک ما وکی کرد پراستی ده جارا کاری از به هل کفته هفکارین خو حوالین خو و گهدارین عزیزین رادیو دهو بیروزد کم یه دا پیک و برف بابت عبیکشی و بچی بله ما بابت که آماده کردین او بابت پراستی ایک شوان بابتان دیادین جواکی نه دیسان هم به حسلت کن کتناب جواکی خود همت بینین هندک رفتارن هندک کارن گلک جاروال مدکن که پراستی هم مینین سح کنین اگر هم بینین زیانت گهین تا وی یان زیانت گهین تا دور و بران بومنه خوشه یعنی هم بجین هم ده چه واشین هاری کاری اوی کسی کن حتی جوی کودانه هنه دا درد کویتن به جا پروگرام مجیب ایکش اگرانه هم همی گوهد بشین که اگر چه نه یعنی بو چی اوه هولیت کردم بو چی اوه بکاریت کردم اوه بو چی سر حل دایم اولی که جی من بابت که دیا آماده کری ایکش اگران ده به حسلی که هندک برو به تایم پتریا خلکی من پراستی بی سردمی دا زیگرمت بن نه؟ هم آخفتن اکا اف آخفتن اکا کلانکی بس چه لیتید کنترولا خوش دست دادن یعنی تهندید گلک جارا ایکی بس مدحیت ایکی کردن آو بجا دهن دید درافش کن هر چه تشتکی کری او های هم می دیار کردن جرا ایکی هاتا کردن و گل هنده دهن دید ایدی دویوی هر چه تشتکی هست که در کرد کود یعنی مقصد عمل بیرید چه هنده اک جارا بیچه که کود بیشن گل باغ و آخو نکا کلانکی هش بجبی بیچه گل بناره دهن دید هم می نهینیت خو که نسر بار که یعنی طبیعت سلوشت هندک مروه که پراسیت ناف جواکی مدا بشه که اوان مروه تینا دیتن گلک زی گرمت بن گلک زی جهر کنترول خود درد که بن مد ویتن پیچه که هم سوی بابتی پراسی دو تشتید گرنگ تن یا که اگر چه نب دیتن آتا اگر چه نه اف مروه ولیتن او یا دوه بوم بحث باشی خرابی توی جیب کرد دیتن آتا که باشه خرابه چه باشی خواهی چه زیان خواهی اولی بیتا بابت ما به جهرشنو که تلفون آمد کن سرها دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جیوه که هر جا پریاتیک تو که جیده پیوانده تو هاور گرین و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چیه بشه که زور جخل که ما زی گرمت بن و کنترول آخو جدست دادن

0: بعد ام زبرینا جارا کاری پروگرامی دریجی پیبدین و دست برگتنا پیمندید حوالان بگیم زانی کانه هم حوال انده بجرا برگلمه دا براوی بابتی دا وان چه آخفتن هم ما بسیار اکی آماده کردی بسیار ما ات بجیتن ایک جا اگر چی هم بشه که زوج خلکی ما زی گرمت بن ما اف زی گرمت بن آخف نکو میا کلان که اما بوان مرو با تیتن اوی چیت کرد اوی کو کنترول خوش دست دادن بو چی وارد تین ایک جا اگر دیتن آتت چی هم به جامد پیوندی وارد گیم زانی کانه گهدار من سبی بابتی وان چه آخفتن هم که محمد دمتا باش بتم فرما
1: باشتر ما مستباشی
0: تو سر جوابه گلکس باز بودم
1: برای زی ما مستبل دست پی که سر سال رادیو دهوک پیروز بیت راستی رادیو دهوک خدمت آوه اگه بیشن نای توصف کردن اگه بیشن سوال نکر دیر و دریجه خدمت همی تخوچینین جوابی کریه هنی کس نمایش می و گهداری اشکه من در گهداری رادیو دوگ نبا مفا رادیو دوگ که نور گردی الویر دست خوشیل همی کادر و کارمندت رادیو دوگ که کم اگه بیشن بشیده این ادام تا تیتر رو بری رادیو راستی جو گید بیشن ما مستا رادیو دوگ مرو گلک بیران در این تبیره مرو ساله دو نوتا یعنی تنه بیران مرو گلک برنامه دو باش شبین دوگ شد گلک برنامه دو باش ترید خیلی وکید بیشن روش بروش برای پیش کفته نه ایشالله دوباره دست خوشیات که ایشالله این شمال که هزاری جهل
0: گلک سپاس پیش خوب پیش همین حوالت خوب از گلک گلک سپاس یادت کم که محمد رادیو رادیو هوای پراستی هم دست پکی هوات زانی پاشی وکو هم دویر دا وکو خزمتکار خزمت آت کن گلک گلک سپاس بوده که محمد فرما
1: خدمت او برچه با ما مستا و دست خوشیر وقت کم دبای ولی ما مستا سبارت بابت تج راستی هندک مروست رشتی آنه حسا یعنی هم آدم آگده گوتی تو گرم که هم آده چه بیتا بر دوی دی بیجی تنو دی گلک بریاره داده توی گرمی دا پشتین یه پشه ماند بده یعنی ایکش خرابی دیو ما مستا گلک داره هندک کسا تی گرم که دی گلک نهنیت آشکرا کنیم
0: راسته
1: یعنی بویا مشکلیت مازن از جه چه بوین هندک نهنیت گوتی یعنی اگر چه اگر وی گرماتی آن دی دندی مثلا آن زاربک لانه مقابل دانه گل خود دانه گل تشته گل دیگر راستی از خود بیش ما مستا نشه اوستروشت هندک مرو وایده ما تو اما تو اگه با اکیم کنی تو بلیده که بولیده اما چه بری بوده دل بر رقصی تما چه بلیده که بولیده تما ده خود دیواره ده دی خود دین و حرکتن آزی ما مستا اوید مینه سراشن بیدیم مرو ویاش من وید که ساتی امروی گلک کمت بیتون همان دم داکیم تو نوکشی گوتی گله داده نه هندک نه نیه نه آشکرا کردن یعنی مشکل مازن جه چه بود
0: زور راسته
1: چه باشید گلم کده دا نا بینیم راسته دیبه تمیگا با انسان تا مروف آمرو بسید دا همیگا با کتور سر نفسا خوب کسا عقل خوب کسا رزمان خوب کتن هر گفت ما فرقات مروف درش تو دینه که چیه مالی دینی کنترول نامه چه دا به دوید بیش چه حس کتت کت
0: بله
1: اوک چه قالبه که مروف که دین دا تو شیه بیش
0: یعنی همشین بیشین محمد دیفا خوبتن اتا زیانه توی پتردن مفای چه مفای خونی نه یعنی چه مفای خونی نه
1: خود ما مستا زاین چه مفای هی مفای که هی بله ما یکی هی ما مستا دم هم شکاره که کن مال مبری چنده که من جه کم دیواره که مال مشت کن مجی گرم کر بار که ویم دک ماهول لیدان بلو کت فران بو بی شوری مفای انتظاری و گیدی چه مفای تیرانی
0: یعنی بعد حیدی که تخم پینا بیتا خود ما مستا
1: جبهان دی گرم
0: کر نهده
1: خود ما مستا ما گوته و غیر عضلات نه و غیر جسم خود این که ماهول بلوگ تاب نه هم شو خرش نه بکن باید باشه بس ما گیدی باید چه باشه دیدانی به ما مستا
0: باشه محمد گله گلک سپاس بوده تو خیلی به سر چوا هم زوز سپاس شده که گله خیراتی سر چوا هشتا من پیواندی تن سروی بابتی که مش پیج گیزی برگاره حوالا کت گلمه دمتا باش بتن فرما
1: دمیتا باشتر که خلید چوانی برای
0: تو
1: باشی
0: تسر چوا هاتی گلک سپاس بتا تو چوای؟
1: والله الحمد است پیگه جم پیروز بای هواد که این خوده با با رادیو که نمونه رادیو دای که اکت بشن
0: گلک سپاس یا تد که همگیزی ممنون تمه خدمتکار تو این سپاس
1: ترسی بشتا رازی بید که که خلید تبارد بابت تا بار بکنی بابت اکی گلک جوانه گلک کسانه تا ویگاه دل جه نکری نخوریم توی کسی گرم که بید تا اوستا گرم که بحثی شخص اگر او شخص پشوی در کرد مشکلی که اوستا بخود چه کرد گلک هم آزان یعنی بشما تا مروف هنده جا دارید اوه کسی زی گرم بین یعنی نت آرسته که مروف هایت نیه داده جین چینکو بود چی چینکو زی گرم کردن مشکلی ده چه بید آریشه یه بردوام ده چه بید یالا که اول هنر خود دیوان در گاره جنان ترین آخره علی ما چیشته که باسی جیه گوتیه واسه گرم بوی بیت شهر کرد بی بیت حوال خود بی سرانده که آخفنه تو اصاب خود یعنی این تشته که گره این کرده که مثلا منو خوزی که گرم کرده یعنی از دانم اف کسه یعنی نو صاب خودم رو چی بشته واقع کسه راستی راستی که خرید
0: باشد تشته که بجمته که گیزی مروف شد باور یا خب وان مروف بینیتن یا نه
1: بله من خودی مروف نشه چین که زانی هم کسی زیگر بید از دیگاه مثلا شخصه که هی از من زیگر بید اگر از در جرست نهنیت خوب و بیشم از من نابینات و نابینامونتا و خودی دار خودی وکیل اوش داری مولا من آن جنشونه من بوریدم او نه نابینامون دار نابینامونو جماعت اگر کامل دار
0: به جا وره دست امرو بید
1: زیگر می زیخنوجی داره
0: به جا گیزی وره دست امرو بید سر دل امرو بید و بید یارا بیا خود کاری چه چه بیدم پشتی او یه افا خوفت نبیدی نه وره
1: خودی مونه زانی گل اجاره دی آخونه که بیشی که که خریم در اینده بیشی نابینامونو تا خودی دار گل اجاره هنده جاره خوب اکه تو بسح که ایجی گل اجاره مروف هاشا یه درویت کرد و حوال خوب پاریزی تنش آریشه که مانه
0: بله
1: بس یه تو ساتو بو بیش نشتی نتوشی خوب پاریزی
0: بله
1: نتوشی بی پاریزی راستی راستی
0: دسته تا خوشم پراستی هم گل گل اکسپاس تا گین زو سپاس
1: و پیروز بیشی براد یاد دهون که
0: آده گل اکسپاس بو بجداریت از یاجوانت گل مدار که ما شپیج گیزی برگوری گل گل بخیراتی سر چبا من هشتا پیوندی تین سلوی بابتی هم ده النرویچ باب درگی ورگرین حوالم بری که از باب درگی ورگرم گل باوم جبی نکن گل اک پروگرامت ما باب دید که سردم خود پالتا که دا بلاوت کردم پراستی شی امیرو شی جبی ناکیم پراستی باب دید که دمیتا باش بدن
2: الو دم باش که که خلی
0: دم باشته تو چوانی تو باشی
2: سر سر امرو که خلی سر چوانی چوانن این باشن
0: گلکس باز بطف خیر به سر چوان
2: ممنون رضا صلابه من بو گهدارا و بینارا و از به روژه سالیا دا رادیویل الخو هنگو همی ها پیروز کم که خریم
0: تا حساب ایشالله گل اکسپاز بوده ممنون تاینا یال بیرامه یال بیرامه سردم پالتا که یال بیرامه بیشم با بدیر که
2: که خلیل باور بکه رادیو توزانی اکه از دجمت به گاوه سوشال نفته ناین های و هر حال پس جیه که درش بو اوی رادیویت خازم بو همو کارمنده توی اوید چوینجی از دست خوشی الواد کم اوید هنجی دست خوشی الواد کم
0: اوید
2: نوکلیجی دست خوشی الواد کم ربابر و که خلی خودشوان ربابراج راضی بیتن چیه
0: امری خوده
2: کری یا چیه خانه نشین بوی دست خوشی بو هر کسی که خلی
0: زو سپاس خودش راضی بیتن باوی دید که براستی هم زو سپاسی ها تجید کن یک جوان گهدارم بوده پراستی وان هوا هفکارم بوده همشین بجین گل اک جانم سه دباری بجداری که نا پروگرامت ما یه جورا و جور ببوچونت خواهی بابه دیر که گل اک جانم اف پروگرامت ما رادیو پالتا که اجده سردم خدا پخشت کنم پراستی اول نایت
2: یکی خلیل من نمونه که رادیو
0: هایی ده بیشه
2: گل رحمتی کامیران برواری بری ما مستا کامیران از بارم که احمد بو یا مسعود بو از باورم بری سالت نوتو سه و نوتو چهاره ککی خلیل
0: بله
2: ککی خلیل بیرامتید بری نوزده سال از باورم ما رادیو دو

0: حکم میوان گرگر یا رادیو ایریوانه.
1: آها بگو.
0: بله و بریوان کرمه سیاد بود.
1: کرمه سیاد. اره اره من کرمه سیاد دوسته دیداره که دیگر که دیگر دیگر دو که اه.
0: بله ما او دیدان اروپا مدانه طبیعی که کامیران جیهاد برادرک هاد گوتمه گوتی هم زامن رادیو ایریوانه حتی کمپیوتر اینه ناویوی برادری جی ربیع ربیع هیتیتی مزوری جوریا ریزو سلاوین بوی
1: بله.
0: اوی گوتما ام را بوین که که خلیل هنگی جی کمپیوتر گران بوم براستی جی بیس دولار جوی پینجی آج بی کامیران ایکی شواب و روبر رادیو دو که گوتم بابی دی که اگر کسی پیچه نبید ام دیده این کمپیوتری باور بکن باور بکنیم مرو بک بو شمی رخواه مرد بو که کامیران خودش راضی بید اولی هر نبو ناویوی بو بو ناوی رادیوی بو که خیلی
1: بله،
0: بار
1: بله،
0: بکن
1: بله.
0: طبیعی محبر که رادیو دهو کشی مهمی هاری کاری که رو بو رادیو ایریوانی طبیعی هم کتک و همی با بینده سو کنه تیدا این بری هم دینان کارمند رادیو پیروز کم
1: و دست
0: خوشی الهنگو تیم که خیلی یکی خیلی دایبت توشی تو پیر بوی توی رادیو ادا
1: پیر بوم اره باید بکر با چه بکنم آیلاش دستاشه بردم با بدهید که تو چه بیشه که از بیشه من ما بلا اوی که دیمو هایی پروگرام بید چه وایه؟
0: نه خودی اکت تا در زبرده تو در مالا خود که رادیو باش
1: بینا تا نایتم بیا و آنه با بدهید که باید که من من بود آخفتن اگه بشم بر اینو کشی بری از بهم استودیو اف حوالت مد استودیو تو قنش دیبون همی هفت کارت مدین آن چند کلمه که گل تا آخفتم بسیارش میکرد مگوت باوج خود بکن نزانم اوستی سال در باز بون از پشوی مای که بس هر وکی آنو که از حال من پشوی مای که نزا از بیوه ماندی نبومه نزانم بچی با بدهید که
0: راست توانی که خلیل اکه مروف جه اکی کار که تو خدمت که دست پیک قرآن مروف نابخده تا موچکی مروف سرکتی دل مروف یه خوش بیتن باور بکن او یه برانبری مروفی که خلیل ما که دلت خوش نبیتن باور بکن تو نشه ویجی کار که اکه او ویری خرات نبیتن باور بکن که خلیل
1: با بدهید که نرویچ هم گله گله سپاسیاتت که این بو بجداریت
0: عجیز سپاسیات هم گوتیم و دست مصلح یاسین جیش بیر نکم دست خوش شروعی جید کم اوجی وقتا که ربه برای رادیو بو بلی ککی امیر و دست خوش شروعی ککی امیر جید کم و سلاویم بو گو سبارت بابت تجی ککی خلیل هندکا معدنی و سایه معدنی و هندک جی چید کم هندک جیش بلکیش اکو مگو تیتا معدنی وانی و سایه بس اد بیم چون مفاتح دانی نکه که خیلی خرابیه باور بکه یعنی اوه خوش دست دتم براستی بس اکه پیچه که عقل خوب دتا شوری دسترنی لاو گیری دسترنی سیاری
1: باشه همزوز سپاسیتت کم با بدهد که با بجداری تشیاتون گلمن
0: سسیانون که خیلی پیوزی دوباره
1: تو خیر به سسلان سرچوا من گلک پیواندیه تنج برهن دیم در درجه در ورگیز ما پیواندیه حوالم در لیویا منم ام در پیواندیه کدی ورگیرین که من ما مستا سالم رکانی گل من که سالم دمیتا باش بتون فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام تو خیر به سر چابا
2: همی دمیتا باش بود سیده
1: خوشتر گلک سپاس بود تب خیر به
2: والله بابت تا گرنگ برهنگ من ویو از بهمت ایدا سیده
1: ما تو گرو که دخوازار بورینت که این
2: نه چندی اینم حالا تا برامج و سایم اولا پریزبایی آواد که این هر کسی که برامج که فایده بو ملت ایمه بو آین ایمه بو خلک ایمه پیشکش که بیدیم پریزبایی که این دعات که این سرکتی بیتونه هیچ تا تشنه باشتر پیشکش بیدیم
1: گلک سپاس بود تا تاک سالم
2: اما سیده کتمان اولا ابد کتمان دفنه ای اولش اوه کیموسی که بیشن شخصی ها ویده کیموسی که تیده جنه جه نه جه هنده امرو پشتا خوله گرم کتن و پشتا خوله پشت راست کت و نه جه هنده امرو اسرار خوب بود بیجیتن و اخفتن زیده بود بیجیتن اوه خاله گرنگه ثانین ابی اوسان سیده مخالف آینیه جی مخالف دینی و قرآن و سنت و پیغمبری واقعی ما جی حیات جیانه ما یا روزانه و مخالف یه چنده جی بجا آینی ما پیروز گل گرنگی ها به مسئله دار پیغمبری من نشامده یا صلی اللہ علیه سن حکم بین قرآن اول جا خود تعالی وقت بحث یوسفید کردن بحث یعقوبید کرد چه بجیتن خود تعالی گوتی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا صحیح. حتی خواه نوی گوتی شیاد با براید خواه و براید ویشی بود گوتی بو براید خواه نبیشه بوشی ده ده ده تا او کن یا فیکی رو ده بودا کیدا چکن ده مثلا زرار گهیم نتا جبره هن ده او گره گرنگ ناچه بید حتی اسرارت خوب مروف هم ده اسرارت هم مروف اقرب مروف خوب ود مروف بو نبیشیدم الا دایی بابت مروفی نبن دایی بابت مروفی او مثلا بیشن پی آجی پیواندی پیوک و فایده کتی ده بیدم او خاله گرنگه و پیغمبری من ایش آمده صلی اللہ علیه سلام امرنا حیات دینی و سحکه این سیده خلیم سحکه پیغمبر بیشن استعینو على نجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود اما خود پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم بیشن هاری کار یا کریانت خو بکم چه او کریانی تینگن چه هاری کاریم خوشی ورگن کتمان زیزی بلاوانا که تو دی چی که دی چی کار که مشروع ای بید کار ای که بیدن تو بکه اولی بلاوانا که الا او نبن او پیواندی پیوه هاری کاریتا بکن
1: باش.
2: اما تو بلاوه که پیغمبر صلی الله علیه و آله کل ذی نعمت نه ایکی خدا نه نعمت طاقت شیان که هبن کاری که باش دفعه بید خلکی که حسیدی پید بد حسیدی جید آینه مدا زرارت که سیدای من
1: بله ما مستا سالم پسیار ما بی آوید بیشتن بیشتن که اگر اگر چیه یعنی اندک زی گرمت بنو کنترول آخو اجدر بگم
2: شوان اگر ایوان شوان اگر مگوده تا اگر شخصی های ضعیفه
1: درسته بس ما پسیار
2: های یا دوی حش آخفتن اید کن یا دوی حش گله حش آخفتن اید کن حش آخفتن اید کن خوش پیش بخم حش مزنایید کن چه اسرار رو دف خونه اله از هو که مغا دهو ثابت دهو بیتون او تشتی اوی برینگی کنی خرده که تصبر که على اساس خو پیش تیخی تو خلکه مرحبیم کن او نظانی زرار روی تیتن کن
1: باشه افیه که هنی ظلامینی تیده های آن تیدانی نه که بو ظلام هم
2: دیگه سیدای من نه ولا نه ظلامینی تیده های نه فایده که تیده های چه فایده تو تشتی دانینم چه گوت آینه ما بیشنی ما یلفظ من قبل الا لدهی رقیب عتید تتنویسی سیدای من من توشتی که تو بکه سکت آینه مده چا مز خو حتی کی دا چیر بی سیدا چیرا بید مروف مروف تو وشیری تن تشتا شهده ای دا اکی مثلا تو تشتی وقتی محکمه اکی تو معلومات سره که بید تو وشیری او کتمانه او گله هم او چیرا بید همات کریاره ازو سیده ازو تو حوالت اکین از اصرار تا زانم پیغمبر صلی اللہ علیه من ستر مسلم من ستر الله فی دنیا و الاخره از زانم تا هنده کارید کنین بلکو خلط جیبن وقتی از تیم تا ستارات کم خودی تعالی تیم بجی ستاره کنید تو جی ستاره بید
1: زوراسته
2: وجبر هنده بابا تا هندی بجی گرانه و جام کیری دا چه چید بیویم رو تشتا ستاره نکت آهد ورید جی شهده یه دا وقتی تو بیا شهد وی تو عدالتی بکی تو او تشید تو بزانی سر بزانیم و هر روسا تو اف اسرار توال خوف تو وشیری اول دینی ده اویه یا دست اویه بجاش بره هنده تایی ده اوی اسرارت خوب بلاوات کن مخالفی دینی نجی مخالفی واقعی نجی و زرار جی کن نجی باری نه
1: زور باشه ما مستوی سلام رکانی هم گله گله سپاس یادت که این بو بجاری تاجوان گل مدان و آن نمونه تبو من اینا جی پراسی گله گله سپاس بوده بو من او گرنگه پراسی او بابتت امت آزینین بسپورین جدا جدا بجدابند گلمه دا و دوی باری دا بجداری تداب کند گلمه دا لاین آینی دوی بابتی دمی کسا گرمد بیتن کنترول خوش دزدتن اف بابت که بابت ما اوه یعنی باشه ما فایده چیه اگر چنه حتی اولی تیتن بجا امده دیجی باید کتنا پیواندی آدن هشتا که سعیدید گلمه سعید روحانی دمی تباش بتن فرما
3: ممنون سپاس سلام علیکم سلام رز و حلمت احترام بودا ما مستخدی
1: سلام سر جواب خیر بی
3: بینان بیشتر راژی تلویزیون ادهو که در مقتا تک تک ممنون سپاس یادت کم
1: سر جواب
3: از این نوبت آخا و منصبت راژی ادهو که پیوز بایی دتا و لهمو کارمند راژی و تلویزیون ادهو که کم
1: یه لکس باز بودا
3: از حاتم اجی مدیتی اجی جایش مخزمت آواجی رافتی قد در کقد دنا میوانی خو
1: ته حساب ان شاء الله
3: ام بجده وجی بنا از پیروزبایی ولکم ان شاء الله ها سرکوتی بن
1: گالاکس پوز
3: بو خلک ما این جی مفاینا
1: تو حساب ممنون تم کگ سعید سر شوبت من التاجی پیروز بفرما سلام
3: و مصطفی بابت و سر و مروفی اوی چنان زیده شد که دیگه خبر دم
1: اه به بحثی ویه
3: گوتنا کی شاعر مازن فارس سعدی شیرازی
1: بله
3: تجی ماست کن
1: بله باش باش
3: کم گوی گزیده گوی چندور که جهان پر شود ز اندکی تو پر کردیا مجهد بجی بپیجه پاشه بیجه بیجه کم بیجه بجی بیجه بینا در یاقوتان اگر او در یاقوتان لبنی بحری در کون که مایی ما دنیا ابتشید کرد
1: زور است زور است زور است
3: یعنی که در یاقوتان بنی بحری درخی هر سرین این کم رو درخی تیرا گلک جماعتید کرد و جا مروف دبی کم خبر دار ولی به مفا خبر دار او مروف گلش خبر دار ما مستد ایگو از دیو حب کم هم شور هم نو خد که گره نشولی مدر پرو و از ایگو بینیم تا سی روش خلاص کم مالا تا او تا چیه
1: وای
3: خلاص تا سی روش او گیچه لیدم از او دیو لیدم خلاص کم او کابرهش تا حسابی دا چی ایدی صبح سرم معایدی صبح کابرات لی تورت بید بشید او خلاص نکرد برای جا پاس روش سول سی روشا نا ای برای تا اولی گوه سی روشا بتا خلاص کم تا گرم بوی دوزانی هم مرو زره لخواد ده هم دبتا باز طرف مقابل مرو آجز بید بخو بخو مرو نارحتی چید کرد اوجا از حضنو کم درش کم از در پارچه استران اکیش پیش کشی تر جماعت دیو
1: هل کف دارا
3: زو
1: سپاس
3: آدیو تلویزیون ده بود
1: گل اکس پاس بوده ده فرما
3: بلا اوین داری بی
1: فرما
3: ایدی جبوی تنها گریه

0: الليل قلده السيارة.
1: صاوي يا ربي دنجت هل الدنيا بتنسعي
0: من خير خوش
1: زوزو سباس بوتان تسال شباتي جلا جلا سباس بازاري ترجون جل مدام زوزو سباس ام بردام این گلوه دا سهر پیش کشکنا خلق عبرو یا پروگرام از انگل انجیانه برارن عزیز بسیار معبرگت بجیتن ایک جا اگران چیه یعنی ایک جا اگران بجه که اگر چنه که بشه که زوج خلق ما دبین زیو گرم دبن یعنی کنترول خوش دست دادن مثلا چیه کینگ گید گل ما کینگ دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشته رو خوشته ریز و صلاف بوته بو همی حوالات رادیو یا و سال یا در رادیو یا دو که همی حوالا پیروزت کم
1: گلک سپاس بوته بخیر بسر شبا
2: غیراندار بی ساق بی عزیزی سیدای من سیدان خودی هم از بخو یکم شخص از بخو اصلا اما نو که تو تشتکی نخوش بیجی من اما بزانم دلی من نبیده از بخو گرم بما اصلا نشه وی ببینم از بخو شخصی اصلا از زیگا گرم
1: و دیمایی که تو پشی ما نبی کینگ
2: نه خودی سایده ها پشتی من جیانا خدا کتیلی پشی ما نبم تا پشی ما نبم بس بو سری و تشتی توی بیجم نه بس باکم خبر ها بیجمی تشتا بیجمی بس او تشتی ما و گریدای اوی سری جیانا جیانا خدا بمگوتی نه اکید نبیجم و چه جارا قبل از زیگا گرمد

0: تجي از وصاني نمو بخده نابي تو نا بخده از اما تو من عصابي كي خلاص از كنترولي در كفتب اجاندي قل من محترم بن باش بن المو باش ترنين بس قل الكنترولي من در كف خده خلاص
1: باش
0: خلاص
1: دستتا خوش من كينك ام قل اكس پاسيتا جيت كين و بجايتا جيت جون قل مدام زوزو سپاس بو بجايتا جيت قل مدام بله هشتم پیمان دیتن سلوی بابتی وانه دیل میعوانه دمتا باش بتن فرمو
2: دمتا باش داره خوش داره بیتن که خلی تای چای تای باشی
1: بابا باشیم گلک سپاس بخیر بی
2: گلک سپاس و تا هر سا بی دست خوش دلتا و درو کارمند رادیو دنگ دهد کم
1: گلک سپاس
2: و 34 سالی خزمت رادیو دنگ دو کل که درو کارمند رادیو دنگ دو که گهدارن دو کل پیروس کم تای بطل خوب پیروس کم که خلی اجوی گهدار که کم یا رادیو دهد
1: جبلی تو گهدار اک تو بس جار اک جید گل مدا بوچونه تا گل اجاتی نپخش کن ساعت تا خوش بتن
2: پیروز دلتا جبات هوا که خلی دست خوش دل هوت کم خزمت هوا یا برچاوه انشالله هر سر کفتی بن
1: تو هر ساق بیشالله فرموانه
2: بله که خلیل سبارت بابت تج براستی بابت اگه جه خدایا جبوان کسن که ترکیس و خوزی کاش دست بدن براستی که خلیل سانم بیجم مدحنه یانجی نقطه ضحفانه یک اوشن یعنی ترکیس و خوزی کاش دست بدن اوه جبوان دید صفتن که خلیل دما کسک یعنی اخنه که بیشته ای که او کسی یعنی بسانی تن که اوه که اف اخنه گوتی یعنی که چه گوتی اوی بیتن اول ویو وی دمی سر عصاب و باخه بیتن یان ترگیز خودش ده زد دکو وی تشتیب زن یان جی کسا که بیتن گلک مزن هیب چیتا تشتاکی یعنی تشتاکی دف کسا که بکیتن و واسه چیتا که بیشن اول یعنی دش کنترول خود در کهویتن و واسه نبی جی که خل وی حالتی شرمزار جیب در کهوید چونکه گلک جارو که خل میدیتی که افی کنترول خوش دست دادن پشیمان جید بیتن جبر که نزانیتن که چی بویا یا دی چی بیتن یا چه های حتی که اف کسی سر خوب بیتن که بشیتن سر وی حالتی زال بیتن یا دی ترگیزاوی دست در کهویتن بشتین گه فایده بینا کهتن
1: بله باشه تا اخوختن خود دست بکید و بحث مدحاشی که علی ما مدحکت ده های وقتی او بیگید کن تو بینی مدحکت ده ها بتن
2: خود که خیلی لعصب خو بینم گلک چطگی کرد اگه خود مدحا بد بینیتن یعنی بشیدن که مدحا که ترکیز کسی برون بری خوش دست بدهتن اول چطگی کرده یعنی بوی کسی بخو نه بوی برون بریش برکو اوی برون بروی راست ده عاجز بیتن یعنی ده کنترول خوش دست داد بس هر اف کسی یعنی ده بینم جاوه اگه کم یعنی کسی که که تو بشی کسی برون بری خوب بشکنی یعنی مدحا که سر دو ببه یعنی آخو نگی بشی ولی بکی یعنی جی هر چطگی ده بید یعنی تو داخست که جه اکی بمد های یعنی تو و اگه بشه جوان اکی بده و گل بجه نه اینی اف کسی برام بری ده شوی که شوان کس ها بیدن یکو زیکا ترگیز خوش دست بدن خاصتا اف کسی که خرید گل اکی هست ولوات کن اف زان که زی عصابی بدن یعنی زیکا ترگیز خوش دست بدن اف کسی بخود با کسی بکار دینن
1: باشه سعادتا خوش بدن وانه هم گل گل اک سپاس یادت که این بو بشتر یادت
2: گل اک سپاس بوده دوباره دمک خوش دم باشد
1: گل گل اک سپاس تو خیر بسر شما هشتم پیوندی تن سلوی بابتی که اکی آرمان شید گلمه آرمان شدمه تا باش فرما
3: گلک سپاس سلام رز بوده و بو همی
1: سلام و سج جابا گلک سپاس بوده
3: دست بیکی از پیروز بایی 34 سالی دام از راندن رادیو ده حق دکم سرکفتی بین انشالله
1: التجی پیروز بود و اکی گوه دارک زوزو سپاس بوده
3: بله بابت اک چوان راستی هر کسی کهش کنترول خود در که بد اکید توشی کارت نجوان بن بو نمونه بگو که جانا کتی سر شوشاره ده مثلا انترنته ابد بینن گل ایک کس اش کنترول خود در که بن مخواب نیفه خبره خبره وقت بیشن نستار کرنا وینید کچان لی مخواب نیفه ابد بینن و برچابه و گفت که اکید همی السر شوشار دست بید کد ما مستخری
1: بله
3: بینن
1: بله
3: بنا خواه بله
1: بله باشه حکم بشین پسیار اکیب کن سر دارید گلوانا دیتن آتا آرمانش یعنی اف مروفت هو ثابت کنترول خوش دست دادن گلک جاران اکمت اخفنا کلان که بشین زیگرمت بن اول تو چی بیشین دک جاده کب نه هندک خلاتی هنجی که حتی کارتی که نیل پیواندیه تو هنجی بکنی دو رو بر دیتن آتا
3: اکید بگمان دما اوت کن یاشمه و سحکنه او دیگلک پشیبان جیبن لسروی خلاتیه اگر هز

0: ات خوب بگن او کسانی تو ساجی شلای دینی و جی بچه که سستن سیدا لازم بچه که وقت بین چاو دیری عقل خوب کن چاو دیری او چیت گری که بو باشه خرابه اکید خرابه
1: بله
0: پشیمانی فیدا ناگت های کر گلک چیت سریاد وقت بودی این های نخاری گوتون و خبر مخاب نیوه
1: دست خوش
0: در نف جواکی ده چاوه که کم سحکنه بله. و در نف مالاویش ده اکید
1: بله. بله سعادتا خوش بتنم زوز و سپاسی تشید که این آرمانش و بجاری تشید و جوان گلمدا گلک
0: ساوی
1: ساوی شالا هشتم پیوندی تن سوی بابتی باب ارکانیت گلمدم تا باش بتن فرمو
2: سلام برس و بارت و گدارت رادیو دوگ باش بیدی
1: شالا سلام و سج جوان بخیر بی
2: ممنون 34 سال دام از لندن خبات ماندی بونیل همی کارمند و ستاف و حتی حرسی و حتی چاجی و حتی روی بریل و همی ها پیروز بیدن
1: الک سپاس خزمت کاری تو این التجی پیروز بتن
2: ممنون و جانت تصابید که که خلی سبارت بابت تا اگر آقلیت داد تا دست خلکی دا بیدن و ده و خلکی دا بید همی گوادی زیکا گرم بی دو اگر دست خلکی دا بری کاتا دا بیدن همی گا و همی گا و دا پالدر وانا بید اشتاب دادا نکرین
1: بله
2: ده اگر تو لبر دول و زرمای بی و لبر موزیقا بی عالم اکتا پال دادن وی وقتی به زیگرم بوند کن هشوی مرو بید کن اوزی کنترول را خوش داد کن هندگ بشت هنگ هندگ مرو بید هنگ بخوبان کسام دلیود بینن پشتی کف کسه وی کاری انجام بدن و کیته اشارت پیدای پشتی هنگه پشتی وی ریدانه شرمزار بنو پیدا چون اکب خدا دکن و بجنبه ما چکر و تشت خوش اوی کسی باشی اوی چیه دمه تا کارک وی مرو وی هبیتا وی کسی هبیتن بجور هاری کاری آمن ده ماله بارکم ده چین رازی کن ده کزاخه کن و حتی دو ماه که وی کسی تو شب خوب دلیبه بکار بین
1: بابا ادکانی تو بجی بلی هنده بکار بینی حوالا به حسله که از پسیار اکادی بکم تو شب بجی هنده جا بیتا پیتران که خلک کش یعنی خلک زانی زی حل چیتن بجاد چی لگن ده بخوست ولی کن ده حل بچید ادی بخوست صحبت آبه بکن و زوقی جه چکن اوشی تو شب بجی اوسا جایه
2: ای رحمت دی بابت اما یکیش من نمونه بری چنده که احترام دی بجب نابا ویستا واله دا مارز با همی برواری و همی کسی در پاش بگوین کسی که ولی حال ببا حاشا پتران که کشف بیری و ستوری و ستری که تنده کسان و خلک که بخود رانه و یاری بکرن و برشوند یا خود تا تن کسی مرو بی بیوقتی شعر بیتا پال ندن و مارز بودن و ایوارتا باش
1: بیتا باشته از روز و سپاسیتت کم ما بعد کنی با بجاریت از یاجوانت گل مده هشتا من پیمانی تستوی بابتیم هم دا پسیار خود و بارک نو پسیار مد بشتن اگجا اگران چی هم که بشه که زور جخل که من زی گرم ده بند افا آخفنه که کولان که بس همی تیرگی هم کاچه مسئله که وقتی کنترول خود دست دادن و او به جا کونه ناف هر چه تیتا بردوی چشی واز بتن تاون ادگل مده در اونا سردار برواری ما وسا سردار دمیتا باش بتن فرمان
3: باشتر و خوشتر من استایت همه بیسرت رادیو دوگ باش بیتن
1: تب خیر بسر
3: چا سالا رادیو دوگ جیل همه بیسر و بینر و گهدارت رادیو دوگ جی پیروز کن
1: یال اکس پاس لتا جی پیروز بتن
3: سپاس ممنون براک بگو من ما مستا دو اگر می تنی سرکی کنم شم بجین اگر این وی رفتاره زیکو گرم بویم و دانا بر یارن لست اما بوده تشتا ود گرید شلو هم شلوه مشکی و هم شلوه کسایتی و دویره دو ما پارچه که های میشکی مروی دو کود بیشن لیمبیک سیستم آن که امیگدالا و دویره دو مروی بشه هستوار آن که تایبت امیگدالا اف پارچه میشکی و هنده ایک جوالت کت کنترول سر میشکی ازر که نینامینید اول ویره ایک یان دی سیستم برگیری یان راکت بنه اول ویره فیکت اور فیکت مجی بلاز بر یارد داد آن که دویره دو هر دما که حالت اکی دو تایبت هم دو حالت میتین توربون و کیف هر بر یار اکا تو بدهی تو الا دلی شاش بی لونه تو وحده که بدهی که لونه توزی گرم بون اونو که اکی امجد بجینن اوت ویره داده چلی که ده بر یار اکا شاش داد وان هر دو اگر را دا هر بر یار اکا مروف بدد نه یا عقلا نبید نه یا منطقی بیتن بلای عاطفی و بارابتر الا دلی شاش بید اول بید خاله کدی ما موسا آیا جیوی کسی اف کسی وان بریو آنکو هم بجین اوی زیگرم ببیدن جیوی کسی ما بینا چند دایه چنکه اگر بین سحکه اینه حتی که

0: جی سنی لای هندک جورا هندک زانات بیش حتی کو 23-24 سالی چیتن
1: بله
0: دویر دا هر دم هزراوی گشایوی یا مشکی یا توارار دا نموی دا آیا اول کارتی که نه تأثیر الوی چندید کد کزی گرم بید بله بگو ما به این سکین این کساتی آیا کش کساتی او توسا او کساتی ها ام بیشین کساتی ها تون هم کز هر دم یه تون دا یه زی برسی وید داد لوانه هندک اگر دیه تاین ما مساید یه دست بیکی یه جیوی مثلا خزانه که دارا بویا کسی که تون دای بابا تون دیل گل را بوین آن مرچی هاتی قبیل کرن آنتی هاتی لیدان آنی هاتی داری خستن آنی هاتی ایهانه کرن افت وان ویرن جدا کنگی لدیار بید اف تمنه گودگهیتی هم نکت بجین سر 20 سالیه دا فکترین کسی هاتی خاصتا ما مستحکر هاتو کسی که بجید البنچه به هندک فشار درونی هم که بجین ستریس پرسونالتی و هندک دخته زیده سر گلکی توش یدک آریشا بوی لوانه نه آرام یک نه مرتاحی یک دفعه ای احتمالا وقتی اندک جمع کولان کید بجین همه کلا به خود تلاوید بوشارکی
1: باشه وقتی کلا به خود تلاوید بوشارکی یعنی پا همشین بجین او ایشکا درونیه نه خوشیگا درونیه نه
0: ما مثلا اندک شون همشین بجین وقتی که گلک بین فشار را دابید بس دویری اگه ما از یعنی ام کسی که بیشین یه توشی درونی بوی نه خیر دوید به حتی تشخیص کردن درستایی بله اف فشار درونی وکم بیشین ستریس یا ام بیشین انگزایتی اف گواشنه گلکل سر شلانه هفالا وش شلانه خیزانی وش شلانه پرورده و شلانه او جنگه هاتی دارو
1: تود بیشی ما مستعنی تود بیشی آزادی ها تاکیان آزادی ها که هم بشین بیشین پشکه که که رفتاری لسه هزاوی چل کردن حتی که هم بشین بیشین زی گرم ببتن
0: نخه و نه آزادی ها تاکیه ما
1: مستد
0: لوانه اول لوازیه که
1: لوازیه
0: تاکیه دویره دو بگو من لوازیه که تاکیه بوچی چنکی هر دم و هر برگیار اکوزی مرو بدهد وکی بر اینگی من اماجه بدای یعنی افرو که دا ازب دلیتش تاکید دم برگیار اکیدم
1: ببیشت ازب کیپا خوم و ازب خواه کم و ازب نوستا چم و حسن حیات آخوره و بم و فیش لوازی مثلا ما بستد ویره
0: دم ما مستد کسی نگوده تو حیات آخو مثلا نان اسپری و نبین بس آیا اوه ام چت کن مهندک جوری کساتی های تاین ام بروبتر نه تأثیر الخواد کن ام تأثیر الدورو برا کن
1: زور استا
0: اول ویرد بیتا آرش پرسونال تی دیسپوردر ام بیشین اطرابات شخصی آن کنتی چون این کسایتی بس آد ویرد تو شی بیشی توی خلطی نخیر بو چی
1: باش
0: چنکی افت خودان تک چونه پیچ رنگه کی نا بیشیتن که از یه خلط
1: دست خوش در اون ناصر دار به وری پراستی اف بابتا بجاریتا گلمه دا سروی بابتی گلک آگیرن بوش بلکه اول بشه که پراسی زوزو سپاس تو گلک گلب خیراتی سرش چرا دیمایی که پیواندی دیوار گیرین ما مستا مالا انوارتا ترید گلمه ما مستا دمیتا باش بتم فرما
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکات دمیتا باشه
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات خیر بسر شما
2: ایکش نصیحت خودی بوما ایکش نصیحت خودی بوما و الکاظمین الغیظ یعنی اوی کربو خود دعیرن جو بره بابت تاونی که سر کرده اگر توی مدد و دیار کن اگر من تای اگر واکن ما واک دین دی بیجم یا اونه و تسلیت شه اوه که شیطان سرمه به زال بیدن وقتی شیطان سرمه به زال بود مرو به گوه شیطان مرو به گرم کتن بونده آخفنه نراو بیشتن اش آخفنه خرا نراو تر خرا عدیت مرو بیشت کفر بخوده و طلاقه اش برهند پیغمبر مسلا سر من هم گله کتی شای کریم کفانو حدو که آخفنه و هر واسه حدیثه که دوید یا پیغمبر مسیح الله علیه سلم بجیدن وقتی برای خود دو که بجیدن حکی ایکش اینجا غضب چو عجز بو گرم بو بلابزان شیطان یه و شیطان آگیر یاده چه کرن و اف آگیر نوحه تا ومرادن ایلا پاوه ایجا هر گوه که ایکش اینجا گرم بو عجز بو بلا دست چوبت خوب شد فقط بلا دست چوبت خوب شد
1: دست چوبت خوب
2: و اف اگر دوی او حکم پیوندی ها مروی ما بین مروی ها خودی داره کیم بیت لوازیتی داره بیتن دی مروی زی ایجز بیتن چونکی مرویش لوی خودی و دیره ذکر خودی گلی ناکتن مروی دوری خود که هند روح سر روح خونینه جواب حد بتا اگر هنده کو برف گرم بونه و ایجز بونه و چیتن و یاد دیفرا و حکم مروی گلی که دنیای و گری دایی بیتن و اف دنیایش گله که حساسه وقتی مرو نزانی درستایی وان شهوات و گله که ترتیب کردن چه بیتن هر شکی تیتا پیش شوه مرو بی او اکو مرو زی شی که دو عجز بیتن و اکی بگو بگ دای من هم گنجاد بینین جیه 17 سالی دا 18 دا و اکی او زورو کت مال دا گله زی عجز بین بوچه چونکی وان هنده طموحات تا شهوات تای نزانه بخو دی بکن ترتیب کن دبتا گرانده ببینه کچو کرن خشکو بروت اکنه شره کدو که رحمه هد گوه دا تنزلي بو يكو دونو كان أبي الدنيا بيجري دويا بس بتأجر هندي كو تعجب نفسه خوبة بيتن خو حاسك ديور كتن جو فيهم دايما نصحته هادو جينوت كين هكاي كيش عجز بو يدي خو بيدن كت دا يدي بيتخوره اما او عجز بو تجي غير هذا الشيء دي بتأجر هندي نخوشي وأزيد وشيء بيتا أجره أزيد الماستر
1: يعني
2: يودو يجي هكاي منو في ديفرا هو هكاي منو في صبر نبي تحمل نبي تن شو مقابل خو بيني تن تو صبر بیدی تحمل بیدی بلکه خدا دنبال کوکوی چویه اگر ایمیچ نه و هر وسایل خود داده باش جبومانو خراب چونکی اول زی تأثیری منو بید کتن وی بابتی دار کم منو زی عجز بیدن یعنی یه های مثلا در حق جشن و میر بنا آنه دیمن و همه راسا گومانو خراب و دیمویه دیمینی پشمانی کفده نه بنا جه که پاش اکت دو دیفچونی بکی اکت دو دیفچونی که ویک ظالم اما آفرد بیدن خوب پارزش و چند دو بیه پارستن جوه دین مدینه که واقعیه برای میدوی هنده که هم توازن ما بین روح خوب کن و جسد خود آجیب کن برای هنده لشه خود گلک نتعبینه داره حتی جگلک لواز نبیتن و عجز نبیتن و غضب نچیتن و هر گوه بکن جدید نصحت بو جنکی بو ظلمی مال دو هر گوه بکن جدید عجزوی بونگه چی بود جه خوب گوره جه خوب گوره توی این مال بخوی هر اولو هر دید و توی ایش پی برین خوره
1: بجا بجا مالا راستی صلاح سر اف بابتا نه بس بحث عجز بوند که بس کنده جا تو کیف و ایکیش بینید تا هندید کنترول اجداز دا و چو اما همیتش تا و صحبت و هر تشتا که هر طبرا کل جهه که دا جرا خوابتا نکه هایت بیشن یعنی نه بس تو را بونه جن در جاش کیف و ایش دوالی تیتم راستی اوام
2: درسته جا بیت هود کیف دوال کن و جال چم بیت بیا منو بی او مشغول کتن بدنگ بونه
1: دست خوش
2: یه پیغمبر مثلا علیه السلام گفت هکی یکی شنگ غضب چون ما تو بعیه بله بلی اسکت بلا خو بدنگ کتن یعنی باشترین درمون بوی کسی به زی عجز بیتن زی گرم بیتن خود چاکی دوشی بلا خو بدنگ کتن
1: مالا انوات حتا ام زوز و سپاسیتت که این بو بجاریتش یا گرنگ و جاند گرمه تو بخیر به سسران سر چرا از آخفتن حوالان گوتی اوین بجداری کلمه دا که اصلا آخفتن ها دوباره ناکم اما بر همه وی حلچون وی جدزدان ها کنترول ها وی گرم بونه چی ها یعنی همی ها دیار که یا اکی اوه که راستی جی خلک اک بخوز زوقه کش ملوی چید کردن کار خوب ملوی تید دتا کردن تران آب خوب ملوی دکن بلکو گلک جانا همشین بشین پیواندی حتی تنا بناوان دا سازده بنو کمک کردی یعنی هیچ مفایک ادوه ترابونه و گرمبونه دا و حلچونه دا نینه هبیا ما که خلقا افریکا ببیتا بنچینه اک بهنده که پراستی گهدارت معویر گهداری برنامه افریکا کردی مفای جیوار بگیرن اگر برای ویو حالتی و پیشن هندک جارم جار هزا خوب بکن کامت چه گود پیشنگی بریار خوب دن الویل پروگرام زنگلن جیانی بدی محیق تید حتی خلق اکادی الدیوان ایک شاد بینه و رئیس و سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول اوبجه اینان ریان محمد هر واسه سوشیال میدیا سی ها دوکی بخو قبیل بگن بمینه شاد

0: سرگ بارزان لپیرمان پیش وزیر کنسول گشتی امریکا لحوله رکرود دیداروان در هر دو آلیان تحکید لسر پیش خطنا پیوندین دو قلی و بردامی و پشتوانی واشنطن با هرم کردستان و سقامگیری آشتی و آرامی دوری خطه کرنه. مسرور بارزانی را دهندن شایسته دارایین هزین پیشمرگی افریکی دستوریه. به هلکفت دادم از راندن رادیو دهود که پشکار و شنبیری و راگهاندن پارتی دموکراتی کردستان پیروز باهی آرسته کادر و ریوبر و کارمندین رادیو دهود بکردن. به هلکفت دادم از راندن رادیو دهود نواندازا خوی رو شنبیری و راگهاندن پیامک پیروز باهی بلاخ کریم. انجمن اجتماعی کرد ل سوریا انعکاس ل سر دیدار امیری و روژا دوشنبه و سه شنبه یا به هفته ل هولره که هات بوقری و برن را دهند نگ بالاف کریم. سرک فراکسنا پارتی ل پارلمان عراق راد گهندن او رش نویسا پروژه یاسا و بودجه گشتی سال 2027 اگر سانیاری توی نهینا بالاف کرن مبدئیاً ل دفمه یارد کریم. وزارت کار و کاروبار جواکیا حکمت هرما کردستان صاد صاده لخوشبون سزاین پاشکفتین دستبری جواکی را گهیدن.
1: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: ایشان چیزی سرانه آپودیلو خوش بود.
1: اره والا برجن همو سرانه کردی خوشم. ما تنزانی کس نما
2: سرانه مشکل نه. دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: دنيج
1: دهوك راديو #5
2: #5.net جندن غباسان الاستوديوين راديو دهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
3: سروک بارزانی پیشوازی لکنسل امریکا الهولی ریکر. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان راگان گرین گلس لپیکینان حکومت نو احرام بیتا کرن. سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگان شایستین دارایی انهیزن پیشمرگی ارککی دستوریه. سلاو و دمباش سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لکنسل گشتی امریکا الهولی ریکر. دی دیداره که در دو آلیان دو پاتی لسر پیشخصنا پیوندین دو آلی و بردانبونا پشتوانی واشنطن بو هرم و کردستانه سقام گیر کرنا آشتی و آرامی الدوره کر براگه بارزانی تراغاندونی دا دیار کر لپیرمام سروک بارزانی پیشوازی لکنسل گشتی امریکا الهولی ری کریا و دی دیداره دا کنسل گشتی امریکا الهولی ری دلخوشی خود دیار کریا کل هرم و کردستانه و کنسل ولات خود از بکار بویا
4: نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لگویندلن گرین کنسلا گشتی امریکا لهرما کردستانی که هر دو آلیان هفرابون لسر پیتویا تبایان افخوی لکت گشتنه و پلکرن ده پینگاوین پیکینان کابینه نوی یا حکومت هرما کردستان ده و بحثل چار سر کرنا کشین ده نابر حولی رو بغداد ده هاتا کرن لسر به نمای دستوری ده کسا قامگیری به تا پارستن
3: مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان شایستین داراییین هیزن پیشمرگی راگان کو ارککی دستوریه مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان وزارت دارایی و عبوری و شانده که دانستان دن کار راسپار کو کار جبو جه گیر کرنا شایستین داراییین هیزن پیشمرگی بکن افراسپار ده دی چارچیو بزاوین حکومت هرم دانه جبوی چنده کو موچه و شایستین داراییین هیزن پیشمرگی بکنت ناف خرجیین سروری دی بوجا گشتیا عراق دا
4: برپرس مکتب آرک خستنا پارت دیموقراطی کردستان سربست لزگین راگهان برای کارادیا دهوک ما انجام این هل بجارتنان بجارا ایک راگهاندن
5: ساعت 4 سپیده امگهشتین انجام دوماهی اصل برگاه لقه بوم وقتی انجام دست مکفتی پارتی خوشبختانه هنگیجی سرکفت نکم از دوم دست خوبه اینا اصل لقه همه را بوم سیاری سیار خوب بوم از اکثر حال من رادیو دوگ و من مزگینی لوی رادیو دوگ داخل که من سنور لقه ایک و انجام حل بجارتون هم من بو را گهاندن و پراستی وی وقتی جیش برهنده که از حات میکم جار من قسطرات دوی کر چونکو مدزانی را دیو جهت همی جا و همی خلق گهداری لید کرد ناف ترنبل دا بید ناف خانی دا بید ناف مال دا بیدن در و بیدن به هند پراستی ما گل اک بیره ورید گل رادیو دهو کن و ایک شوا دزگوه اید که همشانازی پید کن و هیوی دارین که بردوان بین سر شواز خوی پیشه یا نه و که را گهانده
3: جگیری برپرس مکتب رخستن پارتیل پارزگاه دو که صباح بیت الله را گان که رادیو دو که لدام از راندن خوهتانو که رولک برچاف گیرایا
6: 34 سالی دام از راندن رادیو دهوک لخلق قهرمان و تیک و شر و کرد پروری دورا دهوک پیروز بیتن پیروز باهی و دستخوشی الاروی بروستاف او رادیویت کین که لسال آنات دوی افرادوی حتی دام از راندن و حتی افرو رولک گلک مزن و کاریگری هبویل برهنده دستوان همی حوالات گوشین او که روشه که لروجا الوی رادیوی الواسی و 4 سال دا خزمت کری چون که پراستی و که پشمرگ آسا اکی خزمتات او رادیوی دا کری دنگ دهوک که حتی دامزراندن سال نوتو دوی و حتی ویگاوی الوی دمی چه کنالت آسمانی و تلفزیونی نبوینه چونکه پشتی سرحلدان به سال که آتیه دامزراندن رادیو دهوک قطابخانه که گلک کامزان بویه هم بو پیگهاندن کادرا الهمی رویه کیوه هم بو گهاندن دنگ دوره بهدینا دوره که کرد پرور دوره که خدانا پتر الده هزار شهیده دوره که حقیقت هر دم بربست و سکره که گلک کامزان بویه بو دجمنو دا گیر کرد کردستان کنشن مرمت خود جبه جبکن و مدیتن دوره بهدینا و دوره دهوک بتایبتی چه داستانت مازن ال شورش آگولان تومار کردن داستان دیرلوکیه، داستان کانی ماسیه، داستان آسودکیه، داستان مطار بامرنیه، گلک داستانی دیگر دفرا بهدینا هاتن تومار کردن و دشمنی حساب که گلک آمازن کرد اولوه دفرا بهدینا بربرا پشتا پارتی تتناساندن اوه رادیوی رولک گلک آمازن حبویه هم بو ناساندن آمجوه پارتی ربازا پیروزا بارزانی قهرمانی اوی ملتی او ایشو آزارت کبسر اوی ملتی هاتین سردمت رجمت اگدیف اکت عراقی یعنی پراستی یا بویا من برک گلک مازن بود گهاندنا دنگ راستی بود گهاندنا دنگ مظلومیت اوی ملتی و شیای بیبیتا قطاب خانه که گلک مازن ببلند کرنا هستان تواتی و نشتیمانی و پالدان خلک کی بهنده براوانی الاخ خوب کنو و براوانی دستکفتید ملتی خوب کنو
4: برپرسه نوانده خانی روشن بیر و را گهاندنه لدور 34 سالیه دا مزراندنه رادیو دهوک افرو گود دگل پیش وچونه بیاوین را گهاندنه رادیو دهوک دگل چوه
0: در این 34 سالیه دا مزراندنه رادیو دهوک همی کارمنده رادیو دهوک پیروز کرد همی خلق دهوک جی پیروز کرد چکو دنگ خلق دهوک به پیش کفتنانی تکنولوژی رادیو دهوک شوه براسی خوب گنجی نیتن اف امرازت نیتیت میدیایی او تکنولوژی نی و او زانستنی شاید کار بینیتن پیناوی هنده دنگوی افریکا نباید بود دوکه بیتن رادیو دوکه یه بس خلک اکشتن لامریکا جی گاه خوب داته خلک اکل اوروپا گاه خوب داته خلک اکل استرالیا گاه خوب داته چکو چل داف انترنت دو و جی جه در خوشه یه از خوی گل جارم سفر در بیت کرین همه بخویگر یا این بایه نفت سیاره دا و یا بریس رادیو دو که همزانی کال دو که چه هست چونکو خلق دو که کی ره بیتن به رادیو دنگ خود زانیتن برای نگوه داره وی هر هیا هیوی ها سرکفتنی بود خوازین و هیوی داریم برنامه تو جلاست خواستت خلقی بند
3: کارگرا لقه ایک یا پارتا دیمکراتا کردستان شار نظیر لدو رادیو دو گود که رادیو دو که دنگ باوری و راستیه
7: از 34 سالیه دا مزراندنه رادیو دوک او رادیوی او هر کسی کشمت مال خود دا ملک خود زانتن اه کار مرف روژانه گل خبر و دنگو باسید رادیو دوک نبتن او روژه یاشمه با بر مروفی یا تمام نینه رادیو دوک خزمده که دیروگه که دریش یا هیو او خزمده دور آبادینان و همی خلک کردستان یا کریه خبات اکا گلک جانو شجی یا کرید وان 34 سالت بوری دایه رادیو دوک افروکه امهاتین وک سرسالا و امپیروس کن ستافه و ستافه که جهاتی و هجیه و خزمت اکا گلک جانو هجی بو خلق خود دتا دیار کرن و هکید بیشن دنگ و باسه که راستی کتشتک بو هی اوی خبرید گهین تا خلق خود نگو که او امرو بیشتن کسه که همه دی گلان کینی و خبری دی بخو پیدا کت و بلاف کتن سر خلق خود نخیر و سانی نه تشتک جان و هجی راست گوش وی رادیوها دوک درد که بدن اجی وک نینه را لقا ایک سلاوید برپرس لقی جی هبوی نبو ستاف رادیوه کو بس شاندک دا ایتن الهیویه بو یکو دا خزمت دوان کتن لقا ایک دا اجی وک نینر از افروک خاتم پیروز باهی رادیوها دوک دکم وی هل کفته ام وک نینر هاتینه اوزو چند توالک ستاف لقا ایک ام هاتینه پیروز باهی وی روشل رادیوه و ستافه بکن
4: برپرسه لجنا نوچه آزادی یا پارتی دموکراتی کردستان اکرم بوتی لدور 34 سالیه دا مزراندن رادیو دهوک گود رادیو دهوک خلطوه یا چالاکین دوری کریه خودان
8: پیروز باهیا 34 سالیه دا مزراندن رادیو دهوک رادیو دهوک الهمی کارمندو کادر دوی رادیو پیروز کن و امر خوشی پیروز کن بوان بزا و وان چالاکیت که بردوام رادیو دوک خودت کتا خودان بار بکه ام وی رادیو نه گلکت مرتاح نو ام بردوام جی گدارید وی رادیو نه نر
3: ریبه بره تلفزون دوک هلکفت عبدالواحد لدور یاد رادیو دوک راگان که من بوده می چندین سالان لرادیو دوک کار کریم
9: ما 2005 و کروجنامه وانیا یا نریتی هم بجنیا تقلیدی بو گوارت نویسا پشتی هنگی 2009 از بومه پیابنیر دهوک تیوی پشتی هنگی 2012 از بومه پیشکشکار رادیو دهوک و بوموه 8 سالا النوانده خانی 4 سالا رادیو دهوک و 4 سالا تلویزیون دهوک از پیشکشکار سیاسی بود بگومان همی مرفشید بشتین همی بیاوی جیانه بر دوام گهورین و نیاتی و پیش کفتنه دانه تایبتی جی امراز تراغ هاندنه اکر تو بر خوده پروسا دیروکی دا یعنی هر احتمال قناغه که پرنگه که اف امرازه کفتنه خزمت آرمانجه که دا جبهند جی فترا که رادیو دهو تایبت هکر از کرتیب زفرمه و دسپیک دامزرانده ناوی براستی قناغه که یا زحمت و قناغه که هستیار یا کم امکانیات یا کم سربور بس سربور که دولمن یعنی به قناغه دا راستی نمه چه قطابخانه پیگهاندنا میدیاکارا هبون نجی مچه ناوندین اکادمی چوکو پیمانگه چوکو زانکو هبون چوکو حتی سنترید پیگهاندنه جی آماده بون نبو بلکه پشتی سرهلدانا پیروز سال 1991 که پیش وقت یعنی بری سرهلدانت پی فتره دا دا سالاتا بعثی دکتاتورا گربگر دلیوه پیشکفنا بزاوا روشنبیری و کلتوری و زمانی و راگهاندن بو کردا نترخصان بلکه برو واجی مرکزیت اک سنترال اکا یا گل اکا یا تند بو و یا برمجکری بو پشتی سرهلدان دامزراندن رادیو دهوک تلویزیون دهوک پراستی توی خناخ دابون شورش اک باشیم بیشم ورچرخان اک
10: بود گاتیم اگه داری اوی رادیویت کر نمیکن من فهمت کر رادیو چیه راگهاندن چیه من چجا بارنت که روشه که از پش مایگه که آن دزگه های که روشنه موانی من هر هیویل گل خو مزند گرن بیروز با هیل سر جم کادر و اندام و گهدار و همی ستاف رادیو دهود کم راستی چون که گهدار جی از واسبت کم او جی تمام کرن اوی رادیو نه اگر گهدار نبن از باورنا کم افرادیو بشتن جیوه دریج بیده 34 سال تجی خزمت تجی خبات پرک و راست خود ناف برا خلکی و دست خلات داد ناف برا جهت پیوندی دار و خلکی داد
3: خلات جمال برپرس فیکتی آفرتون کردستان لقی دهوک لدوریادا 34 سالی رادیو دهوک گود که از شانازیب رادیو دهوک کم که من لیوه رادیو کار کریم
11: بو گهاندنا پیام ما راست راستی ها ولاتیان جه شانازیه 34 سالی نوانا پیروزه هیویا سرکفتنی بود خوزینو و شانازید که این که وقت اکی کادره و رادیوی بوین و برنامه جدادا ما پیش کش کرن گریل ویره بیت او گهدارو بینرین که تماشات کن یا گهدارت کن بیتن یا گلدنگ ما بوی پیش وقت بیروز

0: و سرفرازی بود خوازینو هر دم رادیو دهوک پرستیجیک بویا پرکتنوف برا خلکی و دیسان گهاندنا پیام درستو بتای بجی خزمت کرنا بیاوی آفرت دید برنامه جدا جدا دا اوژیک پینگا وگا گلگا گرنگو و یا باش بویا
1: برپرسی سنتر بادینان لدهوکی نصرات هادی به هلکفتا 34 سالی آدم از راندنا رادیو دهوک گود هیوی دارم لورزینی دا رادیو دهوک به چالاکتر و به هستر به هتدیتن
2: به هلکفتا 34 سالی آدم از راندنا وی دزگاه گله گرنگ گوبوی رنگ ودانا دیتون و بوچون و خلکی دنگ خود دادیتی و بیرو بوچون لگوهاتین رادیو دهوک بیروز بای هر شرفه بری و کت کتا کارمندا اویل بری نکرژی دیدا کار گری و یه جان داماین و یه جان اجدان ماین خود جا راضی بتونن که گلگ خزمت آوی دزگایی و پیام مروفاتی و پیام را گهاندنه گری بیروز بایی الهمیات گین دست خوشیه لیت گین هیوی دارین روش بروشه پنگاوید باشتر پاوین دما کد بیتا سرسالاوی ایدار آوان دزگه ها همیا چه ام بینو چه اوه بینو چه یه دیبن ات سرسالت خدا سیزنه کینوی سیستم کنی بیرو بچونه کنی پیت خدا نصر وان خلطیا او پی بلند ببن برف باشیا
3: ماف پرور نقیب بجار سفر بر پرس راگاندونا براوانیا واجیر الدهو که لدور یادا 34 سالیا دا مزراندونا رادیو دوک راگاند رادیو دوک دنگ زندیو پر زانیاریا
4: نوی رفبری و همی کارمندین رفبری و ما پیریز بخیت گرمی سال روژا دو مزراندن رادیو دویک دهوک رفبر و گشت کارمندین رادیو دهوک پیروز کم وکی دیا رادیو دهوک هرش دست پیک و دو مزراندن و حتانو که بردوام دنگه که زندی و تجی پیزانین و خوشی بید دل گهدارن خدا و بردوامی و کار پیروز و حتانو که نیشان و سرکفتن و پیشه یا کار اوه آلاف و گرنگ و راگهاندن دناف جواک مدا لانکی دیه گرنگ که کمدوید افرکد و آماجه ببکم اوکو او دلیفین هاتی ندان برای که اوه رادیو بو جهت جدا جداین کرت میری و تایی بد که برای که اوه رادیو بشین پیام خو رنما و شیرت خو پیشکشی حالاتی سنور پارزگاه دهو که بکن دو که مفایشه ببینن جیان خو رو جانه دام
3: درجه دنگو باسان هات نپیشکش کرن بمینن شاد

Serg Barzan ile firman peşvazı ile konsulye giştiyen bir kale havleri Kürt didaravanda her du aliyan tehdit ile ser peşi xistina peyvendiyen dekoli ve berdavumi yapıştavaniya Washington Bahreyma Kurdistan'a saqam giriya aştı ve aramiyel devari hata kirene. Mesrur Barzan ile radgehinden şahisteyen darayın hezin peşmeti erkekin desturiye. به هلکه افتاده مزراندن آرادیو دهو که پشکار و شنبیری و راگهاندن پارتی دموکراتی کردستان پیروزباهی آرسته کادر و ریوبرو کارمندین رادیو دهو دیگردن. به هلکه افتاده مزراندن آرادیو دهو که نوانداز آخوی را شنبیری و راگهاندن پیامک پیروزباهی بلاف کریم. انجمن اجتماعی کرد ل سوریا انکس ل سر دیدار امیری و روژا دوشم و سیشم بیا به هفتی ل هولیره که هاد با پری ببرن را گهندن ایک بالاف کریم. سروک فراکسونا پارتی ل پارلمان عراقی راد گهنیدن او رشنویس پروژه یاسه و بجه و گشتی سال 2027 اگر زنیاری توی نهینا بالاف کرن مبدئیا ل دفمه یارد کریم. وزارت کار و کاروبار جواکیا حکمت هرما کردستانه صد صد له خوشبونه سزاین پاشکفتین دستبری جواکی را کردن. دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

0: دنگ رها خواه جعاق و دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهداری خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگ سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدن همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسری چیایان دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیلن ملیدد. ام رادیو دهوکین
1: دهوک رادیو هستو هست پوینت پین هستو هست پوینت نه.

0: Gel Express. Ya, sağ ol.
1: Şükrü lillik kavva doyur avva cemaman.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردیر
1: سروک بارزانی پیشوازی لکنسل امریکا الهولی ریکر نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان راگان گرین گلس لپیکینان حکومتانو احرم بیتا کرن سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگان شایستین دارایی انهیزن پیشمرگی ارکک دستوریه سلاو و دمباش سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لکنسل گشتی امریکا الهولی ریکر دی دیداره که در دو آلیان دو پاتی لسر پیشخصنا پیوندین دو آلی و بردانبونا پشتوانی واشنطن به هرم و کردستان و سقام گیر کرنا آشتی و آرامی لدوه ریکر براگه بارزانی تراغاندونی دا دیار کر لپیرمان سروک بارزانی پیشوازی لکنسل گشتی امریکا الهولی ریکر یو دی دیداره دا کنسل گشتی امریکا الهولی ری دلخوشی آخو دیار کر یه کل هرم و کردستان و کو کنسل ولات خود از بکار بویا
2: نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لگویندلن گرین کنسلا گشتی امریکا لهرما کردستانی که هر دو آلیان به رابون لسر پیتویا تبایان افخوی لکت گشتنه و پلکرند پینگاوین پیکینان کابینه نی یا حکومت ده هرما کردستان ده و بحثل چار سر کرنا کشند نابر حولیر و بغدا ده هاتا کرن لسر به نمای دستوری ده کسا قامگیری به تا پارستن
1: مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان شایستین دارایی انهیزن پیشمرگی راگان کو ارککی دستوریه مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان وزارت دارایی و آبوری و شانده که دانستاندن کار راسپار کو کار جبوجه گیر کرنا شایستین دارایی انهیزن پیشمرگی بکن افراسپار ده دی چارچیوه بزاوین حکومت هرم دانه جبوه چنده کو موچه و شایستین دارایی انهیزن پیشمرگی بکبنت ناف خرجین سروری دی بوجه گشتیا عراق دا.
2: برپرس مکتب آرک خستن پارت دیموقراطی کردستان سربست لزگین راگهان برای کارادیا دهوک ما انجام این هل بجارتنان بجارا ایکی راگهاندن
3: ساعت چاری سپیده امگهشتین انجام دو ماهی اصل برگاه لقیبم وقتی انجام دست مکفتی پارتی خوشبختانه هنگیجی سرکفت نکم ازم دست خوبه اینا اصل لقی همه رابم سیاری سیار خوبم از اکثر هم رادیو دوک و من مزگینی لوی رادیو دوک داخل که می سنور لقائک و انجام حل بجارتون هم من بو راگ هاندن و پراستی وی وقتی جیش برهنده که از سهات میکم جار من قسطرات دوی کر چونکو مدزانی را دیو جهت همی جا و همی خلق گهداری لید کرد ناف ترنبل دابید ناف خانی دابید ناف مال دابیدن در و بیدن به هند پراستی ما گلک بیروریت گل رادیو دهو کن و ایک شوا دزگوه اید که همشانازی پید کن و هیوی دارین که بردوان بن سر شواز خوی پیشه یا نه و که را گهانده
1: جگیری برپرس مکتب رخستن پارتیل پارزگاه دو که صباح بیت الله را گان که رادیو دو که لدام از راندن خوهتانو که روله که برچاف گیرایا
4: 34 سالی ها دا مزراندن رادیو دهوک لخلق قهرمان و تکوشر و کرد پرور دور دهوک پیروز بیتن پیروز باهی و دستخوشی الاره ببر استاف او رادیویت که این که لساران و دوی اف رادیوی هاتی دا مزراندن و حتی اف رو روله که گله که مزن و کاریگری هبویل برهنده دستوان همی حوالات گوشین او که روشه که لروشه الو رادیوی الوان 34 سال دا خزمت کری چون که پراستی وکو پیشمرگه آسا اکی خزمتات او رادیوی دا کری دنگ دهوک که هاتی دا مزراندن سال 92 و حتی ویگاوی الویدمی چه کنالت آسمانی و تلفزیونی نبوینه چونکه پشتی سرهلدان به سال که آتیه دا مزراندن رادیو دهوک قطابخانه که گلک آمازم بویه هم با پی گهاندن کادره الهمی روی اکیوه هم با گهاندن دنگ دوره بهدینا دوره که کرد پرور دوره که خدانا پتر 10,000 شهیده دوره که حقیقت هردم بربست و سکره که گلک آمازم بویه با دجمن و داگیر کرد کردستان کنشن مرمت خوجه بجه بکن و مدیتن دوره بهدینا و دوره دهوک تایبتی چه داستانت مازن ال شورش گلان تومار کرن داستان در لوکی داستان کانی موسیه داستان صوت کی داستان مطار با مرن اگر یک داستان دیگر دفر بهدینا هاتن تومار کرن و دشمنی حساب کا گلا کا مازن کر اولوا دفر بهدینا بربر پشت پارتی تتناسندن اوی رادیو رولا کی گلا کی مازن حبو یا هم بو ناسندن می جو پارتی رباز پیروزا بارزانی قهرمانی اوی ملتای او ایشو ازارت کوبسر اوی ملتای هاتین سردمت رژیم ایک دیف ایکت عراقی یعنی پراستی یا بویا من برکه گلک مزن بود گهاندن و دنگ راستی بود گهاندن و دنگ مظلومیت اوی ملتی و شیای بی بی تا قطاب خانه که گلک مزن بو بلند کرنا حستان تواتی و نشتیمانی و پالدان خلکه که بوهنده براوانی الاخ خوب کنو و براوانی دستگفتید ملتیت خوب کنو
2: برپرسه نوانده خانی آروشن بیر و را گهاندنه لدور 34 سالیا دا مزراندن آرادیا دهوک افرو گود دگل پیش وچون آبیاوین را گهاندنه رادیا دهوک دگل چویه
5: در این 34 سالیا دا مزراندن آرادیا دهوک همی کارمند رادیا دهوک پیروز کرد همی خلق دهوک جی پیروز کرد چکو دنگ خلق دهوک به پیش کفتنانی ها تکنولوژی رادیا دهوک شوه راستی خوب گنجی نیتن اف آمرازت نیتیت میدیایی او تکنولوژی نی و او ځانسته نی شایب کار بینیتن پناوی هنده دنگوی افریقا نه باید بود دو که بیتن رادیو دو که بس خلک یک شیطن لامریکا جی گاه خوب داته خلک یک لاروپا گاه خوب داته خلک یک استرالیا گاه خوب داته چکو چل داف انترنت دو و جی جه در خوشه یه از خوگل جارم سفره در بیت کرین همه بخوگر یا این بایه نفت سیاره دا و یا بری سر رادیو دو که امضا این کال دو که چه چون کو خلک دو که کی ری بیتن به رادیو دنگ خود زانیتن برای نگه داره وی هر هیا ای بیا سر کفتن بود خوازینو ای بی داریم برنامه تو جلاست خواستت خلکی بند
1: کارگرا لقه ایک یا پارتا دیمکرات کردستان شار نظیر لدو رادیو دو گود کو رادیو دو که دنگ باوری و راستیه
6: اسی هو 4 سالیا د مزراند نه رادیو دوک او رادیو یا او هر کس که شمت مال خود د ملک خود سانتن اهجی بو خلک خود د دیار کرنو هکید بیشن دنگو باسه کی راستی کوتش تا بو هي وی خبرید گه این تخل که خو نگو که او امرو بیشتن کسا که همه دی گلان کینی و خبری دی بخو پیدا که تو بلاف که تن سر خل که خو نخیر و سانی نه تشتا که جان و هجی راز کج وی رادیو دوک درد که بدن اجی وک نینه را لقا ایک سلاوید برپرس لقی جی هبوی نبو استاد فی رادیوه کو بس شان دک دا ایتن الهیویه بو یکو دا خسمت دوان که تن لقا ایک دا

0: أجوك نينار أس أفروك خاتم بيروس بهيا راديو أدهوك تكام في هالكافتة أم وك نينار خاتنا أو زود شان تابالك ستافي لقائك أم خاتنا بيروس بهيا في روج الراديو ستافي بكين
1: برپرسی لجنا نوچه آزادی و پارتی دموکراتی کردستان اکرم بوتی لدور 34 سالیه دا مزراندن رادیو دهوگ گود رادیو دهوگ خلطوه و چالاکین دغری کریه خودان
2: پیروز بایی 34 سالیه دا مزراندن رادیو دهوگ الهمی کارمندو کادرت اوی رادیو پیروز کن و هم خوشی پیروز کن بوان بزا و بوان چالاکیت که بردوام رادیو دوک خودت کتا خودان بار بکه هم وی رادیو نه گلکت مرتاحن و هم بردوام جی گداریت وی رادیو نه نه
3: ریبه بره تلفزون دوک هلکفت عبدالواحد لدور یاد رادیو دوک راگان که من بودم چندین سالان لرادیو دوک کار کریم
4: ما 2005 وکو روزنامه بانیا یا نریتی هم بجنیا تقلیدی بو گوارات نویسا پشتی هنگی 2009 از بومه پیابنیر دهوک تیوی پشتی هنگی 2012 از بومه پیشکشکار رادیو دهوک و بوموی 8 سالا النابند خانی 4 سالا رادیو دهوک و 4 سالا تلویزیون دهوک از پیشکشکار سیاسی بود بگومان همی مرفشید بشتن همی بیاوی جیانه بر دوام دگوهورین و نیاتی و پیشکفتن ادامه تایبتی جی امراز تراغ هاندنه اکر تو بر خود پروسا دیروکی دا یعنی هر احتمال قناغه که پرنگه که اف امرازه کفتن خزمت آرمانجه که دا جبهند جی فترا کو رادیو دهو تایبت اکر از کرتیب زفرمه و دسپیکا دامزراندن آوه براستی قناغه که یا زحمت و قناغه که هستیار یا کم امکانیات یا کم سربور بس سربور که دولمن یعنی به قناغه دا راستی نمه چه قطابخانه بگهاندنا میدیاکارا هبون نجی مچه نواندن اکادمی چوکو پیمانگه چوکو زانکو هبون چوکو حتی سنترت بگهاندنه جی آماده بون نبون بلکه پشتی سرهلدان پیروز سال 1991 که پیش وقت یعنی بری سرهلدانت به فتره دا دا سالا تا بعثی دکتاتور گربگر دلیوه پیشکفنا بزاو روشنبیری و کلتوری و زمانی و راگهاندن بکردا نترخصان بلکه برو واجی مرکزیت اک سنترال اکا یا گل اکا یا تند بو یا برمجکری بو پشتی سرهلدان دامزراندن رادیو دهوک تلویزیون دهوک پراستی توی خناخ دابونه شورش اک باشیم بیشم ورچرخان اک بو یعنی تایبت وجاندن دوباره بزاوا روشنبیری و راگهاندنه و
1: حیفا دوسکی سرنویس را گوبرا سووره لدوریا دا رادیو دهوک راگهاند رادیو دهوک مینا قطاب خانه که بروژنموانان بویه
5: پیروز باهی پلکفتا 34 سال یادا مزراندن رادیو دهوک رادیو که اشم بیجم فرگه و قطاب خانه و بینگه آواکرنا کادری بویا پراستی اش بچی گاتی من گوداری اوی رادیو ادگر نمی که من فهم کر رادیو چیه راگهاندن چیه من چجا بارنت که روشه که از پش مایگه که آن دزگه که روشنه موانی من هر هیویل گل خو مزند کرن پیروز با هیل سر جم کادر و اندام و گهدار و همی ستاف رادیو دهود کم راستی چون که گهدار جی از واسب کم او جی تمام کرن اوی رادیو نه اگر گهدار نبن از بارنا کم اف رادیو بشتن جیوه دریج بیده 34 سال تجی خزمت تجی خبات پرکا راست خود ناف برا خلکی و دست حالات داد ناف برا جهت پیوندی دار و خلکی دا
3: خلات جمال برپرسی کتی آفرتون کردستان لقی دهوک لدوریادا 34 سالی رادیو دهوک گود که از شانازی رادیو دهوک کم که من لیوه رادیو کار کریم
6: بو گهاندن پیام ما راست راستی ها ولاتیان جه شانازیه 34 سالی نوانا پیروزه هیویا سرکفتنی بود خوزینو و شانازیت که این که وقت اکی کادری و رادیوی بوی و برنامه جدادا ما پیش کش کرن کریل بیره بیت او گهدار و بینرین که تماشات کن یا گهدارت کن بیتن یا گلدنگ ما بوی پیش وقت بیروزه و سرفرازی بود خوزینو هر دم رادیو دهوک پراستیجیک بوی پرکت ناف برا خلکی و دیستان گهاندن پیام درست و تایبت جی خزمت کرن بیاوی آفرت دید برنامه جدا جدا دا اوشی پنگا وگا گلگا گرنگو او یا باش بویا
1: برپرسی سنتر بادینان لدهوکی نصرات هادی به هلکفتا 34 سالی آدم از راندن آرادیا دهو گود هیوی دارم

0: ورزێنی دا رادیۆدهۆک بە چالاکتر و بەهێزتر بەهێتە دیتن.
1: پەلکەف دە 34 ساڵیە دا مەزراندنە ڤی دەزگایە گەلە گرنگ گۆبوویە ڕەنگڤەدانە دیتن و بۆچوون و خەلکی دەنگی خوتێدا دیتی و بیر و بۆچوون لێی گوهاتین رادیۆ دهۆک پیرۆزبایە هەر شەڕێڤەبەری و کتکتە کارمەندا و یلبەری نوکە ژی تیدا کار کری و یه جان داماین و یه جان اجدان ماین خود جا راضی بتونن که گلک خزمت وی دزگایی و پیام مرواتی و پیام را گهاندنه کری پیروز بایی الهمیات که این دست خوشیه لیت که این هی ویدارین روش بروشه پنگاویت باشتر پاوین دما کد بیتا سرسالاوی ایدارا وان دزگه ها همیا چه هم بینو چه اوه بینو چه یه دیبن ات سرسالت خدا سیزنه که اینوی سیستم کنی بیرو بچون کنی پیت خدا نصر وان خلطیا و پی بلند ببن برف باشیا
2: ماف پرور نقیب بجار سفر بر پرس راگاندنا براوانیا واجیر الدهو که لدور یادا 34 سالیا دا مزراندنا رادیو دوک راگاند رادیو دوک دنگ زندیو پر زانیاریا
3: نو وی ریفه بری و همی کارمندین ریفه بری و ما پیریز بخوید گرم یه سال روژا دو مزراندن رادیو دوک دهوک ریفه برو گشت کارمندین رادیو دهوک پیروز کم وکی یا دیا رادیو دهوک هرش دست پیک و دو مزراندن و حتانو که بردوام دنگه که زندی و تجی پیزانین و خوشی بید دل گهدارن خدا و بردوامی و کار پیروزه به حتانو که نیشان و سرکفتن و پیشه یا کار اوه آلاف و گرنگ و را گهاندنه دناف جواک مدا لانکی دیه گرنگ که کمدوید افرکت و آماجه ببکم اوکو او دلیفین هاتی ندان برای که اوه رادیو بو جهت جدا جدا ین کرت میری و تایی بد که برای که اوه رادیو بشین پیام خو ریما و شیرت خو پیشکشی حالاتی ین سنور پارزگاه دهو که بکن دا که مفایشه ببینن جیان خو رو جانه دا
2: درجه دنگو باستان هات نپیشکش کرن بمینن شاد.

سلام و ریس گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبا باش بید ام گله کیف خوشین جارگادی ها دینا دیوان هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچر اب جهنانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیاحت دوک گادران دوباره صلاف الهوا بن صلاف البینری دایت خوش تفی بن بینری دایت سوشال میدیای ام گله کیف خوشین کو افشه جهاتی ندیوانه هوا ایویای چنده کو بشه افشه وجی خدمت هب کن وکی پیدی گودارن هجاو خوشتوی گودارت برنامه خلقا برنامه افشوه یا برنامه شب و شوان دیا تایی بد بید لدور هلکفتا 34 سالیا دام از راندن رادیو دهوک وی هلکفت جانترین بیروز باید خو آرسته همی کادر و کارمندت رادیو دهوک دکین و تایی بدی گودارو بینرمت هجا یت رادیو دکین هیویوی چنده کو سالا بهت سالا پتر خزمت بید و گودارو بینرم رئیس داران وکی ما آماجه پیگیری کو خلقا برنامه دیا وکیری بیت الدور هلکفتا 34 سالیا دا مزرندن رادیوی بیروز باید هوا دی چه بن وکی بجن پشنیار هوا بو رادیوی تای بعد بو برنامه مکا وچ پشنیار هنه هم حس که این گهداری هوا بکین رخنین هوا دیور گرین چونکو رخن توجی بو آوا کرنه این دی پیشکشی مکن وکی بجن مایک یا آزاد افشوه ایوی اوی چنده که هین گلمه بجدار بن اف حوالیل گلمه بجدار بن پریکا پیوندیه و پریکا سوشال میدیایی جی ما صبحی خلاته که هی بوان ایوی اوی چنده بخته همی حوالا ESP بید گلمه رزدانان بووی خلکه من هفکاره که هیجا الگل خو آماده کریه که ام

0: havra pekve ve xeleka taybet ya vekiri dur damazrandina radyo dog em peşkeş bikin. Ew jî mamostaya me xoştivî, mamosta sabah abide, mamosta tu bixêratî û em sersalî radyo te jî pîrostkeyn.
1: Ey xwedişta razî bîtin sede şivan. Selamu aleykum, rahmetullahi ve berekatuhu. Esve salavet xo edigehin me guhdarit me yed xoştivî. هر سال دیگه بینرد می سوشیالی و سلواکا تبدیل می موته هیا الواجی بیروزید کم و الحجی ابراهیم جی بیروزید کم سده ابراهیم یا ربی هر پاروسی بینی ایشالله و ام بشین ات راست بای 34 سال برای ام هر گرنجین هر رادیو ما گنجه دیگه و دیگه بردام حتی آخر چرکت ساتت جیانه چاف دیریا زارو کت خود کتن و مالا خود کتن و پاری زیتن و چه تشتی جوان جی پیشکشت کتن به جا اول رادیو دو کت دی که هر تشتی که جوان و پیشکش و لایق و شجی ام دی پیشکشی گهدار رو بینید خود کن
0: جوان ما مستا ام دی پهف را از جنابه در پیوند پیوندید گهدار را جیور گیریم به جا ام حس کن گهدار جی گلم بشدار بن پیروز باید خوب گینن که وان چد ویچ رادیو دو شین وان تی بینی وان پشن یارا پیشکش ما و گهدارو بینا را بکن بو پیوندی جی این شیم رکا وان هر دو جماره ما دو جماره هنه ما دویر هنه این شیم رکا وان هر دو هلال گلمه بجدار بن که برای ما از هلال دمه دیار کردن بو پیوندی حوالن مایت خوشتوی ما دویر هنه هیلن مایت هر دمن بس امده دیار که این بو وان حوالا وان گهدارا اوید جمارت مایت پیوندی نزانن این شیم رکا وان هر دو جماره گلمه بجدار بن 0751-401-972 هلا دجی 0751-401-973
1: ای سده سده شوا
0: بله
1: ام با گدارت خود اوان ام خیرات نام که سوهل سوری چه هات خودش ترازی بی که سوهل سپاس بوته و هرسانه که که عیما دجی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گل ام خیرات سر شبه هاتن شبکه طیبت صدای شوان صدای شوان از وی پساری بکم اول چند سال تو وکینا بجن لرادیو دای کارت که صدای شوان
0: باور بکه هندی مروف خزمتا گهدار رادیو دهو بکت کم هندی سال مروف خزمت بکت از بارم دهر یا کم بید بس وک از کو از ویره کو من برنامه پیش کش کنین وی رادیو دهو پیش وی مای کاؤسا یا پیروس وکی بجن رادیو دای ایک 2017 ایکم وکیل بجن برنامه من ایکم خلکه من پیش ویمایی که پیشکش کردیم و ویدمی از او هفکار ما اوین احمد بو کنو که تلفزون دهوک بشه دنگو باسا پیشکش کرد ویدمی ما برنامه پیگ و پیشکش کرد اینگه برنامه ما کوب نوه شف باش بو هنگی جی تای بدمندی خوش یا خوه با ما مستصبا چون که رادیو حتی نو گجی چا نامرید رادیو گهدار هری هی احتمال گله جرا گله کنال دست پیک ایند گرپان دا و دی بینره که زور پخو و گیره ده تو ما وکی چند سال پشتینگ او دستگه احتمال بیتا قپات کرن احتمال گهدار رو بینره دو نامیدون بس رادیو دو چا نامرید قطاب خانه و کم بیشت
1: نهینی ها بردامی و زندی ها رادیو دهوک تی بدا صدای خوشتبی دیگل سرده میچی صدای خوشتبی
0: بله

0: جناب دکن گیاتی به رادیو یکو تا خزمتا به گهدار رادیو دوی کری سالا چنده بود؟
1: ویجا من پلان دانم و پلان
0: تا پلان هم
1: من دم کلیجه خلاص کری الهولی را پایتخت
0: بله
1: ویری من کارت گر الگل رادیو لون ویری جمعه من سپرام جا که بون من پلان دانم مگوتی دوید از آن یا خود پاشا روشی چما رادیو دوک ابد چونکه اش گهدارا بون
0: وی
1: ابو اسچوم مل دزگوی دوبان
0: الرادیو
1: دوبان سیمیلی الواری هوا الگوبر دوبان گاک محمد
0: ابو سالا چند بود تو سیمیلی
1: 2008 بو نه بو حتا بو تقریبا 2004 دی وسا 13 اسفات موار پلان دانا بم گوت بیت اب چما رادیو دوک
0: ابدا رادیو دوک
1: چند سالا کوجی اس مامل بودی که حتا بو سال 2020
0: بله
1: 2020 اسوات متشرف کر پشتی اسوات ما اتناف رادیو دهوگ دا مگوتی هاشنی از بما راگهاند کار
0: ما مستوی که همین زانی که تو ما مستوی که آینی جیگی و پرانی ها گوه داره ما زانی که ما مستوی صباحی که برنامه که آینی های آین و راگهاندن ننی وکی هم بیجین چند جدای آخو های وکی بیجین حضرت ابو آینی و حضرت ابو راگهاندنی یعنی کارتی که نلتنه که دیگه راگهاندنی؟
1: برای واجبی چنده راگهاندن
0: بل.
1: راگهاندن و مینبر و آینی دو چمکن دو خلکن نجیک نوه نبابارتن چونکه وقتی تو چی بیا ما مستو آینی تو پیامه که دیگه هنی سر مینبره او همه سرکیشیه
0: بل.
1: او تو تار بیجی بخینه او سرکیشیه و ام بیجین گوپیت که راگهاند کاریه و جا او از هاندام که بله ادبوچی اما دابراندن اش آلا و دیتر یه همجی ناف خلکی داب جاش تیویه بگیره اوش رادیو بگیره
0: بله ما مستقی اگر داخلش جناب اتحاد کردن که برنامه که دیه جواکی وکیل بجن آنی خیزانی آنی روشن بیری تو پیشکش بکنی بلی برنامه آینی توی برهوی با رادیو دو بکنی
1: من وقت تصاید من ناف پروگرامی دا افخو آین صدای خوش تیوی
0: بله
1: آین همی جهمی جواکه همی جواکه
0: راست
1: جبرنده بو بابتت آینی بابتت تندروسی بون سبتا از این ملوانم چکی از زانم آینی هاتی
0: بل.
1: بو مروفان بو خوش کرنو سفک کرنو آرام کرنو رونهی کرنو جان مروفان جبرنده گله گله دابسانهی بیتن
0: بل ما مستصبا رادیو دویت دوان 34 سال یادا سالان دا حتی چرا تبدید نتا شیای گهدار و گهدار خو بینر خوش خو راضی بکت
1: تشتی خوش وکی مل دست بکی پیناس بوچی اوانا اف نوودان ساد گودی رادیو دایک
0: بل
1: دایک وقتی خود تعالی زارو که دتی
0: بل
1: اشک چاب کرا
0: بل
1: جوازی نا اختی
0: بل
1: ادبی گل جرا دزاده که چی کتن یه های احتمالا دی حش گوشتی ملی شیکیت یه های گوشت دی تره یه های دی بس الله بخوده از گوشتی ناخون بونم ولی از حش ماسید کم دیگ دی هاولی دت همی ها رازی کتن رادیو دو هوک تو بابت ورزشی بگیری یه حاضره تو سیاسی بگیری تو روشن بیری بگیری تو کلتوری بگیری تو آینی بگیری همی الخو خرف کریم و همی ترازی کن و ایک جافه بر خدا خرکا
0: ایش
1: بر هندی ها با رادیو دایک
0: تل برنینه که سالانی دا که گوهرینه بخیه برنامه خویان نه
1: اش گوهرینه تهرید گننگ اوه او بابتت خلق پی تیوی
0: مل
1: ام بوانات بیشن و ایکش وکینا بیشن دارشتنا اوی پلانا وی برنامه اوه وکو الدیف ام بیشن رنمای صدای ربی برنامه صدای امیر
0: مل
1: اوه که بابت برنامه بیتن آرامیه و تناهیه و امناهیه بخته درون خلکی
0: جا جان ما مستقیم امده پیوندیا برگیریم در درگاه پیوندیا شیلی نوکری هر گهداره که دوید گل ما بجدار بیدم حس کن که گهدار و بینرد مل گل ما بجدار من پریکا پیوندیا و اوجی پیروز باید خوب گینن اوجی در برین خو دیار بکن پلکفتا 34 سالی رادیو دهوک که دیمایی که وکری بید که برین

0: دوباره قدرت می تخش بیت رادیو دهوگ دوباره صلوات خدای الوبن و بینرت می سوشال الهر جای که هین بینری و گوهداری مکم صدای شبان 2017 و 26 نیزی که دبجین
1: ده سال
0: ده عبر فیازه سال جیه که صدای خوش تیوی اكيد وقت مروف كار اكيد كاتن اد في كاري ده هنده جارا سر نشي في جور داني و بلنداهي و آستان و اويدي راديو دو هوك ربا برياوه چند يا هفكا يا هاري كار بويا اد گلتا دا سيدا خوشت بي
1: بله
0: كتو بتر بشي خزمت بو گهدار و بنار خوب كي
1: بله ما مصر صباح اگر هر كاري كي مروف بكت خدا نوی كاري هفكار ربا لگر مروفي مرو نشد برداومی بده دوی کاری نخوازم اکو دزگیه که وکی رادیو دهو کو گلک هاری کار بون و هف کار بون گل من حتی اشیام کو هر شف کو برنامه که بید کو هر شف پیشکش کارک بید برنامه هفته پنج روز و پنج شف برداوم خدمت بکد اول نشان هم دیر کو رادیو دهو کو وکید بجن کارگیری رادیو دهو گلک هاری کار بول گل من و تو وان سالا دا جید گلک بیرهاد نیاد خوش و نخوش بسر مهاتی نه بگو من دمی مروف کار گید کد گلک تش بسر مروفی تین بس اوه همید بنا سربور بمروفی و بنا بیرهاتن بمروفی و وکی تا گوتی قطاب خانه که رادیو دهوک بمن بری از بمن رادیو دهوک و ما مستصبا از بو گادارت خوش دیار بکم از ایکش حجی کرو و دل سوزت رادیو دهوک بم گهداره که پیز بمی رادیو دهوک گلک پروگرامت رادیو دهوک دا من بجداری ها کری پرای که پیوندیه اوه را دیرین ول میکر که وکی تا آماجه پیکری که از بگه همه آرمان جد خو که صباح من پیوندی برنامات کردن تایی بد برنامه ما مستا خلیل کمالی که ما مستا خلیل کمال وک قطاب خانه که بو بومن وک ما مستا که مزن بو بومن صلاف و رزمن بو ما مستا خلیلی هنه پرانیا پروگرامت ما مستا خلیل دا ایوار باش ول میکریه کو ویرکی بوم پیدا کریم و شرازایی بوم پیدا کریم ما مستا خلیل دید برنامه ما مستا خلیل دا چونکو بابتی توی جفاکی بون و اجی داخبارت بابت جفاکی بون او بابت دوکیری من خوش دیرد کرد من پیوندید کردن با برنامه و برنامه و هیدی حدا وکی تا گوتی آرمان جمعو از گهم رادیو دهوک اس مل گلک کانال شول گل گلک وکیل بجن رادیو یا تلویزیون کار کری حتی از گشتیم رادیو دایک رادیو دهوک و حتی نو گجی از بردام سر رادیو دهوک و اس ابشانازی و کو اف در فتا دامن اس پاسیوان کم کو اف در فتا دامن اف باوری دامن کو ابشین برنامه شب و شبان اف ده سال اس پیشکش بکم ما مستا گلک گود نتین بس پیوندی جمعیتین ها
0: اولی پریده
1: انترم که ما پیوندی ور بکره
0: ما پیوندی گه بیتید گرمه ده الو بله کنم که به علامت کاک ابراهیم انگلیزی ها خبرا دوباره سیده تشت خوش گله جارا نکو ام دف خوشیت کن سرداری کرنا ما ادگل ایکو دو رادیو دا ما پیوندی های آن
1: بله ما پیوندی که
0: پیوندی های بله ما پیوندی که بله کنم که الو
2: شب باش
0: باشته رو خوشته رو تو گله بخیراتی
2: شبا و خوز بیتن و برنامه شب و شبان اولو که راستی و افشبه گلکی رو هم بی هلکف دا برین و سو چه سالات از دامد راندن رادیو ما رادیو دهوک رادیو دای سلاب و سیده شبان و سلاب و تجیب آموز که سبا کتو مهوان که برنامه شب و شبان دیر روز و پیروز مبارک هزار هزار زر و خیر به هیب و خوشی
0: گلک سپاس بوده چه به حشت برای من که گمه ببرام
2: گل صابی باز خوب بیزم جی پیروز بایی همی کارمانده تا رادیو دکم
0: مام شکر توی مام شکر
1: مام
0: استا خوش شبیه
2: بله
0: مام استا خوش شبیه تو سر سری مواتی سپاس بایی تلفونی مام استا خوش
2: شبیه
0: از وی پسیاری که مام استا خوش شبیه تا چی تبینی هنه کو مزنگین بکی ابجیات مازن اب امبیشن سبورت د مازن د چیت وګنه بجن شیدته نه کو ام پتر فایده جوړ بګین
2: یو کی از خوب بجم رادیو دهوک یا بیا کلیل او همی دلو او همی مالا یعنی یا بیا رادیو دهوک یا دای یا بیا کلیل او همی دلو او همی مالا راست یک کس دل ما همی ادا او یو نه همی مالت ما دا رادیو دهوک یادی از دخواست کنم برنامه پتر بهینه پیشکش کردن برنامه یه جور و جور بند ولی برنامه جان یه پریکو پیک سبروش هم گهداریت که این جان گلک بس هنده برنامه از بین عید کرتن وقتی به زمیوی کرته
1: دم بله بله ما مستا خوشه بی تا گوت ام حس که اندک پروگرامه پروگرام هبن زیده بن پروگرام تو حس چه جور پروگرامات که چه برنامه زیده بن سالانی داد رادیو دهوگ دادی باش بید
2: گله
1: تو حس که چه برنامه زیده بیتا پیشکش کردن برنامه پرورده ای برنامه ورزشی
2: چه پرورده تن ورزشی تن یه خزانی بین یه جواکی بین در عادت و تقالید و یه باید کلدوار یه کبرن عنی کم گوی خود در تبیجه هندک تنسل تا خون گازید کنه رادیه و بیرهاتین یه کبرن و اب جور مثلا جور دواتا جور شبیر یا جور سردان سنگی اب تشت هنگی یه کبرن باکی گره جور تو دیو اکی میوان که یه بحث هند گنده که گنده خوکتن راستی مروف مروف نعی صابر مروف پیتیتن حتی کنده به دیوانه که از رستان البرس باکا دارا و دان عمره که دان عمر یه بحثی کردن بحث زبارا بحث خلو سردهاتی و دیدی که گله که خلو دیدی
1: ما مستا ام دست بگه سپاس جنابیت که این کتو او رو برهف بوی 34 سالی ها رادیو دهوک و دیاریات جیبو با رادیو دهوک یل پیش چاوید مه که 34 سالی ها بیراوستان یا رادیو دهوک و خزمت رادیو دهوک گلک سپاس بوده که بوی دیاری تا پیش کشی مکری چو بویه اگر تو سا داخبار رادیو دهوک تو سا حشرا گاهاندنید که تایبت وی رادیو رادیو دایگ رادیو دهوک چو بویه اگر تو سا حجه بکی
2: خودی از راستی بجم کم نعنی بنام ولی من خیزم اما کم بنام ولی که هنری نه نعنی راستم بینم کل پروان هنری نه راستی من حجی که دی گله گلش میجه رادیو دهوک بعد ما میتونی راستی نه بناه تا گوت نره خودی چون که هر کسی که حج هنری دلیزه ها بی تو مال ده بی نم خیزم نده به حس وی دلگهی کت زی راستی چه تلویزیون بی چه رادیو بی تو میجه ایک شو رادیو دهوک مدسته که گود رادیو دهوک یا بیا کلیلک نفدلو جرگ و میلاک مده و مولد مده
1: او دل هر ساغ بن انشاءالله ما مستا خوشه بی
2: بله
1: تو ایکش وان گهدارای کتایبت یه برنامه ما برنامه شف و شفان سالانی داده به چه برنامه ام زیده بکن ام کیم بکن هکر ما این الگل هوا
2: خوده منع جهر را بیجم از حسن چکی گلک هر بار جهر

0: برنامه شابوش من عنی گهداریت کن و پیوندیت کن هم حسن تک دریج بیتن راستی راستی
1: آدمه برنامه دریج کن؟
0: برنامه دریج بیتن ها
1: بیتا چند دید نتا دیا باش بیتن؟ جمعه رو نیف؟
0: از خو هستری میدن فیلکت حتی نهونی به تقریبا یعنی هکا نیف ساعت کالی سرزده کرده بو کبجا کی بر پرسیوی
1: دیتا پیما مستخو شبی دوستا دخبار را گهاندنه و هشت را گهاندنه که تجاره که بگی ما مستصباحی پلانک بخونه دانه توجی پیش مایی که کار بکی و کار پیشکش کاری بکی یا برنامه که پیشکش بکی
0: اولایی تسا که جان اگل کاره که جان راستی راستی ما به 32 سال خدمت شدن یعنی یکو بجنل پروازی نعنی خاندنه دال او دیل کاریمت قطاب خانه دا
1: مل
0: گل از چونکه امیر پیرویم وقتی کمبین دای بابا وقتی کمبین ماموستا وقتی آماده بونامل آهنگ ها اویدیا راستی گله گله ماموستا گوزی سیده تو بچی نا تو بچی نا به برنامه که تقدیم گره دیکن توی هجی راستی تایبه محضر گل زارو که های تقال زارو که گله گله راستی چونکه 18 سال درست تق من پولا ایکی رو گوتیم یعنی هم موقع ما هم پولا ایکی بود و حتی نو که بیدو زارو که از کم از دل خدا چونکه زارو که چیز زن بخوی نه واسه سه تقطاب خانه جمع ده پیتک بابا که او دیکن صفحه کسپیه پرک سپیه بید ول ملکوال بیزارو کیف کرد هنگی ساق بید اما مسته ساق بیدن اما مسته خود بینا کردن حرکه توی رقاصا بی هکو بزن تران توی اوی توی نا پول دا بینا کرد آنو که بیرا گلکا بینا گلکتش یل بیروا و یعنی تو جل گل ملت احتماس که این تقریبا 1003 که اینه گل ملت قطاب یاد ما مستاد سیران قطاب خانه آهنگت قطاب خانه یاد بینه من ثابت مزنه زاگت زنجی بین خود بیرو ما سه سینا تمت که نمالی خو و سا صبوره تباشید دذاب من تو ما ترقصی تو ما سران کتن تهود کتن یعنی اول دویتا بیتا ویدی یک با قطابی جی با ما مستاد جی هاندره که با هد دولا
1: بله دستت خوش بن ما مستا خوش بی آمدی انشالله ام تبه بینی کتوجی خزمتا دزگه یکی بکی گلک صابی تجی پیروز که هر سار بیشالله هر سر کفتی بیشالله گلک سپاس بو بجداریت آجوان گلمدا ما مستا صبا از سوشال میدیا گلک حوال کو پیروز باید خود گهینه ما وکید بجن هست خود دیارد کن بو رادیو دهوک اول نشانا چه ما مستا؟
2: نشانا کو بله وکینا بجن ویان و حجی کرنه نشانا هنده یکو بله اف اول بشه کش جانمه بشه که بگی چه با خورنو و خورنه و پلان و روژه
1: نشانا که رادیو دهوک خزمت اگه کری
2: بله خزمت اگه کری یه بویه بشه که جیانا مرووی پلانا خواه دانه بونمونه
1: بل.
2: از من پلانا کاریه هی وقتی من هنده بو کاریه
1: بل.
2: هنده بو خورنه و خورنه هنده بو نوزنه هنده بو رادیوش
1: وی.
2: افجا کیره بشه که جیانا هاش پلانا خواه رو جانه
1: جان ما مستمه پیونده که هی
2: بلا کنم گل الو بله فرمو
3: الو دمتا باش
2: باشته رو خوشته برای عزیز خیر برکت
3: ده باش امام استاگیان
2: گلک ساق بی سر چاود برای خیر برکت
3: آقا سلامت بیا بیز اصلاف بودا و استاف رادیو دوک برای غبری حتی زیروان البردرگهی
2: و سپاس بودا جی تبلیتا مادینه بنت خو گلک مادی که حتی تبهیون
3: ای مالا تا هر ساق بی برام چه رزاین از دلیر آکری نازیارم سوشیال میدیا و رادیو دنگی کلسان آکری کنو که رادیو آکری از دستوشیل رادیو دوک کم کپراستی رادیو دوک ان بجن رادیو دایی که پاستی هرچند در رادیو آکلش خدمت که باش کریه اما کو روزنامه خان و کو کادر و کارمند همود خدمت ها اوی ملتای داینه هیویا من اوه ان بشین قیفا جوان یا راست یا راستقینه ابگهینه گهدارت کلکت عزیز هیویا من اوه ان بشین بچه که دلی دی خلکه خوش کهین خدمت ملت خوب کنی انشاءالله
2: سپاس کاک دلیر دو تجی مادی نبی و کاری هواجی پیروزه و تو باید هفکاری مجی الاکری گمات دانینه او کاری هنجید کن و نوودنگی هواجی الاکری هی و خدمت هواجی کریم و آرمانجش راگهان دنا میا کردی اویه پاراستنا و کنا بجن اوی کمالگه هیه اوی جواکیه و چه تشتی باش و لایق و جوان شجی ام پیشکشی اونا کن
3: هندی پشین انشاءالله المبر ام تفسیری ناکین
2: سپاس بوده کار دلیر
1: بله روزنامه وان دلیر آکره که ایکش پیشکشکار و

0: بجنم وانه که چلنگ دوره آکری یک رادیو دنگی آکری کار کرد ما مستد دوباره تو بخیر بیایو شفته جی باش بید
1: گلک ممنون من حس کرم هشتا بافین
0: والا مجید جا اصلا
1: من بره
0: بله در فتحه هست بسیاره در فتحه هست بسیاره آرسته جنابی تب کم
1: اره والا ام خزمتکار دی ملت
0: گلک صابی تو وک روجنمه وانه که یعنی تو چه پشن یار که رادیو دو مدام تو رادیو کار که بگمان تو زانی که گهدار رادیو چه دوید بینر رادیو چه دوید تو چه پشن یار که با رادیو دو که سالا نی دا که چه سالا ده چه سالا سی و پینجه دا چه بده کرن یعنی چه پروگرام هبن تا چه پشن یار هب با ما با رادیو دو که
1: راستی المنایت از پیشنیار آرسته جنابین گفتم بله هندی همشین خوباشتر کهیم باشه بس از بینم هیدیه دی سوشیال میدیا گلگ گرنگی هم پیپنی رادیو دوک اکلو رادیو اکو از پودکاست توی فیچر توی راپورت توی دیدار توی برنامه توی سوشیال میدیا بگشتی هم خوبه و گیره بدهیم بسر برچه چکو ما مستا گهدار مهیا بلکی یعنی مریض بو که من دامه که بونه مونه نابینا بونه مونه مونه
0: بله
1: او گهدار بید او گهدار بید یعنی رادیوی گهداری هم افکد بله هنده که اول هنه دروی ولاتی نه رادیو دو که رادیو آفره هر رادیو آفره که بیدن دنگی منه گهیده رنگ اف سوشیال افشیدن اتوی وی برنامه دا پشکداری بیدن بار که من برنامه ها بوینه رادیوی هرچند دا خوزال که بونین گل گوه دارید کومنت داین از بینم
0: بل.
1: اونو کف شوه که راستا خوش از هنگود بینم
0: بل.
1: او پیش نیاد کر کو ما گوه رادیو اینیا یا رادیو فلان گوندی یا فلان باشید اینا کشیدن ما وکو رادیو آکره او در فچه بو سوشیال میدیا پروفشنالا کامیره دیالکت باشه سرزمیان اما کارت دا کر الحمدلله اونو کل او رو پا همیش شن بجمتا بیناری آمد کن دما بیناری آمد کن کرده که رسن فلکلور خوب بوید زمان خوب بوید ولات خوب بوید کردستان آمازون بوید دسته که تا ما ده ما بینی ده که خوش بید دسترانت ما گهله بیتن و حتی دمایه جمعان ستا پیش نیارا من اوه بتر امهش تا السوشال میدیای شروع کنید من برای ایشالله صبحی تشتاکی گله که جان بر رادیو آکره چکم که دو راپورت منه نه سر سکی گله که جیازه اینشالله رادیو دو کش ایک جوان رادیو اکو 34 سال براستان خدمت اکو گله که مال کن کریت واسطه
0: بله دستیتت خوش بند دا خواست سرکفنه بو هواجیت خواست رادیو آکره و سوشال وکی تا اماجه بگه که همی سردم سوشاله یا گرنگه که هم گرنگه که مازن السوشاله بکنگ وکی روی بره ما ماموستا امیر صدقی اماجه بگیری که سالانی دا رادیو دهوی دا دی سر سوشاله باشترین شوه کار کن و دی باشترین شوه خزمت بینر سوشال رادیو دهوی کن گلک سپاس بو پیونده تا
1: رزو سلاویت روی بره رادیو سولین خانه حتی همین زیروانت رادیو بو ایک اپ ایک کادر و کارمندت کو پراستی مانده بین چجارا چاویت و دیار نبوی دستت و دیار نبوی هرچند هندک رادیو پر روح ست کن بس پراستی رنگ هنگ زانم ایش زانم که رادیو جی مانده بینا تده های بس اشالا خزمت اک بید بو بیولا
0: جانه ما مستدلیل سلاویت ببگهینه ما مستد سولین جی و هر وستا هل بزوان دوره آکره آزاد مصطفی جی
1: کمالی
0: بله گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گلمده هر سرکفتی بین انشالله ما مستا کومن زورتین سوهل سوری جی سالیا رادیو دهوکی پیروست کت و همی کارمند و رادیو دهوکی و همی خلق دور پیروست کت و سرکفت نت خواهید بومه گلک سپاس بوتا حوال سوشال میدیای عیماد دوسکی شاکر زیباری دلوین سپینداری رونا کاروان بختیار کوچر حکمت مزیری عبدالستار مرسیدی کردستان زاخو عماد دوستی گلک گلک سپاس بو هوا سپاس بو کمیتت و سپاس بو هسته و بو برانبر برنامه انجی برانبر رادیو دو گلک سپاس بو هوا راست اما مستا سهیل رادیو دو کردم کتابخانه بو مهمیا و همی کادر و کارمند و همی روزنامه‌وان و میدیا کار گلک سپاس بو تا که سهیل سوری چی ما پیوندک های ام حسکی تو بر بگیریم ام مصطفی
2: پیوندک مهی الو
0: بله
2: بله فرمو الو
3: السلام علیکم
2: علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خوش کازم
3: چانی سیدا باچی
2: خدا خیر بین گلب خران سر جوادی جمعه
3: محمد جلده
2: سر جواب خیر برکت جمعیه جمعیه
3: جمعی سیدا جلده جاوی خیر هاتنا دست که امو دست خوشی نوست که امین هر دو پیشکش کار افرال بیره آمده بین
2: گلکس پاس بود اخش کجا میاد جه هوا لکه برنامه برداومی و یا من دو ناز بی انشالله سرکفتی بی انشالله سپاس بو من دیم نتا
3: ممنون سیده گلک تاوی دست خوشی لوت کم بو من دیبو نوی جی هنگ سالال گل گلمه و حوالینی ها و راستی گله گلک اینجی پشکش کارت زیره گنیت سانی هر چیده که خواستی بینه را و گهداره هر همیش بلوان جی ها راستی پشکشی مکری سپاسی هاوت که این دست خوشی لوت کم
2: خشکا جمعی از وی بسیاری بکم ام رادیو دو کشیایه او بسیار او هزرت الدف گهدار و بینری ات مال دا الجواکی ات کرن الرادیو دو کاتی نکرن و چار اصل کرن
3: او بسیارت گهداری ویان و بینری ویان و هر ایک ویان جی راستی از هنده ساله یعنی امجی که بجداری برنامه دوینه و گهدار دوینه و هر چه برنامه تاجی راستی هندی امشی ما وقت ها بکن ام ناهلنش مرد شدن دمید ما هنده جارن نه گنجاین ام همی برنامه نشین گهداری کن آن ام حاضر نرین راستی ها جه برنامه تاجی همی نمونانه و ام گل حاج برنامه تاجی کنوش حاجی کبنا برنامه تاجی ام راستی هنده جارا خوما چند دم نبید شی ام بخودنی برهف کن ام حسین بجداری برنامه تاجی و من بستفاده جینا دا او هر چیزی که بیناری بیای گهداری بیای یعنی یاشمی و هوای جهانیه و هر چه بکن دست مکتی جی هر چیزی که مویای راستی
2: سیده شما نشکت بجی اخش کجانا؟
0: بله سید جمعه شبت باش بی تو امسی و چهار سالی رادیو دهول ته جی پیروز کین و الخیزان جی پیروز کین هرچند دورو ما مستان محمد کو بابته حاضر ببول رادیو دهول کو پیشوازی سالانی رادیو دهول کری و اکید بجن جه دلخوشی براسی دمی گهداره که ما حجی کری که ما بیت رادیو دهوک و سالامه پیروز کت و راسی جه شانازیه بما رادیو دهوکی ما مستا محمد کو محمد پیرو بری ما مستا صباح کو باب جمعایه گلک خود تازه کر با جلکت کردواری البربون و ها پیشوازیان میوانا جید کرن حتی خود دانا با ایش اندامت رادیو دهوک و خیزان رادیو دهوک جه شانازیه راسی بومه
3: اجی پیروز باهی هوت کن و دست خوشی الوت کن و سیم چه سال هر همی حوالت برنامه پشکش کار همی چه تفسیری نکیری و بابا مجید نینر یا مالا مای ها گده
0: وی اما جا پیکر وی راسته جمعه تو گهداره که رادیو دوگ تا چه پشنیارد که چون که رادیو بو هوه بو گهدار آیا بو بینر آیا و چه دوش رادیو دوگ سالانی دا
3: والا دست خوشی لوت کنم یا مش افتی تین پشکش نت کن همیت گلک دل من راستی برنامه تو جورا جورن هر چند شش هیوا داره که زمین داره که دی برنامه تو ریفرش کنه و اون هینه چطه باشتر کنه ناف داوی یعنی دیز دل گوه داری دمت گنجایو آن مثلا هر چند دکه او گوه رینه تین لیت کنجی همیت برجوندی یا مدانه برجوندی یا گوه داری دانه یا جواکی دانه یعنی هر چیزی که گرمه بیتن راستی یاشمی و هیوه تخصیری نگیریه چین همی جی دست خوشی لکن راستی دم یاشمی و گلک گنجایه بس دمیوی برنامه یه ده سیدان شما میگه من اگر پیسه که زیده تر بکن اگر چیانت وادا بیتن و بیتر گنجان تنگل بینری جی و گهداری جی
0: جان اگه دو حوالا اماجه بکر که هست که دبی برنامه پیچه که ویتر چیزی دتر لیوید ایشال عبده وی بشن یاره گی اینه جهت بلند رادیو دهوی دا جمعه گلک سپاس بو بجداریت تا جهات جوان گلمه دا
3: سپاس یاوت کم دست خوشی لوت کم این هر در کسی به ما مستراستی برنامه تو نمونه نه
0: گلک ساق بی گلک سپاس بو پیوندیت های جوان گلمه دا ما مستصبا کامیران دوسکی کوش المانیا ولات المانیا پیروز بایا رادیو دهود که رادیو دهود روشا با دینایه از بارم هکر اکبر گلک گهدار و بینر و حجی کرن رادیو دهود اش در وی ولاتی هنه یعنی ام جدا خواست که وک پیشکش کارت بر راما اگر هیلکا واسابی یا انترنتی هبید از بارم دی گلک حوالد ما گلک رونده ما کرد اش در وی والاتی گل ما بهشدار بند غریبن شما دنگی وانجی بگهی تا کردستانی و بگهی تا خیزانوان اگر هیلک هبید یا انترنتی گل ما بهشدار بند از بارم سالانی دا دهن ده پنجا ود ویشی و هبن
2: هبون جی
0: هبون راست
2: ما ات ول مک خزان رادیو گارد نسیدای شبان
0: بله
2: و گفت دنگی مدگیت همی
0: جا حسن باش دار بن بر رمضان
2: باش داری کردن انشالله سیدا وک هر چیک اد دخوازه که ام دخوازی اش سیدا امیرت کین و خدمت رادیو دا بیت بیدو دلی
0: دخوازیت دخوازیت حوالت منش در وی
2: والله ام جی دی دخوازیت
0: حتی بابا دیر کی جمعیت سوشال دا او جی حس کت کو هیلک هبید بس بوان اوش در وی والاتی از برمه که تایی اما جا پکیر کو مهبو بس حتا او هیر زانمش بنا
2: گره او چند نگه تکنیکی نه بنا هیا خود ام دیگه نه دفت صدای امیر رو دی بیشنی و اوش تخصیل نکت بوان کارین کو خدمت ها گهدار رو بینام کت هر جایی که هبیده
0: بله ربیع محمد جی کو پیچه می تایبت پیروز باید خو حجی کرنا خو با رادیو دهوک در بریه و سه سال المهم یا پیروز کت ربیع محمد حواله ما یا سوشاله حواله ما یا رادیو دهوک گلک سپاس با همی حواله حواله پیش مرگه شاکر زباری گلک سپاس با جناب تا هر ساخ و ساخ لمه پرانی حواله کو پیروز باینه و هست خو کیفا خو خوشی خود
2: یاد گرفت گودارکی دی
0: چرم که بر بگیر
2: گودارکی دی حاضره و یک شوالت برنامه و بنیت خزانه صدا
0: هم همی خزانه
2: خزانه خزانه و کنا بشن رادیو دو بلا کلام کت کی گلمه ده
4: السلام علیکم
2: و علیکم السلام رحمت الله و برکاته
4: موصد باش سلامته
2: خودان خیر بی کاک آزادی برا
4: برا تازه گل گل جبل موصد
2: گل کاک آزاد تو گل بخیراتی اس ممت اس شگی بشم کاک آزادی کاکازات امش دلو جان و کنو بشن ام چپکه که گلو نرگزیت جاید کردستانه ام خاص خاص اشویان آراسته جانا بیتت
0: هجیه والله
2: تو گلک مرو بکی تو گودارکو بینارک دلسوزی یه خمخوری یه پریویانی بوی رادیوی
0: و دل پاقش
2: و تویش هجی هر شتکی بله
4: امش دست که گلو نرگزیت کلا شابانی بود کن دیاری
2: آ گلک سپاس بوده اش دو کا دلال اش دو کا رنگی بوزه کا دلال
0: کا گازات
4: بله ما
0: برای تو ما مستا صباحت بوینه حوزان وان ها
4: ما مستا مانی هم حشوات کن لما هم حوزان وان این هم اکیدین
2: گلک
0: سپاس امجه امجه حشوات کن امجه حشوات کن
4: هم حوزان وان هم حش حوالات کن گهدارات کن پشیدارات کن پیامات گهینن واسی ابا داخوزان بری هم تلفون ها برادیت کن نقله که دخوازه ما بی بس ام تلفونه که برا بی کنی خودی طبعا وش که رس قیمه بی که ام دنگ و رنگ گلو تاقوی
0: الحمدلله
4: سپاس خودی کنی اولا گل خوشم گل پی مفتاحیم
2: گل سپاس که آزاد تا چی بود نهای برای تا چیزی دهی هیا تا چی پیشنیار هیا دا ام پتر خزبت آب کن
4: صلاح و غیز بو ما مستانی صدیقی باشا و اش باشا و یا اولی کت کشور الله هیم باشا
2: یا بگو منه
4: باشه که شوا باشته یک کشور هایی لو باشه و شویه صلاح و رز با ما مستقا نیست قدیقیش
2: گلک سپاس بود تکاک آزاد خوشته بید
4: بدا خواست کبی و کنی ها جاجه باش بینا جاجه انشالله خیراتی دا
0: چنم
4: که؟ ما مستقا روشه که نت هفتی روشه کبی ها بوما برنامک و سیارو برصف ها بینا و جاج چی ما مستقا شبان بیا خوشکک بیا برایک بیا شما و گلک امپیر
0: یعنی برنامه که بسیار آبید
2: بسیار و برصف
4: بسیار و برصف روزه که بیاد هفتی دار باش بیا شما گله باش
0: از بارم یعنی خولید بوری دار مهب ما مستصبا
2: بله بله نکشید برنامه دار ایتن ایتن بولمونه گله جا تو
0: بله بس اوان دید یه تایبت بیدن بسیار و برصف بن جانه از بارم ما مستصبا امیر صدیق نوگه گهدار یامد کرد و بینر یامد کرد تی بینی دوه و پشن یاری دوه دوه دیدید یه نویسید نوکل دفخو که که آزاد
4: بله ما سوال راستی هم او پسیار بسید گل پیزاینات گهنین نم خواه پیزاینات جیتوار گرین
0: بگومان بگومان
4: بسید پسیار راستی
0: بگومان گل جرامو نگودیم گوشه که گوشه پسیار ما مستصبا آرمان جا مجوه گوشه هوا دمین پسیاره که حاضر که اینکو بیت جه پیزانی نیو جه مفای بو مهمیا دمی مروف برسف ها پسیار اگید گرید بگو من گلک برسفید گلک پسیاری دید کمنه برچافید مروفی مروف خوب پیزانی نو شارازاد بید وان پسیار دا آرمان جمع الجویری هاوید چند هچند دمان خلطه تا این خلطه ما جو ایک بیر هاتنن نش تشتد مازنن بس گهدارد ما بینرد ما بو خلطی نا کن بو برنامه اید کن کاک آزاد
4: بله ما مصطفر ما
0: بله تو هست که چه پروگرامی دی همین بلی پروگرام بسیار و برصف
4: با مستولات برنامه تو همه خوشن همه تا این اویم به محتاج چنی یو ای این های
0: و تلوید ما مستا صباح چل برنامه خوب کرد قدر بحث برنامه یو آینی جیب کرد
4: ما مستا صباح اوه رمضان بکت روزانه ام اشک قبیناکی نو او
0: هفته جاره کی بیتانه؟
4: ام اشک قبیناکی بیتان هفته انگه روزانه بیت رمضان خود ده هست کرم
0: او رمضان
4: ام نمتی مقتعی نو پسیار ما برسه بید بید مام ساکی آنی هم آنی خواهج ناسد کین
0: والله اجی گل بشن یارت ما هکر هفته دروجا برنامه آینی هبید از بارم دیگه لکا باش بیدن بحث رمضان نگه رمضان ده هر برنامه ده هبید بس هیوید بری رمضانی پشتی رمضان کو هفتیش برنامه که جا رکه منم مستان
2: بله بله
0: اگه بیده دو جا از بارم دیگه لکه جان بیده
2: دو جا با راستا خود بس گل گهدار و پسیارت وانا و جاب دانا وانا
0: بله جان
2: یا خوده ام ده حوال دین پیشنانه که بسید امیروان بکنه و دیف شانا حتی نو که وکی ما تخصیر نکیدیم چکو راستی مونیم برنامه چی تن صدای هجا برنامه و جه و بکنم لیست جواتجی
0: هست فراخ من اینه راسته بله بله. راسته دستیتت خوش بین که آزاد گلک سپاس بو پیونده تا گلک ساق بی بو پیونده سپاس
2: صدا پراسی همه برفدوم هایی که بچین وقتی مگل خوش دینه از ویگودنی بیشم تشتی خوش یا صدا خوش دیگه
0: بله
2: یعنی برای خود دینی گهدارت ما و بینارت ما پتر شکادری رادیو گرمو گورتره و در سورتره سده و اذا پتر مزیندید که تبه پتر مهان ودد ام پتر خوب واسطین پتر هزرا خوب بکن پلان خود تو تخمتل بکن و تشته خوش شه اوه شیسه که اوه همی سیسیله گهدار و بینر و کادر گل ریفبری اوه همی بونه ای خیزان یعنی بولم نویگو به گهداره که ما بید بیناره که ما بید تجدر ببید دشت دف ربه برنیت خواری و دی پیشنیار و گازنیت خو یعنی ما باید با خیزانک
0: بگو
2: تو ای خیزان بی تو دی گره که چالاک بی
0: وی.
2: یا اکتیو بی
0: وی. راسته والله رادیو دوگ بخو دف من بخو گلک یا خوشه من گلک خوشیش به رادیو دوگ برین و از ایش گهداره که من آماجه بکریم بار بکه یعنی از البر برنامه راسته بجل ما موسا صباح من پنوسه جیب خو حاضر که بود نجاره اتش تا جیب بیرد کم به جاده می بابت اکتا تا آزراندن من اکثر پیوندی ند کرد برنامه من بخود نویسی که بابا سر چه من معلومات کند کردن و حاضر کردن مقداش بیر جینه کم دا دوسته پیوندی کن داشتنی پیوندی کم او به جاز ویرا چوم او بو چون و او دیدن من خرد دانه که اگه برایمی تلفن هم بگیر گل اجا راد کرد گل اجا نفچافت بد دا برسف ند دا
2: بس که برایم چه بیشت یه مرفت گرید
0: دیشت او بنا نیاسی من ندید بوشی
2: بله بله
0: اما بس من پیوندید کردن رادیو دهو که بجا گل اجا را خود جرازی صبر مصطفی جیوی به حج بید انشاءالله گل اجا نوکی خوش دانا بو سر من یعنی ات گوته من تو دکتوری پیوندی های ما مستر چکو بخود نویسی من
2: دلی خوب برنامه اما نگو بیده دکتوری افینداره باشه
0: به جو وقتی از ما پیش کشکار رادیو دهوکی دست پیکا ما دمی منو پیده رادیو های که رادیو دهوک یا هیبت ما مستر نمه که رادیو نکار دیگه کن ببرین گمل گل رادیو نکار کری دمی من برنامه روژا اول پیش کش کری گوتو نه و شفانی اوی پیوندید کرن برنامه دا
2: تا بیجی اوشی نه او رادیو رادیو هم یا رادیو و رادیو دهوکی
0: جا گوت آسیته باشتر بود دمی تا پیوندید کرن
2: ما پیونده کنی ام دمایی پیونده کنی که ابراهیم دمایی پیوندی کادی کش گو داریم خوشتیب دا کرم کردن بله کرم کرد
5: شبالی پیروز کن
0: گلک ساغ بی
5: خلیل کنالی پیروز کن
0: گلک ساغ بی کاک سمیر
5: بروشی
0: امجیل تا پیروز کن کاک سمیر
5: بله کاک شبالی
0: تو وک شوفر اگه تکسیه صلاف رزون بو همین شوفر تکسیه
5: خودش تراز بید یه دو آجی کده اینا
0: شوفر پرانیا جارا ترمیل دا رادیو نهلت کن رادیو تا یا سرکی کش رادیوه
5: خودی یا سرکی اما برا پتر هر رادیو دوکه
0: تو سخت که همی برنامه رادیو دوکه
5: از خواه سخت که میکنی شما چون که میگره که فایده جدیدی و پیزانی من جدیدی چه فایده من جدیدی و
0: بله.
5: آرش خلکی من جدید همی تشت اینی مروف وکی ها کد بیجن وکی مدرسه که یکای شما رادیو
0: تو جرازی
5: اول به متا اول سال 2000 ولی از حتا بگوی مطابع رادیو دوکه اره اولا
0: بل تو حس که سالانی
5: دا سال پتر باز گست بس به طبعا رادیو دو کم
0: تو حس که سالانی دا چه برنامه زیده بین
5: خودی کنی شما نیاتا بیتا ساعت و نیف
0: یا من
5: از اون که وقتا نیف ساعت بودا چه
0: بسید دلی ایکی نبو
5: بود اقرام از اون تو حس که ساعت که زیده نشید بس نیف ساعت ها بی چی تا سر چونکو گل اینجا محولات که حسن نابید
0: بله
5: تلفون اكو برا بتر يعطل اجي ما بقول لك بيوديك كل داخله ويا تلفون خد برا بتر ايك ما تلفونه
2: او اشبرشن اجي التكنيكي كوك سمير يعني قال جرى عنده جرى هنت قال لك في شهر السر جي بي ان يوف جرى
5: مشكوك بس كم دروج من اسبوعي دروج من

0: بی باشه میرم رمضان این وقتی
1: او راستی تو هست که برنامه بیت بس یه توی بد بیت شوفیر تاکسی آوا هبید
0: روژه بلا روژه جواج هبید
1: درسته یا با روژه گیوار برنامه گی پشکش بگه و شنیار آرسته رادیو دهو بگه بلکی ور بگیرن اما برنامه گی بس یه توی بد بیم شوفر تاکسی آوا
2: از دی پیوه گی گی
0: کاروانی گی کاری شوان از حد کم زبطه و کم بینه
1: برنامه کی؟
0: گی کاروانی
2: ام دیگه اینه سیده انشالله
0: و سیده بله
2: وقت نبجن جیش و لجو
0: بید چرو
1: بسه باید گره که
0: خوش
2: براسته بله راسته سپاس بوده کاک سمی راسی جواده تا سمیتا گلک خوش بس وقتی ما هند دلی بدن ام گلک سپاس بکاک سمی خوش بسه
0: صباح
2: گلک سپاس برای سرکر
0: سیبن تو شما هر دو ایشالله شین تبلی تو هیچ تا گلک راستی و همیا عینی چوبانای تا گوتن هندی پس نهاد کم هیچ تا که من راستی عینی بو همیا این همی
2: سپاس. گلک سپاس.
0: بخیر.
2: خدا خیلی سپاس بکاکش سمیر برواریم.
1: بله. بله.
2: پیامن کاک سمیر چه اینا بیرم؟ بله. یه شوفره. بله. پیامن بو شوفره.
1: بله.
2: رادیو دهوک ما هیمایی که هی آرمه که هی بیشن ام ای کمینی.
1: ام ای کمینی.
2: جبر هندی وقتی از چه متر تلات ساره دو؟ ساره شش جماره تاییم.
1: بله.
2: یا من ایکه رقم ایکه رقم ایک دهو که
1: یا بیش ویکی
2: تر بهن دی گلی شوفیرا جمار ایک دوید بود دهو که بیتن و ام ایکه مینی
1: جان ام ایکه مینی وید ایکه مینی ما مستا صباح بهار بکه اف شوه بمن گلی که تایی بد بو یا خوش بو
2: بمیش همان شوه
1: اره والا کتو گل من هفکار بوی یعنی خوزی که شوید پیشتی سالانی جا که اکید بشن تل گل من بجدار ببا این نجار اما میوان بل دفت مکاک صباح نجار گل من بجدار به
2: هر صاحب سیدا
1: بله در یک برای بینی نمید ما حس کرد که جاره که سالانی دارم حس کرد که برای همی جی مخرجات خوشی و اکید بشن در اینت خوشی بینه ویره او جی پیاما خوب گینه
2: از خود دیار بکر برای هم یه دلیمه دا و جمعه دلیمه کامیراوی همه یاد درسته
1: رولوان جی راسی رولوان
2: جی گلک گلک دست و تبرید که ابراهیمی خوش بن راسی در هنر می دیرینه و افید افید افکه کارمند دیت ما افید افکه جیان دارم ام لاواش خودی تعالیت کنیم جهوانا فردوس بیتن
1: انشالله
2: اشکاک صابری بگیره اش صدای کاوه بگیره صدای جلیل بگیره صدای کامیران بگیره او آخره که او افید دیتر و افید افید ویگا افید جان ده رب العالمین تندرسیانا جیانا خوش بکتن و امد افید رجدا بجنی عربی ام لاباش داد کن گوتو هند شیانا بده همه
1: بله
2: و تندرسیان بده همه ام بشن خزمتا از بحث دینی کن خزمتا دینی خوشی بکن و والات خوشی بکن بینه رو گهدارت خوشی بکن
1: انشالله دستیتت خوش به ما مستا صباح گلک گلک سپاس که تو افشه و بویه هفت کال گل مدا ات برنامه که تایی بعد لدور هل کف تا 34 سال یادم از رندان رادیو دوک گلک
2: سپاس گلک سپاس گلک
1: سپاس بو گهدارو بین ریدمیت خوشتوی سپاس بو ان حوالا که افشه و گلمه پیوندی کری و بشداری کری و سپاس بو هفت کار ریدمه جی الجورا کنترولی کاک ابراهیم حسن السوشالجی مده سپیکی گو سیاه دهوکیه بس که روژیار امیره سپاسه که تایی بد بو روژیار امیری جی و حسوسا بو هفکار ما سیاه دهوکی جی و رادیو دهوک هر اثر کفتی بید انشالله حتی شفقادی شاد و بختور بن خاطره
3: Radio 88.5, 88.9.

I don't know.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

گهدار دلال امید بردوامین تومار کرنا به آهنگ بو برای خو ابو مهوان خدان تسجیلات زا خود جه قصو و آوازت عزیز زا خوی و از گلک به خوشحالن ات حاضر بینا ما مستای من سمیر زا خوی

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

برنامه سپیدواج رادیوی دهوک دهیتا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دهوکی. صلاو رزو سپیدواج گهترین هجه و خوشتوی گهترین رادیو دهوک برنامه سپیدواج سپیدها پر بیتنج خیر و خوشی و شادی و بختواری و سخلمی خزمت هوا داینا داکو برنامه هوا سپیدواج پیشکشی هواین با رزو خوشتوی بکن برنامه ابروکه دی تایبت بیتن به هلکفتکه و هلکفت الدفمه و چه پینوید الدف گهترین میت هجه و خوشتوی جی ده هلکفته که گرنگ بیدن افرو سر روژه دا مزرندنه رادیو یا دوها کم ده روژه که وکی افرو دا لچارده هیوا ده سال 1991 دمکو شنی کردان و حرم کردستان تام آزادی تام گری و تهنین گهله بون و بلاف گرن پیو و آخفتن و بابت و قصناتی زمان کردی بون ده دمک بویرانگی ده رادیوی دهوک ده سر دمک گلک هستیار و گرنگ ده خاطا دامزراندن و دست به خزمت خوکر و افروکه و پشتی بورینا اوان چندین سالان لسر دامزراندن رادیوی دهوک پشتی دربازبونا 34 سالان هشتا ام ل رادیوی دهوک بردوامی لسر خدمت کردن گهدارن هجه و خوشتوی دست بود استی وک امانت وک پیامک راستقینه رادیوی دهوک بو هوین هجه و خوشتوی بردوام بویم بی راوستیان خدمتک 34 سالی ما بو گهدارن هجه و خوشتوی کریم ده قناغن جدا جداین که اجیان ده در بازد بند قناغن جدا جداین که هر ما کردستان حتی پیش و هر قناغه که دا رادیوی دهوک دیف تایبت مندی اوی قناغه سرداری کریا و خزمتا گهدارن خو کریا بویا پرک دنابرا دا صلات و خلکی دا راسا بویا دنگ راستقینه خلک پارزگه برنگه که تایبت وی هرما کردستان برنگه که گشتی نوکه اوت گل پیش گفتنا تکنولوژیایت سردم نیدا رادیوی دهوک نبتنه پریکا رادیو تهدا گهداری کرن بلکو پریکا پلاتفورم سوشیال میدیایی و هر واسا دنگوید که هیده همی جیهانه بلکه افتا سال روژا دامزرندن رادیوی دهوک رادیوی هوا یم پیروز بخی اکا گرم لغیوبری و همی کادرو کارمندن اوی رادیوی دگین پیروز بخی لهمی حوال و هفکارن خود گین و دست واب گرمید گوشین و دست خوشی لدگین بو و خباتا دیرو درش و هیوی دارین کود بردوان بلا سر خباتا خوم و سرکفتی بند کار خودم هر واسا پیروز باهی اکا تایی بعد و یا گرم بو همی گهدارن من هجا و خوشتوی اوین گوب در جاهی آوان همی سالا ادگل ما بون و گهداریا رادیو اگری و حتی نکجی ادگل پیشکفتنا تکنولوژیای و پیشکفتنا سوشیال میدیای رادیو دهوک هشتا گهدارن خوماینم ایویا سرکفنه بود خازینو سپاسی هاوین هجا و خوشتوید که اینکو عبدالرجه های وان سالات گلمه دابون برنامه افرو سپیده باش و همی برنامه رادیو دهوک دتای بد بن بو ساخت کرنه اوی بیروریم راسا گهدارن هجا و خوشتوید ریو رسم پیشوازی کرن لمهوانان افرو الدمج مریازده سپیده دل بارگای رادیو دهوک اپ ریو چیدن هر کسی که هر گهداری که و هر لاینی که به ویتن سردان بگیدن و پیروز باهین خو آرسته بگیدن درگه رادی ابروکه بود وگرینه. هر چنده درگه رادی هر دم بو گهدارن من هجا و خوشتوی اد وگری بوینه و وگرینه لی ابروکه بمرما پیروز باهی کرنه اینشین سردان بارگای رادیو یاد دهوک کن. جاره قدی 34 سالیه رادیوی دهوک لحوه این هجا و خوشتوی بیروز بیدن.

گوهرن خوش تبی به هلکفت 34 سالیا دامزراندن رادیوی هوا، رادیوی دهوک، روبر رادیو دهوک، امیر صادق پیامک بلاف کریم ده او پیام پیشکشی هوا گینو دیفراجی ده برنگ گراستا و خوم روبر رادیو ماموستا امیر صادقی میوان برنامه گین و هندک دانستاندن السر گینو السر کار رادیوی گینو هر وصال سر روژا دا مزرندن رادیوی جیل بیروز کن ده پیاما ریبه بریا رادیوی دهوگ دا هاتیا 34 سال بری نوکه دنگک رسن و دلسوز لده ورامد دنگ ودا به پالپشتی و سیاسر پارتی دیموکراتی کردستان و گود وره دنگ کردستان و رادیوی دهوگه رادیوی دهوگ نبتنه دزگه که را گهاندنه بو بلکو قطبخانه که مازن و کانیا پرورده کرنا میدیا کارن لیهاتی و بهرمنده. ادوان 34 سالن بوریده رادیو یادهوک رولک میجوی گیرایه. او دزگه ها او کانیا زلال بویه گبدهان را گهاندن کار بیجر روشنموان و تکنیک کار بگهاندینو ریکا سرکفتن نیشواندایه. گو افرود بینین جیهاتی درین میدیا کارن وی لباشترین و مازندرین کنالن کردستانی و عراقی کاردگن و جهشانه زینه. نبتنه ادبار کادر و کسایتیان ده بلکو رادیوی دهوک همی ده ما کانیا هزرد نیو ده هینانه بویه ده نواروکا برنامه ده زوربه یا هزر و ستایلن برنامه نیجانی رادیوی و تلویزیون جوی رادیوی بلا بوینه تاوی راده گوگلک جه کنال و تیوین دیارن ده بره وگ جه درو سرمشقا نیادی برنامه مفایق مازان جه ازمونو هزرین نین رادیوی دهوک ورگردین و ورد گرن. ام دوی هلکفتا پیروز دا سپاسین گرم آرسته بشکا روشنبیری و راگهاندن پارتی دیموکراتی کردستان و نوانده خانی برزد گین. هر دیسا دست خوشیکا گرم لهمی دامزرینر، روبر، میدیا کارو، تکنیک کار نوی اندهی و افرود گین. هر واسا سپاسی حوال و هاگر و گهدارن دلسوزد گین. که بردوام هیز و پشت بستنا سرهلدانا وی دنگ قسم بوینم. بیروز بیدن 34 سالیا رادیوی دهوک. بهیویا بردوامیا داهنان پیشنگیا میدیایی راستی و بلندیا دنگی. روبر رادیو دهوک امیر صادق.

0: بلی گهدرن هجان خوشتوی وکی من شوان دایا هوا نکه ریبه بری رادیا دهوک ما مستانی استادی خود گلمه دایا به رنگه که اکسر هم پیروز باهین لوی بکین و هر واسا پیروز باهین جنبه جوار بگرین تو گلک خیره دیما مستاد سپیده تا باش بیدم
1: سپیده تا باش بید شروع جن سپیده این گلک خوشه افرو بوم پراستی التا پیروز بید
0: زور سپاس
1: اول ما این استاف سپیده باش پیروز بید یاش همیا گیرین تر اوه هوال و هوگیرو گهدار و رادیو دهوک پیروز تکم و بیره وریه و هیوید کم امشیا بین خزمت آواب که این چکو اون یت مدوید همی گواش مرازی بر
0: بله همجی پیروز با یل جنابه هد گین ماما سامی رختی مروف رو برای خود بینی تن عد تر ساکل دف مروفی پیداد بید مروف دست پید خوب برزد کد نظانم
1: ما اشوامه
0: یه چکت ویجا دا بیجم دا بیجم تو اوی هستی ناده اما اجبر کشکون دا ایکش اگر ام گلی بوینه ام حوالت ایک بوینه او یاد ویجی پشتی جنابه تا پاسه رو بری جوار گردی تا و هست ناده اما کدو یه فرمان کلمت گی و همه فرمان آب جهدینین هم همی بگ و لفر رادیو دهوک بگ و کارت گی نو او گیان حوالینی بویا اگر کو هم بردوام بیل نصر کار کرنه بردوام داهنان جیب گی و از جارش لای خوب سپاسیتت کم کو دو ویرانگی سرداریت گی و دف هسته دایما
1: گلک صاحب من سپاس سارا خان 30 سال نکیه من هم حواله دیگ بین یعنی جیه که تو 30 سالا دا مکاودان اکو دو همی دیتن جاری یه تیک و دوید گیری دای جیان خدا طیبت و جنگی ها هر اکشمت دا جید لما جی اوان 30 سالا از گهشت نوی قناعت باشترین چاره سریا بردوامی ها کاری و سرکفتن ها کاری پیوندیت باش دایه خوشحالی و جی از چون من اداره جی خواند او جی بو درگه که دیکو از بزانم پیوندین باش کاری که باش دیت انجام دان و جا بگیره شولت انتاجی بید یا جی شولت نویسین و قلمی بیتن اوش بلی به هنده جی 30 سال عمره که وقتی عمل گلی بین یعنی بار بکن و که هنده خزان پیتین 10 ساله که پیوندیت تول یت ما شیطان پیسترم 15 سال بله و جاش بر هنده جی اوا نوکه های هر اوا ام پیوه و دی پیوه در باز کن هیوید کم اوان تا گوتی از شیابم تاراده که که از وک برای هوای مازن یان جیم حوالت ایکت گلک دابین و از سپاسی هاوت کم که اف هسته دفعه پیدا بوی که من شیابی هستی دفعه پیدا بکم 34 سال سارا مدگود ویر رادیو دنگ کردستان و ویر رادیو دهو که 34 سال در باز بون پراستیجی مگل کودانت خوش و نخوش گل گو دارین خود در باز کرن گل خلک کردستانه لرادیو دو که همی گاوا خو گنجان دیه گل همی کودانن جیانه بگیرش کودانن آبوری کودان سیاسی کودان تکنولوژی کودان نخوشیا مگلک حوال ویرش دزدان و هم هر بردوام بوین و ده هر مینین بردوام یعنی پراستی یوال مهاتی اگر امروژه که نهین رادیو دوک نبینید خود به مدانا خوشی دا یاش موتش تکش مکیم بوی هیوید کم ام ببینه جه باوریا خلکی که ام شیا بین واسی و 4 سالا دا که گلک حوالت ما مینامل ویره بوینه وانجی رادیو یا خودیت یا وانجی خزمتا کمازن یا به رادیو گریه ام جیل گلوان ام شیا بین بگوه اموال که داری خوب کن که راضی بیدشمه چون که پراسی ام از حس کم ام جاری خوب ببینید خزمتکارن وان که دارو وان برایزان ببینه پرگ بوان که پیام آوان گهینه جهن حکمت یت حکومی و حزبی یانجی بگهینه هر جهه که وان پید بی یانجی ببینه دنگ ودان آوان یعنی دنگ ما دنگ وان بیتن که بشین اش آزار نخوشی گازنده گهینه جهن وان یانجی ببینه هر چنه بید جه بین فرهی آوان که دم پیوندید کن هست بین فرهیه که تکن و زانم تشتک جلی خود داره خستوه که ام حواله که امین بین بوان همی گوه دارن دوباره الهمی ها پیروست کم هیوید کم ام شیاب این وی قناغا سخت را گهاندن دا قناغا که وی گیلشو که نابرا میدیا یا درست و میدیا یا ندرست و میدیا باور پیکری و نباور پیکری وی سوشیالا گلک آلوس ام شیاب این دنگ راستقینه بین جبو حجه که رو گوه دارن خو و او همیجی داشت بیر نکه این سپاسیت همیگا با سپاسیت مازن بو پارتا مه آمازانن پارتا دیمقراطا کردستانه و سایا سریوان که هم بردامی دینه و هر اصا بشه روشن بیری را گهاندنه و هر اصا نوانده خانی ها برس او همی او بوینه پال پشتیت مه بوینه زیده باری پال پشتی ها هر آمازان یا هوا بویه که هین بره وکی پشمرگه که قلمی او رو که خزمتا و رادویت کنش بو خزمتا گل والاته مه
0: بله از گلک دمیدنه با ما مستاله به پسیاریش تاب کم دام از رندن رادیو یا هدانو که ج سال 1991 و هدانو که سال 2026 گو گلک پیش گفتن چه باید باره تکنولوژیای سوشیال میدیا گلک بالا بوی گرینگی یا رادیو چه دایا و بچی هدانو که رادیو هر گوه داره خوی تایبت مایا
1: سارا از گلک جارات بشم حوالا دمیم بحث رادیویت کنیم خوشبختانه رادیو ایکی پیگوهر خونینه دمی تشته که پیگوهر نبید همی گاوا ده یه پیشنگ بید یعنی بونمونه هکر بگا بهم بجین تیوی لگر از گردنه من با همی تلفزیونا تو چه موبایل خو سحکه تو بجی از ده تشته که نویسم تو چه بنویسی بس تو یعنی تو نشه سحکه تلفزیونه تو چه خارنگ جه مال جه لیلانگه تو چه خارنه چه که بس تو نشه سحکه تلفزیونه رادیو یا ایکا نبویه شنگیری خو نبویه اوجی تو چی بنویسی تو چی گوی خوب در رادیو تو چی برنج مال چی کی تو چی گوی خوب در رادیو تو چی ترومبل پاجوی تو چی گوی خوب در رادیو بله تو نشی ترومبل پاجوی تو سکه تلویزیون خود تو نشی سکه سنابی تو نشی سکه تیک توکی تو نشی سکه فیسبوکی اول جاره بشه و که گشتی رادیو باید اگر شنگیر خو نبویه او شیایا جهیب مینی تنو او چه جاره نشکد اول رادیو جاره رادیو گشتی سرانسری جهانه وکی دیجی از خود بجن پیام رادیوی اگر یا راستقی نبید پیام هر دزگه اکی بید یا راستقی نبید باور بکه چه جارا خوش دست نادد رادیو دهوک بشهده یا همی گوه دارو حوالا بو چی خوش دست نداید چکو پیام راستقی نب تنه گهاندیه نه چوید وی گلشو که دا اف خبره اکو اک بیت سه یا اکو اک بیت چار اما من آگو دی اکو اک بیت دو که و تا پیام راست باوریت نا برا دو خلکی دا گلک ها گرنگه اوجی اگر اکی گلک گرنگ بویه که امشیان رادیو دوک مینل سر پید خوزه دباری نیاتیه که ابرو که نیاتی ام مجبوریم گل نیاتی و تکنولوژی ها ابرو بچین ده سوشیال ها خدا ده اکانتت خدا که راستی جنو که دنگه ما بویه دنگه که جهانی یعنی صلابت من با همی گوه دارت ما الجدروی والاتی الهاندران یعنی براستی حسا گهداری آمد کن و حسا پیوندی برنامه آمد کن یعنی اول مهاتی هاشمه و ایکل محلا کوچه را ایکل زاخ و ایکل نزی همیجی او پیوندی نه نرویج المانیا خوش امری

0: که پیوند دی بومدن اوه جهیب باوریه او مهمی ها پیگ و رادیو دو دایوی گوداری که ام امریکه موه بینگیردان و ام جی پاوه بینگیردان
1: جرگای دست خوشیل جنوی دادگین سال روزه دام از رندن رادیو ایل دا پیروز بید و هر سر کفتی
0: بید اوه همی ها پیروز سیوید گم ام سال دهاتی جی پیگ و بین و پیگ و خزمت ها به رادیو گین چه ازل جهر و بریبم چه ازل ویره نبم
1: زور سپاس سر کفتی بید
0: صحابن سپاس

0: دارن خوشتبی درجیا بردم سپیدا باش دا و هر وسا همی برنامه رادیو دهوک امده بزا و گین کو حوال هف کارین خوین رادیو دهوک میوانی برنامه ایت گین بیروز باهی لیب گین و بیروز باهی دواجیب گینی نه هوا هر وسا هر میوانه که کو قصد رادیو ایب گدم به مرما بیروز باهی کرنه ده میوانی برنامه هیتا کرن کو غری واسمن بیروز باهی کرنه و پیشوازی کرنه میوانه جی او رکل دمجمیر یازای سپیده ده دست بکن لبارگای رادیو یک جه حوال من خوشتویش دنگین خوشن رادیو یا دهوک حوال من سیوان زهر نکل استودیه گل هنده گول پشکا کارگیری رادیو دهوک جی کارت گتن دنگه که خوش هیا اوش بجرین سرکفتین رادیو جیگه مل استودیه برهف گریه دا گو پیروزباهی لبگینو پیامو پیروزباهی هاوی جیب گهینینه گه دارن هجا و خوشتوی تو بخیراتی سیوان خان
1: خرندار بی سارا خان زور سپاس بودم بو پسناتا از 34 سال یادم از راندن رادیو دو تو کتو ایک جه بجرین هر دست بکی بو یین چالاکو یین بردام امبار هکر تا نخوش یک نبیتن تو چه سالا نه وقت یایش رادیو یه بودم 34 سالا یه از بروژا پیروز
0: ام همی ها ارواسا تو جیک بله. ارواسا کهو دانن تیه نپیش
1: اوی هر یه تین سال بردام
0: له حوالین یا ما بردوام یا مدگر رادیو دو هر بردوام
1: هر بردوام و جز ورو جل تا پیروست کم بری خرابال تا و خزانات چکوتو خزان و جیال ورم الهمی گهدارن مل بینرد ما همی حوال و هفکار و گرد ما از پیروزت کم دا خواست سرکفنه بخرات خواستم هم همی الوره کو دنگ رادیو دو هر هبیدن هر یه بردوام بیدن و هندیش دستت ما بهتن هندی هم خزمت بکین ام ده بردوام بین سرکار خو
0: بله کیش باش خوشتره باشه دنگوباس و بیجری یا جی باشه کارگری
1: خود سارا خان اگه دست بگه سات این پاچ بنوید از باشه کارگری با بس پا بیجری جهر یا خوشه گلک یا خوشه و گل گوه دارم رو بردام بیتن تای بعد بیروریا و سرسالا و ججناک و امشه وکیم باشرد برنامه دوکری دگل بینرین خدای نه و گلک یا خوشه
0: بله ایویا سرکف نبودت خازین چه تشته خوش البیراته یک و دم کاری دهات بیده سره دیانجی چه تشته که بوده نخوش بویه کاری ده آلوز گریه هنجارا سیوان خامروف نساخه و کارت گرد هنجارا هندک شاشی تهنه پیش که نب دست مروویه بیدن گل مین البیرا مرووی بو مرووی ببنه بیروری هندک جارا تشته که ده پیدا بیدن بیدن وی دمی ده نخوش بیدلی پشتی در بازبون آدمی ایدی ببیده بیرهاد نکا خوش بو, بو کسان لوی جهل کارت گم اینجا چه تشته خوش یه نخوش البیراده دم کاری دا سر داد بیدن
1: خودی سارا خانچ به نویدن هکم رو کارت گردن خوشی و نخوشی ده هبن گله جارا از و هفکارم بختیار اکام دنگو باسا پیک و پیشکشت گین یعنی دست پیکی بریم به این استودیو و دو بجمه بختیار ام گلک ناغوین کنیومه تیتن او گلک از و بختیار کنیومه پیک و تیتن و ام خلط جید بین و هکون ده جارا کم رو فیه نساغ بیتن اف کخ که او گله جارا با نخوشه بجا بود در هنه ریش هم یا نخوشه بس تشتی دی پیرام ناهدن بس ازانم هکو از و بختیار پیک و بین ام گلک خلت یاد گین و هم گله گت گینه گینی جی بجا گوه دار یا خوشتر نو که پشتی وی سیزنه نی پاتو زانی هر سهی و هم عبده تا سیزنه خویه هی دنگو باس سوشیاله نبون یه سوشیاله گلت نخوش بون چونکو از و بختیار مت آخفت بارد و بجمه که و گوه دارد بجن اوه چد بجن بس نو که سوشیال نی نوی جا هم دلی خود آخوی نوت گینه کنی هکود بیتا گرامه هم خوبی دنگی
0: به جوانه گندی سا سوشیال دست بیب گرده
1: نه هم دخوز گینه بردام نویدن
0: اوجی نیشانه حوالی نیاوه یه
1: بله چه
0: خوب گلک خوشت دم کاری دام رو گلوان کسید کارد گدن ای آرام بیدن و خوش بیدن کار جیده باشه برای وچی دن
1: بنویدن اره الله
0: سارا خان هنگی وره دو رادیو دو کارت گی؟
1: 2011 پیوندی ها بگیری و حتی نو که همیشه جا رو بیشن ما هگر چه ظروفت مال نبن چه نساخی نبن ام برده آمین
0: هیویا سرکف نبودت خازین
1: اره زور سپاس
0: بودت دنگ دجیک حجه گرن زور هده
1: ساغ بی
0: دیگه لک به خوش بیدن گو گل دنگه بود نبشه به دنگو باسا و فرمی بلکو
1: شوی دیدار و ترفیحی بله
0: بینه گوه دارن خو سیوان خان هشتا هف جینی جی بگنه اینه نا چویت هلی نازر
1: هشتا سیم اگری بردامیه یه
0: برپرسیت وید کمترن پتر چه دمه خود دادا کاریم
1: اگل خوش دمه هم تینه بره حتا درنگ و شول خود که اینو هر وکی رادیو وکی مالا میاله هادی سارا خانش بلی که رو راست ما افروکه تینو اوار بکشه بدی حتا سعه شش هفته که جمع بره بوینو بدلت خوشم درکتینو گلک و یکی مالا میاله ها دی رادیو
0: يا سركاف دي بيم
1: صاحبي
0: ان شاء الله صاله به سر صاله تبينين بك
1: صاحبي يا سركاف بجاز الفيري دي تشتاكي دي بيج مدام نو كام تو بيجي رومي تي بسيروش مدكي
0: ويا
1: از دي بيرو فوجي شتاكي
0: يكالك باش
1: اتا فوكس از بيجم مهشتاش تانا كرينا في السيارة تو اك بيجي راديو يتا تشبهي فيك هيا بو افروكا سر صاله مايا هندا صلاتو برده و ملفيرت تش خوشي و نخوشي تقراديو هنا
0: اري خوشي و نخوشي قالك بينا وكي تاقوتي وقت مروف كار كاتن دينا خوشي جيهابن خوشي جيهابن حتى مروف توشي شاشيان نبيدن مروف سركفتي نبيدن سيبان خان اس بيروز بايل همي هفوال و هفكارت خود گم هر او کسين كوش دامزران دينا راديو الفيري كار كري و حتى نوكا و از صلوات نرم بوگیان اوان کسین کو و غر گرین خزمت رادیو گریم اگلک حوالت خوش تبی بله لیش دست داین امان البیر خود این روژک خوش وکی افرو کدم و او حوالت ما اوان کل بری کار گرین و نکنه ما ایند گلمه هل دزگه هندیان را گهاندن کارت گنیان هنده کار دید گنیان جی خانه نشین بوین شین تبلن همیاد دیارن و اوانا امانت رادیو گهان دیا وره و امده بردوامیه دا این کاره و
1: دا هبیه و رواز اوانا هر یا بردوام بیه کوا آلی خان امویش بیرنا که این پیویا به چند کزارو که تویجیت مازن بنو اوجی رواز اوان خوب گرن اوه دلیل هنده یه که رادیو مالام همیان بویه و جه گرنگی همیان بویه با قدرت ما
0: بله دست خوشیل داد گنگ دست چه پسیار دینی نه؟
1: هر همون
0: سرس باسیبان دستت خوش بند تبرگل اکا خود جان شی کریم یا سرکفتی بیو تمندرش بی ایشالا
1: درگه میوه کریاده پیشوازی و مهوانا کنیا که مده دیار کریم که دمجی مریازده و راسم دهند انجام دان مگل گوه داره تین اجدر گلک همی پارزگه ها گل اجدیر جدمه که ام کیف خوش بینش گرمیان و الوار عرضه پیوندی بمدگن و لدور از آخو آمدی آکره به خوشن که افرو که برنامه جیده هبیدن بیروز باید خوب گهینن و دوباره از ویروژل همی کادر و کارمندت ما بیروز دیگم و همی گهدارو بینرد ما که بشکا سوشیالجی
0: بله زور سپاس بوده یا سرکفتی بیو جار اکادی
1: و یه تشتیت خون از چون تشتیت خون
0: و عافیت بیدن بلا ازا برسی
1: بم هنده بوده راکم
0: صحت بیدن
1: زور سپاس بوده دمه تباش
0: بیدن

0: برنامه نگل هادا گهدرن خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گی نوات های بد به هلکف دا سال روژا دا مزرندنا رادیو دهوگ 34 سالیا دا مزرندنا رادیو دهوگ لحوین خوشتوی بیروز بیدن هر جهه که لینو گهدریا مدگن اگه حوال و هفکارین میندی این رادیو دهوگ لستادی بره و هم دهندک دانستاندن گلگین و ده سال روژا دا مزرندنا رادیو جیل بیروز که نوجی افکار ما بختیار برکیاد یا لپشکا دنگو باسا کارتگت و روژانه و گل دنگوید بیدن. تو بخیراتی بختیار سپیدا تباش بید.
1: گلک سپاس سارا سپیدا تباش بیدن و سار روژه را دیادو حکل تا بیروز بیدن.
0: ممنون تجی بیروز بیدن هر سرکفتی بیشالا.
1: گلک سپاس سارا.
0: بری تا سیوان هاد بو بحث داد کرده از بله. بیش متا بری نه تو بزانی.
1: بله.
0: به جاتا چه هیا سر سیوان و خاندن و دنگو باسا وقتی این گلک دنگو باسا خینن.
1: راستی سارا خان خوشیه که دم امروز دو حوال پیک و دنگوبا ساب خینیدن ایجا گلک جاران دم منو سیوان گشتا دنگوبا ساب پیک و هبو ناف برا را دم راپورت هاتن آن دنگ هاتن ویت منو سیوان صحبت نکربانه جبر که هندک جاران جاره که دا بیرامت هیتن جیم کنیا سیوان چوجی ایدی منو سیوان مگود ام صحبت ها ناکن حتی دنگوبا ساب دمایی تن
0: خاندن دنگو باسا شوازی که پیچک فرمی بید ویدن
1: بله.
0: هرچند دنو که پیچک شوازی هاتی گوهارین دزگهت را گهاندن دامد بینین گو خاندن دنگو باسا وکی وگران چی رو که لیهاتی لی رادیو اجبر که تایبت مندی خوی هیش دا او شوازی پاراستیم
1: بله.
0: پشکا دنگو

0: باسه چه خوشی خو هیا بوده او تو چند دل خوشی با آماده کرنا دنگو باسا با پیش کش کرنا دنگو باسا اوی بشه ها چاوت بینی کو شمی ججی تو کار لید گی
1: بله براستی سارا خان خوشی ها بشه می دنگو باسا هم حوال گل اگدام کاره که باشت گین و یا شوی باشتر و گرنگتر رادیو دهوگ دنگو باسیت ما تاکو ام از جیدر درستی فرمی نور گرین ام وی دنگو باسی ناخینین براستی جی ام لذیت دانا کین تاکو دنگو باسا که فرمی بیتن جهتت فرمی بیتن اف سایتت فرمی بن یت حکمت بن یت پارتامه بن لوی دمی ام برهفت گینو بگوه دارین خود خینین و اکی جی دی او دنگو باسیت خوش بن یت کو پتر بجیان خلک کی ود گری دای ام جیت پی خوشین دمی اون دنگو باسیت خینین یت کو دنگو باسیت دل خوش کر بم جیان خلک کی ود گری دای بن
0: بله برامت هید انجاره که جناب سروک بارزانی وقتی گل دزگهت را گهاندنه کن بوید پارتی ماما جب هنده دا که هند خوشوان دنگو باسا دیر بخن اوین که ریدان دلتازین و دیمن دلتازین تیدا هنه و امد بینین که را گهاندم رنگه که گشتی و سوشیال میدیا جی هر وسط گل دا برا فنده چویا گلک ریدان دلتازین دیمن و به هیرکاری ود این نپیش جا به خلکی و گلک هستن خلکی برین دارد کن و هم بینین که رادیو دهوک دیر بویش و چنده دیفا خفتنا جناب سروک بارزانی بویه و هرش دست به که جهدانو که وصا بردوامه دیتنا تا بو چی رادیو دهوک هند اوان دنگو باسن ناخجین
1: بله
0: این گلک هستن خلکی برین دارد گدن گلک بلاف ناگدن
1: بله سارا خان سپاس بود راستی بسیاره که گلک جانه و جه خدا بوده بسیاره کدی جه گرینگی یک گلک هم ازم بوجیده می سرو که اف چنده گوتی براستی جی رادیو دوک اف چنده مبخو کدی یا پرنسیپک ایدی افریدانه نخوش بن مشهورش هنده نین اگر جه که دیتر بحث بکت را گهانده نکدی بحث بکتن لیل رادیو دوک ام و چنده زی اف وکی تکرم کلی افریدانت نخوش بن یت خندقین بن خو کشتن بیتن اف جا هر دیدانه کادیا نخوش بیتن زیب زی امن رادیو دوک وان دنگو باسان بلاف ناکنش برکو پتر ناخ خلکی منویت نخوش ببیتن تای بد وی وقتی دا خلکی که بیت خو نخوشیت خوابن در دستریت خوابن منویت زیده تر ام بین بارگرانی بو خلکی که تای بد وی وقتی دا
0: بله هفکار ما به اختیار بیر که یادی گوه دارن خوشت ویش می جانی نه جیان هف جینی جی پیگی نای بو بله. یا سالک به اختیار
1: هی بو ایگ دیبیت سالک
0: گلک نمایم
1: بله
0: لوا ام هیویا سرکف نبود ادخازین کاری دادا و هر واسات جیان دیا تایبت جیدا و پیگ و پیرو کال بن ایشالله و جیان اگا خوش در باز بگن چه بیرهاد نید خوشت رادیو البیرادن دم کاری دا
1: گلک سپاس سارا براستی جی بیرهات نت نخوش مید هبون وید خوشی مهبون ید نخوش او بون ام ویر جی خود مزند خوازین جیان حوالان به حشت بیتن گلک حوالت گلمدا مینا ام نوید اونا جی بیجین جلیل خلیل صابر مصطفى کاوه آلی خان اف حوالت گود گلمدا بون و ما پیگ و کار کرد و براستی جی کود گلمدانین انوان رو جادا و آخر کریا جوانا به حج بیتن اوه بیرات نید نخوش بون براستی کمد گل کار کریا بیرات نید خوش جید هبوین گل حوالا و دم هم پیگوه کارت کن همی بیرات نید خوشن رادیو
0: دستت اد خوش بن انشالله هر خوشی بنو خود جهو آخر کریا جیب کتا به حجت براستی جهوان همی گاوه دیاره
1: بله
0: و چه جاروش بیرا منا چن چه بیراوریت خوش بن چه بیراوریت نخوش بن چه کمبونت ما بن وقتی هم کومد بین اوان خوشت ویامل بیرا خود اینی

0: چه رادیو دهوک برنامه من گل هادا گهدارن خوشتوی برنامه سپیدواش پیشکشی هوت گین تایبته به هلکفتا ساروجا دمزرندن رادیو دهوک جرگادی 34 سالی دمزرندن رادیو دهوک لهمی کادر و کارمندن رادیو اول هفکارن خوین خوشتوی و همی گهدارن خوین هجو خوشتوی پیروزت گین اگر حوال هفکارن من گلکن خوشتوی نکل استودی برهوه و سالان دیرو دریجه و گهل دنگوید بیدن چه پریکا برنامه هم بیدن چل پشکا دنگو باسا بیدن کسی که که به دریجه اوان سالن کل رادیو دوها کار گری و حتی نکه بردوامه جوان کسی که گلک خمخورانه کار خود گدن و اگر با جارکا گلکا پیدوی نبیدن دستیری نوار گرید و بردوامت کاری دایه اوجی ما مستم حمد صادق سلیمانه من خوش گلک کارت گل گری و من گلک بیرهات نت خوشت گل دا هین و حتی نکجی هم بردام من گلک گدودم تو گلک بخیراتی ما مستم محمد صادق سپیداده باش بیدن
1: یه والله سپیداده سپیداده همی گهدار و بینه رو بیه سرین من انشالله خوش بیدن انشالله همی روشت و خوشی بین سالیادا رادویجی اپریکا مایکاتا الهمیا گهدارا پیروزت کین انشالله ام بشین ورادوی سرکبتی پریبه ببین و ام بشین گهدارین خو راضی بکن سر برنامین خو اگر آرشک و که ماسی جهبیتن بلا او علمه ببورن
0: بله تو گلک بخیردی بچید بجنده با پیر رادیه تو الهمی دان عمر تری یانجی تهیلای و بجنده بچید تو تهیلی و بجنده
1: بار که انزانم افلقه با مشکی بهات انزانم با مشکی بهات بس یاد درزی اشهمی ها ماسترم
0: تمام درج بی
1: ان شاء الله
0: 1998
1: بو
0: سرکفتی بی متمندریش بی ایشالله
1: ایشالله سرکفتی بی تو جی
0: برنامه جوره و جور در پیش کشگری نه
1: گلک برنامه پیش کشگری نو کشی برنامه هر سترانه چی رو که که دنگو باسا بردامین ایشالله هندی قوتت محبیت ولو جیه مایش جیه شولی و اویدی درباز بوی بس با حرسامه و حجه کرنامه بو بیکاری اول مکری که ام بردامی ابدینه
0: بله برنامه تا هر سرانک چی روکه که گلک گهدار هنه و گلک برنامه که خوشتویل ناف خلکی و ام بینین تو گلک ماندی جید بی برحف کرن و پیشکش کرنه بی برنامه و چو تو برحفت گی هر اف سرانه تا جبر که بیدن سرانک بیدن جد دوره که بود دوره کادی هندک جاوازی تداه بنیانش پارچک و کردسان بو پارچک کادی او سرانه نفسی چی روکه هندک جاوازی تین دو چه آوان همی سرانه لیک دی و دو چی روکا سرکی جد این یادر و دو که چی روک بو برنامه
1: باور که برنامه که گلک زحمته یعنی گلک لگریان و گلک مازدر و جیدر و گلک دنگ بیج و گلک منتاج و بید بیتن بس با حتی شلکی مروح پیوه نواسید

0: تنشی خوش بکی و گینام بش حتی نیواز استی رش نبیتن طما دبی خوش نبیت
1: بله
0: آریشا میا یا وی برنامه ای اوه جی دبره که بود دبره که یا نش دنگ بیجه که بود دنگ بیجه که یعنی گوهرین تیدا هیا ات نوادا یعنی ات نوادا گل گوهرین هیا الگوندا گل گوهرین هیا الدبرا گل گوهرین تیدا هنه بجا از گل جات برنامه جات بیجم گوهدارین خوشتی بی مثلا برنامه که دی بیجم الدبره که استرانه خاطه گوتن ناف این استرانه بس نه او نابه نابه که دیه این او استرانه گنده ناف بس نه او گنده خلک جی پراسیج او دبر و او جه ندیتی نه اگر مروف همه چه بیجید احتمال دی کویت آقلی و بس اندت ام دیف طاو چقیت استرانه بچین و بواش رو بکن استران چیروکا هر استرانه چیروکا که گله کب زحمته بس راستی جی برنامه که خوش اجی پیوی هاتی مگیره دان یعنی از خوشی نشم دستاجه بردم ولو دبیتن حق تعبا من ندنه من بس اندی منا حجی کری از همه بردوامی دمی
1: بله سر کفتی بیم
0: گلک صاحبی سراخان
1: شیرات آتا بو گنجت نو که اوید حسکن به هند را گهاندنه دا اوید اکادمی تخینن و حسکن را گهاندنه دا کار بگن دزگه هگه را گهاندنه دا تا چه شیرات بو هگو دا سر برکا گلک دیرو درش هی گل کاری را گهاندنه و رادیوی
0: سارا نه هر کسی که حز هبیتن اتشیتن را گهاندنه دا کار بکن را گهاندنه ایکن تشتوی گلک مهم دنگه گنجاندن ها دنگی ادگل مایی که دنگیتا هندکا حجی کرنا هی دیئت گل جارمانیم من افصحبت ها کیر یعنی ما وقتی اساتی ما ورادویل سالا نوتو هشتی ام کتینت اختیبار دا ام بستو نه مروف که چکر ام کتینت اختیبار دا ازو نرمین سرکتی
1: بله نرمین طاهر
0: گلکش ما هبون پترش ما حش حزا دنگ بیجی حزا راگهاندنی حزا میدیا کاری هبو بس دنگیوا
1: نگنجی گنجای نبون
0: بجاوید اولا دنگ گنجای بید بو تلویزیون رنگ گنجای بید
1: ویا
0: ادویتن خلفیه که ثقافی ها بیدن یعنی هر نه هر کسی که همه ها دید اعلامی داشت کرد وید تو واسکی تعبی ببی بخینی جدر بخینی مزدر بخینی کتاب بخینی روزنامه بخینی گوار بخینی پرتو که اویده بخوینی حتی تخلفیه که ثقافی ها بد یعنی هر تشتکی ها تا برسنگی تا ناچ بد تو بیجی گل جارم ما بیجر هبوی نه یعنی دنگو باس خاندی رسته یا خاندی اب خود رسته اخباری نگهشتی اما یا خاندی وکی ما باقای نه وید بیجر میدیاکار او تشتی تی نگهت نخوینید و نه همه که ورقه بینی تو همه چیز استودیوی و همه دست پابیتی بخوینید وید جاره که دو پیدا بچید دا توشی خلطی ها نبیتن هرچند همه 29 سال عمل ویری بس روزانه جمعی توشی خلطی ها نبیتن
1: وی دست خوشیل تد که این هیویت همه نکه درش بیتد خوزی جاره که دیسا روزا را دیل تا پیروز بیتن
0: الهمی گهدارین ما پیروز بیت انشالله ام هست که روژه که وکی ابرودا گوه دارین ما چه تبینی، چه پیشنیار، چه گازنده چه تشتک هبت با آوا کرنا رادوی با ما پیش کش بکن ام دیدر خوش بین اگر ایکش ما دنگی ویجی نخوش بید بلا بیجن ما دنگی هوا نخوشه بلا دنگی هوا در نکبید ام دید
1: جه خوب دنه ایکی گنج درمانی
0: جه
1: خوب دینه گنجا دست داد خوش بینی سرکفتی بیدنگ ده هری گلک خوشه
0: سرکفتی انشاءالله ممنون گلک ساغ بین سلامت بین

0: بردامین گل ها دو گه دارن هجه و خوشتوی نکجی یک جه حوالی هفکارین من گلک خوشتوی گو سالان دیرو درجه هم جی بگو لرادیو کارت گی نوجی هفکارم شرین ابراهیم دو گلک بخیراتی و اک بجر کار گیدیر لرادیو دو هک نکجی بردام لپشکادن گو باسا سپیدات باش بیتن شرین خان و ساروجا دامزرندن رادیو تا پیروز بیتن
1: گلک سپاس پیدا تو همی گهداران باش بیتن تا جی پیروز بیتن و همی گهداران جی شلا هر سال بخوشی و بدرجه یارب و بسرکفتی بین
0: بله چند ساله تو رادیو کارت گشرین؟
1: 23
0: ساله بله. گلک بیرهات نت خوش و نخوشت بگو در باز کرین روشن جدا جدا دام رادیو بوینم و هم بردوان بوینم دا چه پای وکیه دا چه های پل کفتا ساروجا دا مزرندن رادیو بو گه دارن خوش دوی بجی
1: خود پیروز بایل همی حوال و کادر و کارمند رادیو دهو کت کم تای با دیر و بره ما ایشلا سالت بهت خوشتر و باشتر و تخوزین سالت بهت گنج
0: چه شرع آزادی ها عراق بیدن کو هم بردوان بوین لکار خوی را گهاندنه چه قناقین جدا جدا دا حوالین یام و هفکار یام اول مگر روان سال اندی رو دش گم و اک خیزان جی مسردان های کدوکری و حوالین یام یا خیزانی جی یا بردوان بویا
1: بله رادیو دهو کم نبینین و همه و کارک بهین و بچین شقی و بری و همی کارمند حساب همه خیزان اگن گلک خیزانی جی جاراتا گوتی هم سرگ و تین و چین و همه هم مالکین هم نبیجین چکونی و روژه هم الورد بورینین نیوا دیل مال بلکی یعنی پتر جارانجی عمل کاری اکو دود بینین و دبورینین ام همی خیزانگین وش خودت خوزم افرادی دیا بردوان بید خزمتا خلکی دا بیدن و دا خوزا سرکف نبو هم یاد خوزم
0: بله دبیشنه گهدرن خوین خوشتوی شیرین ابراهیم حوالا میا هجا و خوشتوید گل هفجین خوب یک ول ویر کارت گنگ هفکار ما عیمادیو نسیم
1: بله.
0: خوش مال و ویر جی مروف خیزان ادگل یک دو کار بکدن
1: خوده سارا خان هکر دو جیمان هر واسا و گل برای بایا. خلیل هکر مروف یه گل گنجای بید و یک حوالا بیدن چل مال بید چل کاری بید هر جهکی بیدن گل اک بوم بخو خوشت جهکی چشتک سرکفت یه چونکو امنا بینین و یک هفجین هم خود بینین و اک حوال
0: دست خوش
1: و جا یاش من و گلک با من جه سرفرازی ها منه بلکی یعنی همه گلک الویریجی هفجینن بگو یعنی نزیکی اصنا بجمعته بس هر ما پین جکا پتر ایتای بس یاش من و از بینم کارک باش و یه پیروس
0: دست داد خوش بین سرکفتی بیم سرکفتی بین تو و هر واسا برای ما عیمادیونس و کار خدا و هر واسا جیان خویاتای بجید خود تمنه زارو که تجی بوده درش گدن گلک سپاس که بر هفی برنامه بوی جاره کدیم سارو جدا مزرند نارادی التا پیروزت کم
1: گلک سپاس تجی پیروز بید دست خوشی التت که این راستی دنگی تا دنگه که
0: گلک سپاس
1: چه بونا هتا گوتن و سپاس بوده و همی کارمند آجی جاره کدی بو مندی بونا وانا گل ویرادیه دست خوش بوده
0: دست خوش سرکفتی بشرید

0: بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویج رادیو دهوک برنامه سپیدا باش پیشکشی هاد گین روژان الویدامی مدگوتی بخاطره و قصادی رکو ده نوکه بردوان بم گل هوا ده بردامی دین برنامه سپیدا باش روژان الدمجمیر دهه ما برنامه بدی ماهی دینا لی افریکا روژکا جیاواز و ده برنامه مجید وگری بنو تایبت بم به هلکفتا سال روژا دامزراندن رادیو دهوک اگجه افکارین من دی ین گلک خوشتوی نوکه الستودی بر هوا کو بجنه سربازی اون یا سربازین برزه
1: سربازی اون سربازی برزه بله
0: بشت میکسری کارت گن لی خزمت اگا گلگا مازانت گن جه حوالو هفکارین مین گلگن خوشتوی یعنی کار بجهینانت گن سالار جلیل نکه ادگلمه کار رحمتی هفکاری مین خوشتوی جلیل خلیله کو بردامی دادا کار باب خو و شو حوالت گلگن دلسوزک و دلسوزانه جی کار خود کدن و دگل ما بخوشی گل برنامه سپیده باش چه رحمتی جلیل خلیل و چنو که کروی سالار جلیل هر در هنرین برنامه بوینه او من سربورکا دیرو درش گل وان بابو کرا هیم جاره تو بخیر هادی ساروژا رادیل تا پیروز بیدن
1: گلگ سپا ساروژا رادیو الهمی حوال و هفکارت می تهجا پیروز بیدن 34 سالی رادیو دهوگ رادیو آتی کشر رادیو یعنی هر دم یعنی بردوام و دنگی خلکی که بو یعنی پراکت نو بین خلکی و نو بین ده سالات دا از خو راستی زور سر بلندت بینم که از لوی رادیوی شولد کم و هم یعنی بردوامی آره باز آبابی خو که من گرتیم و از زور از پی خوشم و گله گله که از پی خوشم که از وی کارید کم راست دانید بینم یعنی سربازتون که امل ویره هی نه و کس منا بینید و کس گل دنگه مجینا بیتن بس یعنی آرمان جامل وی رادیوی اوه که هم خزمت بکی آرمان جامل وی رادیوی اوه نکو اوه ام وکید بیشن که مشهور ببین خلک اک معنی ببینیتن بزانت ام کینه یا ما اوه ام خزمت رادیو دهوک بکین و خزمت یعنی ایدولوژیا پارتی بکین و اوه وانا بومه که دست نشان کری و دیف یعنی رن مایت وانا بچین
0: بله دستتت خوش بن چنه خوشی تا های نه گل برنامه سپیده باش چو گلو گازنده تشبه نه دراز بکم
1: چونکی
0: هم گل کار گلی کدود که این سالا
1: خو من چو گازنده شترینن و راستی جی او کسی یعنی کار در هنریت کتن لازم هر دم یه کیف خوش بیتن یعنی جوش و خروش اکل سر لیوی توی ها بیتن دیگل پیشکش کاری دا که پیشکش کار هست یعنی دلتانگیه نکت چونکه هکه از الویره هنه بم نعیم آمن جارات به جنیان خوش بیتن بیتن ویره تو هنتند یا مرتاح نبی آنجا او کسی ویگا وی او هکر پیش کش کاره که نی بیتن بیتن یعنی خوش نیش نیکا خوفیری یعنی کاری راگه هانده نیب کتن او ایک جار یعنی ستریس اکو یعنی قلق اکا مازن دیل نکوی ها بیتن و خوب خوشی مایکی او سانه او کسی بیتا پیش مایکی یعنی دای من قلق ویدگریتن هکر خوبی چند یعنی سربور جوی ها بیتن شکی مروف پشت مایکی مروف شمایکی دتا پاشه راستی مروف شمایکی ترسیدن و جا پیشکش کار سرکفتی اوه که مایک شوی اوه دیب کتن مایک جارب بجند که شوی ترسیدن اوه که راستی جیم کیف خوش بین اتگل پیشکش کار و راستی جی من همی همی روجت ملویرد خوشن و همی همی روجت ملویره جارب بجن عید و ججن و سرسالن ویره و هر روجه که از الویره بم بومن خوشیه که بومن بیرهاتنه که و همه بس جرات بجن مشکل آمد گل برنامه تا و تو نه ملتزمی پو وقتی از دی اشاره تو تکم دبی مدر برکه با وقتی تا خلاص تو دی هر ایلا دو سی دقیقه کت خوید زیده تو پاوی اثر بجا همه همه بچه کسا جامد کرد
0: باشه شینا مروف گیرو بکه تو نهیدن بلا مروف ملتزم بیدن باشتر
1: خودی
0: پیگیر بیدن راز بجن هرچند ادم دیف مجی را دم دنگو باز ادم که از دیارت ویدن بری دمجمیرده از در کهوم لی تو بینی گلک جارا بابت گرینگل گل مهوانم کوین دانستان دنه و جمعه هاش دمینا مینیده و جا تو جیل من ببوره
1: نه نه توی بوری و تو کسا که گل گل که عزیزی و پیشکش کار که سرکفتی و
0: و
1: هر تشتاکی که تو بکی که تو بیجی از همی همیل ویره مستعدین چکی راستی جی سر بورکانی کوین تر تشمه هیم بس جارات بیجن ام جیل ویره

0: سلاف و دنباج بهدار و بینارین خوشت بید خوش و بختوارین افرکشی دیل هوا دو بین جبو پیشکش کرنا برنامه که تایبت به هر کفتا سالیا دادا مزراندنا را دیا دو چهار سال مصر خزمتا را دیا دو درباز بین را دیا دایک او را دیا شای بیشین خزمتکا ببینه آراسته همی تخوچینام بگتن به هلکفتی هم گلگ گلگ دلخوشیم راستی جیم سلاف و رزید مین تایبت با همی گهدار و بینه ریتمه تایبت ید بره و حد تانو که گهدار ریتمه و هر واسا ید تانو که بردوامه جید گل مدا رادیو دهوک خزمتاو یا بردوامه ادگل گهدار و بینه رو بیشین خلک مه خوشت بیه وکو دیو رادیو دهوک هر دم قل که شو گلو گازندن خلکی کریه خودان بیسان گلگ برنامه هنه تا نوکشی برنامه توات بردوامن هندک برنامه هاتی نرواستاندن هندک دی هاتی نجهوا گهدارو بینرت میت خوشتوید شن افروکه هر پیروز با یکا هبیتن گلو گازندک هبیتن حسکن برنامه گیم بیتن اگزیده بیتن آن شواز پیشکش کرنا بجین بجرد ما کاچاوا یا حسکن چاوا بیدن درگه ما رو که دیه وگری بید یه رادیو دهود دیسان او کسین تانو کجی سردانا رادیو نگری اتشم بهن دفمه میوان بن او پراستی جم دلخوشین گوه دارد ما بردام نبتنید سر سالا دا همی دامان تلفون وگری نه یلک جا پیواندی بمد کن پخشی ولویری نه صافیه یان هر کشک و آریشک هبیدن برنامه اکی دا بیدن حسکن داخل بن پیواندی دگل مد کن ریک بگرینه پرنگه گه رخنه توجی جهه بجین سرکفتن آمنه رخنه آواکره راستی جیم دلخوشین او تشتایی رخنه لیته تا گرن راستی جی بجین کارکات یک گرن برهنده رخنه لیته تا گردن پتبر بوهنده اکو آودان گرن بهه تا گرن ام سپاسی ها میوانا جید کن که براستی جی بردوان میوان سردان را دید کن ام گله گله دلخوشین دوباره هی گله گله بخیر بهین سر سر و سر جا بدن گوداران جوانترین ریز و سلاویت ما آراسته ها بند دوباره نوکه جی هف کارامه وزان خان یاد گلمده وزان مالاته و گلک جارات بیجن ام حوال وقت ترین نخار بچونید ایکو دوال گرین دور برنامه که بیتن هر تشته که بیتن ام گلک جارا مفایش ایکو دود بین شواز ما جیگ جدانه گلک جارا از دی بیجن اف برنامه و ساتو دی بیجی هکر و صابید نرگز دی باشتر بیتن یعنی براستی جم حوال این زیده زیده هفکار و هاریکایم گلک دا وزان خان بری ما الرادیو دهوگ بویا ام بحثیو بکن اوه چند سال الویره و دیسان چه خوشی و نخوشی رادیو دیدینا
1: بله نرگس خان دمتا و همی گهدارن و بینارن رادیو دهوگ باش بیتن 34 سالن خزمت الوان پیروز بیتن بهیویو چندی کمشی ها بیتن خزمت گهدار رادیو دهوگ گر بیتن چپ خوشی چپ نخوشی بیتن هر کارکی دا خوشی و نخوشی تین تا ماجه دا که چند سال از رادیو دهوگ کارت کم از 19 سال رادیو دهوگ بله یعنی بجا پترش نیوا تامن خوم رادیو دهوگ در باز کریه
0: خوش سکفتی بیرم کار عزیز بله هوزان هلبت راستی جمع روشید خوش و نخوش هنه گلک جارب سر متن خوش ترین روشید تا ایت خوش یه تا رادیو بوراندین چه بوینه؟
1: بله بلا اموان حوالانش بیر نکین که اوین کود گلمه دا ات کاری دا و ما پیگ و کار کری که گلک جاران ما مفاشوان ور گرتیه اونو کد گلمه دا نماینه یعنی جهوانی والایه هنده کسی تین دمی کش دف مرووی بارد کن جهوانت مین تا والا چی کسان نه تا پر کرن لی گلک جاران ببونه ما مستا بومه گو ما گلک مفاجه ور بگرد بیتن بونمونه رحمتی جلیل خلیل کاوه آلی خان صابر مصطفى قبا او کسبون ما مستاب بومه اتراگ هاندنی دا بری متراگ هاندنی دا
0: بون گل بله
1: چونکو راستی چجاران بیا بیت مرو فاناج بیر نکتن او کسبونه گلک درگه بومه وگرینا بیتن گلک تشتی دی راگ هاندنی دا هبیتن تو فیر ببی مشوان ورگرتیم حوالت کنو کم نکت گل دا کارت کن وکی تا ماجا بدای بیتن ام خو تمام کرین اکو دو بین گلک ما پایش اکو دوار بگرین یا ما همیان پیگ و اوکو ام بشین کاره که جوان با گهدار رادیو دهوگ بکن با بینر رادیو دهوگ بکن با چنده که خزمت آوان بکن
0: دست خوش بله خوزن خان پراستی جی تا ماجه بیدا خودشوان هفکارید مرازی بیدن پراستی جیش دزدان و خمک آمازن با همی حوالت میت خوش دوی گلک جارا وقتی بیرهات نتواتین بیرامه پراستی جم گلک بیدلگیران بین
2: همچین بیژن او کس ما مستعد ما بون گله گله جرا من خوشید دیدن بود ما حسا هدی هدی بین خو فرهکن یا حسانا بیدن راستیج یعنی ول مکر که هیز دامه
1: یعنی اتکاری دا بیدن اکید خوشی و نخوشی تن با هر کسی که بس با اگو بینیتن کسی که دریجه یا سالات گل مرووی بیتن و اد گل مرووی دا نمین تو بارگت او بتنه او اکو با مرووی نخوشت مین تد گل مرووی دا او دیتر یه کاری دا هکه نخوشی هبن بیتن تو کاری که باشتر بکی دست خوشی اک بوتا بیتن یانجی تا سرکفتن اینا تا گهدارش خورازی کروی وقتی مرووش بیرد کتن
2: اکید واسایا دست خوش وزنم بحث بگم راستی جی وزن خانه گله که جورت برنامه پیشکش کرینه نوارات یه دا کیش برنامه بوده گله گله که خوش بو هنده جرا گهده رو بینرین خوش دوی یعنی بیتن مروف دید بواره که دا گله گله حس هبیتن پیزانین زده هنه اکید روشنامه وانی چید بیتن همی بواره دا پیزانین هبن لی هنده بواره دا راستی جی نه سات آسته پیت ویدانه وزن خانه پتر خود کیش جوره برنامه دادید
1: تو 19 ساله دا الجهه کی کار بکی بیتن یعنی همه برنامه پیش کش کردن اب همه شوازان یعنی از بخو یکو از حج نکم پیش کش کردن دنگو باسه از حج دنگو باسه نویه یعنی نه و که بیشم در حق دانا در کبم بله در حقی کاری دا درد کبم بس چیه بو من دنگو باس ند خوشن هکر برنامه هر برنامه که بیتن هر کاره که ما بهتا راست پاردن یعنی از بزانم چونکو دید در حق وی برنامه دا در کبم و دی خزمت و گهدار رادیو دو که دست پیش کشت کن
2: دست خوش بزام سری پنه هاتی هنده جاراتجی کلک جا گهدارین خوش دوی دما ورقه که زیده بیتن اند نبیسیم بخو اخباره که دی درست کن هند اگه دی زیده بن ام اخبارت خوشی درست کن سری تا هاتی اجا را که اخبار خود آدران بیتن یا تا دیستو دی بیتن هند اخبار هند اک ورقه بینا بن نو اخبار بن
1: گلک جارم بیتن دی تو درست که دی دانیالا یکی دی چی سحکی نماین الویری تی کلی هند اک دنگو باسی دی بون بس تشتی خوش الویری چیه او دنگو باسین تو روزانه بخینی یانجی روزانه اگر تو را بی چنه بیتن تو پیدا چنه که تناف روزنامه کار روزانه داب که دنگو باز دی بوده چه بین یعنی خبر روزانه دی دفته ها بیتن یعنی اگر خلط یک تیده ها بیجی یعنی اولی هاتی بو ما امزان این دی چهار سارا در باز بی
2: دست خوش فزن دو ماهی پیامات هم گهداریه بکن ایشالات سالانی دا بشیم پتر خزمت ها گهدار رو بینرید خود خوش دوی بکن ام هست که گهداریات هجی بکن
1: بله فرمو دوباره بیروز باهی کارمندت رادیو دهوک و همی گهدارین رادیو دهوک کم بی بیاوی چندی کمشی ها بیتن اتماوی چوی دا خزمت که باش پیش کشی وان کر بی طول دهاتی جی دا بی بیاوی چندی کم اگر خود عمره که درش بده تمام کارین باشتر پیش کش بکن
2: بله دست بله. خوش خوشتوی هم دی برف ناف براکا کرچین هر دیسان دید بردام بین گل هوا دو افکارت ما یین ماین الویره هم دانستاندنه که دیگل بکن و هینشی شم پیوندیه دیگل مدا بکن السر واهلا هر دخواز یک هوا هبیتن حس کن جور برنامه زیده بیتن گلو گازندک هوا هبیتن درگه هنمه دید وکیل بند

0: بله گهدار و بینرین خوش تو بیوک ما هم جبه دای کهین شیم برای که پیوندی جید گلمه دا بین حوالا گلمه دا یا الو دمی تا باش بیتن
1: الو دمی باش تو رو خوش ترین چوانم باشین انشالله
0: گله گله اکسپاس بوتا چوانی باشی
1: الحمدلله هر صاحب انشالله سرکفتی بین
0: هر صاحب و سلامت بی انشالله کید گلمه یا
1: بله ناف گلوه ایزا خو
0: سر جواب خیر و سلامت
1: هر صاحب انشالله سرکفتی بین اجب به هر کفتا و سپیروز روزه که گیر و گیرنگو روزه که میجوی رو سال روزه دامازراندن رادیو دوک سه و چهار سالیا دامازراندن الهمی کادر و کارمند رادیو دوک پیروز که از روزه گیرنگ وان کارمند پیروز که چونه برد لوانی خود خدمت به رادیو که میجوی که به رادیو دهی خدمت حولات یکی جلی خود گیر گودار خود گیری سران سری پارزگاه دوکی و کردستانه او رو که نماند جانه دا خود تعالی جام که دا بحشت و بحشت بر این شاد بکدن او رو که اویدن از سر کاری جای کدی از سر کفتنی و بختاری و باد خواهزم اوی رادیوی مگلک بیهاتون و خوشی گل به رادیو مدام از گل جارا و که بشنم از پارزگاه دو که تاگ رادیو بی مصرف بخشی و همین پارزگاه بین مگل اجا ما که شب و روش امن گل به رادیو اک حوال بین مگل اگه بشن بیهات و خوشی و مفا و اگه بین دم خوشی بلوی رادیو بانگ و برنامه دو برانی دیگه ما شب رادیو هردم یا بردام به تو هردم یه سرکفتی بتن خدمت همی گودار خدا که که رادیو جه که تایبت هلی دفمه خوشی که تایبت های رادیو که حواله که همی جهال گلته نوکی چه چیسته وکی چه سوشان میدیا دیگه همی گابات سرکاری به تو شور به باطا به شب کابینه
0: هر ساغ
1: نمیشم بیاده از دوباره لو همی ها پیروسیم سرکفتی بن دیگه همون بردامیه بوا
0: گله گله اکسپاس بوده اوه چند سال تو گهدار رادیو دهک
1: والله ایوه پترش 20 سال از گودار رادیو دو که من
0: ولی برنامه اید بری پراستی جی هبوین اگل اگجا وقت گودارت مید بجین دیرین پیوندی بمد کن بحثی اینا هندک برنامه کن پراستی جی گل اگل اگ ات خوش بون چه برنامه اگ بوده هبو یکوی خوش بید حتا نو که الهزرات ما بیتن
1: بله خود اینگه برنامه خوشکا سارا هبی ایوارا ایوار باش هبی ایوار باش یک ما مستقلی خوشکا سارا یعنی برنامه باش بید هر دم همیشه می یک گودایت روزانه دی برنامه بید برنامه که زور زور خوش بید راست مدام که خوش بید برنامه بران بید
0: بله
1: و برنامه گریان اکل گنده هاشی خلی کمالی بی او گله خوش بید و برنامه سنانه تا خواست کری بی برنامه بدهی یا بی مثلا هر دم وقت بشن در تمنیت رادیو دهو که همی جه تاخت دهو که خل پاریز دا خوش یعنی همی قابل گلو گازن خلکت بره که مایکت یهاندن سپیده یا برنامه سپیده باش بی گله گله خوش بی براستی
0: راسته گله گله اکسپاس بوده
1: برنامه دنگی وارسی ورچی که هوگل خلی کمالی براستی گله گله وکی بین مناسبت دا یعنی خدمت اک مازون اگر منکه از سوشیال میدیا نبی فالو تایبتی وارسی موندیالا دا ولی مناسبت دیاری طباب خلاور پا دا یعنی مگل اک مفاق بین مبریکاوی زانیاریش به رادیو اگه دیم بجاهیدی هم اوه وکی بیند برنامه دیو که بیشن بردام برمون مثلا برنامه ها بانا مثلا این برنامه فلک دوری بگاه ها بانا تلفون و اگه بانا پتر گرنگی دمانا فلک دوری بونه مانا پسیار ها بان کنه شیلی بگاه مثلا بی سردمی ایوازی آور گرن ها برنامه ها بانی ما
0: پسیار گریدای فلک دوری بن مرمات
1: اوه بله پسیار هر وارزشی یا وارز مزید رادیو دو که پتر گرنگی بید وارزشی بو مثلا وارزشی تایبت یا خولت اول پاوانا مثلا گرنگی بید یادیش بونمونه برنامه ها بدن برنامه پسیار وان ها بین ریکا تلفون آور بگیرن یعنی گودار اوه مو موها که برنامه رادیو دهو که سکی نمیدارم برنامه بزوردم و یعنی رادیو ها که برنامه ها بندم نم گهداری ها دنگو باسد و برنامه دوید کن برنامه شو بگای بردام من از مثل برنامه کردم پیوه بینگیدانه چام پیوه گیده داینه پیوندی گل بکن گل برنامه دا
0: بله دست خوش انشاءالله پشین یاری تا دهینه وال گرتن و گهینه رای و بریا رادیه گله گل اکسپاس بوده زخو که دلال تود گل مدا بایدن باش ملی گهدار و بینرین خوشتوی وک مدا دیار کرن هفکارت مید خوشتوی جی افرول بره آمادن هم نکجی گازی هفکارا خوب برین خانب کن هم بزانین سر برایت گر رادیا دهوک چاویم برین خان کرم که

0: بله گفتار و بینرین خوش دوی و اکمه و ماجه پیدای کن بردامین گل هوه دا به هل کفته 34 سال یادم از رندنا را دیاد و برنامه می تایی بده نیجی شم شگداریت گل مدا بکن و هر دخوازی گرخنک و هوا هبیتن آرسته ایمه بکن و که مدا دیار کرم که هفکار ما برین خانو که آماده بریم خیراتی سر
1: گل اکسپاس نرگز خان هر ساقوی ممنون برایزی ممنون
0: هر ساقویش برکو گهداران امن تیکو دنا بینیم دامایا ایوار یا مسپیده یا کم جارا

0: برین ام بحث بگین دست بکو تا کاری را گهان دنه صدفه بود یا انجی تحس هبو
1: بله دست بکی 34 سال یادم از رندنا رادیو دوک التفا گهدار و حجیکر و بینرین رادیو دوک بیروز بیتن پیویاوی چنده ام شابین با 34 سال این بوریدا خزمت پیشکشی وان گهدارا بکین و برای که پروگرامت خو دنگو باسند خو ام شابین ببینه پرکت ناو برا مودا صلات دا کو ام بشین گلاو گوزند او دا خازین واب گهین نجین شو لجی برکا برنامه من همه جور و جور و جور هاد نامد نو رادیو دوهوگ دا از مشقه هاوینه هاد ما رادیو دوهوگ و از الویر ما حتا نوکه
0: دست خوش برین خان وک ما آماجه پیدای هف کارید ما پراستی جیت همی بوارادا برنامه هبوینه برین خان پتر خود کش برنامه دادید یا حس کرد که برنامه فوی بنو پیشکش بکردن
1: بله رادیو دوک من گلک برنامه پیشکش کرین
0: بله.
1: برنامه روزانه هفتیانه حیوانه من گلک یاد گوتین شبری بجین دیدارو مزگرتن تایبت هلکفتو بیرواریین جدا جدا امای نفستودیا بمجمیرا ما خزمتا گهدارن رادیو دو کریا لپتر پروگرام من پیشکش کری که از گلک مای مدگل دا پروگرام سپیده باش بویا لوی دمی بو ماوی دخولک و 20 دقا 30 دقا تا تا پیشکش کرن ما پیشکش کر منو تا پاورا پیشکش کریا
0: دو دمجمیر و چند خولک بون بله
1: بله منو گلک کسان اف برنامه پیشکش کریا پراستی جه شانازیه یا ما گلک خود توی پروگرامی دادی ترچند پروگرامی که بزحمت بو سپیده هیان بو لی دیف حزا موشیانت ما واسطیانوی مندید راستی بس او پروگرام بو مگلک خوش بو
0: همه جور بو لوا؟
1: همه جور بو سپیده جی بو خوش بو گلک و ایکش پروگرام سرکین رادیو دوهوگ بو گهداره که باش هبو ما خزمت آوات کر دو دمجمه را دا ما بحسل همی همی روژه و روژهت گرد توی پروگرامی دا یعنی ایش به های امپاره زیره روژنامه دیدارو مزگردن تایبت بابت این همه رنگ توی پروگرامی دا تاتنا بخش کرن با گهدارین رادیو دوک
0: دست خوش برین خانوکو یا دیار پراستیش گلک حوال هاتین الدفمه خب فیر کریا و چوینه و تو چند تاری کاری بیتن هندک نهاد به نویرشی دا خواسته کر بیتن وک بشین روژنامه وانک
1: دیری؟ نه بس از ابتنید نوا رادیو دوهوگ دا بلکو هش روه بری و حتی او کسی شول را گهاندنی پیچید بیدن ام همی هفکار و هاری کار بوینه وکو قطاب خانه که رادیو دوهوگ لحاد بو پی گهاندن کادری نی بو پی گهاندن وان روشنامه وانان یین کون اکادمی هاتین حتی افت اکادمی جی هاتیند نوا رادیو دا چپ ریکا زانکوی بیدن ریکا پیمانگه را گهاندن دنه قصد کر بیته استاف رادیو دوهوگ بی جداه رزا که تایبت الوا کسا گردیه و پیگه هاندینه و رکا راس نشادایه و نوکجل کنالن بجینیت آسمانی کارت کن و هر ین بجین کچو کرن او رادیو بوینه
0: خوشترین بیرهات نده الرادیو چنه
1: خوده
0: یه بوینه چه برنامه بویه
1: مگلک تشتت خوش و نخوش یعنی تو 12 سالال جهه کی بی در روشت خوش هبن دید نخوش هبن در روشت گران هبن خودی تشتید خوش جی هبون و دید نخوش جی هبون
0: همین یا خوش بید که به تبیراته کنیاته به
1: خودی بو کنی راستی اصلا زنم چه بیشم اما هندیت هین بیشم بیشین ده گودار بیشم ما گلک خوشی و نخوشی درواز کرید نرگس خان چید بید گلک جارا در هنه را اول گل مد کر چید بید گل تشید کر بید انده بشید تنگه هوا درکت و ندرکت ابو هنده ما گلک تکره کنی سر بید تشتی گوه ملی نبود بشید فلان تشت درکت دنگه هوا درکت یدی ندرکت بجا بو هنده راستی ما کنیامه درد کت
0: بله
1: ما هنده خوشی جدید بس وکی دیب خودی مانه دریجه یا 12 ساله گل اگه دی خوشی هبین دینا خوشی هبین دی روتین هبین بس سر هنده جی را دلی ما یعنی هر خوش بو هر روش یا اختیم تینه سر کاریانم قصد استودیویت که این هر خوشی و نخوشی که هبین هم پش درگه استودیویت هلینو هم خزمتا گوه دارین او را دوید که
0: دستت داد خوش بن و اگه برین خانه آماجه پیدای پراستی جید بیتن تا خوشی هبید نخوشی هبید دما تو هاتی کاریم دانیه جهکی وکی
1: هروش خوش ناوید هرو نخوشی ناوید
0: بله دست خوش بریم پیامات دو ماهی که هم گهداری بکنید تا چه بو گهدارو بینرید مدی هبیدن
1: خود دست خوشی بو استاف رادیو دوهوک و همی کارمندن ورشولد کن رنج و زحمت و ماندی بو نکا زورد بینن بی جداهی چه برهفکار و پیشکشکارن پروگراما بن چه نویسرن جورا دنگو باسا

0: بله گهدارو بینرین خوشت بیان برداومین گل هودانو کجی هف کاری ما که خلیل آماده یه خلیل بخیر آتی
1: سر چوا گل اکس
0: پاس دخیرت گل هفالا
1: از گل اکشونا
0: خریب بوی
1: نه از هاتم هشتا خواب لشم بین ازی ست کبم گرمه گوتم کار استودیه و ای چه چه بویا چه قومی هف چه مستودیه چه انوزم چه مستده
0: این همی هفال وید بهن هوا بز برنامه تین گل گهداریت ما مد بیتن دک بسیاراش هوا بکن این جیب جاکی دل خوب بکن هوا چه گل و گازنده ها نمان رایان گل بخیر هاتی سر چوا خلیل به حد کفت
1: جاره دست بکن 34 سالی ها دام از آندن ها رادیو دوک همی هفکارت خواه شده و همی حوالدی و ماماستا امیر همی هم پیروزت کم و همی وان گهدارش دست بکی حتا بگا به هندک گهدارش تا ما هی هندک جارا هندک تند بیش بیراتن متت هم کینه ای تو کی کاخ خلیل وقتی هشتا من هم افراد کرم
0: ها بله
1: راستش وان ها و حوالد نی و او سوشال میدیا برکای گوه خود دنم همی از ویروژ لی پیروزت کرد.
0: هر ساق بیل تجی پیروز بیش بر کتوشی کارمند که گله که دیرینی خلیل نو که هفکار حوالا که مش زاخو پیوندی کرد نایی باش میبه بحث کرد بحثی برنامه بره کرد یعنی افت چند ساله پازده شازده ساله هین گلش میجل فیره یعنی اوی بحثی این دک برنامه کرد که پراستی جی یعنی بیرامته تن همه تین هزرامن تا پیش کش کرن
1: کش برنامه
0: بود وکی برنامه گریدای گنده بود گریان گندی و بحثی برنامه تا سارا ایکر ایوار باش پراستی جی ایوار باش ایوار باش بو گو داره که زیده گو تی گله گله ایت خوش بون هم حس که برنامه تو سا هبه تو چت بیجی
1: طبعا
0: دیخو آماده که برنامه که گری دای گوندا پیش کش بکه و تا پس یارک جی هبیتن
1: نصور باشه طبعا دابوتا اوه راز بکم اوه درست 30 سال از بیره
0: بله
1: نوتو ششی اکم خلقا پروگرامه گریان اکل گونده به تو بحثت که من پیش کش کریم یعنی درست او که 30 ساله و سبارت پروگرام یه گنده که اصلا که دی آماده و پیشکش بگم وگاوه حوال ما که که شوان پیشکش دیکتم اجا که اصلا که دی آماده کم او ما حقیقی خواد
0: بله
1: جبهند از این بعد هفنینم چه برنامه سر گنده بشم
0: تو زنی وی گهدار مدا دیار کرم پراستی جفت بود چونوی گلک یا جوان بود برنامه که بیتن گریدای گنده بیتن پسیار اک نافده بیتن آن فلکلوری یعنی پروسیج از رکاجانه که هم بومده بیت زانیوریه که گل بیتن گلک جرا هن معلومات سر نبن بله خلیل هم بحث بکن پروسیجی 30 سال گلکن
1: گلکن
0: او حتنو تن ناو کار راگه هاندنه دا صدفه بو یون همه دا حزکه بو
1: من حسره اول
0: دست بکی چا بو تو چا و حاتی پرای که که تو حاتیه
1: نرگس اول دست بکی
0: بله
1: از گلک جاتنش ما خودم بر خود تلفزون مگوتی وی خوزی جاره که از ببن بیجر همی آده ای که بابی تواند گوت نه ببه دکتور ببه مهندس ببه ماموستا ببه فلان همه هر شنگی می گوت خوزی از ببن بیجر نسا حس اگه دلمه دا پیدا بود پشتین گه او با سالت نوتان دا ایران من پیوندی پر رادیو تهران کردن دو رادیو ایکش ارمیه ایکل تهران من گلک بجاری ادگلوان دا هبم نامه بفرد کردن و تشتیم گلک دویده تا دخاره وقتی تشتیم تا دخاره اوانجی پس نکا مازن داه من هسه که از تشکی گلکی مازن کرد دفعه من بچیک بوم بس اوانا گلک قیمت دامه حتی ولی هات بری که از وگر مف کردستانی که مال خود جاره کدی بزبر این نبیره اوان دا خوش مکر ببین بیجر دیلوانا
0: یعنی اول سالا چندی بود خیلی
1: اول سالا نوتو سه
0: نوتو
1: سه دا خوش که که عرص هست گل بمه بیجر
0: بله
1: میشه هزه که بخوکی مگو دیار اشیم بیشوری بکن از دفعه که کردستانی کمکا پروگرام ها بون دهوکه رادیو دهوک آوه رادیو ایک شما برنامه نوه خوزیگ بود
0: خوزی
1: اگر از خلط نبم ما مستا مصلح یاسین
0: بله.
1: صد صده بود انو زامیادی گلیزار بود کی بود گل
0: هفکاری گل
1: بله. که گلک خوش بود میشه گوتی کانه اصلا برای زیت ما بوانا میشه گوتی کانه ازا بجارید گل وان آداب کرد ما بجارید گل دار که نامیت من تیسان هاد نخواهد
0: ایکم جار بود
1: اوه ایکم جار بود خیلی دال بجارید گل از بارم 2004 بود بعد از 2005 بود بیا اویدی بود پشتی اینگی اساتم مگوتی خود مجهندک تشتی های مگوه خدا رادیو دو سه پروگرام تات نه پیش کش کردن فلکلور بون تمام بگوه
0: بله
1: اف مدل نمایه یعنی راگهاندن جهانی سر هندک تشتی پولین کرید یعنی تو بیتن اوه وکی مگوادی گوتی اتا اوه مافه از مافه سیدای شما ناخوم مافه نگزه ناخوم برنامه که وکی لازم از جدا بچم
0: جیواز
1: رادیو دوک جی ماشالله دوان چند سالا دا گلک جوان پریوت شدن یعنی اف پولین کرنه یا های هر اکو اختصاص خوب بسپوری یا خوب شیانت خوبی برنامه پیشش کن
0: داشت در حق در کبید
1: داشت در حق در کبید
0: بله.
1: مجی سیدای مستح یاسین دید نازم یاسین دید مگوتی کاک نازم گوتی ولی خاله مجی که مگوتی خال وکو نیروهی بنا خاله من مگوتی از حس که برنامه که دفعه رادیو پیشکش کرد گمو متتبین یک سهم مگوتی سه پروگرام ادبینم و که یکن از ده هستی که کمه یک
0: بله
1: اجی رابو من تشتک چی کرد من بدا رادیوه من بدا دفع از چوم دفع رویه بری ما مستع عبدالوهاب خالت اینگل بری بود مجی پروگرام خدافه گفت اوکی چی کریم مجی گفت من تو شی اوی چند خلقات چی کرد مگوتی هندی تو هست که گفت پا من چهارت بیم با هی وکی مگو تمام از هات ممال بشوه انان و صحت از پیده هشت خلق هم چه کرد
0: ماشالله
1: از روش پاس چه چون ایداره من گوته ها او پروگرامن
0: بله
1: کیفوی گلک پیه گوته شی پیشکش که یکی مگوته از چون از توجیه کاک نازمی و حوال اندی گلک اف پروگرام او هیم بحث کن گریان اکل گنده فلکلور با من دست آویت من پیشکش کرد همو خلقایی که تیز بود و ها تخواری و ماشاءالله پشتی هنگی
0: گودار بود چه بود؟
1: حتی به
0: گوه بردام بود
1: دیپوان اویدید مهش ماتی نزدیک هفته پروگرامان
0: ماشاءالله
1: منت آماده و پیشکش کردین رادیو دهوک سرپش که همیانه اگر نه تلویزیون دهوک زاگروس کرک تیوی و جهن دیجیم اوان همی پیشکش که کردستان تیوی
0: دست خوش سرکف تیوی خلیل برا پتر هست که برنامه تو پیشکش که گیری دایی چه بیدن؟
1: از هست کم پتر تکلی جواکی بم راستی بابت جواکی از گل حجید کم از نه جواک ناسم جی من کتی بکا چی کری وان روش من خلاص جی بس اما پیچه که من دست جی بردار من گوتی تیج دار من گوتی از نه جواک ناسم اما از جواک بینم او تشتی از ناف جواک خدا جواک بینم
0: بله.
1: گلکش وان بابتاش هجی هنده نکو براستی چلیب کم آز دینم به گاوه جسپاز بخوده و پروگرام ما بیم پیش کشید کرد همان کار جواکیت کردن
0: زنگلین جیانه
1: زنگلین جیانه
0: دست خوش خلیل گلک جارا مگوه داری کرد یه هندک بابت تینه از رانده وقتی هم جورا دنگو باسا از او هفکار سارا بو گلک جارا حوالت نید دیاخین بو ما یعنی بو چونت خود دانه دیار کردن او بابت تو جید گری بو نمونه گلک جارا مجی برنامه تو صاحب اون یه جواکی اند ماین مد گوتی کاد بابتی که اینه چه بابت اک بیدن راستیش گدار حجب کن و حضرکا جوان هبیدن بشیتن کاردی کرنه جواکی بکتن او بابت تو تل بجیری
1: ات کلی تینه
0: اتوش کی بتینه تکو گلا جام حوال دو هزرا خو کم بجمیم برنامه پا صبحی بابتی بکمه چه هر ایک دو بود چون اگه بجید یعنی او خر بونه ایک یا جام بو بس یعنی تا غریب
1: بار کنه دیگز تو وقت تیت رادیو دا حتی توش مال تی حتی سر که بیا استودیوه
0: بله
1: تو چه ده بابت ها ببینی یلک جارم پیشچاف پیشچاف تو بینی بس چوا دلیک دایید چوا که بابت اک اوه حنی را روزنامه وانه
0: بله
1: اگر نه روز اکی از سید امیر امریش نخواه ما گوتی ام چه بکنیم بس پیدا باش گوتی کار خیلی مدوی بابت اک روزانه سر دهو که هبید ما گوتی هم اسپیدی وقت عدد کردم الماله
0: بله
1: کچه ادبینم دوی بیشم گوت بلا از هاتم هی وکی دو هی وامه پیش کش که ایک بابا جیم دوباره نکن روشه که پیره میره که چیتا نانی روشه ایک ویجاده درواز بیتا ایک لای دی روشه که دو تارون بل گلک بهن تنگن و هاری کاری ایک دو نکن ایک ترافیک دا که صحبت خلق بیتی بی وان تشتانه یعنی راستی لسه باقی
0: راسته تشتید ساده نه بس راستی جی واقعا ات خوشم با گهداری با حجه کاری بجین جواکی بیتم خلیل ام دماهیک بجین گود نتا گهداریه بکن تا چه پیامک ها دیسان تل بره سیزن نیدا هر برنامه توه بید گهاری نکی دیدا بکن که سپرایز
1: من اوه تقریبا بار حیواده
0: بله
1: پروگرام که من دانه نوی زنگلین جانه هر سه حیبا حتی شش حیبا از بزاویت کم دیدانید کم نجانت کم
0: بله
1: یعنی بونمونه آخفتناتا چیه بو کسی که بو ظلامه که بجن و حتی نیبا کاشویل کولانا بیتن و گازین و بیتن و اونه چی دوه آخفتناتا بو وی چه کار گازنده که لیب که شیرته که لیب که سرحاتی که بو که نمونه که
0: دست خوش بله
1: اول بونمونه سیزین بری اول بو بشتین که مچلی که مکرد بشم اگ مثلا اگه اگران چیه بونمونه بابت دیه اگه اگران چیه هندک شوفیر گزوز دنگ بلند تخنه ترون بلا خو او ده تاخان داد چن و جاده داد چن و به جایی
0: هر سر به گله جو دلمت ما پیفهمت گوت از سلام خو فقیر یعنی سحکیس
1: ماکینایی ها خو یا نه
0: گوتی نه و بخوشی وید کم بگوشده پاشم و فقیر ها باره وای آبوری زن بله خلیل دست خوش دست خوش خلیل گله گله سپاس بوده دست خوش بود راستی جی کتو ابرکت گلمه دا بوی دل خوش بوی دمایك بشين سلافت خطبو كفرت كي بله
1: دمایك اخو نامن دمایك نه اینا بس او پروگرام زنگلن جانه
0: بله
1: هل سي هي بو جاده كي اسنو بر كويد گورم لا ما مل بني نه اچ پروگرام دي چيكم اگر از كو تشتگي ني بينم جي ده هل نوبر كو پروگرامي گورم
0: اما هر برنامه نو جنت كي
1: بله دي نو جنت كي او وقت دمایك اخو نامن بدويت بجما گودارت خو بله بت سي ساله اس خو يعني ريكوبي مو كي گالوانا طاوم مد وی بیشتر باور جه خوده بکن هر کوش نیکو هست ما پش مایکم. ابد انا واسطیامه. هست بماندی بون جی قط ناکم. لام از گله که دل خوشم پرستیم. اد گل هوا و هی بیام جی آوا هندی روزه که جیم ما بیتن از بشم خدمت آب کم.
0: دست خوش.
1: آره و صلوات ما بوان و بو هر کسی که مد گل کار کردی اونو که جام گل کار کن.
0: دست خوش. ایشالله سر کفت بی. سی سال جی عمره کن. انشالله هر روز آتیا بره حتی اگه یکم روز بیتم هند خود هیز بشیان آب دادم
1: سپاس
0: بوده خلیل گلب خیر هاتی سر چوا
1: هر ساغ
0: بی

0: بله گهدارو بینرد خوشتو بیان بردامین گل هوادال سر پروگرام خوی تایبت نکجی هفکار مه هیجا سرجان دفنه امام صاحب خیر هاتی
1: ایوالا خیندار بی سرچان
0: باشی و سلامتی
1: سپاس
0: هر ساغ بی ام بحث بگین مگل هفکار تین دیرینه بزانین و هل کفته تا چه پیروز با یک هیا و اول چند سالا دل رادیو دو کار گی
1: از دست بکر رجیم اول بو 22 سال
0: ماشالله
1: رادیو دو کار بکن رادیو جه روژه اکی به اوتو کم تماشید کن کتی مالا همو کردن بطایبتی لدورا بهدینان و وقت اگه دیگیشت حتی نزیکی باجاری میردیم با کوری کردستان روژه وای کردستانه که او یک جی دبو دنگی کردستان آزاد جبو پارچین دیین کردستانی جی یعنی بو بو ناوان دا ایشین خلکی خوشین خلکی بو بو ناوان دا که پاراستنا هندک نرخین مسئله کردیتی نشتیمانی جبهه رادیو بو پرک اندیکت مالا همو مالا به قیمت بو از 34 سالیا رادیو مجی هم له همو حوالین خو د مب حمیا او له ولاتین خو د خلک کوردستاني به تایبتی جی خلک دبر به دینانه پیروست کین
0: هر ساغ به مو مستسر جان برا پتر یعنی بابتو برنامه تا گریدای سیاسی نه
1: بله
0: تهزر لینه گریه گهوری بنومونه جواکید بیتن تو پتر خود سیاست دا بینی لی افق سیاره کم بیا برس و غزانم
1: او سه آنا زن چه هندگ تشتن جانا ندستیم روی دن
0: بله
1: بجه چارده پازه سالی به کت ناف سیاسته یعنی هم دوار تکوشینا شورشگریه بگره هم جی دوار خباتا ریخستنه بگره ریخستنکرنه بگره دیپلوماسیه بگره
0: بله
1: وقتی که مرود گره کالیانا جگرین دی تیجبونه که یعنی مرود حزده که دواره ویواری ده کار بکه امجی بود سیاست بس دست بکه وقت ازداد رادیو من برنامه سیاسی چه نکر من برنامه پراوالات چه کر
0: پراوالات او گریدای چه بود؟
1: او جی باجارین کردستانی بود مثلا جی باجارین روجلات کردستانی بگره
0: بله.
1: حتی یه باکوری کردستانی یه روجاوا یه هریما کردستانی بسه باجار به باجار یعنی خصوصیت این باجار جواکا باجار روشا آبوریا باجار کلتوری شخصیت این در چونه
0: بله.
1: بگه که ده منیزی که هشته و چار هشته و پنج برنامه چه کرنه
0: ایکم بجین کار در را دیه کری چه کار بود؟
1: یکم خواندنا دنگوباسیم بوتانی بود ام وقتی که ممنوع هاتن رحمه خوده لبه
0: بله.
1: کامیران رشید برواری
0: بله.
1: مدیر رادیو بود هم دلیوه اک وکر، هم جی دلیه اک وکر و خونه یوجی هبو که رادیو ببه رادیو هر چه پارچه کردستانه یعنی دنگ کردستان آزاد بگیهنن پارچه این دین کردستانه و دنگ وانجی بگیهنن
0: بله.
1: هم هرم کردستانه هم بدینان جبرو یکیش من یکی متکاتن من دنگو باسی بوتانی تخوند بز تمامی بزاروای بوتانی یعنی
0: به
1: دفکی بوتانی من تخوند پشتره بو برنامه سیاسی، بو برنامه باجرا، بو برنامه هرمان
0: کیش برنامه اش خرا خوشتر بو بود امام استا؟
1: بو من برنامه هری خوش برکو بیرانی نمن گلک لگو گل به کوره برنامه کودانه، برنامه سیاسیه منو رحمتی کوا علی خان خود جی راضی به ما پیک و بیاره دا، ما گنگه شکر و ما بی برنامه بریده بر از نکه جی وقتی که برای بدم هر بناوی ویژی بردامی دم برنامه به جه نزیکی ده ساله پارچه پارچه بس نزیکی ده ساله بردام دیکه او برنامه بو نکه جی سروی برنامه بردام
0: دست خوش سرجان
1: دنگو باسا جی دخوین اینجا نه
0: دست خوش مامستا سرجان گله گله که هفکار و هاری کارت گل مهمی هم گله که سپاسیاتت که این دلک مازان هیا مامستا دمه هایی پیواتم گهداری بکنش برکدم برنامه مبرف نمانه چی تفرمو
1: از جی هم جه روی بدیا رادیو بگره جه دست پیکا جه 2004 بکر از ناز کم حتا نکه سپاسی همویان دکم همو کارمند و کادری می رادیو دکم او جه گرمی گلک آلی کار بونه هر همویان
0: هر ساقی بله
1: اون جه بر حوالین دن جه ما پیک و کار اکی مشان دن پیک و کار اکی دمشانن هم دی جان دشین بجون که جیان همه همویان در جیه همویان هیه هر یک چکه هم شاهد جیان هفن شاهد مزنبون هفن تمنی ما به دوره در بازده بله روژین خوشن روژین تالجی هبون بس یا مهمه وی اکو مرود پاشا روژی ده هم خودان وان حواله که جمع ملاوی کرنه هم
0: بله.
1: خودان لی ریکاوان در کبن و هم جی کاری خوب پیش بکن از جا رکدن سپاسیا خلکی دکم کو بچاوه که مزن تماشای رادیو دکن گهداری رادیو دکن و همه حوالین رادیو هر هبن سپاسی حمیت
0: کن هر ساقبی سرکفتی بی گل گل بخیرات ما مستا
1: سپاس هر بی سرکفتی بی
0: سپاس بوده

نوی خدای مازن و دلوان گوه دارن قدر گرانین رادیو دهوک برنامه کرد و آواره بون خوشحالین هاتی ندیوانه و دا گونی ترین خلکش برنامه پیشکشی و این قدر گران بکین ایدیام اوه یا پیتوی گهینین برنامه کرد و آواره بون تیده برف گرن شلای ماموستا خالد احمد بادی وش پیشکش گرنه حوال صبحی وش سرپرشتی و درهنانا جینی ریکانی

گهداران دما دیروک تیده تومار گرن بگومان دست قارمان و جیان فیدایان تیده درست گرن دما دیروک تیده بحث گرن بگومان دباس لوان